0: Nemecică cu trezăște.
1: Eu sunt Grigore Sâmboan și aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am pătruns împreună lumea de altă dată a satului transilvanian, descoperind obiceiuri și tradiții care au marcat viața oamenilor din acele vremuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc.
2: Amintiri din Vatra Satului.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre omul contemporan și duhul lumesc la Sfântul Paisie Ghioritul, personalitatea panortodoxă îndrăgită de milioane de oameni, care îi mărturisesc învățătura prin apropierea tot mai intimă și discretă de Dumnezeu. Sfântul Munte Athos, grădina a Maicii Domnului și prin ea Grecia și întreaga ortodoxie au fost dăruite cu oameni al lui Dumnezeu, îngeri pământești și oameni cerești, care prin viața lor îmbunătățită spiritual, eliberată de păcate și imbibată de parfumul virtuților creștine, s-au făcut sălași minunat Duhului Sfânt, constituind modele sublime de viață și de săvârșire, faruri călăuzitoare, cum îi plăcea cuviosului Paisia Ghioritul să numească astfel de ființe profund schimbate. Omului contemporan, tot mai frământat și tot mai zbuciumat și lumii, aflată într-o neliniște, grabă și agitație, Sfântul Paisia Ghioritul îi vorbește. Învățăturile sale rosite sau consemnate în scris constituie o comoară de mare preț a Bisericii lui Hristos, oferind prin soluțiile lor duhovnicești liniștea și pacea, odihna acea sfântă pe care o dăruia cuviosul Paisie, alinarea și mângâierea sufletelor însetate de spor duhovnicesc și urcuș moral sau, cum spunea cu mult umor Sfântul Paisie, eu fac însorirea, înțelegând astfel că precum soarele este absolut necesar ca să se deschidă florile, așa și o ușoară mângâiere sau încurajare duhovnicească ajută la alinarea și vindecarea sufletului. Una dintre aceste învățături este și cea referitoare la necesitatea pocăinței în viața creștină și la importanța părintelui duhovnicesc în viața spirituală. O viață supusă căderii și ridicării urcușului, dar și regresului moral. Cuviosul Paisia Ghioritul consideră că nevoia cea mai mare a lumii și a sufletului contemporan este nevoia de pocăință. În fața frământărilor tot mai numeroase și tot mai grele ale omului actual, a duhului lumesc, omul, fie el monah sau trăind în societate și în familie, trebuie să cultive spovedania și pocăința. Pentru monahul atonit, criza lumii contemporane este o criză a pocăinței, în sensul că omul zilelor noastre nu mai trăiește din perspectiva vieții viitoare, ci doar a plăcerilor efemere, trupești și lumești actuale și din această cauză își ratează vocația și destinația, atât aici și acum cât și în veșnicie. Oamenii contemporani observă cu deosebit discernământ duhovnicesc Sfântul Paisie, nu se gândesc la veșnicie. Iubirea de sine îi face să uite că vor pierde tot. Nu au prins sensul cel mai profund al vieții, n-au simțit bucurii cerești și de aceea inima lor nu tresaltă pentru ceva mai înalt. Am încheiat citatul. Sfântul Paisie consideră că dușmanul cel mai mare al sufletului, mult mai puternic chiar și decât diavolul, este duhul lumesc, care ne atrage în chip dulce și în cele din urmă ne amărăște veșnic, spunea părintele. Acesta așează pe suflet o ceață, o negură și o răceală împiedicându-l pe om să mai privească spre zările senine ale desăvârșirii și cufundându-l într-o cumplită robie față de lumea prezentă și de lucrurile și persoanele ce o alcătuiesc și pe care o astfel de minte împătimită nu le mai distinge în raționalitatea lor ultimă, aceea de a fi căi de descoperire și de apropiere de Dumnezeu Creatorul lor, ci caută să le utilizeze în mod egoist și pătimaș, spre satisfacerea poftelor și plăcerilor personale și care au prea puține lucruri în comun cu o viață spirituală înaltă. Într-o astfel de lume și în astfel de vremuri pe care cuviosul Paisie le socotea a fi apocaliptice, constatăm o generalizare a păcatului care a devenit o modă considerată un semn al progresului, în timp ce încercarea de respectare a unei morale înalte și curate este înțeleasă ca un semn de înapoiere. Am intrat și trăim în vremuri în care părinții duhovnicești de altă dată, în a căror galerie sfântă se înscrie și Sfântul Paisie, prin viață și nevoințele sale ascetice și miștice, considerau
că păcatele au devenit lucruri firești, obișnuite și generalizate, iar patimile călăresc lumea, pe când virtuțile sunt umilite și rușinate, ironizate, alungate și izolate în sufletul a tot cei mai puțin creștini, cei mai mulți dintre ei monahi care luptă să păstreze viu și realizabil idealul săvârșirii morale. Astăzi, observa cuviosul, păcatul s-a făcut modă și lucrul rău este că oamenii de azi, când păcatul a devenit modă, dacă văd pe unul că nu urmează curentul epocii, adică să nu păcătuiască, să fie puțin evlavios, îl numesc întârziat, retrograd. Acești oameni consideră o jignire faptul de a nu păcătui, iar păcatul consideră un progres. Iar acesta este mai rău decât toate. Dacă oamenii de azi care trăiesc în păcat ar recunoaște cel puțin aceasta, Dumnezeu i-ar milui. Însă ei îndreptățesc cele nejustificabile și elogiază păcatul. Asta este și cea mai mare hulă împotriva Duhului Sfânt. Păcatul să-l considere progres și morala să o numească înapoiere. De aceea au mare răsplată, mare valoare cei care se nevoiesc în lume și își păstrează viața curată. Acum nici vinovăție nu simt, nici respect nu există. Le-am nivelat pe toate, dacă unul nu trăiește lumea, își bat joc de el. Am încheiat citatul. În vremurile de azi, răul și păcatele s-au înmulțit ca număr și ca frecvență, în timp ce lucrarea binelui și practicarea virtuților par lucruri anacronice și perimate. Astăzi constata cu mai multă durere monahul atonit, dacă cine vrea să trăiască cinstit și duhovnicește, nu mai încape în lume, îi vine greu. Odinioară binere era mult, multă era și virtutea, la fel și pildele, iar răul se aneca în multul bine și puțina neorânduială ce exista în lume sau în mănăstiri nu se vedea și nici nu vătăma. Însă acum ce se întâmplă? Exemplul rău este mult și puținul bine care există este dispreț. Se fac adică cele dimpotrivă. Se neacă puținul bine în multul rău și astfel stăpânește răul. Încheia citatul. Înspăimântătoarea familiaritate cu păcatul, care a devenit o a doua obișnuință, rea și pătimașă, adeseori mai puternică decât firea sau natura umană, creată bună și spre desăvârșire, a dus la dispariția fricii de Dumnezeu, începutul înțelepciunii, și care acționa ca o frână sau ca o cenzură morală în calea păcatelor și a patimilor. Iar dispărând aceasta, omul se depărtează tot mai mult de Dumnezeu, izvorul vieții sale, apropiindu-se și trăind pe marginea prăpastii nimicului, în prietenie cu păcatele și cu întreaga lor încrengătură de răutăți și cortegiu de fără de legi. Iar un astfel de mod de viață este considerat de Sfântul Paisie iad. Creștinul care îl poartă pe Dumnezeu în sufletul său, chiar și în pustie nevoindu-se și în sărăcie trăind, a câștigat totul, este cel mai bogat spiritual după cum, în caz contrar, chiar de s-ar afla cineva cocoțat pe multitudinea de bunuri și averi, viețuirea departe de Dumnezeu înseamnă a trăi pe fundul prăspastii și în întuneric. Pentru că mai devreme sau mai târziu, toate bogățiile pământului de le-ar aduna nu vor reuși să-i acopere nevoile interioare profunde și să-l alineze sufletește. Și spunea cuviosul, cu cât se îndepărtează cineva de Dumnezeu, cu atât lucrurile se complică mai mult. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, dar dacă l-are pe Dumnezeu, nu mai dorește nimic. Acesta este adevărul, iar dacă l-are pe toate și nu l-are pe Dumnezeu, este chinuit în lăuntrul său. De aceea fiecare, pe cât se poate să se apropie de Dumnezeu, numai lângă Dumnezeu află omul bucuria cea adevărată și veșnică. O travă gustăm atunci când trăim departe de dulcele Iisus. Când omul din om vechi devine om nou, fiu de împărat, se hrănește cu desfătare dumnezeiască, cu dulceața cerească și simte veselia paradisiacă. Simte încă de aici o parte din bucuria raiului. De la bucuria cea mică paradisiacă, omul înaintează zilnic către cea mai mare și se întreabă dacă există ceva mai înalt în rai decât aceea pe care o trăiește aici. Starea în care trăiește este astfel încât
nu poate face nicio lucrare. Genunchii se topesc ca lumânările, de aceea dumnezeiască fierbințială și dulceață. Inima lui sartă și e gata să spargă pieptul ca să plece, pentru că pământul și lucrurile pământești îi se par lucruri zadarnice. Am încheiat citatul. Depărtarea de Dumnezeu și refuzul omului de a primi sfaturi duc la alungarea harului și primirea înrăuririi drăcești. Odinioară spunea cuviosul Paisie, Duhul Sfânt lumina și inspira. Astăzi nu află condiții să se pogoare. Harul lui Dumnezeu adaugă acesta, lipsește de la oamenii contemporani, pentru că prin păcat alungă și puținul pe care l-au. Iar când harul Dumnezeu pleacă, atunci toți diavolii se năpustesc în lăuntrul omului. Încheia citatul. Din acest motiv, continuă cuviosul Paisie, multă demonizare există astăzi în lume. Diavolul seceră. Deoarece oamenii contemporani au dat multe drepturi și primesc înfricoșătoare înrăuriri diavolești. Și astfel omul părăsit de harul Dumnezeu se face mai rău decât diavolul, pentru că unele lucruri diavolul nu le face, ci nu mai pune pe oameni să le facă. De pildă, nu face crime, ci pune pe om să le facă și astfel demonizează oamenii după aceea. Am încheiat citatul. Într-o lume a plăcerilor materiale, omul a devenit o mașină inclusiv de satisfacere a poftelor și de împlinire a păcatelor sau, după cum spunea Sfântul Paisie, inimile oamenilor s-au făcut de fier. Toate aceste frământări de la nivelul sufletului, datorate primirii gândurilor rele, numite de părintele telegrame viclene ale diavolului, și căderii în păcat se resim la nivelul întregii ființe umane și a lumii întregi. Pe fondul înmulțirii cuvintelor și a cărților, a împuținării faptelor și a dispariției modelelor, lumea întreagă și omul se află într-un zbucium necontenit și o frământare neîncetată. Suferințele lumii sunt fără de sfârșit, arată cuviosul Paisie. Se vede peste tot o descompunere generală și familii și mici și mari. În fiecare zi inima mea se face tocătură. Cele mai multe case sunt pline de supărări, de neliniște și de stres. Numai în casele care trăiesc după Dumnezeu, oamenii sunt bine. În celelalte, unii divorțează, alții sunt falimentari, alții bolnavi, alții accidentați, alții cu psihomedicamente, iar alții cu droguri. Mai mult sau mai puțin, cu toții sărmanii au câte o durere. Mai ales acum, nu au de lucru. Datorii de aici, suferințe de dincolo. Îi urmăresc băncile, îi scot din case o mulțime de necazuri. Și acestea nu țin o zi sau două. Iar din pricina acestei situații, chiar și copiii cei sănătoși ai acestor familii se îmbolnăvesc. Am încheiat citatul. În mod similar, căutând comoditatea și pierzând simplitatea, omul nu își mai află odihna în liniște, căutându-le tot în lucrurile materiale, în calmante și în yoga. Neștiind că adevărata pace și bucurie vine atunci când omul se smerește și se pocăiește, atrăcându-și asupra sa bucuria duhovnicească, iluminarea și mângâierea dumnezeiască. Bucuria adevărată curată, ne învață Sfântul Paisie, se poate găsi numai lângă Hristos. Dacă te unești cu El prin rugăciune, vei vedea sufletul tău răsplătit. Oamenii lumești caută bucuria în distracții. Unii oameni duhovnicești o caută în discuții teologice, în predică și altele. Bucuria lumească nu este permanentă, nu este bucuria adevărată, ci este o bucurie temporală a acelei clipe. Bucuria lumească nu odihnește pe omul duhovnicesc, ci îl obosește. Pune un om duhovnicesc într-o casă lumească și vei vedea că nu se odihnește. Deși omul lumesc crede că el se odihnește, nu este așa, ci se chinuiește. Se bucură la exterior, dar înăuntrul său nu este mulțumit, ci chinuit. Sau cum arată pe scurt, fericirea lumească este nefericire duhovnicească. Am încheiat citatul. Acești oameni cu inima de fier trăiesc într-o lume tot mai tehnologizată, care le ispitește sufletul, dar nu le cultivă conștiința. Neliniștiți, lipsiți de răbdare, stresați, ei sunt ca niște brichete. Nesuportând, din cauza iubirii de ei înșiși și a mândriei, niciun cuvânt și trăind într-o stare de ruptură de Dumnezeu și de conflict cu lumea și cu semenii, ba chiar și cu ei înșiși.
Sau, ca să-l cităm pe Sfântul Paisie, Dumnezeu să mă ierte, dar lumea a ajuns un spital de nebuni. Cazanul fierbe, spunea el, iar diavolul ară acum, dar Hristos este cel care va secera la urmă. Vremurile sunt de așa de natură, încât mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremea noastră, spunea Sfântul, ca să se nevoiască, căci în astfel de vremuri sfinții se vor sfinți mai mult și spurcații se vor spurca și mai rău. Am încheiat citatul. Chiar și în vremuri de strâmtorare, există un grup de creștini în care se odihnește Dumnezeu. Există încă oamenii lui Dumnezeu, oameni ai rugăciunii, și bunul Dumnezeu ne rabdă și iarăși va rândui lucrurile. Pentru astfel de sfinți contemporani, Dumnezeu le privește pe toate cu îndelungă răbdare, așteptând pocăință și îndreptare din partea celor păcătoși. Dar în lipsa acestor virtuți, pentru astfel de caractere sfinte va ușura și va scurta vremea de încercare, reducându-le pe toate la cursul lor inițial și firesc. Ceea ce îi mai poate întoarce pe păcătoși sunt bolile, încercările, necazurile, suferințele personale și generale. De aceea cuviosul Paisie spunea profetic, vin angrei, vom avea încercări, vin vremuri înfricoșătoare, se vor da lupte duhovnicești, însă victoria va fi a lui Dumnezeu, iar viitorul al credinței și al unei vieți spirituale înalte, pe care le va ajunge omul obosit de cele materiale și probat în cele spirituale. Necazurile îi vor cerne pe oameni și vor aduce folos tuturor, încât unii vor avea plată curată și alții își vor achita datoriile. Așa vor fi lucrurile, încât să nu se mâhnească nimeni pentru necazul prin care vor trece, chiar dacă nu toți vor spune slavă ție Dumnezeule. Am încheiat citatul. Dumnezeu nu a părăsit și nu părăsește creația sa, ci dimpotrivă, mai ales într-o astfel de situație, precum mama pe pruncul ei, atunci când începe să pășească, bunul Dumnezeu păzește cu amândouă mâinile sale lumea contemporană, mai de mult o crotea numai cu una. Mângâierea pe care o simțea cuviosul Paisie în sufletul său, chiar și cunoscând aceste realități, izvora din descoperirea că viitorul este al lui Hristos și că trecând prin acestea, oamenii vor redescoperi importanța vieții duhovnicești și a rugăciunii, rolul bisericii și al credinței. Oamenii acestor vremuri vor prețui faptul că astăzi creștinii țin cinstea, credința și toată măreția bisericii. Și veți vedea, completa Sfântul, că se vor întoarce iarăși la cele vechi. Tot astfel cum s-a întâmplat și cu pictura. Într-o vreme nu puteau înțelege arta bizantină și loveau picturile de pe pereți cu Tesla ca să dea jos tencuiala veche și să o refacă pictând alte icoane ale renașterii. Acum, după atâția ani, recunosc valoarea artei bizantine. Mulți care nici măcar nu au evlavie, chiar și atei, scola ivială de sub tencuiel vechile picturi, care au fost pe ele loviturile de Tesla. Astfel și toate acestea pe care acum le aruncă, socotindu-le nefolositoare, încet, încet le vor căuta. Am încheiat citatul. Ba mai mult, sublinia Sfântul, va veni ceasul când și cărmuitorii, cei necredincioși, nu numai cei credincioși, vor înțelege că, dacă nu există credință, lumea nu poate sta și de aceea vor impune într-un fel oamenilor să creadă ca să poată ține lumea. Va veni o vreme când, de nu vei face rugăciune, într-o zi te vor închide în închisoare. Vei da socoteală celui mai mare dacă te-ai rugat sau nu. Și astfel lucrurile vor veni la locul lor. Am încheiat citatul. Nu există durere mai mare pentru Dumnezeu, spunea cuviosul Paisie, decât a-l vedea pe om în iad. Și din această cauză, el caută prin diferite mijloace și căi să-l întoarcă pe om la pocăință și prin intermediul ei la descoperirea sensului profund al vieții ca o pregătire pentru existența cea viitoare și veșnică. Învățătura dogmatică a Bisericii Ortodoxe este aceea că Dumnezeu, în atotputernicia și atotștiința sa, putea folosi o multitudine de moduri prin care să ridice lumea și omul din păcat. Dar așa cum mântuirea obiectivă a fost realizată prin jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos întrupat și făcut om asemenea nouă, afară de păcat, tot astfel există o corespondență în ceea ce privește efortul subiectiv sau personal de însușire a roadelor acesteia, în mod deosebit în ceea ce privește săvârșitorul și primitorul pocăinței și al mărturisirii.
Dacă Hristos, Cel ce stă nevăzut, primește spovedania penitentului, mijlocul prin care o face este preotul duhovnic. Și acesta pentru că, așa cum spune Sfântul Paisie, Dumnezeu vrea ca omul să fie ajutat de om și să se îndrepte prin om. Astfel economisește bunul Dumnezeu, ca omul să se smerească. Trebuie ca fiecare să-și spună duhovnicului gândurile și stările prin care trece, ca să-l sfătuiască, iar nu să hotărască singur în problemele grele, nici să înfrunte singur greutățile ce le întâmpină nevoința lui, făcând experiențe pe sine, pentru că ispititorul va încununa și va pricini probleme. Am încheiat citatul. Pe bună dreptate, se poate spune că lumea este însetată de preoți și de duhovnici, dar nu de orice fel, ci de excepție, vlavioși, buni, cunoscători ai sufletului omenesc și iubitori de semeni, care să-i ajute să redescopere adevărata cale spre mântuire. Astăzi, spunea cuviosul Paisie, oamenii sunt obosiți, amețiți și întunecați de păcat și de egoism. De aceea este trebuință mai mult decât în orice altă vreme de duhovnici buni și experimentați, care să se apropie de oameni în mod simplu și cu dragoste adevărată și să-i povățuiască cu discernământ ca să se liniștească. Fără duhovnici buni, bisericile se golesc și se umplu psihiatriile, închisorile și spitalele. Oamenii trebuie să conștientizeze că se chinuiesc pentru că sunt departe de Dumnezeu, să se pocăiască și să spovedească cu smerenie păcatele lor. Am încheiat citatul. Un aspect fundamental legat de experiența pocăinței, asupra căruia Sfântul Părinte insistă în mod deosebit, este acela că ea nu trebuie făcută prin constrângere, ci de bunăvoie. Iar Părintele Duhovnic, înțelegând acest lucru, trebuie să dea dovadă de noblețe duhovnicească, aceasta însemnând să le respecte pe aproapele său și să-i respecte libertatea. Această noblețe duhovnicească trebuie arătată față de fiecare semen, dar în mod deosebit față de tineri, care unii care, pe de o parte, nu au experiență de viață foarte bogată, iar pe de altă parte primesc cu multă reticență mustrarea, dojana și chiar sfatul altora. Părintele duhovnicesc trebuie să dea dovadă de o astfel de noblețe spirituală, cu atât mai mult cu cât însuși Dumnezeu arată foarte multă dragoste și bunătate celui care se află la începutul vieții duhovnicești, neîngăduindu-i să își cunoască păcătoșenia sa și nici binecuvântările sale, pentru ca acesta să nu deznădăjduiască. Pe măsură însă ce acesta progresează în universul duhovnicesc al pocăinței, Dumnezeu îi oferă tot mai multe daruri, ca răsplată pentru ostenirile lui, iar acesta, cu sufletul spălat și curățit în baia lacrimilor, simte tot mai acut și luptă tot mai încordat împotriva păcatelor și nedeplinătăților sale morale. Astfel, nu doar în taina spovedanii, ci în întreaga activitate și în toate aspectele ei, modul de a proceda al bisericii este dragostea, subliniază Sfântul Paisie. Deși nu a fost niciodată preot și nici duhovnic, ci simplu mănah, nefiind hirotonit și hirotesit, Sfântul Paisia Ghioritul a acordat mărturisirii cea mai mare importanță, considerând că aceasta este poarta către mântuire. Dacă oamenii nu se vor pocăi, sfătuia el întotdeauna, dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, își vor pierde viața cea veșnică. Omul trebuie ajutat să priceapă sensul cel mai profund al vieții, să-și revină ca să simtă mângâiere dumnezeiască. Scopul omului este și să urce duhovnicește, nu numai să nu păcătuiască, am încheiat citatul. Arătând o astfel de prețuire mărturisirii păcatelor în fața duhovnicului, de fiecare dată îndemna și îndruma pe închinători să se spovedească, pentru ca apoi, cercetându-l cu sufletul curat, să primească sfatul său providențial și cuvântul său, capabil să zguduie, să transforme și să renască spiritual. Duhovnicescul Părinte repeta adesea cuvintele pocăință și mărturisire, arătând că prin acestea diavolul își pierde drepturile asupra omului și sunt tăiate toate înrăuririle sau influențele sale demonice. Nu ajunge, spunea cuviosul Paisie, numai mărturisirea la duhovnic, pentru ca să se întocmească binele în cineva, e de trebuință și de pocăință. Am încheiat citatul. În învățătura și experiența sa,
Ca de altfel la întregii spiritualități ortodoxe, pocăința trebuie să preceadă, să însoțească și să urmeze oricărei fapte a noastre, fie ea chiar și bună, și aceasta pentru că nu am făcut

toate bune la examene. Soților care aveau probleme le recomanda să aibă duhovnic, să se spovedească, să se împărtășească, să trăiască duhovnicește. Medicamentul pe care Sfântul îl prescria pentru toate acestea era pocăința și euharistia. Aceasta este esența propovăduirii lui. Atât mărturisia, cât și pocăința neîncetată trebuie să fie făcute cu străpungere inimii, cu părere profundă de rău pentru păcatele săvârșite și cu dorința fermă de a nu a mai greși. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Pentru Sfântul Paisie Ghioritul, problema omului contemporan nu este progresul tehnologic sau ritmul alert al vieții, ci îndepărtarea inimii de Dumnezeu sub influența Duhului Lumesc, un mod de a gândi care îl face pe om să trăiască superficial, egoist și rupt de dimensiunea duhovnicească existenței. Soluția pe care o propune este întoarcerea la simplitate, la discernământ, la rugăciune și la o viață trăită cu sens și responsabilitate. Omul se vindecă nu prin fugă din lume, ci prin a-și păstra mintea în cer și inima curată, chiar în mijlocul lumii. Duhul lumesc se dezrădăcinează prin smerenie, iubire jertfelnică și încrederea în Dumnezeu, iar omul recâștigă astfel pacea și direcția lăuntrică pierdută. Fie ca până la apusul vieții noastre să păstrăm în inimă lumina credinței, curăția gândului și dorul după Dumnezeu, pentru ca, trecând prin lumea aceasta cu înțelepciune și smerenie, să ajungem la limanul păcii și al mântuirii.

0: Pricesne și cântări religioase.
1: Domnule, cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de strâmpește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Parte, știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Sfrânse Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea tremăritorului creștin, trimite peste noi milele Tale și lăbogate, pentru veciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de tăpești puteri, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătrăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Tutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Domnului fecătelor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăcere o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfinte Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 28 iulie. În această zi, în 1951, era adoptată Convenția Națiunilor Unite privind statutul refugiaților. România a aderat la această convenție prin legea din 1991. Spitalele clujene se confruntă cu un deficit de personal de aproape 2650 de angajați. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este monitorizat în cadrul recensământului național al circulației. Și autoritățile avertizează asupra fenomenului exploatării persoanelor vulnerabile pentru cerșetorie. Iată doar o parte dintre subiectele pe care le dezbatem împreună astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua de 28 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, diaconii. În zilele Sfinților Apostoli, după înălțarea Domnului la cer și după primirea Sfântului Duh, pe vremea când împărăția lui Hristos începea să se întindă cu repeziciune în toate părțile și mulțimii mari mărturiseau că Iisus este Dumnezeu cel înviat din morți, venit ca un om pe pământ ca să sfințească lumea și pe oameni, s-a simțit nevoia să se orânduiască biserici și slujitori destoinici, atât pentru rugăciune, cât și pentru gospodărirea darurilor ce se adunau pentru săraci. Spre împlinirea după cuviința acestor trebuințe, Sfinții Apostoli au rânduit anumite case în care să se propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și să se facă rugăciuni și și-au ales câțiva bărbați credincioși și vrednici pe care i-au pus să privegheze ca împărțirea milostenilor la săraci să se facă după dreptate și după trebuință. Acești bărbați aleși au fost sfințiți către apostoli prin rugăciune și prin puterea mâinilor, făcându-i pe ei diaconi. Cei dintâi diaconi ai bisericii creștine au fost 7 la număr și anume Ștefan, Filip, Prohor, Timon, Parmena și Nicolae cel din Antiohia, iar astăzi biserica face prăznuirea lor cu recunoștință. Drept aceea, afară de pomenirea Sfântului și întâiului mucenic Ștefan, care se cinstește, precum știut este, la 27 decembrie, în afară de Sfântul Filip, pomenit la 11 octombrie, și în afară de Nicolae, care nu este scris în numărul sfinților, biserica poruncește să fie cinstiți împreună astăzi, chiar dacă au propovăduit pe Hristos și pentru El și-au săvârșit viața prin pătimiri, în vremi și locuri deosebite. Din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii, iată câteva știri despre ei. Sfântul Prohor a fost mai întâi însoțitor al Sfântului Apostol Petru în călătoriile sale pentru răspândirea credinței în Hristos, împreună cu alți ucenici, și a fost pus de acesta episcop al Nicomidiei, unde a păstorit până după adormirea Maicii Domnului. Începând de atunci, a fost multă vreme părtaș la ostenelile Sfântului Apostol Ioan pentru buna propovăduire a lui Hristos și a surghiunit cu acest apostol în insula Patmos, unde s-a arătat de mult folos apostolului la scrierea cărților sale. A fost ucis mucenicește de păgâni pe când se afla în Antiohia în timpul propovăduirii sale. Sfântul Nicanor a fost ucis în aceeași zi cu Sfântul Ștefan, ziua aceea fiind o zi de mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim, încât toți creștinii, afară de apostoli, s-au risipit prin Iudeea și prin Samaria. Sfântul Timon a fost așezat de Sfinții Apostoli episcop de Bosra din Arabia și, propovăduind pe Hristos, și-a dat sufletul fiind răstignit pe cruce. Sfântul Parmena și-a împlinit și el slujba cea încredințată lui de apostoli, propovăduind credință în Hristos, și a murit tot de moarte mucenicească, fiind îngropat de apostoli. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Un bătrân locuia la Chilii, cele care se numeau pusnicești, afară de Alexandria. Și era bătrânul foarte iute și la suflet puțin răbdător. Deci, auzind de el un frate mai tânăr, a făcut așezământ cu Dumnezeu zicând: Doamne, pentru toate păcatele pe care le-am făcut în lume, voi merge și voi petrece cu bătrânul acesta și îi voi sluji și îl voi odihni pe el. Deci îl certa pe el bătrânul cu asprime în fiecare zi, iar Dumnezeu, văzând smerenia și răbdarea fratelui, după 6 ani de supunere față de bătrân, i-a arătat lui în somn pe cineva care ținea o hârtie mare, jumătate ștearsă și jumătate scrisă. Și arătându-i fratelui hârtia, i-a zis: Iată, jumătate din datoriile tale le-a curățit stăpânul Dumnezeu, silește-te și pentru cealaltă jumătate. Și era alt bătrân duhovnicesc locuind aproape de el, care știa legământul fratelui și auzea totdeauna cum îl certa bătrânul pe fratele cu nedreptate și cum fratele îi punea lui metanie, dar bătrânul nu făcea pace cu el. Și când pe fratele acesta îl întâlnea bătrânul cel duhovnicesc, îl întreba: „Ce este, fiule? Cum a trecut ziua de astăzi? Oare am dobândit ceva? Oare am șters ceva de pe hârtie?” Și fratele, știind că bătrânul este un om duhovnicesc, nu ascundea nimic de dânsul și îi răspundea zicând: „Așa, părinte, m-am ostenit puțin.” Sau detrecea cândva vreo zi, într-o care n-ar fi fost certat sau n-ar fi fost izgonit de bătrân, se ducea seara la bătrânul cel duhovnicesc și zicea plângând: „Vai mie, Ava, rea mi s-a făcut mie ziua de astăzi, că nu am dobândit nimic, ci am petrecut o odihnă.” Deci, după alți 6 ani, a adormit fratele și mărturisea bătrânul cel duhovnicesc zicând: „L-am văzut pe frate stând împreună cu mucenicii și rugându-se lui Dumnezeu pentru bătrânul său cu multă îndrăzneală și zicând: Doamne, precum m-ai miluit pe mine prin el, miluiește-l și pe el pentru îndurările tale cele multe și pentru mine, robul tău.” Și după 40 de zile, Dumnezeu l-a luat la sine și pe bătrânul său în locul cel de odihnă. Iată ce fel de îndrăzneală dobândesc cei care pentru Dumnezeu suferă necazurile. Cearcă-te dar pe tine însuți, frate, în toate zilele, ca să-ți cunoști inima ta ce este întrânsă înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva ai gânduri de defăimare față de vreun frate, sau ură, sau ocară, sau invidie, sau părere rea. Iar de vei zice că nu poți să iei aminte la aceasta, apoi nu ai purtare de grijă ca să te curăți de otrava cea semănată în inima ta. Adu-ți aminte de cel ce a zis: de nu va ierta fiecare pe fratele său din toată inima, nici Dumnezeu nu-i va ierta lui. Că cel ce se teme să nu meargă în ghienă, acela leapă de tot vicleșugul din inima sa, pentru ca sfatul acesta al vicleanului să nu vină asupra lui. Fii cu luare aminte, dar, ca nu cumva vreun lucru de pierzare, aurul, petrecerile sau desfătarea să te despartă pe tine de dragostea lui Hristos, Dumnezeului nostru slavă.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei, ziua de 28 iulie. Acum 50 de ani a avut loc cu tremurul devastator din China, care s-a soldat cu peste 250.000 de victime, fiind considerată cea mai mare catastrofă seismică. Mai multe date ne aduce chiar acum Emil Metea.
1: Cutremurul din Tangshan, China, din 1976, este considerat unul dintre cele mai devastatoare din istoria modernă, atât prin numărul de victime, cât și prin amploarea distrugerilor. S-a produs la data de 28 iulie, la ora 3:42 dimineața, ora locală, în orașul Tangshan, provincia Hebei, nord-estul Chinei. Magnitudinea sa a fost între 7,5 și 7,8 pe scara Richter, raportările diferă ușor. A durat aproximativ 23 de secunde. Epicentrul a fost aproape de centrul orașului Tangshan, un oraș industrial mare cu o populație de peste 1 milion de locuitori la acea vreme. Nu a fost însoțit de precutremure și nici de avertismente seismice. Numărul oficial de morți raportat de autorități a fost atunci de 242.769, însă estimările neoficiale și independente ajung până la 650.000 de morți. Au fost peste 160.000 de răniți grav și mii de persoane au fost îngropate de vii sub ruine. Aproape tot orașul Tangshan a fost distrus complet în 23 de secunde. 90% dintre clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Sistemele de transport, apă, electricitate și comunicații au fost paralizate. Replica care a urmat la câteva ore a provocat distrugeri și mai mari și a ucis și salvatori. Inițial, regimul chinez comunist a minimalizat amploarea tragediei, în parte din motive de imagine. Ajutorul internațional a fost refuzat, iar salvarea s-a făcut în principal cu resurse interne. Cutremurul a avut loc în ultimele luni ale Revoluției Culturale, iar haosul politic a afectat organizarea intervențiilor. A fost considerat un dezastru național de proporții apocaliptice. A avut un impact major asupra regimului comunist, unii istorici crezând că a influențat căderea Bandei celor patru și a grăbit sfârșitul Revoluției Culturale. Multe familii au fost distruse complet, iar amintirea cutremurului rămâne până astăzi extrem de dureroasă în China. Există muzee și memoriale în Tangshan, inclusiv un parc memorial al cutremurului, iar ziua de 28 iulie este comemorată în China ca un simbol al rezistenței și solidarității. Stimați ascultători, la 28 iulie în anul 1976 a avut loc devastatorul cutremur din Tangshan, China, care s-a soldat cu peste 250.000 de victime, fiind considerată cea mai mare catastrofă seismică. Se crede că seismul acesta, din provincia Tangshan, a fost cel mai cumplit din secolul 20, însă guvernul chinez nu a publicat niciodată bilanțul exact al dezastrului. China a declarat inițial că numărul morților se ridică la 655.000, dar după aceea a susținut că acesta este între 240.000 și 255.000, cifră pe care însă mulți experți o consideră prea scăzută.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1854 s-a născut la Viena, într-o familie originară din Banat, Victor Babeș, medic și bacteriolog, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. În 1892 s-a născut economistul Victor Bădulescu, el a participat ca delegat al României la negocierile financiare și comerciale din cadrul Societății Națiunilor, la tratativele și aranjamentele privind despăgubirile de război. În 1916 s-a născut inginerul Nicolae Patraulea. În 1924 s-a născut preotul Constantin Voicescu, unul dintre marii duhovnici ai României, a stat 13 ani în temnițele comuniste. În 1928 s-a născut compozitorul, muzicologul și profesorul Adrian Rațiu. În 1931 s-a născut sculptorul Alexandru Gheorghiță. În 1932 s-a născut artistul vizual romul Nuțiu, principal reprezentant al expresionismului abstract din România. Ajungem în 1942, când s-a născut Marcel Lapteș, etnograf, etnolog, publicist, scriitor și profesor. În 1951 s-a născut scriitorul, publicistul și profesorul Constantin Stan. În 1998 a murit publicistul Anton Uncu. În 2005 a murit George Zbârcea, muzicolog și compozitor. În 2010 a murit Cornelia Ștefănescu, istoric și critic literar, și în 2011 a murit Petre Oprea, critic și istoric de artă. Astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, cu amănunte, vine chiar acum Emil Metea.
1: Agerpres ne spune că Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată la data de 28 iulie în fiecare an, pentru a spori conștientizarea privind hepatita virală, o inflamație a ficatului care provoacă o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancerul de ficat, indică site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Inițiativa marcării acestei zile a fost luată în 2008 de Alianța Mondială pentru Hepatită, iar data de 28 iulie a fost aleasă și în semn de omagiu adus profesorului Baruch Samuel Bloomberg, laureat al Premiului Nobel, cel care de altfel a descoperit virusul hepatitei B. Eforturile globale prioritizează eliminarea infecțiilor cu hepatită B, C și D. Spre deosebire de hepatita virală acută, aceste trei infecții provoacă hepatita cronică, care durează câteva decenii și culminează cu peste 1 milion de decese pe an prin ciroză și cancer hepatic. Aceste trei tipuri de infecții cronice sunt responsabile de peste 95% din decesele provocate de hepatită. Deși există îndrumări și instrumente pentru a diagnostica, trata și preveni hepatita cronică virală, aceste servicii nu sunt la îndemâna comunităților și uneori sunt disponibile doar la spitalele centrale sau specializate, se amintește pe site-ul OMS. OMS își propune să obțină eliminarea hepatitei până în 2030, iar pentru aceasta solicită țărilor să atingă obiective specifice. Reducerea noilor infecții cu hepatita B și C cu 90%, reducerea cu 65% a deceselor cauzate de ciroza hepatică și cancer ca urmare a hepatitei, garantarea faptului că cel puțin 90% dintre persoanele cu virus hepatic B și C sunt diagnosticate și că cel puțin 80% dintre cei eligibili primesc un tratament adecvat. Există 5 tulpini principale ale virusului hepatitei, A, B, C, D și E. Împreună, hepatitele B și C sunt cele mai frecvente, acestea ducând la 1,1 milioane de decese și 3 milioane de noi infecții anual. Hepatitele virale sunt boli infecțioase vindecabile dacă se asigură tratamentul și continuitatea lui. În 2016, OMS a lansat Strategia Sectorială Globală în Sănătate, care are ca scop eliminarea hepatitelor virale ca amenințare pentru sănătatea publică, până în anul 2030, așa cum am spus. Iar țara noastră și-a asumat această strategie prin Planul Cadru Național pentru Controlul Hepatitelor Virale. Cât despre Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, aceasta este o organizație neguvernamentală înființată în mai 2009 la inițiativa unui grup de pacienți din întreaga țară. Are filiale și centre zonale în Alexandria, Arad, Brașov, București, Iași și Cluj. Asociația militează pentru dezvoltarea și implementarea unei strategii naționale dedicate hepatitelor virale, accesul nediscriminatoriu la tratament al pacienților cu hepatită cronică, asigurarea măsurilor de prevenție, creșterea gradului de conștientizare privind afecțiunile hepatice, eliminarea discriminării la locul de muncă și în comunitate, consolidarea colaborării între ONG-uri, comunitatea medicală, autorități publice locale și centrale, totul în beneficiul pacienților cu afecțiuni hepatice. Așadar,

0: februarie 2015, cu 276 de voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Iar la 6 martie 2015, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind instituirea acestei zile. Legea numărul 22/2015 privind instituirea zilei de 28 iulie drept Ziua Națională a Ambulanței din România acordă posibilitatea autorităților publice centrale și locale, ONG-urilor, muzeelor și reprezentanților României în străinătate să organizeze evenimente dedicate rolului și meritelor Serviciului Român de Ambulanță în salvarea de vieți omenești, aceste acțiuni urmând a fi coordonate de către Ministerul Sănătății. Societatea de Salvare din București, așa cum se numea la momentul înființării, își desfășura activitatea sub deviza totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor, fiind sub directa îndrumare a profesorului dr. Minovici. Primul echipaj era format din vizitiu și sergent de oraș, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviței. În 1907, dr. Nicolae Minovici a început pregătirea practică în salvare a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că în 1908, echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând din 1907, salvarea funcționează regulat, România devenind astfel al treilea stat din Europa, după Olanda și Austria, cu un astfel de serviciu. În 1912 au fost aduse în București de la Paris primele ambulanțe de tip auto. În 1931, profesorul Nicolae Minovici a teoretizat pentru prima dată în lume împingerea actului medical calificat la locul accidentului. Spitalul de urgență a fost înființat în 1943, în localul Salvării din București, moment care a pus bazele apariției primului sistem integrat de asistență medicală de urgență, Salvarea și Spitalul de Urgență. În anul 1992 s-a înființat în cadrul Serviciului de Ambulanță al Municipiului București prima școală de ambulanțieri și operatori registratori de urgență din România, iar în 1995 au apărut serviciile județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, aflat în subordinea Ministerului Sănătății Publice, prin Direcțiile Județene de Sănătate Publică. În anul 2001 a început dotarea cu ambulanțe moderne printr-un program finanțat de Banca Mondială, iar în 2003-2005 a fost introdus în România sistemul de apel unic de urgență 112, care a făcut posibilă interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenție, respectiv ambulanță, pompieri, poliție, jandarmi, etc. Astăzi, dragii mei, este Ziua Națională a Ambulanței.
1: Iată, dragi prieteni, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de medicul și bacteriologul Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. Potrivit Agerpres, Victor Babeș, medic, bacteriolog și anatomopatolog, creatorul Școlii Române de Morfopatologie și Microbiologie, s-a născut la data de 28 iulie 1854 la Viena. Mama sa era austriacă, iar tatăl, Vincențiu Babeș, era avocat și militant pentru drepturile românilor transilvăneni, fiind printre cei care au susținut în 1848 la Viena cauza românilor. Totodată, Vincențiu Babeș a fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Române. Victor Babeș a efectuat studiile gimnaziale la Lugoș. Inițial a fost atras de muzică și actorie, dar a decis să studieze medicina după moartea surorii sale, la numai 12 ani, de ftizie. Astfel, chiar dacă după absolvirea liceului s-a înscris la Conservatorul de Artă Dramatică din Budapesta, renunță la aceste cursuri și, în iarna anului 1871, se înscrie la Facultatea de Medicină din Budapesta. După absolvirea cu succes a anului întâi, decide să-și continue studiile la Viena. Se arată în volumul Pe urmele lui Victor Babeș, publicat de Mihai Neagu Basarab în 1988. Chemat de profesorul Carl von Rokitansky, în octombrie 1875, Victor Babeș este numit asistent definitiv la Catedra de Anatomie Patologică a Facultății de Medicină din Budapesta, fiind totodată student în ultimul an la această facultate, pe care a absolvit-o în 1876. La 2 august 1878, obține la Viena doctoratul, cu calificativ maxim, iar în 1881 obține titlul de docent, în urma unui examen susținut la Budapesta. În toamna anului 1882, pleacă într-o călătorie de studii în Germania și Franța, continuându-și astfel specializarea la München, Heidelberg, Strasburg, Paris și Berlin. La Paris, Victor Babeș îl cunoaște pe André Victor Cornil, titularul Catedrei de Anatomie Patologică, ce înființase împreună cu Ranvier un institut și publicase un tratat de histologie patologică. În institutul lui Cornil, Victor Babeș stăruie în cadrul lucrărilor curente cu precădere asupra aspectului bacteriologic al cazurilor care îi se prezentau. Profesorul Cornil acceptă propunerea lui Babeș de a scrie împreună un tratat de bacteriologie și îi oferă acestuia un post de preparator la institutul său. Astfel, în 1885, Victor Babeș, împreună cu savantul francez A.V. Cornil, publică cel dintâi tratat complet de bacteriologie din lume. În câteva luni, Victor Babeș publică aproape 20 de lucrări științifice și face o serie de descoperiri de importanță deosebită. În august 1887, Victor Babeș vine la București, unde, în același an, pune bazele Institutului de Patologie și Bacteriologie, pe atunci unic în lume și care avea inițial 4 secții. Secția 1 pentru cercetarea bolilor infecțioase la om, denumită ulterior Secția de Bacteriologie și Anatomie Patologică, sub conducerea lui Gheorghe Marinescu, viitorul mare neurolog, secția a doua pentru cercetarea bolilor infecțioase ale animalelor, secția a treia de chimie patologică și biologică și secția a patra pentru tratamentul antirabic. În cadrul Institutului de Patologie și Bacteriologie din București, primul institut de cercetări științifice înființat în România, a organizat în 1888 al doilea centru de vaccinare antirabică din lume, după cel creat de Louis Pasteur la Paris. Deschizător de drum în medicina și biologia universală, creator al Școlii Române de Morfopatologie și Microbiologie, Victor Babeș a fost între 1885-1887 profesor la Catedra de Histopatologie a Facultății de Medicină din Budapesta, iar apoi între 1887-1926 profesor de anatomie patologică și bacteriologie la Facultatea de Medicină din București. Foarte important de menționat este că Victor Babeș a adus contribuții de renume mondial în studiul turbării, leprei, difteriei, tuberculozei, malariei, pelagrei, etc., descoperind corpuscului virotici din celulele creierului animalelor turbate. A descoperit și peste 50 de germeni patogeni noi. În literatură de specialitate, agenții patogeni care provoacă unele boli la animale au fost denumiți Babeș,
iar respectivele boli babezioze. În 1892, el a publicat împreună cu Gheorghe Marinescu și Paul Bloch un atlas de histologie patologică a sistemului nervos. Considerat de însuși Pasteur drept unul dintre cei mai competenți specialiști în problemele turbării, datorită atât studiilor referitoare la anatomia patologică a acestei afecțiuni, cât și perfecționărilor aduse tehnicii de vaccinare antirabică, Victor Babeș a pus bazele experimentale și clinice ale seroterapiei și a introdus în România vaccinarea antirabică la numai 3 ani de la inițierea ei. Tratament asociat, vaccin și ser antirabic, cunoscut drept metoda română de tratament antirabic. Victor Babeș a fost al doilea după Pasteur care a studiat concurența vitală dintre speciile bacteriene și a introdus pentru prima oară în lume tehnica antibiogramei. În 1895, el a formulat principiul serovaccinării. A preparat în laboratorul său diverse săruri și vaccinuri pentru prevenirea și combaterea în masă a unor boli transmisibile și a fost totodată unul dintre promotorii activi ai medicinei sociale din România. Printr-un decret din 2 martie 1925, s-a hotărât ca Institutul de Patologie și Bacteriologie din București să se numească Institutul Dr. Victor Babeș. Astfel, în referatul Ministrului Instrucțiunii Publice, se arăta că, citez, Institutul de Patologie din București a fost creat în anul 1887 de domnul profesor dr. Victor Babeș, care a știut să-i dea o atât de mare dezvoltare, încât astăzi figurează în rândurile celor mai însemnate institute similare din apus. În institut, pe lângă tratamentul antirabic introdus și modificat de profesor dr. Victor Babeș, se prepară serul antidifteric, vaccinul antiholeric, antitific, serul meningococic și tuberculina. Pe lângă acestea, institutul lucrează cu tot mai mare interes și în direcția chestiunilor de igienă, holeră, lepră, pelagră, pestă, tifos sau streptococie, aducând cercetări proprii de mare importanță practică. Opera lui Victor Babeș este inclusă în peste 1000 de lucrări publicate, iar vieții și operei sale i-au fost consacrate numeroase cărți și articole. A fost pasionat și de filozofie, expunând o concepție ontologică materialistă, potrivit căreia materia este substanța fundamentală în natură, iar restul fenomenelor, precum conștiința de sine, sunt manifestări sau atribute ale materiei. A înființat publicațiile Analele Institutului de Patologie și Bacteriologie, România Medicală, precum și Arhivele Științelor Medicale. Victor Babeș a fost membru corespondent, apoi membru titular al Academiei Române, vicepreședinte al Academiei, precum și președinte al secțiunii științifice a Academiei Române. Discursul său de recepție, rostit la 24 martie 1895, s-a intitulat Despre transmiterea proprietăților imunisante prin sângele animalelor imunisante. A fost de asemenea membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, ofițer al Legiunii de Onoare, membru al Comitetului Internațional pentru Combaterea Leprei din Paris, precum și triplu laureat al Academiei de Științe din Paris, fiind distins cu premiile Montyon și Breant. Profesor dr. Victor Babeș a primit Ordinul Național al Meritului Civil în grad de comandor în 1891 al statului bulgar, Ordinul Steaua României, Coroana României, Ordinul Sanitar Civil în grad de comandor al Bulgariei și Ordinul Coroana de Fier din partea Austriei. Marele medic și bacteriolog, Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne, s-a stins din viață la data de 19 octombrie 1926 la Paris. Locul său de odihnă se află în curtea interioară a Institutului Cantacuzino din București. În onoarea marelui savant, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara îi poartă numele. În noiembrie 2018 a fost redeschis Muzeul Victor Babeș, aflat pe strada Andrei Mureșanu, în partea de nord a capitalei. Aici poate fi admirată expoziția permanentă intitulată Victor Babeș, Principii, Valori, Moșteniri.

0: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Memorialul Gherla organizează luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
1: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: De cele mai multe ori, după ce o fată și un fecior se căsătoreau și nu puteau locui în casa părinților, datorită faptului că erau mulți frați și casa nu era încăpătoare, trebuiau să-și construiască o locuință. Acest moment era primul pas important din viața tinerei familii. Mai de mult, în Transilvania, majoritatea caselor erau construite din lemn. Bătrânii din localitatea Cetățele din județul Maramureș spun că pentru o casă trainică ai nevoie de 40 de rude de stejar sau de brad. Lemnele se tăiau când era luna veche, pentru că așa se considera că sunt mai tari, nu vor fi mâncate de cari sau nu vor crește pe ele bureți. Totodată, este bine să fie tăiate iarna când îi oprită mâzga. Lemnele cu două inimi nu sunt bune pentru că spun oamenii satului că alea-s beciznice, adică aduc numai pagubă și supărări. La fel nu-s bune nici cele trăznite, pentru că aduc la casă numai necazuri. În majoritatea satelor din Transilvania, când se tăiau lemnele pentru casă, erau alese cele care sunt pentru pereți, care sunt pentru corni, scânduri și lețuri. Întotdeauna lemnele de draniță sau de șindrile necesare pentru acoperiș se legeau separat, și anume cele care se crăpau bine. Astfel erau alese încă din pădure, când lemnul era în picioare, se luau probă de la rădăcină și dacă oamenii observau că se crapă bine, era formăluit pentru draniță. Lemnele groase erau bune pentru scândură. Ei, dar și tăiatul lemnelor se făcea cu multă pricepere. Se tăiau cu securea în partea în care se dorea să cadă lemnul, iar în cealaltă parte cu fierăstrăul, și când fierăstrăul era trecut de jumătate, se băteau secure pe urma fierăstrăului cu un mai, apoi se mai trăgea din fierăstrău, se mai bătea securea până când lemnul pica la pământ. Odată căzut, lemnul era curățat de cetină, de coajă și tăiat în funcție de trebuințe.

După ce erau tăiate lemnele, erau aduse acasă iarna cu sania și vara cu teleaga. Apoi erau tăiate, cioplite, se făceau scândurile și dranițele și pe urmă se depozitau într-un loc ferit de ploaie. Un moment important, după ce au fost adunate materialele pentru construcția casei, era alegerea locului. În acest sens, în satele din Maramureș, tânărul bărbat trebuia să doarmă o noapte singur, exact pe locul unde urma să se ridice casa. În timpul somnului trebuia să viseze și dacă visul era frumos, acolo trebuia să se înalțe locuința, iar dacă nu era frumos, era musai să caute un alt loc. Totodată, se cerceta ca locuința să fie cu fața către sud, ca să bată razele soarelui pe ea. În Maramureș, în vechime, casele aveau curte dublă, curtea casei și cea a animalelor. În această zonă a țării, casa era alcătuită din tindă, cameră de locuit, cămară, pridvor la fațadă și prisacă, pereți de lemn netencuiți în interior, cuptor, fântână cu roată, poartă înaltă sculptată, gard de nuiele, fânar, cotețe pentru porci, fântână cu cumpănă și coștei de porumb.

Am aflat în ediția de astăzi cum se construia o casă țărănească în vechime, cum se alegea locul și care erau pașii care trebuiau urmați. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să nu uitați de tradiții.

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a fost acreditat ca centru de expertiză pentru bolile cardiovasculare rare. Acreditarea a fost acordată de Ministerul Sănătății și confirmă experiența echipei medicale, activitatea de cercetare și colaborarea dintre specialiștii secției clinice de cardiologie. Noul centru devine punct de referință pentru pacienții cu boli cardiovasculare rare din Transilvania. Aceștia vor avea acces la investigații moderne, diagnostic precoce, evaluare complexă și tratamente personalizate. Echipa medicală colaborează și cu centrul de profil al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din București pentru dezvoltarea unei rețele naționale dedicate diagnosticului și tratamentului acestor afecțiuni. Spitalele din județul Cluj se confruntă cu un deficit de aproape 2650 de angajați potrivit datelor prezentate de Federația Sanitas. Cele mai mari lipsuri sunt în rândul asistenților medicali, unde sunt aproape 1000 de posturi neocupate, urmate de cele ale medicilor cu peste 380 de posturi vacante și ale infirmierelor, unde lipsesc peste 420 de angajați. Cele mai afectate unități medicale sunt Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, Institutul Oncologic, Institutul Inimii și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Reprezentanții Sindicatului Sanitas Cluj spun că spitalele au solicitat deblocarea posturilor vacante, deși Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării și-au exprimat acordul pentru ocuparea unei părți dintre acestea, procedura este blocată în lipsa avizului Ministerului Finanțelor. Conform Federației Sanitas, posturile neocupate reprezintă aproape 20% din necesarul de personal al spitalelor din județul Cluj. Colegiul Medicilor din România atrage atenția că deficitul de personal și finanțarea insuficientă rămân cele mai mari probleme ale sistemului sanitar. Declarația a fost făcută la Zalău de președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, după ședința Consiliului Național al Organizației. Conform acesteia, una dintre priorități este recâștigarea încrederii în profesia medicală și consolidarea relației dintre medic și pacient prin profesionalism, comunicare și respect reciproc. Președinta Colegiului Medicilor a subliniat că medicii sunt distribuiți inegal în țară, cele mai mari probleme fiind în spitalele mici, unde lipsa personalului afectează asigurarea gărzilor și accesul pacienților la servicii medicale. În opinia sa, atragerea medicilor tineri în aceste unități depinde atât de condițiile de lucru și infrastructură, cât și de sprijinul oferit de autoritățile locale pentru integrarea lor și a familiilor acestora. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este măsurat pentru a se stabili unde sunt necesare lucrări de întreținere, modernizare și noi investiții. Recensământul național al circulației a ajuns la jumătatea campaniei. În județ sunt monitorizate toate cele 57 de drumuri administrate de Consiliul Județean prin aproape 100 de puncte de observare. Sunt numărate 12 categorii de vehicule, de la biciclete și motociclete până la autoturisme, autobuze, camioane, tractoare și vehicule cu tracțiune animală. Datele vor arăta care sunt cele mai circulate drumuri și cât de solicitată este infrastructura rutieră. Rezultatele vor fi folosite la stabilirea priorităților pentru reparații și modernizări. Monitorizarea continuă până la începutul lunii noiembrie. Autoritățile atrag atenția asupra cazurilor în care persoane vulnerabile și copii sunt exploatați pentru cerșetorie. Oamenii legii spun că în spatele unor persoane care cer bani în spații aglomerate se pot afla grupări care le transportă, le supraveghează și le iau sumele strânse. Un astfel de caz a fost descoperit recent în București, unde o tânără cerșea într-un scaun cu rotile, în timp ce mama sa o aștepta într-un autoturism de lux. După ce a fost legitimată, tânăra s-a ridicat singură și a urcat în mașină. Polițiștii avertizează că unele persoane pretind că au dizabilități sau folosesc copii pentru a stârni mila trecătorilor. Cetățenii sunt îndemnați ca atunci când observă situații suspecte să anunțe poliția sau serviciile sociale, în loc să ofere bani direct. Astfel, persoanele exploatate pot fi identificate și protejate.
Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă în continuare alături de Radio Renașterea.

Din sfaturile părintești ale părintelui Filutei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților, care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcire a ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patimi și răutăți în suflet și în trup.
Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, Dumnezeu, și cum viață veșnicie.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și porunci.

0: cântat de Serafim și slăvit de Heruvim.
1: Omenirea dreptului,
0: de toată puterea cerească închinat, cel ce vine ființă în cuvință adus-toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemânarea ta și cu tot harul tău l-ai
1: împărbit,
0: tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere, și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci din potrivă cu pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii de rog și în ceasul acesta.

Toase Dumnezeule, că ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Mângătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne. Și binecuvântat ești pe scaunul slavei împărăției tale, cel ce așezi pe

ci modularele să se îngrijească deopotrivă unele pentru altele. Și dacă un modular suferă, toate modularele suferă

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut

Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul ieruvimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și întru sfinți de odihnești. Așadar, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea

0: ție, mă rog, să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi. Ce binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău, rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm dinpreună și Părintelui tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Păcătorului tău, rog, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Noi care pe Heruvim cu taină închipuiri și păcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate în grija cea lumească, acum să o lepădăm.
1: Pe până altul tuturor să-L primim pe cerul de văzut de conjurat, de generii celești, aleluia, aleluia, aleluia.
0: Noi care pe Heruvim cu taină închipuiri și păcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate în grija cea lumească, acum să o lepădăm.
1: Pe până altul tuturor să-L primim pe cerul de văzut de conjurat, de generii celești, aleluia.

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miliește. Iertați-mă. Iertați-mă, frații. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze.

0: În altre a sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Lucia voastră,
3: diaconia voastră, să vă mulțumesc Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

0: că singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce pe tine te cheamă cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și omul la Sfântul Dumnezeu. Până vrednicea ți-am ce darul și jertfe, Doamne,
1: pentru cei stui, Doamne,

e dintr-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce preună cu Tatăl și cu Fiul, este înclinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Pe tine te binecuvânta, pe tine te lăuda, ți-a mulțumit, ți-a neînchinat tot locul stăpânirii tale. Că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins, cu gândul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din ființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne ridica și ne-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta se va să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unii născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Cânta

El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și plângând, a dat sfinților Săi ucenici și apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul după cine zice.

0: morți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. De toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă înviește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă înviește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă înviește. Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta vom renula de la noi, ce renuiește într-un noi cei ce ne rugăm ție.
1: Inimă curată zidește noi, Dumnezeule, și Tu de trăiește Tu cele din lăuntoare noastre.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul renula de la noi, ce renuiește într-un noi cei ce ne rugăm ție.
1: Bunule, Doamne, la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul renula de la noi, ce renuiește într-un noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuvioase, Părinte Sfântă.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, pe amândouă.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezbia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, nu spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cea dămniță într-o credință, strămoși, părinți, patriarh, profeți, apostol, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea.

De asemenea, să nu cerți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornică astăzi, apostolică biserică, pentru cei ce curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretinde și

murată să trăim în toată cucernicia și demnitate, pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu vii și moștri. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zi,

Cine dă nouă cu gură și o inima slăvi și a cânta preacinstitul de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și

0: cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
2: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

0: binecuvântăm și pe Hristos.
1: Binecuvântată este căldura Sfintelor tale, Tatăl.
2: Și Duh drept în noi ești, în cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele vieții, ce să-mi fie mie trupul Tău, cel Sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne. Și te mântuiești de durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, cel Sfânt, lua de la mine. Învrednicește-mă, stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău, cel prea curat, să beau sângele Tău, cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eutricălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge, Hristoasă, că mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Dumnezească,
2: mirească, ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat, ai odrăslit în ispicul cel nearaște mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc.
1: Inima
2: curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru.
1: Deci, mă rog, miluiește-mă și mi-arcă-mi și albă cele de voie și cele de voie.
2: Care se încurățească necurăție inimii mele, ca fi încurățită în cuget curat, cu credință și cu frică să vin stăpâne spre împărtășirea cu Dumnezeu și cele tale daune. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine.
0: Cine-i tale cel de
2: taină? Spiritarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeescul Tău sânge spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci umitorile de oameni și spre îndepărtarea patimilor și de
1: cazuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.
2: Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de o sânge prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată, ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dat lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curatelor și de viață făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, și ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă stric către Tine, pomenește-mă, Doamne, cum e venit într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, întrupându-te mult milostive. Uite, atât de-ați pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt lua de la mine. Tămăduiește rănele sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta, cine de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii, inimii sus și strigând către Mântuitorul, mântărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpâne, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeu, cărbunele trupului Tău să fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care e scump să lași al bunei mirezme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vast ales pentru a împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi, Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de fricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de patimi și să am adăugirea harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeiește tainele lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul, Sfântul și scumpului sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeule, cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeiește tale taine, pentru rugăciune sfinte tale, Maici. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă trăiești cu vederea Hristoase pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău și Dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și vicoșătoarele Tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine și Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul, pe mine Cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlav, iubitorul de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și dumnezeiești, și scânție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletea meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi: Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul Tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește de cele din lăuntru ale mele. Cereștilor înfricoșătoarelor și sfintelor Tale taine Hristoase și cinei Tale cele dumnezeiești de taină, și pe mine cel deznădăjduit învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine, către a Ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către Tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru Tine, precum ai zis, că iată îndrăznit spre mila Ta mână în trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu Tine fiind, mă împărtășesc cu Dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele Tău s-a copină cea dumnezească a vieții. Păzi-ne vătămat pântecele Tău cel nevinovat. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine ca pe Jertfitoarea noastră în tuturor vecii. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe Sine Părintele Său ca jertfă aducându-se, purea se junghe, sfințim pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-Te pe Tine locuitor într-un mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele Tău ce e Sfânt Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii Tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângele Tale cele curate. Pentru aceasta Te laudă pe Tine, Stăpână, tot neamul și Te slăvește mulțimea îngerilor, că prin Tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate luni ființă omenească. Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât erubini și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimul, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apă odihnei m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit-o m-a pe cărări dreptății pentru numele Lui, că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea au mângâiat, gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc, uns ai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este îndepându-mă ca un puternic, și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acestea pe măr l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâine și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui Său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul Său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veci și va intra împăratul slavă.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși preacuratul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare-ți voi dacă aiuda, ci ca de harul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni cu împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Și care să primiteți legare pentru Sfânta Împărtășanie, să vă apropiați. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Se porta 6 dopo. Se porta 6 dopo in questo.

0: se împărtășește Domnul Iisus.
1: Primind
0: Mântuitorul, se împărtășește roaba lui Dumnezeu.
2: Cu cine se duce
0: presul?

0: Sembra che sei strano, Gesù Maria.
1: La celestina in te.
0: Iată să atins de buzele voastre. Și va șterge fără de legile voastre. Și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea.

0: milost, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Bine, în principiu, noi ne împărtășim cu Sfintele, cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață, păcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia!
2: Domnului este!
1: Apă de mântuiește, minuiește și ne păzește pe

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maicii, ale Sfinților, Slăvinților și întrutul lăudaților, apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților, Apostoli și Diacon, Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Amin.

0: În chemăiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 18, versetele 18 până la 22, capitolul 19, versetele 1 și 2 și versetele 13 până la 15. Zisa Domnul ucenicilor săi, adevărat vă spun vouă că oricâte veți lega pe pământ, legate vor fi și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ să ceară un lucru oarecare, acel lucru va fi dat lor de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Atunci, apropiindu-se de dânsul, Petru i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va greși împotriva mea? Oare până de 7 ori? Iisus i-a răspuns, Eu nu-ți zic până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. După ce a sfârșit Iisus de rostit cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeei, dincolo de Iordan. Și a mers după dânsul mulțime de oameni și i-a vindecat acolo pe cei bolnavi. Atunci au adus la dânsul pe copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, iar ucenicii îi certau. Dar Iisus le-a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, s-a dus de acolo.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa evanghelică de astăzi face referire explicită la taina Sfintei Spovedanii, taină în care Dumnezeu iartă prin preoți și episcopi, ca urmași direcți ai apostolilor, păcatele credincioșilor. Această taină a săvârșit-o Hristos însuși, acordând cel din tâi iertarea păcatelor unor persoane, apoi a dat apostolilor și urmașilor lor puterea de a ierta păcatele, spunând, cât timp era cu ei, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricâte veți deslega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Sau, după înviere, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține vor fi ținute. Acesta este momentul și acestea sunt cuvintele prin care Hristos a instituit deodată și taina preoției și taina spovedaniei. Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți deslega pe pământ, vor fi deslegate și în cer, adică, spune Domnul Hristos, puterea de a ierta păcatele nu este limitată. Ea se întinde asupra tuturor păcatelor fără excepție. Mântuitorul a dat dovadă că păcatele grele pot fi iertate. Avem ca exemplu atâția păcătoși care pentru pocăința lor au fost iertați de Domnul Hristos, femeia prinsă în desfrânare care trebuia omorâtă cu pietre, paraliticul de la scăldătoarea Vitesta care timp de 38 de ani aștepta să fie vindecat și nu în ultimul rând tâlharul de pe cruce care, pentru că și-a mărturisit păcatul, a dobândit iertarea și pomenirea lui în împărăția lui Dumnezeu. Orice păcat care nu este mărturisit și iertat atrage după sine o paralizie a sufletului. În cazul paraliziei trupești există diferite feluri de boală, cu diferite cauze. Rezultatul este însă mereu același. Articulația nu mai reușește să se miște, picioarele nu mai pot să susțină greutatea trupului, mâna nu se mai poate ridica și atârnă lipsită de forță. În plan duhovnicesc, omul fiind membru al trupului mistic al lui Hristos, prin păcat pierde comunicarea sau comuniunea cu capul, cu Hristos. Nu mai simte remușcarea, rămâne indiferent la cuvintele Evangheliei, nu suportă greutatea poruncilor lui Dumnezeu. Facultățile mentale i-au rămas, are intelect, voință, energie, trupul sănătos, dar sunt rigide, paralizate pentru viața cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul nelegiuit este paralizat pentru bine. Ar putea să facă, dar nu face, ar putea să se roage, dar vocea nu iese, ar putea să simtă, dar are inima de piatră. Spiritual, el este un om care nu stă în picioare, iar viața lui este doar exterioară. Împăcarea cu Dumnezeu îl repune pe picioare pe cel care era paralizat. Spovada îi dăruiește harul de a-și putea folosi din nou propriile facultăți pentru săvârșirea binelui. Uneori, această vindecare are caracterul unei lente evoluții morale, dar poate fi și imediată, o convertire care stârnește uimire. În viețile sfinților sunt relatate numeroase astfel de convertiri, prezentate ca minuni ale harului lui Dumnezeu. Un sălbatic războinic din Kiev devine Sfântul Vladimir. Un ucigaș precum Sigismund devine un penitent exemplar. Ei, spiritual, s-au ridicat din nou în picioare, prinzând a-L lăuda pe Dumnezeu. Este adevărat că în Sfânta Scriptură se vorbește despre păcate iertabile și păcate neiertabile. Aceasta nu înseamnă că biserica, prin episcop și prin preoți, nu poate ierta totul. Un păcat nu poate fi iertat nu pentru că biserica nu poate ierta, ci pentru că cel păcătos este împietrit în rău. Deci lipsa de căință împiedică harul dumnezeiesc să aducă iertarea păcatelor. Apoi nu se iartă păcatele împotriva Duhului Sfânt, păcate precum necredința, apostazia, ura, fanatismul, deznădejdea și încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu. Acestea nu se iartă pentru că sunt o împietrire conștientă și liberă împotriva adevărului dumnezeiesc. Apoi, pe de altă parte, Dumnezeu nu silește pe nimeni să se mărturisească, să se spovedească. Citim în Apocalipsă, în capitolul al treilea, că Domnul Hristos stă la ușa sufletului nostru și bate. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, spune Domnul Hristos, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. În iconografie, această imagine îl arată pe Domnul Hristos înaintea unei uși închise, care nu are clanță decât pe dinăuntru, așa încât oricine vrea să intre să nu poată intra decât numai atunci când îi se deschide. Așa este și cu sufletul nostru. Nimeni nu poate intra înăuntru dacă nu-i deschidem noi. Deci important este pe cine lăsăm noi să intre în inima noastră, pe Hrist sau pe Antichrist. Atunci când i-a învățat pe apostoli rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Hristos a spus că iertarea noastră este condiționată, adică Dumnezeu ne iartă păcatele dacă și noi iertăm celor ce ne greșesc nouă. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, o normă a iertării, spune Domnul Hristos. Deci va greși, ție, fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau a trei martori să se statornicească tot adevărul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Apostolul Petru are o nelămurire în ce privește iertarea greșelilor și de aceea îl întreabă pe Domnul Hristos, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și îi voi ierta lui? Oare până la 7 ori? Mântuitorul însă îi răspunde zicând, nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Ceea ce înseamnă la nesfârșit. Deci, datori suntem să iertăm greșiților noștri, ori de câte ori ni se cere iertare și nu numai. Să iertăm și atunci când nu ni se cere iertare, pentru ca și Dumnezeu să ne ierte nouă păcatele noastre.

Psalmul 58. Pentru sfârșit, nu nimici. Un psalm al lui David pentru o inscripție pe stâlp, când Saul a trimis și a urmărit casa ca să-l ucidă. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule, și de cei ce se scoală împotriva mea, mântuiește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de lege și de oamenii vărsărilor de sânge, mântuiește-mă. Că iată, ei mi-au vânat sufletul, cei tari mi-au stat împotrivă. Nu-i nici fără de legea mea, Doamne, și nici păcatul meu. Eu, în afara nelegiuirii, mi-am îndreptat alergarea. Scoală-te într-o întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu ai milă de nimeni din cei ce lucrează fără de lege. Ei se vor întoarce seara și vor flămânzi ca niște câini și vor umbla împrejurul cetății și iată, din gura lor urlete vor scoate și sabie le este pe buze, căci zic ei, cine i-a auzit? Iar Tu, Doamne, vei râde de ei. Tu de nimic vei face toate neamurile. O, Tu, puterea mea, spre Tine voi veghea, căci Tu, Dumnezeule, Tu ești ocrotitorul meu. O, Dumnezeul meu, mila Ta mă va cuprinde, Dumnezeu mi-o va arăta în mijlocul vrăjmașilor mei. Să nu-i omori, ca nu cumva să uite ei vreodată legea Ta. Risipește-i cu puterea Ta și doboare-i, Doamne, Tu, apărătorul meu. Păcat al gurilor e cuvântul buzelor lor. Fie ei prinși în trufia lor, din blestem și din minciună se va vesti nimicirea lor. Într-o mânie va fi nimicirea și ei nu vor mai fi. Și vor cunoaște că Dumnezeu este stăpânul lui Iacob, al marginilor pământului. Ei vor umbla seara și vor flămânzi ca niște câini și vor umbla împrejurul cetății. Se vor împrăștia ca să mănânce, iar dacă nu se vor sătura, vor murmura, iar eu îi voi cânta puterii Tale și mă voi bucura dimineața de mila Ta, că Te-ai făcut ocrotitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Tu ești ajutorul meu, Ție îți voi cânta, că Tu, Dumnezeule, Tu ești ajutorul meu, Tu, Dumnezeul meu, Tu ești mila mea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: La începutul capitolului 9 este vorba de acea studiere a cărților, a cărților sacre. Mi-aduc aminte, în urmă cu 10 ani, spuneați vis-a-vis de raportarea noastră la textul sacru. Textul nu se citește doar, cu textul trebuie să dialogăm, să intră într-o stare de dialog. Ce am putea spune despre hermeneutica pe care noi suntem chemați să o facem atunci când ne apropiem de textul sacru? Daniel are cărțile sfinte și în urma citirilor avem rugăciune.
1: Aici s-a scris, să știți, destul de mult pe tema aceasta a poporului ales ca popor al cărții. A fost un rabin la Paris, după știința mea încă mai trăiește, Samuel Sirat, care a scris despre popor că e poporul cărții și sinagoga evreilor, o casă a cărții. Pentru că acolo și la ieșiva sau ieșivoturile iudaice, școlile religioase, tinerii erau obișnuiți cu Scriptura. Să știți că în societatea iudaică, de multe ori, învățau alfabetul pe Scriptură, nu pe altceva. Ceea ce era un lucru excepțional, amintiți-vă și la noi, la începutul învățământului, bucoafnele și toate celelalte, ce conținut aveau. Dar profetul Daniel aici ne arată că nu e suficient doar să spui cred. Nu e suficient doar să spui sunt al lui Hristos. Trebuie să dai mărturie despre Hristos. Trebuie să-L prezinți pe Hristos din viața ta, din faptele tale, din trăirile tale. Când am zis și nu retractez afirmația că trebuie să dialoghezi cu textul, am spus-o pentru că în orice pagină a Scripturii vorbește Dumnezeu. Noi ne pierdem multă vreme încercând să găsim autorii, punând la îndoială că e al lui Matei, că e al lui Pavel, că e al lui Daniel, că e al lui Zaharia. Facem câte 2-3 de Isaia, 2-3 de Zaharia și găsim noi. Avem tot felul de găselnițe noi. Când nu este important, dacă ai ajuns numai până la om, n-ai făcut mare brânză. Deci dacă ai ajuns numai până la Matei, nu ești nici la jumătatea drumului. Înțelegi? Deci nu. Trebuie să ajungi la Hristos, trebuie să ajungi la Dumnezeu. Ăsta e scopul. Definit în mod clar pentru mine în Osea, pentru dumneatale în Ioan 17:3. Mă înțelegi? Deci nu e altul. Dar noi avem această tendință, avem aceste apucături. E și frumos să faci această cercetare, dar de ce vă spun că având această idee, având această tendință constantă de a mă pune în fața autorului principal al Scripturii, care este Dumnezeu, cel care face posibilă revelarea, se face pe sine cunoscut, ei, atunci nu mai tot pun întrebări de genul acesta, dar nici nu personalizez în chip excesiv, de pildă ala pildele lui Solomon, Sofia, mă înțelegi? Nu personific sau personalizez, ci iau Scriptura ca reprezentând cuvântul lui Dumnezeu, în care, dacă e cuvântul lui Dumnezeu, se aude și ecoul frumos al vocii sale. Atunci, dacă s-a vorbit de vrăjire, auzit am auzul tău și m-am temut, spune o cântare. Ei, nu numai că-i auzi cuvântul, vezi, auzi și auzul lui care te ascultă. Fiindcă atunci când vorbesc de Scriptură, nu mă refer doar la cuvintele, la înșiruirea logică a unor cuvinte care descriu niște evenimente, ci mă gândesc la la faptul că toate aceste cuvinte reprezintă pentru mine cale. Reprezintă pentru mine o cale. Și singura cale. Reprezintă pentru mine adevărul. Și singurul adevăr. Înțelegi? Reprezintă pentru mine viața. De ce? Pentru că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață în sine însuși și la moarte nu va veni. Zice tot Ioan în capitolul 5 și s-a mutat din moarte la viață. Înțelegi? Și atunci, de ce vă spun că nu excelez în a personifica textul, ci am tendința de a căuta acest suspin al vocii lui Dumnezeu. Vedeți că am creat o mixtură folosindu-mă de o idee din Romani sau din Faptele Apostolilor. Acest suspin al vocii lui Dumnezeu și depășesc evenimentul vorbirii și mă duc, iată, până la evenimentele intime ale auzirii. Ceea ce îmi spune că nu e suficient doar să-l citesc, ci să mă fac eu transmițătorul. Pentru că Dumnezeu așteaptă, mă ascultă, să vadă cum îl rostesc. Pentru că rostirea ține de trăire, ține de viitatea făpturii umane, care trăiește în profunzimile cuvântului. Și atunci, de ce eu vorbesc de acest dialog, cum vorbesc despre mai multe lecturi, tipuri de lectură ale Scripturii, începând de la lectura de inițiere, de citesc Scriptura ca un ziar, până la lectura textului scripturistic ca rugăciune. Și atunci lucrurile acestea pornesc din acest mod de percepere sau înțelegere a relației mele cu Dumnezeu, înțelegere care, vezi, mă eliberează de timp posibil morți. Și asta e viața veșnică. Să te eliberezi de timpii morți.
0: Dacă ne uităm la rugăciunea pe care o rostește Daniel, observăm încă de la primele cuvinte asumarea unui plural pe care îl folosește tot timpul în rugăciune. Este vorba de o rugăciune în care el se identifică cu poporul lui Dumnezeu și nu face o rugăciune personală în nume propriu, ci o face pentru întregul popor. Ce putem spune despre această asumare în cazul lui Daniel? De ce face acest lucru?
1: Pentru că avea cărțile, ca să termin răspunsul și la întrebarea de dinainte. Cine are cărțile știe că nu se poate rezuma la sine însuși. Cine are, deci, izvoarele revelației, înțelege că trebuie să ajungă la stadiul acela de trăire în care eu mă dăruiesc celuilalt, el mi se dăruiește mie, avem ființa în același timp și nu le lipsește la niciunul. Asta e frumusețea trăirii. În care suntem trași și noi oamenii. Când ți se pare că ai înțeles toată credința și ești credincios, minune mare, îți dai seama că încă n-ai împlinit mare lucru, încă nu ai împlinit totul. De ce? Pentru că n-ai iubit desăvârșit pe aproapele tău. Amintiți-vă pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Orice care citește Scripturile învață lucrul acesta. A citi Scripturile, a citi cărțile, înseamnă acasă, nu în biserică. A le citi înseamnă a aduce pe Dumnezeu acolo. A ajunge la conștiința, așa cum zice la vremea sfințirii templului Solomon, ajunge la conștiința că acolo e urechea lui Dumnezeu, că acolo e gura lui Dumnezeu. Una ca să te asculte, cealaltă ca să-ți grăiască. În sensul acesta se raporta sau interacționa Daniel cu cărțile. Deci e important ca omul de astăzi să aibă acasă Scripturile, nu ca și o carte decorativă în bibliotecă. și ca o carte pe care o citește. Acum eu nu sunt atât de acrivist și să le cer să citească nu știu de câte ori în zi. Dar măcar într-o zi din săptămână să ne facem un pic de vreme și pentru scripturi. Pentru că scriptura te va duce la o lectură comunitară. Scriptura schimbă limbajul. Scriptura schimbă atitudinea. Imediat îți dă un alt tip de percepere și de raportare la celălalt. Pluralul de care vorbiți dumneavoastră aici se înscrie tocmai în ceea ce am spus până acum, în această schimbare. Profetul, în momentul în care a asumat chemarea lui Dumnezeu și a asumat propovăduirea cuvântului, nu mai este o existență individuală. Și este, dacă vreți, o făptură chinonică, o făptură comunitară, o făptură în a cărui rugăciune se recapitulează toți semenii săi. Ba, în unele cazuri, toate popoarele, toată creația, întreaga făptură zidită de Dumnezeu. Deci nu este un plural maiestatic, este un plural obiectiv, l-aș numi eu, pentru că Daniel se roagă efectiv pentru toți. Eu am avut și m-am ocupat la cartea profetului Osea, în capitolul 11 cu 1, știți? Din Egipt am chemat pe fiul meu și acolo vorbeam despre exprimarea corporată. Putem vorbi și aici despre exprimare corporată, înțelege, dar nu este strict obligatoriu. One and many in the Jewish thought. Sunt mai multe cărți pe tema asta. Dar nu este necesar aici, pentru că, vedeți, aici, în rugăciune, noi ne rugăm pentru toți. Și asta, iar, probabil, ar suscita și o exegeză liturgică. Când te duci la biserică, te duci singur și te rogi pentru toți. Așa cum zice la Sfântul Vasile cel Mare la liturghie, pentru cei care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici. Sau pentru cei pe care din pricina mulțimii numelor lor nu i-am pomenit, vedeți? În sensul acesta ar trebui să vedem exprimarea la plural pe care profetul o face, pentru că evenimentul profetic, știți, Moise, un chip paradigmatic pentru evenimentul profetic, dacă vă luați după profețiile din Deuteronom, evenimentul profetic este un eveniment substitutiv, dar uneori și o stare martirică asumată. Amintiți-vă că însuși Moise a zis, găsiți după aceea în Romani și după aia la Maxim Mărturisitorul, exegeza, șterge-mă mai bine pe mine din cartea ta. Pentru că la Romani Apostolul Pavel zice lucrul ăsta, după aia Maxim Mărturisitorul explicitează cum trebuie înțelese lucrurile acestea. Și atunci, vedeți, profilul acesta profetic e tainic în sinea sa. Pentru că poate merge până la această culme martirică în care el, să vorbim de profeții Vechiului Testament, în care el să prevestească sau să se înscrie prin sacrificiul său în tipologiile Vechiului Testament care conduc spre sacrificiul suprem al lui Hristos.
0: În același context, o întrebare focalizată pe două detalii, și anume, de ce credeți că în versetul 3, când Daniel spune m-am așezat cu fața către Domnul Dumnezeu, este folosit Iahve singura dată în cartea Daniel, de ce acest nume al lui Dumnezeu aici doar, și de ce adaugă lângă această cercetare pe care o face din cărți, cereri, post, haină, sac, cenușă pe cap?
1: Întoarcerea feței către Dumnezeu, revenirea omului în spațiu în care este prezent numele lui Dumnezeu, nu se face în chip automat. Mi-am luat un bilet, mă duc cu autobuzul până în stația cutare, vis-a-vis catedrală, intru în catedrală și sunt în fața lui Dumnezeu. A ajunge și a fi în fața lui Dumnezeu înseamnă un parcurs ascetic. Ori le place, ori nu le place celor care ne ascultă, asta e adevărul. E un parcurs ascetic. care are rugăciune. Rugăciunea te învață că poți să trăiești și cu cuvântul lui Dumnezeu și ajungi la post. Postul îți arată cât ai adunat în plus și nu avea un rost. Și te duce înspre smerenie și atunci vine starea aceea de părere de rău care îl duce pe cel din Vechiul Testament la sac, la cenușă, la prosternare în fața lui Dumnezeu. Și atunci ești în fața lui Dumnezeu. Atunci ești în locul prezenței și manifestării numelui lui Dumnezeu. Pentru că inima ta cântă, Iahve, Adoneinu, Doamne Dumnezeul nostru, sau Iahve Hamelech Haolam, înțelegi, împăratul tuturor. Vedeți? Adică în inima ta nu mai există altceva decât această tetragramă. Care la noi am tradus-o, știți cum am tradus-o, eu sunt cel ce sunt. Și în care e și misterul lui Shakespeare cu to be or not to be. Pentru că în el ești ceea ce ești. Fiindcă fără de el nu ești. Deci e această taină a existării pe care trebuie efectiv să o vedem. Deci e profetul Daniel aici, amintește de rugăciune, de post, de sac, de cenușă, pentru că până aici, până în capitolul ăsta, le-am avut separate. E aici, ți le pune toate la un loc și îți arată în ce constă exercițiul ascetic. Pentru că noi ne amărgim de multe ori. Și ne amărgim noi în viața noastră duhovnicească zilnică. Hai să citesc numai atâtica. Hai să fac numai atâtica. Înțelegeți? Nu am înțeles încă că trebuie răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Am înțeles lucrul ăsta. Răscumpărarea vremii e o acțiune de 24 din 24 de ore. De aia e frumoasă expresia aceea, ora et labora. Și atunci să lucrezi ca și cum te-ai ruga. Că atunci o să te rogi precum lucrezi. Deci nu va fi nicio problemă. Dar într-o societate haotică, ca societatea noastră, dacă te rogi cum lucre, e haotic total. Pentru că ceea ce lipsește într-o societate ca să ajungă la ordine e muncă, asumare responsabilității și apoi celelalte care derivă din muncă. Dacă nu plecăm pe calea asta, nu se schimbă nimic veci. Și atunci aici ar trebui să vedem, iată, deci am zis că eu pot să citesc această a doua parte a cărții și din perspectivă soteriologică. Dar nu numai din perspectivă soteriologică, iată și pedagogică. Pentru că îți vine și îți arată în concret ce trebuie să faci, iar dacă n-ai făcut, îți justifică de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă nu ai făcut ceva, nu mai dai vina pe altcineva, că de aia n-ai făcut. Îți asumi responsabilitatea și îl rogi pe Dumnezeu să fie milostiv. Deci, asta este situația, asta este lecția extraordinară pe care ne-o dă, vedeți, ne-o dă profetul Daniel, îmbinând elementele existente disparat și arătându-ne care este teorema ascetică a izbăvirii noastre.
0: În încheiere aș vrea să ne referim și la mărturisire, dar am o întrebare, dacă nu cumva această mărturisire ar fi trebuit să vină din partea întregului popor, Daniel o asumă în numele întregului popor, primește Dumnezeu această mărturisire a lui Daniel în locul mărturisirii întregului popor?
1: Vedeți că suntem într-o perioadă de restaurare religioasă a poporului, după perioada aia biruințelor macabeilor, când probabil se transpune în scris această profeție care a rămas în cadrul halhalei, adică tradiții orale, și în momentul în care se transpune în scris, trebuie să admitem că ea respectă sau va cuprinde în sine elemente din practica liturgică consacrată a poporului ales. Și atunci vedeți că aici avem Yom Kippur, în care arhiereul se roagă pentru popor și își mărturisește păcatele, pune mâna pe capetele țapului ispășitor, acela i-a lungat, celălalt i-a dus ca jertfă. Și atunci, în sensul acesta, trebuie văzut. Însă, eu v-am dat răspunsul la această întrebare într-o intervenție mea anterioară, când v-am spus că persoana profetului e o persoană recapitulativă, că recapitulează în sine nu numai poporul ales. În unele momente ale rugăciunii, tot neamul omenesc sau întregul creației. Și atunci pot exista și aceste influențe. Deci, tradiția sacerdotală să fie transpusă sau să fie un cadru, o matrice de care să țină cont cel care a transpus în scris profeția, dar, repet, profetul este o persoană care recapitulează în sine, are această forță de recapitulare până la a asuma ultima formă de mărturisire a lui Dumnezeu, adică sacrificiul. Eu, repet, vorbesc uneori de martiri înainte de jertfa lui Hristos. Macabei, de pildă, sunt martiri înaintea jertfii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci cei care și-au vărsat sângele lor pentru credință, pentru ca să pecetluiască cu el legământul cel veșnic. Și atunci, în sensul acesta, trebuie văzut. Acum, aș ține să subliniez ceva din Yom Kippur. Și poate cu asta să încheiem. Toată comunitatea era prezentă acolo. Și arhiereul rostea păcatele în fața adunării. Și adunarea le asuma. Eu mi-aduc aminte și de spovedania în epocă primară, când se făcea cu voce tare în biserică, în comunitate, în mijlocul comunității. Pentru ca să-ți asumi responsabilitatea pentru faptele tale. Pentru că faptele tale nu le-ai făcut numai în ascuns, le-ai făcut și în comunitate. Efectele se simt și în comunitate. Dar vreau să evidențiez doar acest aspect. Participa comunitatea și asuma, înțelegi, întregul ritual al mărturisirii, dar era o singură persoană care putea să pună mâna pe creștetul țapului, a țapului ispășitor, și să îndeplinească și sub aspect formal această mărturisire. Dar m-aș întoarce și aș spune, înainte de mărturisire, trebuie acea, dacă vreți, acel preludiu ascetic care să te pună sau să te aducă în ipostaza de a te găsi în fața lui Dumnezeu. De a simți că trăiești în Dumnezeu. Nici nu trebuie să te mărturisești în sens formal, să te mărturisești. Atunci când simți că trăiești în El, trăiești viața cea veșnică. Și atunci, în focul acestei viețuiri, a vieții, a trăirea ale vieții celei veșnice, zgura aceasta, fără de legii, este suflată de vântul, de suflarea Duhului. Și rămâne numai incandescența sau strălucirea purității prin care se aduce neîncetat slavă celui care este izvorul acestei purități veșnice, adică lui Dumnezeu, care în accepțiune biblică are un singur nume după mine, Iahve. Celelalte fiind structurări atributive ale acestuia.
0: Părinte, vă mulțumesc.
1: Și eu.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament continuă sesiunea extraordinară dedicată proiectelor restante asumate prin PNRR. Sute de spitale din țară sunt de astăzi în grevă, angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a ajuns în Statele Unite, unde se va întâlni la Casa Albă cu Donald Trump. Cer variabil cu înnorări și averse și maxime cuprinse între 24 și 35 de grade. 24 de grade, temperatura orei în București. Membrii Federației Sanitas protestează față de proiectul legii salarizării și atrag atenția că situația din spitale este tot mai dificilă din cauza deficitului de personal. Astăzi ar urma să aibă loc o discuție cu echipa Ministerului Sănătății pe subiecte ce sunt de competența acestuia în perioada de interimat. Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a afirmat la postul nostru de radio că este nevoie de dialog real și de un guvern cu puteri depline pentru a lua decizii care au impact în domeniul sanitar.
4: Totul ține de dialog, atâta timp cât guvernul nu-i schimbă discursul ăsta cinic, doar despre cifre, nu putem considera că ne sunt împlinite dorințele. Deși se întâmplă lucruri bune, memorandumul de blocare de posturi, dincolo de legea salarizării, încercăm să le așezăm în discuția cu Ministerul Sănătății de astăzi, dar nu-i suficient. Trebuie să arate o deschidere și ideal ar fi să avem un guvern politic asumat care să poată lua decizii. În momentul ăsta, guvernul demis nu poate lua aceste decizii și ne creează o dificultate reală, dar este din vina clasei politice și nu a noastră, a lucrătorilor din sistemul sanitar.
3: Ziua Națională a Ambulanței, sărbătorită anual pe 28 iulie, este marcată de la această oră în Piața Constituției din capitală. Potrivit organizatorilor, participă aproximativ 600 de delegați din toate serviciile publice de ambulanță din țară. Ulterior va avea loc o defilare a unui convoi de circa 50 de ambulanțe cu echipajele operative aferente. Serviciile de ambulanță funcționează normal astăzi, deși în peste 400 de spitale este grevă. De Ziua Națională a Ambulanței, angajanții spun că nu își permit să întrerupă activitatea, chiar dacă au aceleași nemulțumiri legate de lipsa de personal și de condițiile de muncă. Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, doctorul Alice Grasu.
5: Cu toții ne facem datoria, nu ne permitem să facem grevă. Asta nu înseamnă că n-avem și noi revendicări, frustrări și nemulțumiri. Sigur că le avem, dar am hotărât că le vom spune în continuare cu aceeași hotărâre, noi, alături de partenerul social, Federația Sindicală Ambulanța, zi de zi, până când cei care trebuie să ia niște decizii importante vor înțelege cât de grea e munca la salvare și dacă nu facem nimic ca să motivăm oamenii să vină aici, s-ar putea, la un moment dat, să nu mai fie deloc atractiv.
3: A consemnat reporterul nostru, Adriana Tură. Ora 10 și 3 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. La Parlament, aflat în sesiune extraordinară, continuă astăzi dezbaterile asupra proiectelor restante asumate prin PNRR. Deputații din Comisia Juridică urmează să dea un vot asupra actului normativ referitor la integritatea funcției publice. De asemenea, în comisiile de specialitate din Camera Deputaților au loc discuții pe codul urbanismului, document care aduce clarificări în privința autorizațiilor de construire. Ieri, Senatul, ca primă cameră sesizată, a adoptat un proiect de lege potrivit căruia acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Noul mecanism ar duce la o scădere a accizei cu 34 de bani la cotațiile actuale. Tot ieri, senatorii au decis menținerea cotei de 9% la TVA pentru locuințe până la 30 septembrie, iar deputații au deblocat posturile din sănătate, astfel încât unitățile medicale să poată face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Pompierii români rămân încă 2 săptămâni în Franța pentru a sprijini intervențiile împotriva incendiilor de vegetație și de pădure. Decizia a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență la solicitarea autorităților franceze, transmisă prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Contingentul aflat în prezent în Franța va fi înlocuit cu un nou efectiv de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua misiunile operative

0: în zonele afectate de incendii. Un nou val de caniculă se va abate începând de astăzi asupra Franței, iar de mâine se extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație. În Spania, peste 63.000 de persoane au fost evacuate, iar în trei regiuni, inclusiv cea a capitalei Madrid, puternic afectate de incendii, autoritățile au decis să suspende lucrările agricole. În Franța, focul a ajuns la doar 15 km de orașul Bordeaux, al cărui primar a spus că se fac pregătiri pentru a primi un posibil nou val de sinistrați. În zonă a apărut acum o nouă problemă majoră, cea a poluării cauzate de fum. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
1: Peste 6.000 de oameni sunt angajați în lupta cu focul. Pompieri francezi, susținuți de colegi sosiți din numeroase țări europene, militari și membri ai forțelor de securitate internă. 18 aeronave acționează pentru a combate flăcările care au mistuit peste 40.000 de hectare. Bilanțul răniților a crescut. 88 de pompieri au fost răniți de miercuri, de la izbucnirea incendiului din regiunea Gironde. În schimb, nicio viață umană nu a fost pierdută, nici în rândul pompierilor și nici al civililor. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu în diverse spații publice, hoteluri sau alte incinte puse la dispoziție de autorități sau de particulari. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Autoritățile le-au cerut celor care aveau rezervată vacanța în zonă să renunțe, chiar dacă locul precis în care ar fi trebuit să meargă nu se află deocamdată în perimetrul amenințat. A apărut o altă problemă gravă care riscă să afecteze sănătatea oamenilor, calitatea degradată a aerului. Aproape tot sud-vestul Franței se află sub alertă de cod roșu de poluare severă provocată de incendiu. Peste 1300 de întreprinderi din domenii diverse au fost distruse, la fel ferme agricole și domenii viticole. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă, iar guvernul va pune imediat în aplicare șomajul tehnic pentru aceștia.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky va fi primit astăzi de președintele american Donald Trump, iar ulterior va avea la Capitoliu o întrevedere cu toți senatorii Statelor Unite, transmite Reuters. Zelensky se află la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, care a încetat din viață pe 11 iulie. Graham a fost unul dintre cei mai importanti susținători ai Ucrainei din cadrul Partidului Republican. De altfel, Senatul ar putea adopta chiar zilele acestea un proiect de lege inițiat de Graham în urmă cu circa un an, care sprește semnificativ sancțiunile impuse Rusiei. Lindsey Graham a fost apropiat și de președintele Donald Trump. Acesta pare să fie adoptat în ultima perioadă o poziție mult mai favorabilă Ucrainei, un semnal clar în acest sens fiind dat la summitul NATO care a avut loc la Ankara pe 6 și 7 iulie. Multinaționala farmaceutică americană Johnson & Johnson a anunțat că va plăti despăgubiri de 5,5 miliarde de dolari pentru a pune capăt proceselor în care e acuzată că ar fi vândut pudră pentru bebeluși și alte produse pe bază de talc care ar cauza cancer ovarian. Înțelegerea acoperă 69.000 de cazuri care reprezintă 99,75% din totalul acestora, transmite Reuters. Reprezentanții Johnson & Johnson afirmă în continuare că acuzațiile sunt nefondate, dar spun că au dorit să ajungă la o înțelegere pentru a pune capăt unor procese care durează deja de ani de zile. Reclamanții au susținut că produsele Johnson & Johnson pe bază de talc conțin asbest, acuzație respinsă de companie. Aceasta a înlocuit însă în 2020 pudra pentru bebeluși cu talc cu una care conține amidon de porumb. Un cod galben de vânt vizează de la această oră până diseară estul Moldovei și Carpații de Curbură. În Moldova e vorba de județele Botoșani, Iași și Vaslui, unde vântul va avea la rafală viteze de 50-70 de km pe oră. Potrivit meteorologilor, vântul va bate astăzi mai tare și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei. Vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni la nivelul întregii țări, cu valori termice care se vor apropia de 37 de grade în munte. 38 în Oltenia și 39 în Banat. Astăzi cerul este variabil, cu norări și averse, iar maximele vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade, 24 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Lopriciu.
2: Bun găsit! Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon. Mâine, de la ora 20:30, formația pregătită de Filipe Coeliu va primi vizita campioanei Bulgariei Levski Sofia în manșa secundă a turului 2 preliminar al Champions League la fotbal. Oltenii trebuie să întoarcă rezultatul din tur după înfrângerea cu 1-0 suferită la Sofia. Meciul va fi în direct la Radio România Actualități. Fostul internațional Zinedine Zidane va fi prezentat oficial astăzi în funcția de selecționer al echipei naționale a Franței. Zidane, campion mondial în 1998, îl înlocuiește pe banca tehnică pe fostul său coechipier Didier Deschamps. De asemenea, campion mondial în 98, dar și în 2018. Deschamps și-a încheiat mandatul cu un loc 4 la Cupa Mondială din 2026, după două înfrângeri împotriva Spaniei 0-2 și Angliei 4-6, cu un palmares care include un titlu mondial, două finale de Cupă Mondială și 5 semifinale din ultimele 6 turnee majore disputate.
3: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
9: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
10: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
11: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
12: 112, ce urgență aveți?
11: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
7: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
4: Ascultați Radio Renașterea.
8: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Bine v-am regăsit aici la Radio Renașterea. Sunt Mihai Bogdan și vă invit să petrecem împreună o nouă dimineață cu muzică populară, cu gânduri frumoase și cu multă voie bună în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale. Este marți, 28 iulie... O zi pe care ne dorim să o începem cu optimism, cu zâmbet și cu acele cântece care ne amintesc de satul românesc, de oamenii dragi și de locurile și bucuriile unde ne regăsim rădăcinile. Se spune atât de frumos că un gând bun, spus la timpul potrivit, poate lumina o zi întreagă. Un cântec dăruit din inimă poate ajunge acolo unde cuvintele nu reușesc întotdeauna să ajungă, iar apropierea dintre oamenii nu se măsoară în kilometri, ci în dragostea cu care își amintesc unii de alții. Cu acest gând le spunem la mulți ani din toată inima tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică, aniversarea unui moment important din viață. Le dorim tuturor sănătate, pace în suflete, oameni buni alături și cât mai multe motive de bucurie. Bineînțeles, gândurile noastre se îndreaptă și către dumneavoastră, cei care ne ascultați de aproape, din Cluj, Bistrița, Huiedin și din întreaga Transilvanie, dar și către ascultătorii care sunt departe de casă și ne urmăresc prin intermediul internetului. Oriunde v-ați afla, ne bucurăm că sunteți alături de noi și că faceți parte din această familie apostolului nostru de radio. Vă salutăm cu mare drag pe toți, vă spunem să aveți o zi frumoasă și multă, multă bucurie în mijlocul celor apropiați. Am început emisiunea ascultând-o pe Florica Duma. Petrică Mureșan sosește acum alături de noi, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a face dedicații celor dragi.

Ora 10:31 de minute, ascultați Radio Renașteria, emisiunea noastră de dedicații muzicale, ce se întinde până la ora 12. Până atunci vă așteptăm mesajele pentru părinți, bunici, copii, rude, prieteni sau pentru toți cei pe care doriți să-i bucurați printr-un cântec și un gând frumos. Ne puteți scrie, cum o faceți de fiecare dată, aici pe pagina noastră de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264596500. Ne recepționați pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin, ne puteți asculta și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă îndemn ca de fiecare dată să distribuiți transmisiunea emisiunii pentru ca și prietenii dumneavoastră să se bucure de muzică populară de calitate, de mesaje frumoase și de atmosfera caldă pe care încercăm să o construim împreună, ediție de ediție aici, în cadrul dedicațiilor muzicale. Noi vom însoți fiecare mesaj cu un cântec ales, iar dumneavoastră puteți aduce un zâmbet pe chipul celor dragi, așadar dăm startul dedicațiilor muzicale. Vă așteptăm cu mesaje de suflet, cu urări, cu mulțumiri și gânduri bune aici la Radio Renașterian.

ascultat-o pe Narcisa Bala aici la Radio Renașteria. O salutăm cu multă bucurie pe Monica Fiții. Doamne ajută, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată și pe Cristi Rupașcu. Doamne ajută, sănătate și mult spor la muncă. De asemenea, un mesaj primim și din partea doamnei Valeria. Bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de Radio Renașteria. Mulțumim mult pentru frumoasele cuvinte cu care ne bucurați sufletele în fiecare zi. Vă ascultăm cu multă plăcere. De asemenea, salutările noastre se îndreaptă și către Natalia Sălăjan și către doamna Maria Gocan și dânsa ne scrie un mesaj. Doamne ajută, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase. Noi vă mulțumim că ne sunteți alături. Ascultăm în aceste momente pe Nicolae Furduiancu, Când eram tânăr odată.

următorul mesaj, următorul gând aici pe frecvențele noastre sună în felul următor. La mulți ani, doamnei preotese Monica Chierecheș din Câmpia Turzii, directorul colegiului Victor Ungureanu din Câmpia Turzii. Un mesaj ce vine din partea părintelui Alin Mazăre, pe care îl salut cu drag, împreună cu preoteasa Dana și cu întreaga familie. Sănătate, bucurii și din toată inima, la mulți, mulți ani și din partea noastră pentru doamna preoteasă Monica Chierecheș. În aceste momente aici pe frecvențe, o ascultăm pe Oana Fontă.

Așadar, încă o dată, la mulți ani pentru doamna preoteasă Monica Cherecheș din Câmpia Turzii, sănătate, bucurii și numai bine alături de toți cei dragi. Salut cu mult drag și pe Bobby Vlad, mă bucur că este aici alături de noi, și pe Cristi Lupașcu de asemenea. Iată ce ne scrie el: Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor, o săptămână ușoară și mulțumire Tatălui Ceresc pentru bucuriile vieții, binecuvântare cerească și ajutorul Tatălui să aducă alinare bolnavilor și celor în dureri și suferințe. Mătușa Lenuța Vlaic ne scrie un mesaj: o zi bună, doresc să transmit un gând bun și o rugăciune către Bunul Dumnezeu să-i dăruiască nepotului Dorin Iustin mulți ani binecuvântați, cu sănătate multă și numai bine la aniversarea zilei lui de naștere. Mulțumesc frumos, Doamne ajută! Asemenea și pe Gheorghe Năsu îl salutăm cu bucurie și dânsul se alătură acestor gânduri. Toate melodiile de astăzi să fie pentru toți sărbătoriții zilei și pentru toți radioascultătorii acestui post de radio. O zi binecuvântată pentru toți! Iar noi, în cele ce urmează, mergem mai departe în călătoria muzicală. Paula Hriscu ne cântă în aceste momente Lămâiță Fermecată.

0: Este ora 10 și 52 de minute, iată a sunat și telefonul redacției noastre. O salutăm cu bucurie pe doamna Rozi. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Alo. Bună dimineața, pot să vorbesc?
0: Sigur, sunteți în direct, vă ascultăm cu drag.
1: Domn părinte, am câteva dedicații de făcut.
0: Așa.
1: În primul rând, astăzi e ziua la cumnata mea și nașa mea, Hrișcana Anicuța. Cu vreo lună și ceva a fost și ziua lui nașul meu, cumnatul și nașul meu. Și...
0: Da.
1: Și vreau să mă alătur și eu poate zecilor sau sutelor de oameni la care le-a pus creionul în mână, că au fost învățători amândoi, de când s-a terminat școala și până la vârsta pensionării, dorindu-le multă, multă sănătate și tot ce își doresc în viața lor.
0: Așa.
1: Mângâiere sufletească după copii și sănătate în primul rând, că au nevoie de ea.
0: Așa să fie. Așa să fie, multă sănătate și din partea noastră.
1: Mai am da. Încă vă rog.
0: Ziceți, ne auzim
1: vreau
0: receptor.
1: Vreau să fac o dedicație și pentru nepoțica mea Cezara, care este student, acum a terminat anul 2 și te urez la mulți ani, multă, multă sănătate și succes în viață, să termine ceea ce a început, să fie o bucurie și o mângâiere pentru părinți.
0: Doamne ajută!
1: La fel am, m-auziți?
0: Sigur, vă auzim.
1: Mai am pe o vecină și prietenă bună de-a mea, Susana Petric, care întotdeauna mi-a fost de ajutor și când mi-a fost soțul bolnav și când orice probleme, dacă ea m-a ajutat, e o femeie deosebită. Și vă doresc multă sănătate, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag.
1: Și vă doresc tot ce binele din lume și la toți din redacție, că sunteți, aveți o emisiune deosebită. Eu cel puțin ascult zi și noapte.
0: Vă mulțumim. Bunul
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă, multă sănătate, să puteți să o faceți în continuare cât de mult.
0: Vă mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și numai bine.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Și celor apropiați și dumneavoastră, doamna Rozi.
1: Dacă puteți, dați-le dumneavoastră un cântec care credeți că merge pentru toți. Dacă nu, toate melodiile din ziua de azi vreau să le dedic lor.
0: Așa să fie. Bine, am înțeles.
1: Vă mulțumesc foarte frumos.
0: Doamne ajută, sănătate și bucurii să aveți. Avut-o alături de noi așadar pe doamna Rozi din Dej, parcă numai vara știe să ne învețe că nu toate lucrurile trebuie făcute în grabă. O dimineață liniștită, umbra unui copac, o vorbă bună sau un cântec frumos ne amintesc că bucurile adevărate nu costă nimic. Poate că astăzi este o zi potrivită să ne oferim câteva clipe în care să ascultăm, să zâmbim și să fim recunoscători. Îl ascultăm în aceste momente pe Nicolae Mureșan aici pe frecvențele Radio Renașteria. Dragni vara să măsui.

Dorul are un fel aparte de a ne aduce mai aproape de oamenii pe care îi iubim. Uneori îl simțim în liniște, alteori într-o melodie sau poate într-o fotografie veche. Important este că dorul ne amintește cât de prețioși sunt oamenii care au știut să lase urme frumoase în viața noastră. Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Viorica Oltean. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. Vă ascult în fiecare zi cu mare drag. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată. De asemenea, îl salut cu multă bucurie și pe Bercea Sergiu. Doamne ajută și o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor.

ocazia împlinirii unei frumoase vârste, îi dorim un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și fericire alături de cei dragi, lui Gabor Carmen, din partea fetiței Carina, din partea mamei Cada Rodica, din partea surorilor Corina și Alexandrina și din partea fratelui Daniel, soțului Lucian și cumnaților Dorel, Marius și Cosmina, multă sănătate și tot binele din lume!

Salut de asemenea și pe Iștoc Liviu, Doamne ajută, și pe doamna Ana Toader, sănătate, bucurii și numai bine în această zi de marți. O ascultăm în aceste clipe pe Amalia Codorean Kindriș, Măicuță, ce mi-ai dat viață.

0: sfânt.
1: De asemenea și Sanda Olteană ne scrie un mesaj: bună ziua, aș dori o dedicație pentru surioara mea Gabor Carmen din Florești, astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Iar noi, cei dragi, îi dorim multă sănătate, fericire alături de cei apropiați. Este un mesaj ce vine din partea celor dragi, din partea familiei Oltean, Coldia, Cadar, mama Rodica și frumoasa prințesă Carina. La mulți ani, sănătate și bucurii nenumărate! Asemenea și doamna Claudia Câmpiană ne scrie un mesaj: colega mea Sorina dorește o dedicație pentru nepotul Bogdan Țiplea, la cei 8 anișori dorește un sincer și călduros la mulți ani alături de cei dragi.

Următorul gând sosește din partea doamnei Dorina Chișiu. Ne scrie în felul următor: bună să vă fie viața, la mulți ani frumoși tuturor sărbătoriților de astăzi și mai cu seamă mamei mele. Îi doresc tot binele din lume, multă sănătate și zile senine, spunându-i și pe calea undelor cât o iubim și o prețuim de mult. Din toată inima, la mulți, mulți ani!

Ora 11 și 15 minute, am ascultat-o și pe Ramona Fabian aici pe frecvențele noastre. Nu uitați, până aproape de ora 12 rămânem împreună în cadrul acestei emisiuni. Așteptăm mesajele dumneavoastră, gândurile de bine pentru cei dragi. Le puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți clipul pentru ca bucuria cântecului popular să ajungă în cât mai multe case și suflete. Salut cu multă bucurie și pe doamna Aurica Romană, Doamne ajută tuturor, o zi binecuvântată și mulțumim pentru toate melodiile frumoase, ne scrie dânsa aici pe pagina noastră de socializare. Iar noi ne continuăm călătoria muzicală, ascultându-l pe Paul Ban, Fainii clopul meu cu pana.

Jocul popular are ceva minunat, îi adună pe oamenii de bine, fără să întrebe cine sunt și de unde vin. Cât timp se aud muzica și pașii jocului, parcă grijile rămân pentru câteva clipe deoparte, iar oamenii își amintesc cât de frumos este să se bucure împreună. L-am ascultat puțin mai devreme pe Paul Ban aici, pe frecvențele noastre. Doamna Maria Morar ne scrie și dânsa un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața tuturor, mulțumim mult pentru frumosul dumneavoastră post de radio, care ne oferă multe bucurii și ne alungă multă tristețe din viețile noastre. Multă sănătate tuturor și celor sărbătoriți astăzi la mulți ani și o zi frumoasă pentru toată lumea.

0: etc.
1: Un mesaj vine și din partea doamnei Maria Bene, care își dorește o dedicație mai specială pentru un nepot din partea soțului Radu Bene. Astăzi își serbează ziua de naștere, îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu, sănătate multă, care are nevoie de ea. Dumnezeu să-l ocrotească și pe el și pe familia lui, iar pentru ascultătorii Radio Renașterea, o zi binecuvântată, plină de bucurii, sănătate, împliniri, o zi frumoasă și vă îmbrățișez pe toți cu drag.

0: era și mult.
1: Am ascultat-o și pe Virginia Irimioș aici la Radio Renașteri, ora 11:32 de minute. Încă una pe apel telefonic, o salutăm cu bucurie pe doamna Violeta Luca. Bună ziua, Doamne ajută!
2: Bună ziua, Doamne ajută, părinte!
1: Vă ascultăm cu drag!
2: Mă numesc Luca Violeta, din Cluj, Mănăștur.
1: Așa.
2: Aș dori să facem o dedicație pentru nepoțelul nostru drag, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 12 anișori.
1: Sigur!
2: Și aș dori o melodie din partea bunicii Violeta, a bunicului Vasile, a surorii Selin și a nepoțele din Germania care e venită pentru ziua lui, Rami Anais.
1: Sigur.
2: Și din partea părinților, bineînțeles, o melodie care credeți dumneavoastră că se potrivește mai bine pentru noi.
1: Bine,
2: îi dorim
1: cum
2: mult
1: îl cheamă?
2: Noroc și sănătate și să-i dea Dumnezeu tot ce-i mai bun pe lumea asta.
1: Cum îl cheamă?
2: Rafael Nedelea.
1: Așa îi spunem la mulți ani și noi lui Rafael, să fie sănătos și să vă aducă doar bucurii în această viață.
2: Mulțumim și
1: mare drag
2: tuturor ascultătorilor care vă sună și emisiunilor care le faceți, că eu sunt fidelă ascultătoare.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna Violeta.
2: Emisiunilor toate frumoase. Vă mulțumesc din suflet, o zi bună să aveți și sănătate.
1: Și noi o zi frumoasă, Doamne ajută.
2: Doamne ajută, părinte. Cu la bine agoste sau cu Anuța Motofelea, nu știu care au pentru bunici.
1: Sigur, ceva pregătit. Melodie. Și cântă
2: mulțumesc,
1: deja pe frecvențele noastre.
2: Mulțumesc,
1: Doamne ajută-mi.

Ascultat-o pe Anuța Motofelia și Andreea Iuliana Leuștean are un mesaj, o dedicație muzicală cu ocazia Sfintei Cuvioase Irina, care a primit mere din rai pentru fetița noastră Irina Maria Leuștean, sfânta sa să-i fie ocrotitoare și povățuitoare în viață.

faina. Salut și pe doamna Augusta Pop. Doamne ajută, sănătate și binecuvântări nenumărate pentru toată lumea. O zi cu pace și frumos în suflet. Mulțumim tare mult pentru gânduri. De asemenea, o salutăm și pe doamna Jenny. Doamne ajută și o zi frumoasă pentru toți. Le ascultăm în aceste momente pe Leontin Ciucur, Tăt așa mă bat eu-n gând.

L-am ascultat și pe Inuț Fulia aici la Radio Renașteria. Maria Francesca Ciuran Bălaș ne scrie un mesaj. Așadar, aș dori să fac și eu o dedicație muzicală pentru mama soacră Varga Elisabeta, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Din toată inima, la mulți ani, sănătate multă și multe, multe bucurii alături de cei dragi. Iar noi în aceste clipi o ascultăm și pe Mihaela Grindian, Am avut și n-am avut.

Dragii mei, ne apropiem și de finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun și pentru bucuria pe care ați ales să o dăruiți celor dragi prin intermediul unui cântec. Sper că muzica populară românească difuzată și astăzi aici v-a dus liniște în suflete, un zâmbet pe chip și poate chiar o amintire frumoasă. Să nu uitați că de multe ori cele mai valoroase daruri nu sunt cele materiale, ci timpul oferit celor dragi, o vorbă bună, o îmbrățișare și grija sinceră față de cei din jur. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată, cu sănătate, cu pace, putere de muncă și oameni frumoși aproape, să aveți parte de bucurii în casele dumneavoastră, iar Dumnezeu să vă călăuzească pașii și să vă dăruiască tuturor ajutorul și ocrotirea sa. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru că mi-ați fost aproape. Vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Renașteria pentru că urmează cu siguranță și alte emisiuni pregătite cu drag pentru dumneavoastră. Până data viitoare, să aveți grijă de suflete, să nu uitați să faceți un bine ori de câte ori aveți prilejul și să păstrați în inimă cântecul, credința și nădejdea. Eu vă spun pe curând tuturor!

Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm, iată, pe 28 iulie. În această zi, în 1951, era adoptată Convenția Națiunilor Unite privind statutul refugiaților. România a aderat la această convenție prin legea din 1991. Spitalele clujene se confruntă cu un deficit de personal de aproape 2650 de angajați. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este monitorizat în cadrul recensământului național al circulației și autoritățile avertizează asupra fenomenului exploatării persoanelor vulnerabile pentru cerșetorie. Iată doar o parte dintre subiectele pe care le dezbatem împreună astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua de 28 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, diaconii. În zilele Sfinților Apostoli, după înălțarea Domnului la cer și după primirea Sfântului Duh, pe vremea când împărăția lui Hristos începea să se întindă cu repeziciune în toate părțile și mulțimi mari mărturiseau că Iisus este Dumnezeu cel înviat din morți, venit ca un om pe pământ ca să sfințească lumea și pe oameni, s-a simțit nevoia să se orânduiască biserici și slujitori destoinici, atât pentru rugăciune, cât și pentru gospodărirea darurilor ce se adunau pentru săraci. Spre împlinirea după cuviința acestor trebuințe, Sfinții Apostoli au rânduit anumite case în care să se propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și să se facă rugăciuni și și-au ales câțiva bărbați credincioși și vrednici pe care i-au pus să privegheze ca împărțirea milostenilor la săraci să se facă după dreptate și după trebuință. Acești bărbați aleși au fost sfințiți de către apostoli prin rugăciune și prin puterea mâinilor, făcându-i pe ei diaconi. Cei din tâi diaconi ai bisericii creștine au fost 7 la număr și anume Ștefan, Filip, Prohor, Timon, Parmena și Nicolae cel din Antiohia, iar astăzi biserica face prăznuirea lor cu recunoștință. Drept aceea, afară de pomenirea Sfântului și întâiului mucenic Ștefan, care se cinstește, precum știut este, la 27 decembrie, în afară de Sfântul Filip, pomenit la 11 octombrie, și în afară de Nicolae, care nu este scris în numărul sfinților, biserica poruncește să fie cinstiți împreună astăzi, chiar dacă au propovăduit pe Hristos și pentru el și-au săvârșit viața prin pătimiri, în vremi și locuri deosebite. Din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii, iată câteva știri despre ei. Sfântul Prohor a fost mai întâi însoțitor al Sfântului Apostol Petru în călătoriile sale pentru răspândirea credinței în Hristos, împreună cu alți ucenici, și a fost pus de acesta episcop al Nicomidiei, unde a păstorit până după adormirea Maicii Domnului. Începând de atunci, a fost multă vreme părtaș la ostenelile Sfântului Apostol Ioan pentru buna propovăduire a lui Hristos și a surghiunit cu acest apostol în insula Patmos, unde s-a arătat de mult folos apostolului la scrierea cărților sale. A fost ucis mucenicește de păgâni pe când se afla în Antiohia în timpul propovăduirii sale. Sfântul Nicanor a fost ucis în aceeași zi cu Sfântul Ștefan, ziua aceea fiind o zi de mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim, încât toți creștinii, afară de apostoli, s-au risipit prin Iudeea și prin Samaria. Sfântul Timon a fost așezat de Sfinții Apostoli episcop de Bosra din Arabia și, propovăduind pe Hristos, și-a dat sufletul fiind răstignit pe cruce. Sfântul Parmena și-a împlinit și el slujba cea încredințată lui de apostoli, propovăduind credință în Hristos, și a murit tot de moarte mucenicească, fiind îngropat de apostoli. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Un bătrân locuia la chilii, cele care se numeau pusnicești, afară de Alexandria. Și era bătrânul foarte iute și la suflet puțin răbdător. Deci, auzind de el un frate mai tânăr, a făcut așezământ cu Dumnezeu zicând: Doamne, pentru toate păcatele pe care le-am făcut în lume, voi merge și voi petrece cu bătrânul acesta și îi voi sluji și îl voi odihni pe el. Deci îl certa pe el bătrânul cu asprime în fiecare zi, iar Dumnezeu, văzând smerenia și răbdarea fratelui, după 6 ani de supunere față de bătrân, i-a arătat lui în somn pe cineva care ținea o hârtie mare, jumătate ștearsă și jumătate scrisă. Și arătându-i fratelui hârtia, i-a zis: Iată, jumătate din datoriile tale le-a curățit stăpânul Dumnezeu, silește-te și pentru cealaltă jumătate. și era alt bătrân duhovnicesc locuind aproape de el, care știa legământul fratelui și auzea totdeauna cum îl certa bătrânul pe fratele cu nedreptate și cum fratele îi punea lui metanie, dar bătrânul nu făcea pace cu el. Și când pe fratele acesta îl întâlnea bătrânul cel duhovnicesc, îl întreba: ce este, fiule? Cum a trecut ziua de astăzi? Oare am dobândit ceva? Oare am șters ceva de pe hârtie? Și fratele, știind că bătrânul este un om duhovnicesc, nu ascundea nimic de dânsul și îi răspundea zicând: așa, părinte, m-am ostenit puțin. Sau detrecea cândva vreo zi, întru care n-ar fi fost certat sau n-ar fi fost izgonit de bătrân, se ducea seara la bătrânul cel duhovnicesc și zicea plângând: vai mie, Ava, rea mi s-a făcut mie ziua de astăzi, că nu am dobândit nimic, ci am petrecut o odihnă. Deci, după alți 6 ani, a adormit fratele și mărturisea bătrânul cel duhovnicesc zicând: l-am văzut pe frate stând împreună cu mucenicii și rugându-se lui Dumnezeu pentru bătrânul său cu multă îndrăzneală și zicând: Doamne, precum m-ai miluit pe mine prin el, miluiește-l și pe el pentru îndurările tale cele multe și pentru mine, robul tău. Și după 40 de zile, Dumnezeu l-a luat la sine și pe bătrânul său în locul cel de odihnă. Iată ce fel de îndrăzneală dobândesc cei care pentru Dumnezeu suferă necazurile. Cearcă-te dar pe tine însuți, frate, în toate zilele, ca să-ți cunoști inima ta ce este întrânsă înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva ai gânduri de defăimare față de vreun frate, sau ură, sau ocară, sau invidie, sau părere rea. Iar de vei zice că nu poți să iei aminte la aceasta, apoi nu ai purtare de grijă ca să te curăți de o travă cea semănată în inima ta. Adu-ți aminte de cel ce a zis: de nu va ierta fiecare pe fratele său din toată inima, nici Dumnezeu nu-i va ierta lui. Că cel ce se teme să nu meargă în ghienă, acela leapă de tot vicleșugul din inima sa, pentru ca sfatul acesta al vicleanului să nu vină asupra lui. Fii cu luare aminte, dar, ca nu cumva vreun lucru de pierzare, aurul, petrecerile sau desfătarea să te despartă pe tine de dragostea lui Hristos. Dumnezeului nostru slavă!
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei. Ziua de 28 iulie. Acum 50 de ani a avut loc cutremurul devastator din China, care s-a soldat cu peste 250.000 de victime, fiind considerată cea mai mare catastrofă seismică. Mai multe date ne aduce chiar acum Emil Metea.
1: Cutremurul din Tangshan, China, din 1976, este considerat unul dintre cele mai devastatoare din istoria modernă, atât prin numărul de victime, cât și prin amploarea distrugerilor. S-a produs la data de 28 iulie, la ora 3:42 de minute dimineața, ora locală, în orașul Tangshan, provincia Hebei, nord-estul Chinei. Magnitudinea sa a fost între 7,5 și 7,8 pe scara Richter. Raportările diferă ușor. A durat aproximativ 23 de secunde. Epicentrul a fost aproape de centrul orașului Tangshan, un oraș industrial mare cu o populație de peste 1 milion de locuitori la acea vreme. Nu a fost însoțit de precutremure și nici de avertismente seismice. Numărul oficial de morți raportat de autorități a fost atunci de 242.769, însă estimările neoficiale și independente ajung până la 650.000 de morți. Au fost peste 160.000 de răniți grav și mii de persoane au fost îngropate de vii sub ruine. Aproape tot orașul Tangshan a fost distrus complet în 23 de secunde. 90% dintre clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. Sistemele de transport, apă, electricitate și comunicații au fost paralizate. Replica care a urmat la câteva ore a provocat distrugeri și mai mari și a ucis și salvatori. Inițial, regimul chinez comunist a minimalizat amploarea tragediei, în parte din motive de imagine. Ajutorul internațional a fost refuzat, iar salvarea s-a făcut în principal cu resurse interne. Cutremurul a avut loc în ultimele luni ale Revoluției Culturale, iar haosul politic a afectat organizarea intervențiilor. A fost considerat un dezastru național de proporții apocaliptice. A avut un impact major asupra regimului comunist, unii istorici crezând că a influențat căderea Bandei celor patru și a grăbit sfârșitul Revoluției Culturale. Multe familii au fost distruse complet, iar amintirea cutremurului rămâne până astăzi extrem de dureroasă în China. Există muzee și memoriale în Tangshan, inclusiv un parc memorial al cutremurului, iar ziua de 28 iulie este comemorată în China ca un simbol al rezistenței și solidarității. Stimați ascultători, la 28 iulie în anul 1976 a avut loc devastatorul cutremur din Tangshan, China, care s-a soldat cu peste 250.000 de victime, fiind considerată cea mai mare catastrofă seismică. Se crede că seismul acesta, din provincia Tangshan, a fost cel mai cumplit din secolul 20, însă guvernul chinez nu a publicat niciodată bilanțul exact al dezastrului. China a declarat inițial că numărul morților se ridică la 655.000, dar după aceea a susținut că acesta este între 240.000 și 255.000, cifră pe care însă mulți experți o consideră prea scăzută.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1854 s-a născut la Viena, într-o familie originară din Banat, Victor Babeș, medic și bacteriolog, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. În 1892 s-a născut economistul Victor Bădulescu, el a participat ca delegat al României la negocierile financiare și comerciale din cadrul Societății Națiunilor, la tratativele și aranjamentele privind despăgubirile de război. În 1916 s-a născut inginerul Nicolae Patraulea. În 1924 s-a născut preotul Constantin Voicescu, unul dintre marii duhovnici ai României, a stat 13 ani în temnițele comuniste. În 1928 s-a născut compozitorul, muzicologul și profesorul Adrian Rațiu. În 1931 s-a născut sculptorul Alexandru Gheorghiță. În 1932 s-a născut artistul vizual romul Nuțiu, principal reprezentant al expresionismului abstract din România. Ajungem în 1942, când s-a născut Marcel Lapteș, etnograf, etnolog, publicist, scriitor și profesor. În 1951 s-a născut scriitorul, publicistul și profesorul Constantin Stan. În 1998 a murit publicistul Anton Uncu. În 2005 a murit George Zbârcea, muzicolog și compozitor. În 2010 a murit Cornelia Ștefănescu, istoric și critic literar, și în 2011 a murit Petre Oprea, critic și istoric de artă. Astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, cu amănunte, vine chiar acum Emil Metea.
1: Ager Press ne spune că Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată la data de 28 iulie în fiecare an, pentru a spori conștientizarea privind hepatita virală, o inflamație a ficatului care provoacă o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancerul de ficat, indică site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Inițiativa marcării acestei zile a fost luată în 2008 de Alianța Mondială pentru Hepatită, iar data de 28 iulie a fost aleasă și în semn de omagiu adus profesorului Baruch Samuel Bloomberg, laureat al Premiului Nobel, cel care de altfel a descoperit virusul hepatitei B. Eforturile globale prioritizează eliminarea infecțiilor cu hepatită B, C și D. Spre deosebire de hepatita virală acută, aceste trei infecții provoacă hepatita cronică, care durează câteva decenii și culminează cu peste 1 milion de decese pe an prin ciroză și cancer hepatic. Aceste trei tipuri de infecții cronice sunt responsabile de peste 95% din decesele provocate de hepatită. Deși există îndrumări și instrumente pentru a diagnostica, trata și preveni hepatita cronică virală, aceste servicii nu sunt la îndemâna comunităților și uneori sunt disponibile doar la spitalele centrale sau specializate, se amintește pe site-ul OMS. OMS își propune să obțină eliminarea hepatitei până în 2030, iar pentru aceasta solicită țărilor să atingă obiective specifice. Reducerea noilor infecții cu hepatita B și C cu 90%, reducerea cu 65% a deceselor cauzate de ciroza hepatică și cancer ca urmare a hepatitei. Garantarea faptului că cel puțin 90% dintre persoanele cu virus hepatic B și C sunt diagnosticate și că cel puțin 80% dintre cei eligibili primesc un tratament adecvat. Există 5 tulpini principale ale virusului hepatitei, A, B, C, D și E. Împreună, hepatitele B și C sunt cele mai frecvente, acestea ducând la 1,1 milioane de decese și 3 milioane de noi infecții anual. Hepatitele virale sunt boli infecțioase vindecabile dacă se asigură tratamentul și continuitatea lui. În 2016, OMS a lansat Strategia Sectorială Globală în Sănătate, care are ca scop eliminarea hepatitelor virale ca amenințare pentru sănătatea publică, până în anul 2030, așa cum am spus. Iar țara noastră și-a asumat această strategie prin Planul Cadru Național pentru Controlul Hepatitelor Virale. Cât despre Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, aceasta este o organizație neguvernamentală înființată în mai 2009 la inițiativa unui grup de pacienți din întreaga țară. Are filiale și centre zonale în Alexandria, Arad, Brașov, București, Iași și Cluj. Asociația militează pentru dezvoltarea și implementarea unei strategii naționale dedicate hepatitelor virale, accesul nediscriminatoriu la tratament al pacienților cu hepatită cronică, asigurarea măsurilor de prevenție, creșterea gradului de conștientizare privind afecțiunile hepatice, eliminarea discriminării la locul de muncă și în comunitate, consolidarea colaborării între ONG-uri, comunitatea medicală, autorități publice locale și centrale, totul în beneficiul pacienților cu afecțiuni hepatice. Așadar, dragii mei, astăzi, 28 iulie, este și Ziua Mondială de Luptă împotriva hepatitei.
0: Tot astăzi este și Ziua Națională a Ambulanței.
1: Potrivit Agerpres, Ziua Națională a Ambulanței din România este marcată în fiecare an la 28 iulie, dată la care în 1906 a apărut prima salvare din București, din inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, la 11 februarie 2015, cu 276 de voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Iar la 6 martie 2015, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind instituirea acestei zile. Legea numărul 22/2015 privind instituirea zilei de 28 iulie drept Ziua Națională a Ambulanței din România acordă posibilitatea autorităților publice centrale și locale, ONG-urilor, muzeelor și reprezentanților României în străinătate să organizeze evenimente dedicate rolului și meritelor Serviciului Român de Ambulanță în salvarea de vieți omenești, aceste acțiuni urmând a fi coordonate de către Ministerul Sănătății. Societatea de Salvare din București, așa cum se numea la momentul înființării, își desfășura activitatea sub deviza totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor, fiind sub directa îndrumare a profesorului dr. Minovici. Primul echipaj era format din vizitiu și sergent de oraș, care utilizau o trăsură trasă de cai, având drept sediu o clădire veche situată pe cheiul Dâmboviței. În 1907, dr. Nicolae Minovici a început pregătirea practică în salvare a studenților din anii terminali ai Facultății de Medicină, astfel că, în 1908, echipajul ambulanței era format din medici interni și sanitari. Începând din 1907, salvarea funcționează regulat, România devenind astfel al treilea stat din Europa, după Olanda și Austria, cu un astfel de serviciu. În 1912 au fost aduse în București, de la Paris, primele ambulanțe de tip auto. În 1931, profesorul Nicolae Minovici a teoretizat pentru prima dată în lume împingerea actului medical calificat la locul accidentului. Spitalul de urgență a fost înființat în 1943, în localul Salvării din București, moment care a pus bazele apariției primului sistem integrat de asistență medicală de urgență, Salvarea și Spitalul de Urgență. În anul 1992 s-a înființat în cadrul Serviciului de Ambulanță al Municipiului București prima școală de ambulanțieri și operatori registratori de urgență din România, iar în 1995 au apărut Serviciile Județene de Ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București, aflat în subordinea Ministerului Sănătății Publice, prin Direcțiile Județene de Sănătate Publică. În anul 2001 a început dotarea cu ambulanțe moderne printr-un program finanțat de Banca Mondială, iar în 2003-2005 a fost introdus în România sistemul de apel unic de urgență 112, care a făcut posibilă interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenție, respectiv ambulanță, pompieri, poliție, jandarmi, etc. Astăzi, dragii mei, este Ziua Națională a Ambulanței.
0: Iată, dragi prieteni, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de medicul și bacteriologul Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. Potrivit Agerpres, Victor Babeș, medic, bacteriolog și anatomopatolog, creatorul Școlii Române de Morfopatologie și Microbiologie, s-a născut la data de 28 iulie 1854 la Viena. Mama sa era austriacă, iar tatăl, Vincențiu Babeș, era avocat și militant pentru drepturile românilor transilvaneni, fiind printre cei care au susținut în 1848 la Viena cauza românilor. Totodată, Vincențiu Babeș a fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Române. Victor Babeș a efectuat studiile gimnaziale la Lugoș. Inițial a fost atras de muzică și actorie, dar a decis să studieze medicina după moartea surorii sale, la numai 12 ani, de ftizie. Astfel, chiar dacă după absolvirea liceului s-a înscris la Conservatorul de Artă Dramatică din Budapesta, renunță la aceste cursuri și, în iarna anului 1871, se înscrie la Facultatea de Medicină din Budapesta. După absolvirea cu succes a anului întâi, decide să-și continue studiile la Viena. Se arată în volumul Pe urmele lui Victor Babeș, publicat de Mihai Neagu Basarab în 1988. Chemat de profesorul Carl von Rokitansky, în octombrie 1875, Victor Babeș este numit asistent definitiv la Catedra de Anatomie Patologică a Facultății de Medicină din Budapesta, fiind totodată student în ultimul an la această facultate, pe care a absolvit-o în 1876. La 2 august 1878, obține la Viena doctoratul cu calificativ maxim, iar în 1881 obține titlul de docent în urma unui examen susținut la Budapesta. În toamna anului 1882 pleacă într-o călătorie de studii în Germania și Franța, continuându-și astfel specializarea la München, Heidelberg, Strasburg, Paris și Berlin. La Paris, Victor Babeș îl cunoaște pe André-Victor Cornil, titularul Catedrei de Anatomie Patologică, ce înființase împreună cu Ranvier un institut și publicase un tratat de histologie patologică. În institutul lui Cornil, Victor Babeș stăruie în cadrul lucrărilor curente cu precădere asupra aspectului bacteriologic al cazurilor care îi se prezentau. Profesorul Cornil acceptă propunerea lui Babeș de a scrie împreună un tratat de bacteriologie și îi oferă acestuia un post de preparator la institutul său. Astfel, în 1885, Victor Babeș, împreună cu savantul francez Ave Cornil, publică cel dintâi tratat complet de bacteriologie din lume. În câteva luni, Victor Babeș publică aproape 20 de lucrări științifice și face o serie de descoperiri de importanță deosebită. În august 1887, Victor Babeș vine la București, unde, în același an, pune bazele Institutului de Patologie și Bacteriologie, pe atunci unic în lume și care avea inițial 4 secții. Secția 1 pentru cercetarea bolilor infecțioase la om, denumită ulterior Secția de Bacteriologie și Anatomie Patologică, sub conducerea lui Gheorghe Marinescu, viitorul mare neurolog, secția a doua pentru cercetarea bolilor infecțioase ale animalelor, secția a treia de chimie patologică și biologică și secția a patra pentru tratamentul antirabic. În cadrul Institutului de Patologie și Bacteriologie din București, primul institut de cercetări științifice înființat în România, a organizat în 1888 al doilea centru de vaccinare antirabică din lume, după cel creat de Louis Pasteur la Paris. Deschizător de drum în medicina și biologia universală, creator al Școlii Române de Morfopatologie și Microbiologie, Victor Babeș a fost între 1885-1887 profesor la Catedra de Histopatologie a Facultății de Medicină din Budapesta, iar apoi între 1887-1926 profesor de anatomie patologică și bacteriologie la Facultatea de Medicină din București. Foarte important de menționat este că Victor Babeș a adus contribuții de renume mondial în studiul turbării, leprei, difteriei, tuberculozei, malariei, pelagrei, etc., descoperind corpuscului virotici din celulele creierului animalelor turbate. A descoperit și peste 50 de germeni patogeni noi. În literatură de specialitate, agenții patogeni care provoacă unele boli la animale au fost denumiți babeș,
iar respectivele boli babezioze. În 1892, el a publicat împreună cu Gheorghe Marinescu și Paul Bloch un atlas de histologie patologică a sistemului nervos. Considerat de însuși Pasteur drept unul dintre cei mai competenți specialiști în problemele turbării, datorită atât studiilor referitoare la anatomia patologică a acestei afecțiuni, cât și perfecționărilor aduse tehnicii de vaccinare antirabică, Victor Babeș a pus bazele experimentale și clinice ale seroterapiei și a introdus în România vaccinarea antirabică la numai 3 ani de la inițierea ei. Tratament asociat, vaccin și ser antirabic, cunoscut drept metoda română de tratament antirabic. Victor Babeș a fost al doilea după Pasteur care a studiat concurența vitală dintre speciile bacteriene și a introdus pentru prima oară în lume tehnica antibiogramei. În 1895, el a formulat principiul serovaccinării. A preparat în laboratorul său diverse săruri și vaccinuri pentru prevenirea și combaterea în masă a unor boli transmisibile și a fost totodată unul dintre promotorii activi ai medicinei sociale din România. Printr-un decret din 2 martie 1925, s-a hotărât ca Institutul de Patologie și Bacteriologie din București să se numească Institutul Dr. Victor Babeș. Astfel, în referatul Ministrului Instrucțiunii Publice, se arăta că, citez, Institutul de Patologie din București a fost creat în anul 1887 de domnul profesor dr. Victor Babeș, care a știut să-i dea o atât de mare dezvoltare, încât astăzi figurează în rândurile celor mai însemnate institute similare din apus. În institut, pe lângă tratamentul antirabic introdus și modificat de profesor dr. Victor Babeș, se prepară serul antidifteric, vaccinul antiholeric, antitific, serul meningococic și tuberculina. Pe lângă acestea, institutul lucrează cu tot mai mare interes și în direcția chestiunilor de igienă, holeră, lepră, pelagră, pestă, tifos sau streptococie, aducând cercetări proprii de mare importanță practică. Opera lui Victor Babeș este inclusă în peste 1000 de lucrări publicate, iar vieții și operei sale i-au fost consacrate numeroase cărți și articole. A fost pasionat și de filozofie, expunând o concepție ontologică materialistă, potrivit căreia materia este substanța fundamentală în natură, iar restul fenomenelor, precum conștiința de sine, sunt manifestări sau atribute ale materiei. A înființat publicațiile Analele Institutului de Patologie și Bacteriologie, România Medicală, precum și Arhivele Științelor Medicale. Victor Babeș a fost membru corespondent, apoi membru titular al Academiei Române, vicepreședinte al Academiei, precum și președinte al secțiunii științifice a Academiei Române. Discursul său de recepție, rostit la 24 martie 1895, s-a intitulat Despre transmiterea proprietăților imunisante prin sângele animalelor imunisante. A fost de asemenea membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, ofițer al Legiunii de Onoare, membru al Comitetului Internațional pentru Combaterea Leprei din Paris, precum și triplu laureat al Academiei de Științe din Paris, fiind distins cu premiile Montyon și Breant. Profesor dr. Victor Babeș a primit Ordinul Național al Meritului Civil în grad de comandor în 1891 al statului bulgar, Ordinul Steaua României, Coroana României, Ordinul Sanitar Civil în grad de comandor al Bulgariei și Ordinul Coroana de Fier din partea Austriei. Marele medic și bacteriolog, Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne, s-a stins din viață la data de 19 octombrie 1926 la Paris. Locul său de odihnă se află în curtea interioară a Institutului Cantacuzino din București. În onoarea marelui savant, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara îi poartă numele. În noiembrie 2018 a fost redeschis Muzeul Victor Babeș, aflat pe strada Andrei Mureșanu, în partea de nord a capitalei. Aici poate fi admirată expoziția permanentă intitulată Victor Babeș, Principii, Valori, Moșteniri.

0: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, merge mai departe. Memorialul Gherla organizează luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
1: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: De cele mai multe ori, după ce o fată și un fecior se căsătoreau și nu puteau locui în casa părinților, datorită faptului că erau mulți frați și casa nu era încăpătoare, trebuiau să-și construiască o locuință. Acest moment era primul pas important din viața tinerei familii. Mai de mult, în Transilvania, majoritatea caselor erau construite din lemn. Bătrânii din localitatea Cetățele din județul Maramureș spun că pentru o casă trainică ai nevoie de 40 de rude de stejar sau de brad. Lemnele se tăiau când era luna veche, pentru că așa se considera că sunt mai tari, nu vor fi mâncate de cari sau nu vor crește pe ele bureți. Totodată, este bine să fie tăiate iarna când îi oprită mâzga. Lemnele cu două inimi nu sunt bune pentru că spun oamenii satului că alea-s beciznice, adică aduc numai pagubă și supărări. La fel nu-s bune nici cele trăznite, pentru că aduc la casă numai necazuri. În majoritatea satelor din Transilvania, când se tăiau lemnele pentru casă, erau alese cele care sunt pentru pereți, care sunt pentru corni, scânduri și lețuri. Întotdeauna lemnele de draniță sau de șindrile necesare pentru acoperiș se legeau separat, și anume cele care se crăpau bine. Astfel erau alese încă din pădure, când lemnul era în picioare. Se luau probă de la rădăcină și dacă oamenii observau că se crapă bine, era formăluit pentru draniță. Lemnele groase erau bune pentru scândură. Ei, dar și tăiatul lemnelor se făcea cu multă pricepere. Se tăiau cu securea în partea în care se dorea să cadă lemnul, iar în cealaltă parte cu fierăstrăul. Și când fierăstrăul era trecut de jumătate, se băteau secure pe urma fierăstrăului cu un mai, apoi se mai trăgea din fierăstrău, se mai bătea securea până când lemnul pica la pământ. Odată căzut, lemnul era curățat de cetină, de coajă și tăiat în funcție de trebuințe.

0: dor.
1: După ce erau tăiate lemnele, erau aduse acasă iarna cu sania și vara cu teleaga. Apoi erau tăiate, cioplite, se făceau scândurile și dranețele și pe urmă se depozitau într-un loc ferit de ploaie. Un moment important, după ce au fost adunate materialele pentru construcția casei, era alegerea locului. În acest sens, în satele din Maramureș, tânărul bărbat trebuia să doarmă o noapte singur, exact pe locul unde urma să se ridice casa. În timpul somnului trebuia să viseze și dacă visul era frumos, acolo trebuia să se înalțe locuința, iar dacă nu era frumos, era musai să caute un alt loc. Totodată, se cerceta ca locuința să fie cu fața către sud, ca să bată razele soarelui pe ea. În Maramureș, în vechime, casele aveau curte dublă, curtea casei și cea a animalelor. În această zonă a țării, casa era alcătuită din tindă, cameră de locuit, cămară, pridvor la fațadă și prisacă, pereți de lemn netencuiți în interior, cuptor, fântână cu roată, poartă înaltă sculptată, gard de nuiele, fânar, cotețe pentru porci, fântână cu cumpănă și coștei de porumb.

Am aflat în ediția de astăzi cum se construia o casă țărănească în vechime, cum se alegea locul și care erau pașii care trebuiau urmați. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să nu uitați de tradiții.

0: Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a fost acreditat ca centru de expertiză pentru bolile cardiovasculare rare. Acreditarea a fost acordată de Ministerul Sănătății și confirmă experiența echipei medicale, activitatea de cercetare și colaborarea dintre specialiștii secției clinice de cardiologie. Noul centru devine punct de referință pentru pacienții cu boli cardiovasculare rare din Transilvania. Aceștia vor avea acces la investigații moderne, diagnostic precoce, evaluare complexă și tratamente personalizate. Echipa medicală colaborează și cu centrul de profil al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din București pentru dezvoltarea unei rețele naționale dedicate diagnosticului și tratamentului acestor afecțiuni. Spitalele din județul Cluj se confruntă cu un deficit de aproape 2650 de angajați potrivit datelor prezentate de Federația Sanitas. Cele mai mari lipsuri sunt în rândul asistenților medicali, unde sunt aproape 1000 de posturi neocupate, urmate de cele ale medicilor cu peste 380 de posturi vacante și ale infirmierelor, unde lipsesc peste 420 de angajați. Cele mai afectate unități medicale sunt Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, Institutul Oncologic, Institutul Inimii și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Reprezentanții Sindicatului Sanitas Cluj spun că spitalele au solicitat deblocarea posturilor vacante, deși Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării și-au exprimat acordul pentru ocuparea unei părți dintre acestea, procedura este blocată în lipsa avizului Ministerului Finanțelor. Conform Federației Sanitas, posturile neocupate reprezintă aproape 20% din necesarul de personal al spitalelor din județul Cluj. Colegiul Medicilor din România atrage atenția că deficitul de personal și finanțarea insuficientă rămân cele mai mari probleme ale sistemului sanitar. Declarația a fost făcută la Zalău de președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, după ședința Consiliului Național al Organizației. Conform acesteia, una dintre priorități este recâștigarea încrederii în profesia medicală și consolidarea relației dintre medic și pacient prin profesionalism, comunicare și respect reciproc. Președinta Colegiului Medicilor a subliniat că medicii sunt distribuiți inegal în țară, cele mai mari probleme fiind în spitalele mici, unde lipsa personalului afectează asigurarea gărzilor și accesul pacienților la servicii medicale. În opinia sa, atragerea medicilor tineri în aceste unități depinde atât de condițiile de lucru și infrastructură, cât și de sprijinul oferit de autoritățile locale pentru integrarea lor și a familiilor acestora. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este măsurat pentru a se stabili unde sunt necesare lucrări de întreținere, modernizare și noi investiții. Recensământul național al circulației a ajuns la jumătatea campaniei. În județ sunt monitorizate toate cele 57 de drumuri administrate de Consiliul Județean prin aproape 100 de puncte de observare. Sunt numărate 12 categorii de vehicule, de la biciclete și motociclete până la autoturisme, autobuze, camioane, tractoare și vehicule cu tracțiune animală. Datele vor arăta care sunt cele mai circulate drumuri și cât de solicitată este infrastructura rutieră. Rezultatele vor fi folosite la stabilirea priorităților pentru reparații și modernizări. Monitorizarea continuă până la începutul lunii noiembrie. Autoritățile atrag atenția asupra cazurilor în care persoane vulnerabile și copii sunt exploatați pentru cerșetorie. Oamenii legii spun că în spatele unor persoane care cer bani în spații aglomerate se pot afla grupări care le transportă, le supraveghează și le iau sumele strânse. Un astfel de caz a fost descoperit recent în București, unde o tânără cerșea într-un scaun cu rotile, în timp ce mama sa o aștepta într-un autoturism de lux. După ce a fost legitimată, tânăra s-a ridicat singură și a urcat în mașină. Polițiștii avertizează că unele persoane pretind că au dizabilități sau folosesc copii pentru a stârni mila trecătorilor. Cetățenii sunt îndemnați ca atunci când observă situații suspecte să anunțe poliția sau serviciile sociale, în loc să ofere bani direct. Astfel, persoanele exploatate pot fi identificate și protejate. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă în continuare alături de Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Put principalele știri pe scurt. La Parlament, sesiune extraordinară dedicată proiectelor restante asumate prin PNRR. Sute de spitale din țară sunt în grevă, angajații din sistemul de sănătate sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se va întâlni peste câteva ore la Casa Albă cu omologul său american, Donald Trump. Cer variabil cu norări și averse și maxime cuprinse între 24 și 35 de grade, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. În sute de spitale din țară este grevă. Federația Sanitas anunță că protestul se desfășoară pe termen nelimitat în peste 400 de unități sanitare. Potrivit

0: Confruntăm. O parte dintre ele, cea deblocării postului, am înțeles că deja s-a efectuat. Rămânând problema salarizării, care, din câte am înțeles și s-au făcut și simulări, salariile de bază vor crește, dar veniturile vor scădea datorită sporurilor care sunt drastic diminuate.
1: Vrem să fim respectați.
2: Activitatea la unitatea de primă urgență se desfășoară ca într-o zi obișnuită. Toți pacienții sunt evaluați, tratați conform protocoalelor în vigoare. Nu este niciun fel de perturbare vis-a-vis de prima zi de debut a grevei.
3: Este grevă și la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul de lege a salarizării, prin care, spun ei, li se taie o mare parte din sporurile primite și le sunt afectate veniturile salariale cu până la 1000 de lei, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
4: Este grevă și la Spitalul Județean din Mehedinți, unde 80 de sindicaliști au protestat de dimineață în curtea unității sanitare. Sandu Olei, asistent medical.
5: Personal, lucrez de 33 de ani în serviciul de psihiatrie. În fiecare etapă a carierei mele profesionale am avut de întâmpinat eri de salarii și vedeți dumneavoastră, în ultima vreme, veniturile noastre sunt ciuntite de inflație. Personal pierd undeva între 1000 și 1500 de lei în salarii. Munca este extrem de grea, lucrăm cu pacienți violenți.
4: Simona Florea, medic secția terapie intensivă.
6: Pur și simplu este o umilință la adresa tuturor angajaților din sistemul sanitar. Reducerea sporurilor pe specialități, specialități care nu se regăsesc în grila de sporuri. Reducerea sporurilor pe zilele de weekend. Munca nenormată neplătită. Gărzile pentru medici, care înseamnă mai mult de 24 de ore de muncă. Adică programul unui medic în gardă începe la 8 dimineața și se termină a doua zi la prânz la ora 14. Dacă toți guvernanții noștri consideră că noi putem să muncim sau suntem niște roboți care să muncească mai mult de 24 de ore, să vină să stea o zi în locul nostru.
4: Protestul va continua până când guvernul va accepta să poarte negocieri cu sindicaliștii.
3: Și la Giurgiu, serviciul de ambulanță și personalul din unitatea de primiri urgențe s-au alăturat grevei din sănătate, însă pentru că legea le interzice protestele de stradă și întreruperea activității, angajații au purtat pe toată durata acțiunii ecusoane cu mesajul solidari cu greva Sanitas. Aceștia au asigurat continuu activitatea medicală, iar pacienții nu au fost afectați. Ioana Bădană, vicepreședinte la Uniunea Sindicatelor Asistenților Medicali din serviciile de ambulanță.
7: Colegii care se află în tură sunt solidari cu acțiunea Sanitas, însemnând personalul operativ, personal auxiliar, personalul TESA. În momentul în care se vor face aceste diminuiri salariale, însemnând plata sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale cu 10% în plus față de suma care se dă pe ora de bază, clar se va întrerupe activitatea, adică nu va mai veni nimeni neplătit în folosul statului la serviciu. În condițiile în care serviciul județean de ambulanță înseamnă un risc extraordinar de mare. Noi funcționăm fără medici.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05, continuăm știrile. Sunt dezbateri în Parlament, convocat zilele acestea în sesiune extraordinară asupra proiectelor restante din PNRR. Unul din ele este codul urbanismului, care vizează în principal simplificarea legislației privind demiterea autorizațiilor de construire și amenajarea teritoriului, dar și reducerea birocrației. Un alt proiect adoptat ieri de Senat se referă la reducerea progresivă a accizei la carburant, ca răspuns la scumpirile din ultima perioadă. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
8: Bună ziua! Proiectul codului urbanismului a intrat în atenția deputaților din Comisia pentru Administrație Publică în această sesiune extraordinară. La ședință participă aici și ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilă. Documentul, care este jalon PNRR, a fost dezbătut îndelung în trecut aici în comisii și a fost convenit inclusiv cu medierea președintelui Nicu Șordan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta recent că este de acord cu aplicarea prevederii potrivit căreia primarul general al Capitalei să emită autorizații de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului, așa cum au votat bucureștenii la referendumul pe care actualul președinte Nicu Șordan l-a convocat când ocupa funcția de primar general. Amendamentul PSD este însă ca această prevedere să se aplice din anul 2028. Cu puțin timp în urmă, ministrul interimar Ceche Otila spunea că propunerea ministerului este ca atribuțiile privind elaborarea documentațiilor de urbanism să treacă la nivelul primarului general la 1 noiembrie 2028. Discuțiile sunt la început aici la Comisia pentru Administrație. Pe de altă parte, ieri la Senat au fost adoptate mai multe proiecte. Unul dintre acestea prevede că acciza la carburanți va fi redusă progresiv în funcție de evoluția prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Noul mecanism ar duce la o scădere a accizei cu 30%.

0: 24 de bani la cotațiile actuale. Deocamdată atât vom reveni.
1: Mulțumim, Marina Stănuță. Prețurile la motorină și benzină au continuat să crească semnificativ în ultimele zile. Costul mediu al unui litru de motorină a atins ieri pragul psihologic de 10 lei, în timp ce benzina se vinde în medie cu 9 lei și 13 bani pe litru. Analiștii estimează că prețurile carburanților ar putea rămâne sub presiune și în perioada următoare, atât pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, cât și al unor factori specifici României. Iulian Olescu explică.
2: După izbucnirea conflictului din Iran, cotațiile petrolului au devenit mult mai volatile, iar analiștii avertizează că nu există semnale clare pentru o revenire rapidă la nivelurile anterioare. În plus, Agenția Internațională pentru Energie și alți observatori ai pieței arată că reconstituirea rezervelor strategice și incertitudinile geopolitice mențin presiunea asupra cererii și a prețurilor. Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, spune că țara noastră resimte atât influențele externe, cât și probleme legate de aprovizionarea cuțitei.
3: E problema globală, războiul care are început în Iran și cred că va dura mai mult timp. Adică, în opinia mea, n-ar trebui să ne facem planuri că se termină prea curând. Deci prețul petrolului va fi mult timp de acum încolo sub presiune și va rămâne așa volatil. Deci asta e problema globală. Problema noastră locală mai este și pe partea efectiv de ofertă. Importăm din Kazahstan pe o anumită rută care a fost afectată de războiul din Ucraina.
2: Potrivit lui Adrian Codirlașu, nivelul ridicat al taxării contribuie de asemenea la menținerea unor prețuri mari la pompă.
1: Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavod a fost oprită și deconectată de la sistemul energetic național din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării cauzat de seceta severă. Potrivit Nuclear Electric, astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. Prognoza hidrologică arată că debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1600 de metri cub pe secundă în perioada 26 iulie-2 august. Informații externe acum în radiojurnal. Apărarea antiaeriană a Ucrainei reprezintă principala temă pe care președintele Volodymyr Zelensky vrea să o abordeze astăzi la Casa Albă, în timpul întrevederii pe care o va avea cu liderul american Donald Trump. Acesta a adoptat în ultima perioadă o poziție mult mai favorabilă Kievului decât în trecut și chiar a spus că ar fi de acord ca Ucraina să primească licența de a fabrica rachete antiaeriene Patriot, cele mai eficiente arme împotriva rachetelor rusești. Reuters notează că schimbarea de optică a lui Trump a avut loc în contextul în care Ucraina a făcut o serie de progrese în război în ultima perioadă. Zelensky se va vedea și cu senatorii Statelor Unite și va participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, care a încetat din viață pe 11 iulie. Graham a fost unul dintre cei mai importanti susținători ai Ucrainei din cadrul Partidului Republican. De altfel, Senatul ar putea adopta chiar zilele acestea un proiect de lege inițiat de Graham în urmă cu circa un an și care înăsprește semnificativ sancțiunile impuse Rusiei. Franța se confruntă începând de astăzi cu un nou val de caniculă, iar de mâine acesta se va extinde și în Spania. Ambele țări continuă să se lupte cu incendii devastatoare de vegetație, care au dus la evacuarea sute de mii de persoane. Incendiul gigant din zona Bordeaux este stabilizat, însă pericolul rămâne, mai ales în condițiile schimbării direcției vântului. Corespondenta noastră, Daniela Coman, ne spune mai multe.
0: 4.000 de persoane au fost evacuate în această dimineață din mai multe campinguri aflate la nord de zona cuprinsă de incendiu, o măsură cu caracter preventiv. Turiștii care nu au cu ce să se întoarcă acasă vor fi instalați în centrul de expoziții din Bordeaux, amenajat pentru cazare. Vestea bună este că de ieri incendiul nu a avansat, însă mai multe focare s-au reaprins în interiorul perimetrului securizat. Președintele Emmanuel Macron, care a fost aseară în regiune, a declarat că Franța se confruntă cu o catastrofă inedită.
4: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure.
0: Situația de astăzi este cea mai dificilă de la al doilea război mondial încoace. Este mult mai grav decât cu ceea ce ne-am confruntat în ultimii ani, rezultatul secetei severe din ultimele săptămâni, care a redus mult umiditatea și a creat numeroase vulnerabilități. Trebuie să rămânem lucizi, săptămânile următoare vor fi dure. Trebuie să rezistăm. Pompierii români rămân alături de colegilor francezi și europeni angajați în lupta împotriva incendiilor de vegetație din Franța. La solicitarea autorităților franceze transmisă prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România a decis înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou efectiv de pompieri care va prelua misiunile operative în zonele afectate de incendii.
1: Cer variabil cu norări și averse și temperaturi maxime cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 35 de grade în lunca Dunării. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 22 la Huedin, 23 la Brașov, 30 la Drobeta Turnu Severin, 27 la Tulcea și 22 la Suceava, 28 de grade în București la această oră și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
5: Bună ziua! Echipa feminină de spadă a României s-a oprit în primul duel la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. În această dimineață, spadasinele Emma Schontz, Natalia Constantin și Daria Stănciulescu au pierdut la debut în fața echipei Estoniei cu scorul de 36-25. Între timp, Estonia s-a calificat în finală contra Italiei. Prima medalie a României la aceste mondiale a venit ieri prin sabrerul Radu Nițu, în vârstă de doar 21 de ani. Radu Nițu a câștigat medalia de bronz după ce a pierdut în semifinale în fața rusului Pavel Graudin cu 15-8. Peste câteva minute, Graudin avea să cucerească titlul mondial la numai 19 ani. Imediat după ceremonia de premiere, Radu Nițu a transmis câteva impresii de pe locul 3 al podiumului din Hong Kong. A fost inspirat să concureze chiar dacă suferise o accidentare la picior.
6: Mă bucur mult pentru această medalie care vine după un sezon foarte greu din punct de vedere fizic și mental. Da, am avut dubii dacă să intru în competiția pe individual sau nu. S-a venit o accidentă aia la mijlocul viitor. Am decis să concurez și să-mi joc șansa. Mă bucur că am făcut-o și sunt foarte mândru de mine și de realizarea acestui pari extraordinar. Cred că cel mai greu a fost să îmi mențin concentrarea până la final. Am realizat de vreme că sunt într-o zi de grație și pot face lucruri mărețe și mă bucur foarte mult că am observat acest sportare.
5: Declarație oferită de Federația Română de Scrimă. Radu Nițu, bronz mondial la sabie, singurul medaliat al României momentan la aceste campionate din Hong Kong. CFR Cluj a surclasat-o pe FC Voluntari cu 5-0, în vreme ce FC Botoșani și Rapid au remizat 1-1 aseară în epilogul etapei a doua din Superliga de Fotbal. Moldovenii au egalat în prelungiri după ce Rapidul condusese din minutul 45. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu:
7: avem un rezultat echitabil până la urmă. A avut o primă repriză foarte bună, după care, normal, adversarul jucând acasă, cu publicul, poate și împinși ușor de la spate, mi s-a părut, și din teren, așa, au venit și au creat ocazii. Noi cred că puteam face mai mult, ne-au lăsat destule spații, am venit cu jucători proaspeți de pe bancă, mingea n-a mai ținut-o deloc în terenul lor, profunzime nu a mai avut, ne-am dat posibilitatea și ocazia să vină mulți în careul nostru, până la urmă inevitabil s-a produs, cred că este un rezultat echitabil.
5: Daniel Pancu, după ce echipa sa Rapid a urcat pe locul 2 în Superliga de Fotbal cu 4 puncte. Lider este FCSB, singura formație cu 6 puncte din 6. Pe 3 este Oțelul Galați cu 4 puncte. Și vestea de ultimă oră vine de la Paris. Zinedine Zidane este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Franței. Zidane va prelua selecționata cocoșului galic din 1 august oficial pentru următorii 4 ani. Zidane va conduce Franța în Liga Națiunilor la campionatul european din 2028 și la Cupa Mondială din 2030. Francezii au încheiat pe locul 4 mondialul din această vară.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Radio România Actualități.
9: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră, nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Paza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăștie în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bun ori rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce-l interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.
1: Bine v-am găsit la a doua șansă. Sunt Mihai Tătaru. Ar trebui să prețuim fiecare secundă pe care am primit-o în dar. Domnișoara Andreea Elisa Roff s-a născut pe 6 noiembrie 1996 în Dej, iar acum locuiește în Cluj-Napoca. Elisa a înțeles ce înseamnă dizabilitatea datorită vărului ei, Răzvan, el având o hemipareză dreaptă și retard psihic în urma unei meningite, fiind în comă timp de 7 zile, pe vremea când abia împlinise un an de zile. Elisa a terminat liceul teoretic Avram Iancu, pe urmă școala populară de arte Tudor Jarda, la secția Pian, apoi facultatea de litere a UBB și nu în ultimul rând, un masterat cu titlul Direcții actuale în lingvistică. Acum ea este profesor de limba și literatura română. Timp de 2 ani, Elisa a lucrat la școala gimnazială Talentum, unde avea elevi de naționalitate maghiară, în prezent fiind profesor la școala gimnazială internațională Spectrum din Cluj. De-a lungul vremii a făcut voluntariat în diverse locuri, voi menționa aici Școala Specială Transilvania și apoi Asociația Down, Centrul Educațional Raluca. Invitata mea vrea să își revadă elevii, să facă anumite cursuri de perfecționare și își dorește să continue proiectele pe care le-a început cu elevii săi, prin aceste inițiative dorind să îi învețe să conștientizeze ce înseamnă dizabilitatea. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Elisa Roff. Elisa, mulțumesc mult că ai acceptat invitația la interviu. Pentru început, vreau să-mi spui cine este Andreea Elisa Roff.
5: Salut, Mihai! Îi salut și pe ascultătorii tăi și îți mulțumesc pentru invitație. Cine sunt eu? Să știi că e o întrebare foarte bună și am stat destul de mult să mă gândesc la asta. Răspunsul vine, cred că, odată cu toate experiențele pe care le trăiești, dar cel puțin până în momentul ăsta, răspunsurile pe care eu le-am primit despre mine îmi dovedesc faptul că sunt o persoană foarte energică, căreia îi plac provocările, colectivitățile, oamenii în special. Sunt o fire foarte pozitivă și îmi plac călătoriile, îmi place să mă implic în tot felul de activități, și pe plan profesional și pe plan personal.
1: Despre aceste proiecte vom vorbi în această ediție în care facem povestea ta de viață. Eu te-am chemat pentru că tu ai o rudă, mai precis verișorul tău, care are o problemă de sănătate și am vrut să văd cum este privită din afară o dizabilitate de către cei care nu se confruntă cu așa ceva, dar au trăit și au văzut ce înseamnă asta. Și vorbind despre verișorul tău, știu că atunci când avea doar un an, a suferit o hemipareză dreaptă și retard psihic în urma unei meningoencefalite, stând în comă timp de o săptămână, atunci, la vârsta fragedă de un an. Cum ai perceput problema lui de sănătate?
5: Aveam doar 5 ani atunci când s-a întâmplat și nu am conștientizat foarte bine situația și mai ales gravitatea ei. Nu înțelegeam foarte bine nici conceptul de boală la vârsta pe care o aveam eu atunci. Știam doar că cineva foarte drag mie este într-o situație neplăcută. Cu timp am început să observ comportamentele atipice ale verișorului meu, Răzvan, și nu a fost neapărat nevoie de o lecție teoretică sau de o expunere a situației în termeni medicali din partea familiei, căci oricum probabil nu aș fi înțeles foarte bine la vârsta aceea, dar am înțeles încă de atunci că sunt niște nevoi speciale pe care verișorul meu le are, pe care eu nu le aveam și pe care cu timpul am început să învăț să le realizez sau cel puțin să fiu atentă la ele, în scopul de a-l ajuta pe el și de a-mi ajuta familia.
1: Din câte îmi spui, ai învățat
0: din mers ce înseamnă această problemă și îmi vorbeai despre faptul că ai terminat liceul teoretic Avram Iancu, pe urmă școala populară de arte Tudor Jarda, la secția pian, apoi facultatea de litere a Universității Babeș-Bolyai și nu în ultimul rând ai făcut un masterat cu titlul Direcții actuale în lingvistică, în momentul ăsta predând limba și literatura română. Fiind profesor, Elisa, vreau să ne zici tuturor cum e la catedră.
5: La catedră, așa e vorba la catedră, însă Mihai, trebuie să-ți spun că mie mereu mi-a plăcut să zic că nu sunt la catedră, ci din contră, cât mai departe de ea și cât mai aproape de copii. Asta e una dintre lecțiile pe care le-am învățat de acasă. Eu, petrecând foarte mult timp cu verișorul meu în copilărie, nu pot să stai departe de o persoană care are nevoie de ajutor, iar nevoia asta mea de a fi aproape de el s-a extrapolat în timp. Am ajuns să văd meseria mea nu de la catedră, ci cât mai aproape de ei. Iar asta a fost unul dintre punctele care pot să spun că mie mi-au adus succes până în momentul acesta în plan profesional. Mi-am câștigat foarte repede simpatia copiilor și dragostea lor față de mine și e reciproc sentimentul, pentru că nu am rămas în pătrățelul din spatele catedrei, ci am încercat să mă apropii de ei, de nevoile lor. Din nou, această idee de a mă focusa pe niște nevoi, cred eu că e o lecție de acasă. Aș putea spune chiar că cumva drumul meu spre această profesie a fost creat de dinainte să mă gândesc eu la el, a fost țesut în mod poate aproape inconștient în mintea mea. Ziceam că îmi place să călătoresc. Îmi place să cred că fiecare oră de limba română pe care o am cu elevii mei este o călătorie spre cunoaștere și uneori călătorim în spațiul lecturii, alteori suntem nevoiți să batem aceleași cărări sinuoase ale gramaticii, dar gândul meu este întotdeauna acela că elevul trebuie să se simtă bine la oră, oricât de grele ar fi conținuturile. Știu că peste ani elevii mei își vor aminti mult mai mult modul în care am făcut să se simtă decât toate cunoștințele pe care le-au achiziționat odată cu mine.
0: Și pentru că ești aproape de elevii tăi, chiar dacă în acest moment există distanțare socială, trebuie spus că acest interviu îl facem prin intermediul programului Skype, tocmai din cauza pandemiei prin care trecem. Vreau să-mi vorbești puțin despre parcursul de până la catedră. Ai urmat, cum ziceam, Școala Populară de Arte Tudor Jarda la secția pian și Facultatea de Litere a UBB. Vreau să-mi zici dacă, spre exemplu, muzica face parte din orele tale sau din activitatea pe care o ai extracurricular alături de elevii tăi.
5: Eu, după cum ai spus și tu, am studiat pian. În foarte mare măsură nu poate face parte din orele mele așa la modul efectiv, însă aș minți dacă aș spune că am niște ore de română foarte tradiționale sau foarte clasice, pentru că din experiența mea de elev am încercat să-mi găsesc metodele pe care, în primul rând, să mi le adaptez mie în calitate de elev. Dacă eu mi-aș fi mie elev, oare mi-ar plăcea să mi se predea într-un anume fel? Și una dintre metode, să știi că implică muzica, eu îi ajut pe elevii mei sau chiar le recomand să-și facă tot felul de cântecele, în special la gramatică, acolo e diferit și e greu să învețe tot felul de noțiuni. Am un cântecel special pentru învățarea timpului perfectul simplu la modul indicativ, acolo chiar l-am aplicat la mai multe clase și am avut foarte mare succes cu el. Îmi ziceau părinții, cântă copilul acasă, în loc să cânte și el ceva ce aude pe YouTube, el le cântă. I și nimic, răm-răț-ră acolo, ceva ce nici măcar nu știau ce tot zice copilul ăsta aici. Deci cumva încerc să implic cât mai multe dimensiuni în ora de limba română, să fie cât de mult posibil transdisciplinar, însă urmăresc și o rigurozitate totuși a programei. Nu pot să fie orele exact cum mi-aș dori eu, pentru că vreau ca dincolo de toate experiențele astea frumoase pe care le putem crea prin transdisciplinaritate, elevii aceștia să aibă și niște conținuturi solide, să fie foarte pregătiți în fața unor examene, dar în măsura în care pot, să știi că încerc să aplic din experiența mea de dinainte de a fi profesor.
0: Pentru că spui despre aceste aspecte, să știi că la începutul meseriei mele, pentru că fac de aproape 22 de ani radio, iar de peste 18 ani avem A Doua Șansă, mă gândeam și eu dacă ceea ce fac în studio ar fi fost pe placul ascultătorului Mihai Tătaru. Așa că ne asemănăm foarte tare. Felicitări pentru ceea ce faci cu elevii legat de învățarea cu ajutorul muzicii. Iar timp de 2 ani de zile știu că ai lucrat la școala gimnazială Talentum, în prezent fiind profesor la școala gimnazială internațională Spectrum din Cluj. În momentul acesta, Elisa, ai sau nu elevi cu nevoi speciale?
5: în prezent nu am elevi cu nevoi speciale și trebuie să recunosc că nici nu am avut în anii anteriori, dar am avut elevi cu anumite dificultăți de învățare sau cu un ritm mai lent sau cu o focalizare mai dificilă. Nu știu dacă le-am putea numi chiar dizabilități, dar au necesitat oricum o altfel de abordare, iar pentru mine a fost cu atât mai mare provocarea fiind în primii ani de învățământ să încerc să găsesc metodele potrivite și chiar să obțin rezultatele dorite cu acești elevi, iar eu mă declar mulțumită de parcursul lor și de dezvoltarea mea pe lângă ei.
0: Oricum, e bine că ai învățat încă din familie, datorită verișorului tău, Răzvan, ce înseamnă dizabilitatea. Și în contextul participării tale la această emisiune, care este dedicată persoanelor cu nevoi speciale, vreau să te întreb ce înseamnă dizabilitatea pentru o persoană care se regăsește în afara acestui spectru. Sau altfel spus, ce înseamnă dizabilitatea pentru omul Elisa Roff?
5: Pentru cineva care a avut contact direct încă din copilărie cu ea, dizabilitatea este în primul rând o sensibilitate. O sensibilitate de pe urma căreia tinzi mereu să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu o ai tu, dar în același timp tinzi să-ți îndrepți acțiunile de pe parcursul vieții în sensul diminuării efectelor sale. Pentru mine, o dizabilitate nu e neapărat ceva cu care trebuie să te obișnuiești, ci e mai mult o sursă de descoperire perpetuă pentru persoana cu dizabilitate și pentru cei din jurul ei. Eu asta am simțit că s-a întâmplat în cazul meu, ca și în cazul familiei mele. Noi am descoperit constant ce înseamnă. Nimeni nu-ți spune exact cum va fi la o anumită vârstă, care vor fi efectele unor anumite acțiuni. Eu, fiind în prezența lui Răzvan, mătușa mea a fost cea care s-a ocupat cel mai mult și eu la ea am văzut lucrurile pe care ulterior le-am făcut și eu, pe care le-am învățat. Îți spun sincer că sunt lucruri practice pe care le pun în experiența mea de acum zilnică cu elevii. Nu știu, o atenție deosebită, cum ți-am mai spus, sau o grijă cumva aproape maternă față de elevi. Sunt lucruri pe care le descoperi odată cu apariția dizabilității în apropierea ta, în vecinătatea ta, în momentul în care ajungi să trăiești cu ea, ești nevoit să înveți. Știi probabil că nu ai neapărat cum să o combați sau nu ai cum să te lupți, dar nici nu ești nevoit să te obișnuiești și să o lași acolo să existe, iar tu să nu-ți mai găsești soluții. Aș putea zice chiar că e un motiv de a găsi soluții, de a evolua. E ca un fel de carte care nu se mai termină și din care înveți la nesfârșit. Eu așa mă simt acum la 24 de ani când am contact cu dizabilitățile oamenilor, pentru că ulterior Răzvan nu a fost singura persoană cu care am avut contact cu dizabilitatea. Nu pot să spun că mă bucur că am făcut cunoștință cu ea la o vârstă foarte fragedă, dar pot să fiu foarte recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am învățat prin dizabilitatea verișorului meu.
1: Dizabilitatea reprezintă o adevărată încercare pentru unii dintre noi. Acum vă invit să-l ascultăm pe Ian Tiersen cu piesa Je suis jamais allé, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Elisa Roff continuă.
1: Și așa cum ziceai și tu, ai învățat singură ce înseamnă dizabilitatea, iar de-a lungul vremii mi-ai zis că ai făcut voluntariat în diferite locuri, cum ar fi Școala Specială Transilvania, unde ai organizat niște activități educative, sau în cadrul Asociației Down Centru Educațional Raluca, unde te-ai implicat în activități artistice în anul 2014. Vreau să ne vorbești despre ce a însemnat această perioadă pentru tine, Elisa.
2: A însemnat o perioadă în care am simțit că vreau să fac mai mult, să mă implic. O persoană pe care eu o stimez foarte mult spunea că această categorie de oameni se numește România neglijată. Mi-am dorit să rup această barieră cumva între oamenii de rând, dacă le putem zice așa, și cei care se află în nevoi și față de care de cele mai multe ori în ipostaza în care nu prea ai contact, nici nu vrei să-ți faci. E bine, după cum am mai spus de mai multe ori astăzi, importanța experienței mele din copilărie s-a văzut în parcursul vieții mele de adult, dacă pot să spun așa, și chiar de adolescentă. Am vrut, prin activitățile pe care le-am făcut, să descoper și eu mai mult, să aduc bucurie, am vrut să învăț și chiar am vrut să implic și pe alții. De exemplu, la Școala Specială Transilvania, când mi-am dorit să mă implic, am vrut să fac alături de niște colegi de ale mele din liceu, care și ele, la rândul lor, au ajuns să-l cunoască pe verișul meu prin mine, noi petrecându-ne o parte din timp vara în prezența lui, și cu atât mai mult m-am bucurat că nu e o experiență care se rezumă doar la mine, cumva ajutorul și energia pe care am putut să o transmit prin activitățile pe care le-am gândit acolo la Școala Specială Transilvania de 1 iunie, ci au putut să facă parte și alții, care la rândul lor au dus mai departe ideea aceasta. Și dacă dai voie să spun, una dintre colegele care a fost atunci împreună cu mine în echipa proiectului și-a dorit după aceea să studieze psihologia și chiar a terminat-o, acum este la un masterat în Marea Britanie, pentru că a fost foarte impresionată de modul în care la noi se gestionează lucrurile acestea și și-a dorit cumva să fie parte din acest cerc la care, dacă nu ai un imbold, nu mergi să-l accesezi pentru că pare destul de dificil. Poate e comod acolo unde ești, poate nu vrei să te implici, că sunt alții. Tot timpul e așa o impersonalizare a situației. Lasă că se ocupă alții și nu ne prea ocupăm noi. Și m-am bucurat de faptul că am creat oportunitatea asta pentru mine, pentru copiii de la Școala Transilvania, pentru colegele mele și pentru verișorul meu, îți dai seama, în mod aparte. Cred că avem nevoie să creăm vizibilitate pentru aceste asociații, școli, organizații și alte structuri care se ocupă de aceste persoane, pentru că nu o să știe niciodată de unde mai răsare câte o speranță pentru acești copii, adolescenți și adulți cu nevoi speciale.
1: O salut atât pe doamna director Cosmina Urs din cadrul Școlii Speciale Transilvania din Baciu, cât și pe familia Avram, cei care sunt la Centrul Educațional Raluca. Eu am avut în emisiune cam toate școlile speciale prin reprezentanții lor, iar Centrul Educațional Raluca, atunci când și-a deschis porțile în 2011, și-a trimis reprezentantul către emisiunea A Doua Șansă. Era vorba la acel moment despre Mihaela Avram, care a venit și mi-a vorbit despre ce vor să facă la Centrul Educațional Raluca. Vreau să-mi spui diferența aceasta, trecerea de la mediul școlar către mediul privat, să-i spunem, lucrând apoi la Down Chair, alături de copii cu sindromul Down. A însemnat o schimbare sau, altfel spus, a reprezentat o nouă etapă în procesul de învățare legat de ceea ce înseamnă diferitele probleme de sănătate?
2: Da, a fost, am putea spune, chiar o altă etapă. Activitățile mele la ambele instituții nu au fost constante, adică s-a întâmplat cel puțin la Școala Transilvania odată, am fost la activitatea pe care am gândit-o atunci. De asemenea, și pentru Centrul Educațional Raluca, să fiu sincer, nu am avut o activitate foarte constantă, însă aș vrea cu ocazia asta, dacă îmi permit, să mulțumesc și eu doamnei Adriana Avram, care atunci când am intrat în contact cu Centrul Educațional Raluca, înainte de a-i cunoaște pe tinerii care fac parte din această asociație, mi-a povestit așa într-un mod foarte cald și prietenos despre ceea ce înseamnă această dizabilitate. Și în momentul în care i-am cunoscut pe tineri, oricum nu aveam eu prejudecăți, pentru că, uite, asta este încă un efect al evoluției unei persoane în prezența unei dizabilități, ajungi să nu mai ai prejudecăți în sensul acesta. Și cumva i-am putut înțelege mai bine pe tinerii de la asociația Down. Desigur că și eu eram deja mai matură puțin față de când avusesem activitatea cu Școala Transilvania. Și da, a fost un pas înainte pentru ceea ce a însemnat dorința mea de a mă implica dincolo de cercul casei.
1: Și înainte acestui interviu îmi spuneai faptul că vrei să-ți revezi elevii, să faci anumite cursuri de perfecționare și îți dorești să continui niște proiecte pe care le-ai început alături de elevii tăi. Prin acestea îmi ziceai că ai vrut să-i faci să conștientizeze ce înseamnă dizabilitatea. Cum au reacționat atunci când le-ai spus despre intențiile tale?
2: Cred că mă pot declara foarte norocoasă de faptul că am niște elevi cu totul special și pe ei așa să-i salut cu ocazia asta. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, într-adevăr îmi lipsesc foarte mult, mai ținem legătura, dar mai știi care dintre ei poate ascultă discuția noastră și mi-ar plăcea să știe că îi salut și că mă gândesc la ei și abia aștept să vină toamna să-i revăd. Să știi că au fost foarte receptivi la idei, după cum îți spuneam, nu sunt niște elevoare care, aș putea să zic cu onestitate, de la clasa 5-a până la 8-a, școala Spectrum are niște copii cu totul speciali, nu doar înclinați spre ceea ce trebuie să învețe, deși trebuie să recunosc că și acolo sunt foarte dedicați, dar sunt destul de empatici, încă de la o vârstă foarte fragedă și asta am observat la ei și mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut și pe mine să dau seama că sunt niște elevi care pot și care merită să primească această investiție în ceea ce înseamnă relația cu ei și am vrut să o duc chiar la nivelul următor. Ei s-au bucurat și eu de asemenea că putem să facem și altceva la ora de limba română decât să scriem și să citim, pentru că noi în oferta școlară avem cu o oră în plus de limba română pentru fiecare clasă și având un număr mai mare de ore față de școlile de la stat, ne permitem cumva să facem și altfel de activități și din acest motiv eu le-am propus elevilor o activitate prin care ei au pus în scenă schița domnului pe care au citit-o, am studiat-o și apoi s-au bucurat să poată nu doar să o citească pe rolul ci chiar să intre în pielea personajelor și am întrebat ce părere ar avea dacă am face mai mult decât o simplă reprezentație, dacă am face o activitate caritabilă și cu banii strânși să vedem ce putem face. Ai fi surprins, Mihai, să știi că dinspre ei a venit ideea, dar n-am putea să ajutăm pe cineva sau să-i dăm undeva și atunci am simțit că pot și că vreau și că e momentul să dau mai departe. Așa cum îți spuneam că în liceu m-am bucurat că am putut să împărtășesc experiența de la Școala Transilvania cu 3-4 colegi, acum am simțit că am în față 20 de viitori adulți care vor fi conștienți și că din momentul acesta în care ei au acum 12 ani, au o sămânță foarte frumoasă de responsabilitate în ei și am vrut să profit de oportunitate, așa că am spus sigur că putem, am făcut activitatea și ca să putem să strângem și mai mulți bănuți pentru copiii cu nevoi speciale, am făcut mai multe reprezentații într-o zi, au avut voie să nu participe la câteva ore pentru că s-au pregătit intens pentru activitatea asta și, într-adevăr, înainte de evenimentul acesta, le-am povestit de mai multe ori ce înseamnă dizabilitatea, cum ar putea fi văzută prin ochii unui copil, unui adult, cum mă aștept eu ca ei să o perceapă. Și au fost foarte empatici cu toate ideile pe care le-am transmis. Din păcate, însă, proiectul nu s-a finalizat pentru că deși noi am făcut activitatea, am strâns bănuții, nu am mai avut ocazia să-i mai donăm până în momentul de față, pentru că a intervenit pandemia, școlile s-au închis fără ca măcar să apucăm să ne luăm rămas bun sau să ne spunem vacanță plăcută față în față și nu am mai reușit, dar în momentul în care o să ne reîntoarcem la școală, aș vrea să reiau cu ei acest proiect și să duc mai departe munca din spatele orei de română, pentru că ora de română nu e niciodată doar o oră de română. Acolo ajungi să descoperi și valorile, ajungi să ți le cultivi, ajungi să te descoperi pe tine și nu zic că doar eu fac asta, sunt convinsă că majoritatea facem asta, iar ăsta ar putea să fie și unul dintre motivele pentru care eu mi-am ales această disciplină. Nu înveți doar materie, nu primești doar cunoștințe, primești foarte multe lucruri dintr-o oră de limba română.
1: Și din câte știu, fiind un profesor tânăr de limba și literatura română, nu ai avut ocazia să lucrezi în învățământul special. Tot ceea ce ai învățat despre dizabilitate venind de acasă, de aceea vreau să te întreb dacă învățământul special reprezintă sau nu o provocare pentru tine. Ți-ai dori să încerci să mergi către acest sector sau locul în care ești acum reprezintă opțiunea justă și e postura în care te simți cel mai bine?
2: Pentru momentul în care eu mă aflu acum în evoluția mea profesională, cred că locul în care sunt este cel mai bun. Cred că mi oferă foarte multe oportunități de dezvoltare personală. Mă simt foarte bine în mediul în care mă aflu și între copii și între colegi. Deci n-aș putea spune că l-aș schimba, însă trebuie să recunosc că ar fi o reală provocare și, după cum ți-am zis încă de la început, sunt o persoană care îi plac provocările. Nu cred că aș refuza la un moment dat, undeva în cariera mea, să abordez și această direcție, însă în acest moment nu simt că aș avea pregătirea necesară, dar nici nu m-aș da înapoi de la mi-o clădi, pentru că cel mai important este să-ți dorești și apoi realizarea vine pe parcurs. Cred că este un mediu mult mai dificil, un mediu mai greu de gestionat, iar pentru asta eu estimez foarte mult pe profesori și pe toate cadrele didactice și pe personalul auxiliar care lucrează cu acești copii cu nevoi speciale, pentru că ei duc niște lupte mult mai profunde decât noi ceilalți profesori.
1: Elisa, la 24 de ani, ești un profesor foarte tânăr și îți țin pumnii să reușești în toate proiectele pe care ți le propui. Iar pentru final, aș vrea să te gândești că ia în față pe toți cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet. Ce ai vrea să le transmiți în clipa asta?
2: În primul rând aș vrea să-ți spun și ție și ascultătorilor tăi că mă simt onorată că am putut avea acest interviu. De mică mi-am dorit să ajung măcar odată să-mi aud vocea la radio și acum când sunt în postura asta îmi dau seama că nu voi auzi doar vocea, voi auzi de fapt mesajul pe care am vrut să-l transmit. Pentru cei care ne ascultă, să se gândească că nu trebuie privită cu teamă niciun fel de dizabilitate, nu trebuie să ne gândim că vai ce dificil va fi să gestionăm o relație cu o persoană cu dizabilități. După un timp îndelungat în care am cunoscut mai multe persoane cu dizabilități, pot spune că sunt foarte norocoasă și foarte mândră că am chiar în cercul meu de prieteni persoane cu dizabilități care efectiv rup bariere și demitizează tot felul de idei și te inspiră. Dizabilitatea este de fapt o sursă de curaj și cred că ar fi cazul să ne gândim că face parte din viața noastră, chiar dacă uneori încercăm să n-o vedem, ar trebui să ne deschidem ochii și să fim sinceri față de noi și față de societate, că sunt niște oameni care au mult mai multă nevoie de noi decât credem noi că au. Îți mulțumesc ție foarte mult, Mihai, că m-ai invitat și aș vrea să-i salut pe ascultătorii tăi, să-ți doresc un concediu plăcut și o vară cât mai frumoasă tuturor. Să mai vină și vreme bună, că a plouat suficient, cât să crească toate roadele și toate poamele la toamnă, când o să te întorci la emisiune.
1: Elisa, îți mulțumesc mult pentru vorbele frumoase. Într-adevăr, aceasta este ultima ediție înainte unui concediu și oricând vei avea noutăți privind viața sau parcursul tău profesional, te aștept să revii la a doua șansă pentru a ne spune mai multe. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Abia aștept să pot reveni în emisiunea ta, Mihai. Mulțumesc încă o dată și să ne reauzim cu bine.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre școală, pasiune și nu în ultimul rând despre ce înseamnă o nevoie specială. Îi mulțumesc domnișoarei Elisa Rof pentru că a fost alături de noi. În următoarele săptămâni veți putea asculta câteva dintre poveștile de viață pe care le-am prezentat în acest an. Cu subiecte noi ne reauzim din 7 septembrie. Până atunci vă doresc o vară liniștită. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați faptul că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăi.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumina în suflet și în gând, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Zi de vară până în seară, astăzi 28 iulie, zi pe care cel puțin în parte o petrecem împreună, acum în orele după amiezei. A început programul post-meridian în magazin cu informații, muzică, rubrici, gânduri bune, dar și pulsul realității, pentru că, iată, informațiile la zi vin peste noi.

28 iulie, ne apropiem ușor-ușor de finalul lunii lui cuptor. Astăzi numărăm cea de-a 209-a zi anului 2020.

56 și mai sunt 156 de zile până la sfârșitul acestui an. Calendarul religios creștin-ortodox se face astăzi pomenirea Sfinților Apostoli și Diaconi, Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. De asemenea, astăzi este pomenită Sfânta Irina de Hrisovalant și Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamul.

Zi cu multe evenimente. Astăzi se marchează Ziua Mondială a Hepatitei și tot astăzi, dragi ascultători, este Ziua Națională a Ambulanței din România.

28 iulie este și Ziua Națională a Republicii Peru. Este aniversată proclamarea independenței din anul 1821. Sunt astăzi 205 ani de când Republica Peru a devenit independentă și este și sărbătoarea națională a regatului Thailandei. Este ziua de naștere a regelui Maha Vajiralongkorn, Rama al X-lea, al acestui regat al Thailandei.

zi cu multă evenimente naționale și internaționale, o zi a protestelor în sănătate, o zi cu multe manifestări, dar și o zi de vacanță. Cu gânduri bune mergem mai departe, cu gânduri senine și cu dragoste față de încă o zi primită în dar de la bunul Dumnezeu. Ce va fi, va fi.

Împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, cu muzică, informații, rubrici, știri, cu multe lucruri frumoase pregătite pentru dumneavoastră, pentru a vă face orele după amiezei cât mai plăcute, cât mai armonioase, cât mai liniștite și cât mai senine.

Lucruri frumoase avem și astăzi în programul după amiezei. Nu va lipsi rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Astăzi despre ce a mai rămas din noapte. O carte interesantă prezentată de părintele Grigore Tomas Omeșan. Ramona Mocean a pregătit pentru dumneavoastră rubrica Minută de Mediere, astăzi despre copii și conflicte. La personalitatea zilei, Emil Meta va vorbi despre profesorul, doctor și cercetătorul, marele nostru cercetător, om de știință, Victor Babeș.

0: Sunt doar câteva răpără din programul după amiezei. Acum ascultăm împreună Sinaxarul.
1: Sinaxar.

În ziua de 28 a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, diaconii. În zilele Sfinților Apostoli, după înălțarea Domnului la cer și după primirea Sfântului Duh, pe vremea când împărăția lui Hristos începea să se întindă cu repeziciune în toate părțile și mulțimii mari mărturiseau că Iisus este Dumnezeu cel înviat din morți, venit ca un om pe pământ ca să sfințească lumea și pe oameni, s-a simțit nevoia să se orânduiască biserici și slujitori destoinici, atât pentru rugăciune, cât și pentru gospodărirea darurilor ce se adunau pentru săraci. Spre împlinirea după cuviința acestor trebuințe, Sfinții Apostoli au rânduit anumite case în care să se propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și să se facă rugăciuni și și-au ales câțiva bărbați credincioși și vrednici pe care i-au pus să privegheze ca împărțirea milostenilor la săraci să se facă după dreptate și după trebuință. Acești bărbați aleși au fost sfințiți de către apostoli prin rugăciune și prin puterea mâinilor, făcându-i pe ei diaconi. Cei dintâi diaconi ai bisericii creștine au fost 7 la număr și anume Ștefan, Filip, Prohor, Timon, Parmena și Nicolae cel din Antiohia, iar astăzi biserica face prăznuirea lor cu recunoștință. Drept aceea, afară de pomenirea Sfântului și întâiului mucenic Ștefan, care se cinstește, precum știut este, la 27 decembrie, în afară de Sfântul Filip, pomenit la 11 octombrie, și în afară de Nicolae, care nu este scris în numărul sfinților, biserica poruncește să fie cinstiți împreună astăzi, chiar dacă au propovăduit pe Hristos și pentru el și-au săvârșit viața prin pătimiri, în vremi și locuri deosebite. Din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii, iată câteva știri despre ei. Sfântul Prohor a fost mai întâi însoțitor al Sfântului Apostol Petru în călătoriile sale pentru răspândirea credinței în Hristos, împreună cu alți ucenici, și a fost pus de acesta episcop al Nicomidiei, unde a păstorit până după adormirea Maicii Domnului. Începând de atunci, a fost multă vreme părtaș la ostenelile Sfântului Apostol Ioan pentru buna propovăduire a lui Hristos și a surghiunit cu acest apostol în insula Patmos, unde s-a arătat de mult folos apostolului la scrierea cărților sale. A fost ucis mucenicește de păgâni pe când se afla în Antiohia în timpul propovăduirii sale. Sfântul Nicanor a fost ucis în aceeași zi cu Sfântul Ștefan, ziua aceea fiind o zi de mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim, încât toți creștinii, afară de apostoli, s-au risipit prin Iudeea și prin Samaria. Sfântul Timon a fost așezat de Sfinții Apostoli episcop de Bosra din Arabia și, propovăduind pe Hristos, și-a dat sufletul fiind răstignit pe cruce. Sfântul Parmena și-a împlinit și el slujba cea încredințată lui de apostoli, propovăduind credință în Hristos, și a murit tot de moarte mucenicească, fiind îngropat de apostoli. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre ascultare. Un bătrân locuia la chilii, cele care se numeau pusnicești, afară de Alexandria. Și era bătrânul foarte iute și la suflet puțin răbdător. Deci, auzind de el un frate mai tânăr, a făcut așezământ cu Dumnezeu zicând: Doamne, pentru toate păcatele pe care le-am făcut în lume, voi merge și voi petrece cu bătrânul acesta și îi voi sluji și îl voi odihni pe el. Deci îl certa pe el bătrânul cu asprime în fiecare zi, iar Dumnezeu, văzând smerenia și răbdarea fratelui, după 6 ani de supunere față de bătrân, i-a arătat lui în somn pe cineva care ținea o hârtie mare, jumătate ștearsă și jumătate scrisă. Și arătându-i fratelui hârtia, i-a zis: Iată, jumătate din datoriile tale le-a curățit stăpânul Dumnezeu, silește-te și pentru cealaltă jumătate.
și era alt bătrân duhovnicesc locuind aproape de el, care știa legământul fratelui și auzea totdeauna cum îl certa bătrânul pe fratele cu nedreptate și cum fratele îi punea lui metanie, dar bătrânul nu făcea pace cu el. Și când pe fratele acesta îl întâlnea bătrânul cel duhovnicesc, îl întreba: „Ce este, fiule? Cum a trecut ziua de astăzi? Oare am dobândit ceva? Oare am șters ceva de pe hârtie?” Și fratele, știind că bătrânul este un om duhovnicesc, nu ascundea nimic de dânsul și îi răspundea zicând: „Așa, părinte, m-am ostenit puțin.” Sau detrecea cândva vreo zi, întru care n-ar fi fost certat sau n-ar fi fost izgonit de bătrân, se ducea seara la bătrânul cel duhovnicesc și zicea plângând: „Vai mie, Ava, rea mi s-a făcut mie ziua de astăzi, că nu am dobândit nimic, ci am petrecut o odihnă.” Deci, după alți 6 ani, a adormit fratele și mărturisea bătrânul cel duhovnicesc zicând: „L-am văzut pe frate stând împreună cu mucenicii și rugându-se lui Dumnezeu pentru bătrânul său cu multă îndrăzneală și zicând: „Doamne, precum m-ai miluit pe mine prin el, miluiește-l și pe el pentru îndurările tale cele multe și pentru mine, robul tău.” Și după 40 de zile, Dumnezeu l-a luat la sine și pe bătrânul său în locul cel de odihnă. Iată ce fel de îndrăzneală dobândesc cei care pentru Dumnezeu suferă necazurile. Cearcă-te dar pe tine însuți, frate, în toate zilele, ca să-ți cunoști inima ta ce este întrânsă înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva ai gânduri de defăimare față de vreun frate, sau ură, sau ocară, sau invidie, sau părere rea. Iar de vei zice că nu poți să iei aminte la aceasta, apoi nu ai purtare de grijă, ca să te curăți de otrava cea semănată în inima ta. Adu-ți aminte de cel ce a zis: de nu va ierta fiecare pe fratele său din toată inima, nici Dumnezeu nu-i va ierta lui. Că cel ce se teme să nu meargă în ghienă, acela leapă de tot vicleșugul din inima sa, pentru ca sfatul acesta al vicleanului să nu vină asupra lui. Fii cu luare aminte, dar, ca nu cumva vreun lucru de pierzare, aurul, petrecerile sau desfătarea să te despartă pe tine de dragostea lui Hristos. Dumnezeului nostru slavă!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 14 și 38 de minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine. Vă spuneam, dragi ascultători, că astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Această zi a fost inițiată de Alianța Mondială pentru Hepatită în anul 2008, iar scopul ei a fost acela de a oferi o oportunitate pentru educație și de a schimba destinul oamenilor infectați cu hepatita virală cronică. A fost aleasă această zi de 28 iulie ca fiind ziua de naștere a celui care a descoperit în anul 1967 virusul hepatitei B și 2 ani mai târziu a creat și vaccinul împotriva hepatitei B, doctorul american Baruch Samuel Bloomberg, laureat al premiului Nobel.

Și tot din calendarul zilei, câteva evenimente. În 1655 a murit scriitorul francez Cyrano de Bergerac. În 1741 s-a stins din viață Antonio Vivaldi, compozitor, violonist, dirijor și pedagog italian, considerat cel mai de seamă reprezentant al barocului muzical venețian. Se împlinesc, iată, 285 de ani de la plecarea în lumea stelelor a lui Antonio Vivaldi. În 1750, tot într-o zi de 28 iulie, s-a stins din viață compozitorul german Johann Sebastian Bach, considerat unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii.

1918, la 28 iulie, s-a născut în Italia René Lecoultre, inventatorul elvețian al ceasurilor de mână cu cuarț. A fost unul dintre fondatorii Centrului de Orologerie Electronică, unde în 1967 a prezentat primul său ceas electronic cu brățară, care funcționa cu o minusculă piesă de cuarț și care a fost introdus la scară mare de industria japoneză în următoarele decenii. René Lecoultre a fost director de cercetare și dezvoltare pentru marca Rolex, cofondator al mărcii de ceasuri Jaeger-LeCoultre.

pomenit deja de faptul că astăzi este Ziua Mondială a Hepatitei. În 1925 s-a născut Baruch Samuel Bloomberg, medic genetician și profesor american. Vă spuneam că a descoperit virusul hepatitic B în 1967 și mai apoi a creat vaccinul împotriva hepatitei B. A primit premiul Nobel pentru fiziologie și medicină în 1976, membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 2009. În 1927 s-a născut John Ashbery, unul dintre cei mai apreciați poeți americani din secolul al XX-lea.

Zi cu mai multă semnificație, astăzi 28 iulie, este ziua națională a ambulanței, această zi se marchează începând cu anul 2015 pentru recunoașterea contribuției serviciilor de ambulanță în asigurarea și menținerea stării de sănătate a cetățenilor. Prima salvare din București, Societatea de Salvare din București, a apărut la 28 iulie în 1906 din inițiativa privată a profesorului Nicolae Minovici sub deviza totdeauna și tuturor gata pentru ajutor. România a devenit astfel cel de-al treilea stat din Europa cu serviciu de ambulanță după Olanda și Austria. Iar în 1854 s-a născut la Viena Victor Babeș, într-o familie originară din Banat. Victor Babeș a fost medic și bacteriolog, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne și autor al primului tratat de bacteriologie din lume, în colaborare cu Victor Cornil, Paris 1885. A pus bazele inframicrobiologiei, stereoterapiei moderne, histologiei, epidemiologiei românești. Membru titular al Academiei Române din 1893, vicepreședinte al acestui forum în perioada 1899-1900 și 1918-1919.

1892 s-a născut economistul Victor Bădulescu, a participat ca delegat al României la negocierile financiare și comerciale din cadrul Societății Națiunilor, la tratativele și aranjamentele privind despăgubirile de război. A fost desemnat ca membru permanent al Consiliului Economic al Micii Antante și ulterior al Înțelegerii Balcanice. Membru corespondent al Academiei Române din 1945. Economistul Victor Bădulescu a fost și deținut politic și s-a stins în anul 1953 în închisoare. Iar în 1924, tot într-o zi de 28 iulie, s-a născut părintele Constantin Voicescu, unul dintre marii duhovnici ai țării noastre. A stat 13 ani în temnițele comuniste. Din 1976 și până la sfârșitul vieții a fost preot paroh la Biserica Sapienței. A fost unul dintre fondatorii așezământului medical creștin Cristiana.

În 1985 s-a stins din viață traducătoarea și publicista Valeria Sadovanu, a doua soție a scriitorului Mihail Sadovanu, a tradus singură sau în colaborare din literaturile clasice europene și a desfășurat o amplă activitate publicistică.

mă opresc aici, dragi ascultători, cu informațiile din calendarul zilei. Mergem mai departe, 10 minute până la ora 15. Gânduri de vacanță și refrene estivale. Iubirea mea, tu marea mea albastră.

pentru unii, zilă de concediu pentru alții, zilă de lucru pentru dumneavoastră, pentru noi, zilă amestecată, dragi ascultători, dar, într-un cuvânt, zilă de vară.

Și poate că în vârtejul vieții cotidiene găsim un pic de timp pentru reflecție și relaxare și, de ce nu, poate chiar pentru poezie, deși proza vremurilor simțim uneori că ne sufocă.

Dar să știți că poezia reprezintă un foarte bun și eficient remediu împotriva diferitelor stări pe care le încercăm zi de zi. Poezia, rugăciunea, meditația, reflecția, plimbările, gândurile frumoase, primenirea sufletească.

Am găsit câteva versuri semnate de Jorge Luis Borges și pentru că am ascultat un cântec despre mare, poemul lui Jorge Luis Borges se numește chiar așa, Marea. Am să vi-l citesc în minutele următoare. Poate cine știe, vă deschid apetitul și dorința de a citi poezie.

este ca visul sau teama să-ți iasă mitologii și cosmogonii, înainte ca timpul să se transforme în zilă, marea veșnică exista deja, era. Cine este marea? Cine este acea violentă și străveche ființă care roade pilonii pământului și este una singură și mai multe mări în același timp? Cine o privește, o vede pentru prima dată mereu, cu uimirea pe care o trezesc lucrurile elementare, frumoasele seri, luna, focul aprins într-un cămin. Cine este marea? Cine sunt eu? Ziua care va urma agoniei mi-o va dezvălui.

un poema semnat de Jorge Luis Borges, Mara, un poema frumos, dragi ascultători, și spunea Borges următorul lucru, citez: Mara a fost totdeauna cu noi. Este mult mai misterioasă decât pământul și nu cred că poți vorbi despre mare fără să te gândești imediat la primul capitol din Moby Dick. Scriitorul a simțit misterul mării. Ce-am făcut eu? Am încercat doar să rescriu vechile poeme despre mare. Am încheiat citatul, câteva cuvinte ale lui Jorge Luis Borges despre acest poem pe care l-a scris cu multă emoție, Mara, un poem pe care am încercat să vi-l citesc tocmai în dorința de a vă face să visați, poate chiar cu ochii deschiși. În lumea noastră, dragi ascultători, să știți că trebuie să facem din când în când acest exercițiu al visării cu ochii deschiși, la lucruri frumoase, la lucruri care ne înnobilează, care ne înalță sufletește, care ne deschid spre lucruri deosebite, spre universuri de idei.

0: lecturii urmează chiar acum rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi.
1: Cărți vechi și noi.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea volumului intitulat Cât a mai rămas din noapte? Mic tratat despre speranță pentru uzul contemporanilor. Volum semnat de preotul dominican Adrien Candiard. Cu toate că titlul ne duce cu gândul la celebrul verset din cartea profetului Isaia, Străjerule, mai este mult din noapte? Totuși, volumul părintelui Candiard, pentru a-și argumenta opiniile privitoare la speranță, face apel la cartea profetului supranumit al neamurilor, Ieremia. Ieremia este profetul ce privește noaptea așa cum este ea. Nu-și proiectează speranțe omenești, încearcă să purifice speranțele poporului său, arătând înspre unica speranță. Nu diplomația, nu armata, nu puterea, nu triumful, ci promisiunea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul unui popor aflat în exil. Citez. A crede, spune Ieremia, nu înseamnă să trăiești într-o lume magică în care Dumnezeu ne-ar rezolva toate problemele. Înseamnă mai întâi să privești realitatea în față, punând răul înainte. Credința lui Ieremia nu-l face pe acesta un optimist, ci un realist foarte rece. Am încheiat citatul. În prima parte a cărții intitulată Speranță și false speranțe, autorul distinge între optimism și speranță. Virtutea de a spera, de a nădăjdui, este opusă optimismului. Speranța implică curajul și înfruntarea timpului ce ne este dat, cel prezent. Deci este radical diferită de iluzia și amintirile dulci din timpuri bune. Nimic nu este mai puțin creștin decât să strângi în brațe, fără încetare, cadavrul vechii creștinătăți. Morții trebuie lăsați să-și îngroape morții lor, iar lumea trebuie privită în față. Citez. Pentru a spera în Dumnezeu, trebuie mai întâi să accepți să renunți la celelalte speranțe, la toate speranțele alternative, la toate plasele de siguranță care ne împiedică să facem marele salt către încrederea în Dumnezeu. Toate aceste speranțe alternative, pe care câteodată ajungem să le confundăm chiar cu Dumnezeu și al căror eșec ne descurajează atât de mult. Suntem chemați să acceptăm aceeași purificare radicală, dureroasă și necesară, pentru a ne pune speranța noastră în Dumnezeu. Timpul nostru are această misiune istorică. Am încheiat citatul. Tot în prima parte a cărții, autorul este de părere că, citez, trebuie să renunțăm la mai căuta să vedem triumful bisericii, pentru a accepta în mod paradoxal triumful crucii. Am încheiat citatul. Ideea aceasta este justificată astfel, citez, plăcerea de a te prezenta drept victimă înseamnă a face să triumfe răul, căci atunci răul care mi s-a făcut devine singura mea legitimitate, pe când motivația mea ar trebui să fie dimpotrivă binele pe care mă străduiesc să-l fac. Am încheiat citatul. Partea a doua a volumului intitulată A spera în viața veșnică este o pledoarie pentru a acționa în timpul prezent. Cum să ne salveze Dumnezeu dacă noi suntem în

altă parte. Nu există nici ieri, nici mâine, nici altcândva. Dumnezeu este cel prezent, nu unul al reveriilor și al castelelor imaginare. Nu îl întâlnim decât în viața adevărată, în lumea adevărată, aceeași lume în care există șomaj de masă și terorism. Am încheiat citatul. Ideea care transpare din acest pasaj este că Dumnezeu nu urmează să vină, nu trebuie așteptat. El s-a dăruit deja, iar noi trebuie să facem un efort de a accepta acest lucru. Citez. Speranța nu este doar un fel de a-L aștepta pe Dumnezeu, ci și o modalitate de a-L avea pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta este chiar viața eternă. Am încheiat citatul. Cartea lui Adrien Candiard este o pledoarie pentru a ne însuși lecția profetului Ieremia, de a privi disperarea în față scrutând inima nopții. Vom descoperi astfel că adevărata speranță nu are de-a face cu optimismul, ci ne cere curajul de a renunța la iluzii și false speranțe. De-a lungul acestei experiențe dureroase, doar cuvintele lui Dumnezeu, voi fi cu tine, oferă temelia pe care să ne reclădim speranța noastră. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine, ora 15:14. Să împlinesc, dragi ascultători, în aceste zile 100 de ani de la întemeirea mănăstirii Sfânta Ana de la Rohia. Momentul este marcat de o serie de manifestări religioase și culturale. Programul dedicat centenarului mănăstirii Sfânta Ana de la Rohia a început de ieri cu ședința Comisiei Locale pentru canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rohia, precum și cu întâlniri ale Fundației Nicolae Steinhardt, iar astăzi de la ora 7 a fost săvârșită Sfânta Liturghie. De la ora 9:30 a avut loc la Rohia o slujbă de mulțumire pentru cei 100 de ani de viață monahală. În această dimineață, de la ora 10, au început lucrările simpozionului dedicat centenarului mănăstirii Rohia, un simpozion la care au participat ierarhi, academicieni și oameni de cultură de la Cluj. La Mănăstirea Rohia este prezent părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și părintele profesor Ștefan Iloae, vicepreședinte al Fundației Nicolae Steinhardt. La ora 13, în cimitirul mănăstirii Rohia, a fost oficiat parastasul pentru preotul ctitor Nicolae German, monahul Nicolae Steinhardt, precum și pentru toți stareții, ctitorii și viețuitorii care s-au nevoit în această vatră monahală. Iar de la ora 17, în această după-amiază așadar, de la ora 17, la Mănăstirea Rohiița va avea loc o nouă sesiune dedicată operei și moștenirii spirituale a părintelui monah Nicolae Steinhardt.

Și rămânem tot în spațiul minunat al Mănăstirii Rohia. Pe 15 august va avea loc la Mănăstirea Rohia cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale. Evenimentul va deschide manifestările dedicate zilei Maramureșului și va reuni ansambluri și delegații din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, Albania și India. Alegerea Mănăstirii Rohia are o semnificație apartă, pentru că acest așezământ monahal împlinește, iată, 100 de ani de la întemeiere. Vorbim de un festival de prestigiu, Festivalul Internațional al Identității Tradiționale. În acest an se vor întâlni pe 15 august tradițiile din 8 țări, așa cum vă spuneam, la Mănăstirea Rohia. Ansamblul folcloric național Transilvania, partenerul artistic principal al festivalului, va aduce pe aceeași scenă artiști reprezentativi din statele participante într-un spectacol dedicat patrimoniului viu, identității și dialogului dintre culturi.

Astăzi, 28 iulie, a început la Mănăstirea Nicula o tabără, prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este unul amplu și este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară. Este un program vast care propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, pregătirea medicală, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Este o inițiativă foarte frumoasă, iată, medicina de urgență și voluntariatul medical sunt aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Nicula. Mănăstirea Nicula devine prin această tabără pentru câteva zile un loc special în care se întâlnesc credința, știința medicală, etica și grija față de om.

Din nou despre sănătate, dragi ascultători, dar nu despre protestele din sănătate, ci despre Ziua Mondială a Hepatitei, 28 iulie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Această zi reunește o serie de evenimente care au ca scop creșterea conștientizării publicului larg, a personalului medico-sanitar, a factorilor de decizie privind hepatita virală, o inflamație a ficatului care cauzează boli hepatice severe, forme fulminante de boală, cronicizare, ciroză hepatică și cancer.

tema din acest an a Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei reprezintă un apel la eliminarea barierelor care stau între pacienți și serviciile ce le pot salva viața, în contextul în care instrumentele necesare pentru eliminarea hepatitei virale există deja. Tema s-ar traduce hepatitele, să lăsăm barierele jos. Vaccinurile eficiente împotriva hepatitei, metodele precise de diagnostic, tratamentele curative pentru hepatita C și terapiile pe termen lung pentru hepatita B pot preveni infecțiile, pot salva vieți și pot reduce incidența cancerului hepatic și a cirozei. Cu toate acestea, milioane de oameni rămân nediagnosticați, netratați sau în imposibilitatea de a accesa îngrijirile medicale din cauza stigmatizării, a nivelului scăzut de informare, a lacunelor din sistemul de sănătate și a inegalităților persistente. Campania pentru anul 2026 îndeamnă la transformarea dovezilor științifice în acțiune prin intermediul unui angajament politic consolidat, al unor investiții susținute și al eforturilor de extindere a accesului echitabil la prevenție, testare, tratament și îngrijire. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt statistici care arată că 287 de milioane de oameni trăiau cu hepatite cronice de tip B sau C și doar 45% dintre bebeluși au primit vaccinul împotriva hepatitei B în primele 24 de ore de la naștere. Și, de asemenea, potrivit statisticilor, 1,3 milioane de oameni au murit din cauza hepatitei cronice B și C, asta în anul 2024. Să nu uităm că hepatita este inflamația ficatului, este cel mai adesea cauzată de infecții virale de tip A, B, C, D, E și poate fi provocată și de consumul excesiv de alcool, de anumite medicamente sau de afecțiuni autoimune. Există 5 tipuri de virusuri hepatitice, A, B, C, D și E. Toate aceste virusuri pot provoca infecții acute și inflamația ficatului, însă infecția cu virusurile hepatice B, C și D poate duce de asemenea la hepatită cronică, aceasta putând evolua spre ciroză și cancer hepatic. Se estimează că aproximativ 15 milioane de persoane trăiesc cu hepatită cronică de tip B, iar 14 milioane cu hepatită de tip C numai în zona europeană. Majoritatea acestor persoane nu știu că sunt infectate și continuă să fie purtătoare ale virusului. Prin urmare, ele prezintă un risc ridicat de a dezvolta boli hepatice cronice grave și pot transmite virusul altor persoane fără să știe acest lucru.

Eforturile de combatere a hepatitelor virale ar trebui să se concentreze pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la această boală, pe îmbunătățirea prevenirii prin promovarea vaccinării și prin tehnici de injectare în condiții de siguranță, precum și pe asigurarea unui acces echitabil la testare și tratament pentru toți cei care au nevoie de acestea.

atenție și la tineri și la anturajele acestora și la legăturile intime pe care le stabilesc aceștia. Este foarte important să conștientizeze că se expun unor riscuri de îmbolnăvire. Inițiativa marcării Zilei Mondiale a Hepatitei a fost luată în anul 2008 de Alianța Mondială pentru Hepatită. În 2010 a fost adoptată prima rezoluție a Alianței Mondiale pentru Hepatită în privința hepatitei virale. O reuniune inaugurală, având ca temă centrală hepatita, a avut loc în Glasgow, în Scoția. În anul 2015 a urmat o altă reuniune, apoi în Brazilia, în 2017.

Hepatita nu este o boală care să fie tratată așa superficial. Din potrivă, trebuie să fim conștienți, dragi ascultători, că o persoană decedează la fiecare 30 de secunde din cauza unei patologii în relație cu hepatita, așa încât este necesară accelerarea acțiunilor în direcția unei mai bune prevenții, a unui diagnostic mai bun și, de asemenea, acțiunea către un tratament care să salveze vieți și să îmbunătățească starea de sănătate.

Lucruri frumoase avem pregătită pentru dumneavoastră, dragi ascultători, în această seară la ora 21:30. Vom transmite emisiunea Filocalia pentru omul contemporan, o emisiune realizată de Părintele Grigorie Foltiș în dialog cu Părintele Dinu Moș. Pentru minutele următoare, vă invităm cu drag să ascultați un fragment din această emisiune.

0: Tema abordată este aceasta, rațiunea și etapele transformării rațiunii în viața duhovnicească, un dialog interesant, din care, așa cum vă spuneam, vă oferim un fragment acum. Emisiunea integrală o veți putea asculta în această seară de la ora 21:30, Filocalia pentru omul contemporan.
1: Aici poate ar trebui să ne oprim asupra acestui cuvânt tainic, nu? Și nu e clar la ce se referă, e bine să nu rup pe cetarul Hristos și să flecăresc prea mult. La ce oare se referă aici acest cuvânt? Mă gândesc că este un alt mod de a spune ceea ce spunea Sfântul Grigore Teologul în una din cuvântările sale teologice, că cele sfinte se spun în chip sfânt, se rostesc în chip sfânt și cele tainice se rostesc în chip tainic. Nu? Sau cum spunea Apostolul Pavel, cele duhovnicești se rostesc în mod duhovnicesc adresate unor oameni duhovnicești. Și acest mod de vorbire tainică duhovnicească este cu totul opus flecărelii și vorbirii îndelungi, pentru că care este riscul vorbirii îndelungi? În momentul când vorbim prea mult și explicăm prea mult, undeva facem un fel de reducție rațională sau pur rațională a unor cuvinte duhovnicești care în ele au o dimensiune ce depășește raționalitatea omenească. Adică ne poate da iluzia că am înțeles de plin cuvântul respectiv, că l-am pus într-o schemă rațională, că îl putem deci reproduce, nu? Prin faptul că avem schemă, avem tiparul rațional, putem oricând reproduce, pentru că vedeți ce are cumva rațiunea umană, are universalitate. Și asta e un lucru foarte bun. Doar că, vedeți, în viața duhovnicească e un alt tip de universalitate, este depășită universalitatea rațiunii. Datorită faptului că este această extremă personalizare a cuvântului și pentru că există mereu o deschidere în cuvintele sfinților spre un Dumnezeu care rămâne inepuizabil în acele cuvinte. E un Dumnezeu care este în ființa lui este infinit. Și această deschidere spre acel mister negrăit și infinit al lui Dumnezeu rămâne în orice cuvânt de natură duhovnicească. Pe când explicațiile prea multe, stăruința n-a explicat prea mult, efectiv poate să ucidă, să închidă acea cale spre acel mister infinit al prezenței lui, care este uneori înfricoșător, dar în sensul bun, zic înfricoșător, în sensul că e ceva cu totul deosebit și nou față de experiența noastră psihologică obișnuită și atunci ți-e frică, e un fel de frică, dar o frică sfântă, o frică însoțită cu respect, cu tremur, ca și când te afli în fața a ceva cu totul deosebit, iar multa vorbărie efectiv poate bloca această stare. E ceea ce noi numim în teologie cunoașterea apofatică a lui Dumnezeu. E prea mult catafatism, prea multă explicație, prea multă raționalizare, se poate pierde chiar acea prezență extrem de fină a Duhului Sfânt în cuvintele respective. Și cred că asta spune aici Marele Bătrân, spune, nu vreau să rup pe cetea lui Hristos, adică acea prezență a lui Hristos personală, tainică, în cuvintele pe care Marele Bătrân le spune. Se poate rupe prin faptul că, cumva, prin foarte multe explicații, ne punem pe noi în centru, în loc să lăsăm să lucreze Hristos și Duhul Sfânt.
2: Următoarea imagine poate fi potrivită pentru a surprinde ceea ce ați spus, poate fi cunoașterea lui Dumnezeu ca o încăpere imensă, iar rațiunea este doar una dintre ușile prin care se poate intra?
1: Da, cred că putem vorbi și așa. Nu e vorba doar de ușa. Mai degrabă aș face o altă analogie folosind aceleași elemente pe care le-ai spus, în sensul că Dumnezeu este ca o vreți, un spațiu nesfârșit, nu? Sau
2: infinit.
1: O catedrală infinită, nu? În care rațiunea este, aș zice, pridvorul sau poate una dintre elementele de intrare în această biserică, spațiu cumva prin care intri, nu intri prin rațiune, pentru că primești cumva adevărul de credință și într-o formă în care îți este în primul rând accesibil atât cât este accesibil rațiunii. Deci nu există o fractură între rațiune, ceea ce este supra-rațional, între minte și ceea ce este mistic, ceea ce este mai presus de minte. Există o continuitate acolo, dar există și depășire. Deci cumva rațiunea doar este o încăpere finită, sau o parte finită acestei catedrale infinite, care este de fapt viața în Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Deci vederea lui Dumnezeu are mereu ceva nesfârșit, ceva inepuizabil, ceva de necuprins total în concepte.
2: Și dar este o parte a cunoașterii.
1: Da, este o parte foarte importantă.
2: Și parte de început.
1: Da, și care e important, ea rămâne. Adică faptul că intrăm cu ajutorul minții și cu ajutorul rațiunii în această lume nesfârșită a vederii lui Dumnezeu și noi mergem mai departe și depășim cumva această lume, această depășire se face cumva cu tot cu rațiune. Adică cu o rațiune însă modificată, cu o rațiune adecvată revelației divine, cu o rațiune care poate să se exprime în mod antinomic. De aceea noi avem dogmele bisericii, principalele dogme ale bisericii, cele fundamentale, le avem date în expresii antinomice. Nu? Sfânta Trăime, Dumnezeu, unul în ființă, întrăit în ipostasuri. Mântuitorul Iisus Hristos, o persoană divină umană, o persoană cu două naturi. Uite, Sfânta Împărtășanie, la fel, nu? Noi vedem și simțim la gust fiind pâine și vin și totuși credem că este trupul sângelui lui Hristos. Deci aceste realități antinomice deja înseamnă că au preschimbat rațiunea, au dus rațiunea într-un plan în care ea este sigur depășită, dar care totuși ea ceva spune, adică rămâne o amprentă asupra o modificare pe care se petrece în rațiunea noastră, pe care o dă revelația, adevărul infinit revelat al lui Dumnezeu. Deci, practic, nu mai avem o rațiune autonomă, ci ea intră într-un regim heteronom-teonom, în care ea se prosternează în fața lui Dumnezeu și în fața infinității lui și se modifică. Și atunci, practic, în această mișcare apofatică de înălțare spre Dumnezeu, rațiunea rămâne cu noi, doar că ea dobândește un regim modificat, este modificată de această vedere a infinității lui Dumnezeu și în faza ultimă a vederii lui Dumnezeu este complet depășită, în sensul în care acolo misticul sfânt nu vede cu mintea lui nimic, deci mintea lui cumva este oarbă în fața acelei supraabundențe de lumină infinită. N-are cum să cuprindă o astfel de infinitate, o astfel de supraabundență a luminii. Și atunci, de fapt, în faza finală a ascensiunii mistice, în unirea cu Dumnezeu, practic Dumnezeu însuși se vede pe el însuși prin mintea omului aflat în stare de răpire, de extaz, de ieșire din sine. Deci, practic, nu misticul îl vede pe Dumnezeu cu ochii minții lui, ci Dumnezeu se vede pe el însuși și prin ochii misticului, pe care îl face cumva participant în mod tainic și de neînțeles, îl face participant la vederea lui Dumnezeu de către el însuși. Adică Dumnezeu se vede pe el însuși. Cumva îi împrumută ochii, îi împrumută ochii divini misticului prin care se poate fi văzut Dumnezeu față către față. Sau ca și cum s-ar afla Dumnezeu simultan în spatele nostru și în fața noastră și noi am fi cuprinși în vederea lui de către el însuși. Și acolo, bineînțeles, că rațiunea este depășită complet. Dar până în acel punct, nu putem vorbi de o depășire completă a rațiunii, ci doar de o modificare a regimului ei de funcționare. Din regim acesta analitic într-un regim antinomic, în care se poate să prindă cumva sau să poată cumva să rămână în această vedere a infinității lui Dumnezeu. Dar asta a fost o paranteză.
2: Părinte, sunt foarte adânci explicațiile pe care le faceți, dar nu pot să nu observ cât de departe suntem de astfel de trăire, dar e foarte important totuși să facem și aceste precizări legate de rațiune și de etapele transformării rațiunii în viața duhovnicească, fiindcă, poate ați observat și dumneavoastră, există și chiar și în biserică un curent antiraționalist care consideră că rațiunea nu are niciun sens în cunoașterea lui Dumnezeu, nu știm de ce ne-a fost dată, dacă prin ea nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, și că totul este despre trăire, despre experiență și niciun pic de rațiune.
1: Da, tema aceasta este foarte importantă și mă gândesc că ar fi bine să facem o emisiune special pe tema aceasta.
0: Am ascultat împreună un fragment din emisiunea Filocalia pentru omul contemporan, o emisiune realizată de părintele Grigorie Fortiș în dialog cu părintele Dinu Moș. Emisiunea Filocalia pentru omul contemporan va fi difuzată în această seară de la ora 21 și 30 de minute pe frecvențele Radio Renașterea.

28 iulie, dragi ascultători, eu vă reamintesc în calendarul religios creștin-ortodox, astăzi sunt pomeniți Sfinții Apostoli și Diaconii Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. De asemenea, astăzi este pomenită Sfânta Irina de Hrisovaland și Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamul.

viața Sfintei Irina de la Hristovoland și de asemenea din viața Sfântului Cuvios Pavel de la Xiropotamul. Sfânta Irina de Hristovoland este reprezentată în icoana Sfinților Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, care au aceeași zi de prăznuire. Dar Sfânta Irina de Hristovoland s-a născut în secolul al IX-lea, într-o familie bogată din Capadocia. Ar fi trebuit să se căsătorească cu viitorul împărat Mihail, dar pe drum spre Constantinopol a primit sfatul Sfântului Ioanichie, înainte văzător cu Duhul, să meargă la mănăstirea Hristovoland. A ajuns stareța acestei mănăstiri și a primit darul înainte vederii. Chiparoșii se plecau în fața ei la privegherile pe care le făcea noaptea în curtea mănăstirii. În postul mare a primit înștiințare cerească să primească merele aduse de un marinar a doua zi la mănăstire și care erau din rai. I s-a mai vestit și că va trece la cele veșnice a doua zi după prăznuirea Sfântului Pantelimon. Avea 101 ani și a zâmbit atunci când a văzut îngerii care au venit să ia sufletul. Lângă un paraclis ridicat pe muntele Olimp, maicile au plantat un arbore de tuia, au plantat o tuie, în amintirea chiparoșilor care se plecau înaintea Sfintei Irina, iar tuia nealtoită s-a transformat pur și simplu într-un măr, fructele fiind împărțite credincioșilor. Și avem și un tropar foarte frumos al Sfintei Irina de Hristovoland. Troparul spune așa: Sfântă preacuvioasă Maică Irina, tu, cămara minții, ți-ai sfințit cu mirul rugăciunii și ai aprins candela inimii cu focul gândului smerit, ca să strălucești obștii tale lumina înțelepciunii. Stând acum înaintea luminii negrăite, roagă-te să risipească întunericul sufletelor noastre cu fulgerul rugăciunilor tale. Acesta este troparul închinat Sfintei Irina de Hristovoland.

Și tot astăzi este pomenit și Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu. Se știe că se trăgea din neamul, dintr-un neam nobil din Constantinopol. Tatăl lui a fost chiar împărat, împăratul Mihail Curopalatul, care se numea Rangabe. Acela, nesuferind să vadă neorânduielile din zilele lui, care erau făcute de cei fără rânduială,

despre Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu, se știe că lucrul mâinilor lui era umilința, lacrimile, dragostea către toți și smerenia cea rară de măsură. A fost un mare nevoitor, s-a ostenit în viața monahală și s-a făcut cunoscut tuturor părinților, încât toți se minunau de dânsul și îl lăudau.

despre Sfântul Pavel de la Xiropotamu, troparul spune așa, citez: Înger în trup, temelie a sihaștilor, Sfântul Pavel Măritul, împodobitorul cel dintâi al mănăstirii Xiropotamului, cheamă de sus mulțimea îngerilor, iar de jos adună cetele ucenicilor săi ca să cânte cu cântări dumnezeiască pomenirea sa. Și tot astăzi în Minei mai sunt menționat și Sfântul Mucenic Acachie cel Nou, Sfânta Muceniță Drosida și Sfântul Cuvios Eustatie din Ancira.

mă uit la această, dragi ascultători, și iată, am trecut în cea de-a treia oră a programului după amiezei Post Meridian Magazin. Foarte repede trece timpul alături de dumneavoastră. În câteva clipe doar vom asculta împreună rubrica Minută de Mediere, o rubrică realizată de Ramona Mocean, astăzi despre copii și conflicte. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.

Bun găsit, dragi ascultători, la rubrica Minute de mediere. Astăzi ne oprim asupra unei realități sensibile, adesea trecută sub tăcere. Conflictele interioare ale copiilor care cresc fără părinții aproape. Copiii lăsați în grija bunicilor, a rudelor sau a instituțiilor, copii care nu duc lipsă de lucruri, dar care duc dorul unei prezențe esențiale. În astfel de situații, conflictele nu sunt mereu zgomotoase. Ele se nasc în tăcere, în întrebări nerostite și emoții neînțelese. Medierea, dragii mei, ne ajută să privim aceste realități cu atenție, empatie și responsabilitate pentru a înțelege ce se află dincolo de comportamente și reacții. Iar despre conflicte tăcute și despre nevoia de dialog vom vorbi în minutele următoare. În fiecare seară, Andrei își face temele la masa din bucătăria bunicilor. Bunica îi stă aproape, cu ochelarii pe vârful nasului, iar bunicul ascultă știrile cu volumul mai mic decât de obicei. Casa e caldă, e mâncare pe aragaz și liniște. Și totuși lipsește ceva. Când telefonul sună, Andrei tresare. Știe vocea aceea. O așteaptă. Zâmbește, răspunde, povestește. Spune ce a mai fost pe la școală, ce notă a luat, ce desen a mai făcut. Nu spune că i-a fost greu. Nu spune că a plâns. Nu spune că atunci când colegii au venit cu părinții la serbare, el a stat cu bunica în ultimul rând. După ce convorbirea se încheie, telefonul se face mic, iar tăcerea mare. Andrei rămâne cu te iubescul spus, dar necuprins. Sunt copiii care învață de vreme să fie cuminți, stimați ascultători. Nu pentru că așa sunt, ci pentru că nu vor să fie o povară. Pentru că simt, fără să li se spună, că adulții din jurul lor duc deja prea mult. Maria are 10 ani și trăiește într-un centru de plasament. Știe orele mesei, regulile, programul. Știe când se stinge lumina. Știe să nu ceară prea mult. Ce nu știe este cui seamănă. Cui îi aparține râsul ei? De ce atunci când o ceartă cineva, simte o furie pe care nu o poate controla? Nu e un copil rău. E un copil care s-a apărat prea de

Sunt conflicte, estimați ascultători, care nu se văd, nu se aud, nu se strigă, se poartă înăuntru. Copilul fără părinții aproape învață să se descurce singur cu emoțiile lui. Își înghite întrebările, își amână plânsul, își construiește uneori un zid. Și nimeni nu-l vede atunci când seara înainte de somn își imaginează cum ar fi fost dacă cineva i-ar fi spus: sunt aici, nu plec, te țin. Au un acoperiș deasupra capului, au haine, au mâncare, dar le lipsește ceva ce nu poate fi pus pe masă și nici în dulap. Prezența părintească, acea siguranță tăcută că, indiferent ce se întâmplă, cineva rămâne. Iar dorul, atunci când nu are unde să se ducă, se transformă în rană. O rană nevăzută, dar adâncă. Pricinuită de absența care nu se vede, dar se simte. Cel mai mare gol din viața unui copil nu este lipsa lucrurilor, ci lipsa brațelor în care să se întoarcă. Lipsa părinților, stimați ascultători, din viața copiilor, nu înseamnă doar o ușă închisă sau un pat gol. Nu înseamnă doar kilometri, granițe, ori timp. Înseamnă o absență care nu se vede, dar care se simte în fiecare gest mărunt al copilului. Se simte dimineața când își pregătește singur ghiozdanul. Se simte seara când cineva stinge lumina, dar nu rămâne lângă el. Se simte în pauza de la școală, când ceilalți copii vorbesc despre mama și tata ca despre ceva firesc. Pentru copil, lipsa părinților nu are explicații clare, nu are argumente, are doar emoții amestecate, greu de înțeles și imposibil de pus în cuvinte. De multe ori, confuzia devine prima lui limbă. Nu știe dacă este dor, dacă este supărat sau dacă este teamă. Știe doar că ceva înăuntru nu este la locul lui. Și atunci apar întrebările. Nu sunt rostite cu voce tare, nu sunt puse nimănui. Se nasc în tăcere și cresc odată cu el. Ceva greșit? Poate dacă aș fi fost mai cu minte, poate dacă aș fi luat note mai bune, poate dacă n-aș fi cerut atât de mult. De ce nu sunt eu suficient? Alți copii au părinții lângă ei. Eu ce am mai puțin? Ce mi-a lipsit? Pe cine pot striga când mi-e frică, când mă doare, când nu înțeleg lumea, când nu știu ce urmează? Aceste întrebări nu caută răspunsuri logice. Caută siguranță, caută un chip, caută o voce care să spună: ești bine, ești iubit, sunt aici. Dar când această voce lipsește, copilul învață să tacă, să se adapteze, să pară mai puternic decât este. Conflictele lui nu se manifestă întotdeauna prin strigăt sau revoltă. Uneori se arată prin retragere, alteori prin furie, alteori printr-o maturitate prea timpurie. Pentru că un copil fără părinți aproape nu încetează să simtă, doar învață să simtă singur. Iar această absență, nevăzută pentru cei din jur, devine pentru el o prezență constantă, una care îl însoțește zi de zi, una care îl modelează, una care, dacă nu este înțeleasă și alinată, poate lăsa urme adânci.

Bunicii știu să iubească fără condiții. Iubirea lor e blândă, răbdătoare, plină de renunțări. Ei cresc copii cu mâini obosite, dar cu inimă largă. Le pregătesc micul dejun, îi duc la școală, îi așteaptă la poartă, le leagă și returile, le spun povești, le șterg lacrimile, fac tot ce pot, uneori chiar mai mult decât pot. Și totuși, oricât de mare ar fi dragostea bunicilor, rolul părintelui nu poate fi înlocuit. Nu pentru că bunicii nu ar fi suficienți, ci pentru că un copil are nevoie de părintele său, de vocea, de prezența și de autoritatea care îi dau siguranță. Bunicii poartă două poveri grele. Prima este grija pentru copil, grija zilnică, constantă, care nu ia pauză, responsabilitatea de a fi sprijin, educator și ocrotitor. A doua povară este durerea tăcută că propriul lor copil nu este acolo. O durere pe care nu o spun ca să nu apese și mai mult pe umerii celui mic. O durere care se adună seara în liniște. Iar copilul simte această tensiune. O simte în felul în care bunica oftează, în privirea bunicului care se oprește uneori în gol, în discuțiile șoptite despre plecarea părinților. Și fără să înțeleagă pe deplin, copilul încearcă să fie cum trebuie, să nu supere, să nu ceară prea mult, să nu aducă necazuri. Aici se naște conflictul tăcut, un conflict care nu se vede, dar care apasă. Copilul se simte prins între două iubiri, între părinții plecați, pe care îi idealizează, și bunicii rămași, pe care îi vede obosiți, dar mereu prezenți. Îi iubește pe toți, dar uneori simte că, iubindu-i pe unii, îi trădează pe ceilalți. Când îi este dor de părinți, se simte vinovat față de bunici. Când se atașează prea mult de bunici, se teme că părinții se vor îndepărta și mai mult. Este o loialitate împărțită greu de dus pentru un copil, o balanță emoțională fragilă pe care încearcă să o țină dreaptă cu sufletelul lui mic. Și, de multe ori, conflictul nu izbucnește în cuvinte, se adună în tăceri, în răspunsuri scurte, în lacrimi neplânse. Pentru că, deși bunicii oferă iubire, grijă și sacrificiu, ei nu pot umple dorul de părinte. Pot doar să-l aline. Iar copilul crescut între iubirea bunicilor și absența părinților învață prea devreme un adevăr greu, că uneori dragostea nu este suficientă ca să vindece tot, dar este singurul lucru care ține rănile să nu se adâncească. Am încercat astăzi, dragii mei, să aducem la lumină o parte din lumea interioară a copiilor care cresc fără părinții aproape. O lume în care dorul, confuzia și loialitatea împărțită pot deveni surse de conflict. Medierea ne învață că, înainte de a judeca, este nevoie să ascultăm. Că, înainte de a corecta un comportament, trebuie să înțelegem cauza. Și că fiecare copil are nevoie, mai presus de orice, să fie văzut și auzit. Vom continua acest subiect și în ediția viitoare a rubricii Minute de Mediere, vorbind despre rolul dialogului, al sprijinului familial și al comunității în prevenirea și gestionarea acestor conflicte, astfel încât copiii să nu mai poarte singuri poveri care nu le aparțin. Până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Alături de dumneavoastră, dragi ascultători, în ultima jumătate de oră a programului după amiezei Post-Meridian Magazin, în câteva clipe doar, Emil Meta vă prezintă personalitatea zilei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de medicul și bacteriologul Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne. Potrivit Agerpres, Victor Babeș, medic, bacteriolog și anatomopatolog, creatorul Școlii Române de Morfopatologie și Microbiologie, s-a născut la data de 28 iulie 1854 la Viena. Mama sa era austriacă, iar tatăl, Vincențiu Babeș, era avocat și militant pentru drepturile românilor transilvăneni, fiind printre cei care au susținut în 1848 la Viena cauza românilor. Totodată, Vincențiu Babeș a fost unul dintre membrii fondatori ai Academiei Române. Victor Babeș a efectuat studiile gimnaziale la Lugoș. Inițial a fost atras de muzică și actorie, dar a decis să studieze medicina după moartea surorii sale, la numai 12 ani, de ftizie. Astfel, chiar dacă după absolvirea liceului s-a înscris la Conservatorul de Artă Dramatică din Budapesta, renunță la aceste cursuri și, în iarna anului 1871, se înscrie la Facultatea de Medicină din Budapesta. După absolvirea cu succes a anului întâi, decide să-și continue studiile la Viena. Se arată în volumul Pe urmele lui Victor Babeș, publicat de Mihai Neagu Basarab în 1988. Chemat de profesorul Carl von Rokitansky, în octombrie 1875, Victor Babeș este numit asistent definitiv la Catedra de Anatomie Patologică a Facultății de Medicină din Budapesta, fiind totodată student în ultimul an la această facultate, pe care a absolvit-o în 1876. La 2 august 1878, obține la Viena doctoratul cu calificativ maxim, iar în 1881 obține titlul de docent în urma unui examen susținut la Budapesta. În toamna anului 1882 pleacă într-o călătorie de studii în Germania și Franța, continuându-și astfel specializarea la München, Heidelberg, Strasburg, Paris și Berlin. La Paris, Victor Babeș îl cunoaște pe André-Victor Cornil, titularul Catedrei de Anatomie Patologică, ce înființase împreună cu Ranvier un institut și publicase un tratat de histologie patologică. În institutul lui Cornil, Victor Babeș stăruie în cadrul lucrărilor curente cu precădere asupra aspectului bacteriologic al cazurilor care îi se prezentau. Profesorul Cornil acceptă propunerea lui Babeș de a scrie împreună un tratat de bacteriologie și îi oferă acestuia un post de preparator la institutul său. Astfel, în 1885, Victor Babeș, împreună cu savantul francez A.V. Cornil, publică cel dintâi tratat complet de bacteriologie din lume. În câteva luni, Victor Babeș publică aproape 20 de lucrări științifice și face o serie de descoperiri de importanță deosebită. În august 1887, Victor Babeș vine la București, unde, în același an, pune bazele Institutului de Patologie și Bacteriologie, pe atunci unic în lume și care avea inițial 4 secții. Secția 1 pentru cercetarea bolilor infecțioase la om, denumită ulterior Secția de Bacteriologie și Anatomie Patologică, sub conducerea lui Gheorghe Marinescu, viitorul mare neurolog, secția a doua pentru cercetarea bolilor infecțioase ale animalelor, secția a treia de chimie patologică și biologică și secția a patra pentru tratamentul antirabic. În cadrul Institutului de Patologie și Bacteriologie din București, primul institut de cercetări științifice înființat în România, a organizat în 1888 al doilea centru de vaccinare antirabică din lume, după cel creat de Louis Pasteur la Paris. Deschizător de drum în medicina și biologia universală, creator al Școlii Române de Morfopatologie și Microbiologie, Victor Babeș a fost între 1885-1887 profesor la Catedra de Histopatologie a Facultății de Medicină din Budapesta, iar apoi între 1887-1926 profesor de anatomie patologică și bacteriologie la Facultatea de Medicină din București. Foarte important de menționat este că Victor Babeș a adus contribuții de renume mondial în studiul turbării, leprei, difteriei, tuberculozei, malariei, pelagrei, etc., descoperind corpusculii virotici din celulele creierului animalelor turbate. A descoperit și peste 50 de germeni patogeni noi. În literatură de specialitate, agenții patogeni care provoacă unele boli la animale au fost denumiți Babeș,
iar respectivele boli babezioze. În 1892, el a publicat împreună cu Gheorghe Marinescu și Paul Bloch un atlas de histologie patologică a sistemului nervos. Considerat de însuși Pasteur drept unul dintre cei mai competenți specialiști în problemele turbării, datorită atât studiilor referitoare la anatomia patologică a acestei afecțiuni, cât și perfecționărilor aduse tehnicii de vaccinare antirabică, Victor Babeș a pus bazele experimentale și clinice ale seroterapiei și a introdus în România vaccinarea antirabică la numai 3 ani de la inițierea ei. Tratament asociat, vaccin și ser antirabic, cunoscut drept metoda română de tratament antirabic. Victor Babeș a fost al doilea după Pasteur care a studiat concurența vitală dintre speciile bacteriene și a introdus pentru prima oară în lume tehnica antibiogramei. În 1895, el a formulat principiul serovaccinării. A preparat în laboratorul său diverse săruri și vaccinuri pentru prevenirea și combaterea în masă a unor boli transmisibile și a fost totodată unul dintre promotorii activi ai medicinei sociale din România. Printr-un decret din 2 martie 1925, s-a hotărât ca Institutul de Patologie și Bacteriologie din București să se numească Institutul Dr. Victor Babeș. Astfel, în referatul Ministrului Instrucțiunii Publice, se arăta că, citez, Institutul de Patologie din București a fost creat în anul 1887 de domnul profesor dr. Victor Babeș, care a știut să-i dea o atât de mare dezvoltare, încât astăzi figurează în rândurile celor mai însemnate institute similare din apus. În institut, pe lângă tratamentul antirabic introdus și modificat de profesor dr. Victor Babeș, se prepară serul antidifteric, vaccinul anti-holeric, antitific, serul meningococic și tuberculina. Pe lângă acestea, institutul lucrează cu tot mai mare interes și în direcția chestiunilor de igienă, holeră, lepră, pelagră, pestă, tifos sau streptococie, aducând cercetări proprii de mare importanță practică. Opera lui Victor Babeș este inclusă în peste 1000 de lucrări publicate, iar vieții și operei sale i-au fost consacrate numeroase cărți și articole. A fost pasionat și de filozofie, expunând o concepție ontologică materialistă, potrivit căreia materia este substanța fundamentală în natură, iar restul fenomenelor, precum conștiința de sine, sunt manifestări sau atribute ale materiei. A înființat publicațiile Analele Institutului de Patologie și Bacteriologie, România Medicală, precum și Arhivele Științelor Medicale. Victor Babeș a fost membru corespondent, apoi membru titular al Academiei Române, vicepreședinte al Academiei, precum și președinte al secțiunii științifice a Academiei Române. Discursul său de recepție, rostit la 24 martie 1895, s-a intitulat Despre transmiterea proprietăților imunisante prin sângele animalelor imunisante. A fost de asemenea membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, ofițer al Legiunii de Onoare, membru al Comitetului Internațional pentru Combaterea Leprei din Paris, precum și triplu laureat al Academiei de Științe din Paris, fiind distins cu premiile Montyon și Breant. Profesor dr. Victor Babeș a primit Ordinul Național al Meritului Civil în grad de comandor în 1891 al statului bulgar, Ordinul Steaua României, Coroana României, Ordinul Sanitar Civil în grad de comandor al Bulgariei și Ordinul Coroana de Fier din partea Austriei. Marele medic și bacteriolog, Victor Babeș, unul dintre fondatorii microbiologiei moderne, s-a stins din viață la data de 19 octombrie 1926 la Paris. Locul său de odihnă se află în curtea interioară a Institutului Cantacuzino din București. În onoarea marelui savant, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara îi poartă numele. În noiembrie 2018 a fost redeschis Muzeul Victor Babeș, aflat pe strada Andrei Mureșanu, în partea de nord a capitalei. Aici poate fi admirată expoziția permanentă intitulată Victor Babeș, Principii, Valori, Moșteniri.

Doar 10 minute am rămas, dragi ascultători, din programul după amiezei Post Meridian Magazine. Mai am timp pentru câteva informații pentru dumneavoastră. Mâine, 29 iulie, este ziua imnului național. Ziua imnului național al României va fi marcată în toată țara mâine prin ceremonii militare și religioase la Cluj-Napoca. Manifestările vor începe în parcul central, în fața Centrului de Cultură Urbană Casino, de la ora 10.

Și ne apropiem cu pași repezi de postul adormirii Maicii Domnului. Postul adormirii Maicii Domnului ține 2 săptămâni, sunt 2 săptămâni de curățire spirituală și va începe de vineri. Așadar, postul adormirii Maicii Domnului începe din această săptămână de vineri și se va încheia pe data de 14 august în ajunul praznicului. Timp de 2 săptămâni, credincioșii sunt invitați să postească, să se roage și să mediteze mai mult. Sunt 2 săptămâni de curățire spirituală. De obicei se lasă sec pentru postul adormirii Maicii Domnului pe 31 iulie și postul începe la 1 august, dar, potrivit regulilor bisericești, dacă această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Așadar, în acest an, de vineri va începe postul adormirii Maicii Domnului. Este un post drag sufletelor noastre, este un post în cinstea Maicii Domnului, iar postul acesta al adormirii Maicii Domnului îi îndeamnă pe credincioși să urmeze exemplul de rugăciune, de smerenie, de curăție al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În această perioadă se citește zilnic Paraclisul Maicii Domnului în biserici și mănăstiri, dar și alte rugăciuni închinate Fecioarei Maria. Postul adormirii Maicii Domnului este considerat un post mai ușor din perspectivă alimentară, mai ușor decât postul mare, dar mai aspru decât postul nașterii Domnului și postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Marțea și joia se mănâncă legume fierte, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la unt de lemn și vin. De sărbătoarea schimbării la fața Domnului din 6 august este dezlegare la pește, unt de lemn și vin. Așadar, începe postul adormirii Maicii Domnului din această săptămână de vineri. Postul adormirii Maicii Domnului este și un bun prilej pentru a face pelerinaje la diferite mănăstiri ocrotite de Maica Domnului, de Maica Sfântă.

mă opresc aici cu informațiile, dragi ascultători. Trebuie să-mi iau rămas bună de la dumneavoastră, pentru că o mai rămas doar 4 minute până la radiojurnalul orei 17. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată, agitată și conflictuală de acum. Cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru pelerinajul de la Mănăstirea Nicula. În Biserica Ortodoxă începe vineri postul adormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Sfânta Ana Rohia marchează un secol de viață monahală prin manifestări religioase și culturale. Ziua Imnului Național al României va fi sărbătorită mâine prin ceremonii organizate în întreaga țară. Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulației începând de anul viitor. Și serviciul de ambulanță din România împlinește astăzi 120 de ani de activitate. Acum știrile pe larg. Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, cel de la Mănăstirea Clujeană Nicula, se apropie. 10.000 de credincioși sunt așteptați și în acest an să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cu prilejul sărbătorii adormirii Maicii Domnului din 15 august. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru hramul mănăstirii de la Nicula. Reprezentanții instituțiilor responsabile de ordine publică, sănătate și intervenții de urgență s-au întâlnit recent într-o ședință coordonată de prefectul județului Cluj, Maria Forna. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent exarhul mănăstirilor, arhimandritul Dumitru Copzaru. Cu acest prilej, părintele arhimandrit a mulțumit autorităților și tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în organizarea și în acest an a pelerinajului. Discuțiile au vizat dirijarea circulației, accesul pelerinilor spre mănăstire și gestionarea numărului mare de participanți. Vor fi amenajate și puncte de prim ajutor și asistență medicală. Autoritățile urmăresc să prevină blocajele și să asigure intervenție rapidă în cazul unor situații de urgență. Hramul Mănăstirii Clujene Nicula a prilejuit de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, adună în fiecare an 10.000 de credincioși. În Biserica Ortodoxă începe vineri postul adormirii Maicii Domnului. Acesta este dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care are loc pe 15 august. Acesta este precedat joi de lăsata secului, ultima zi în care se mai poate mânca de dulce. În popor, postul adormirii Maicii Domnului este cunoscut ca postul Sfintei Mării. El ne aduce aminte de virtuțile alese ale Preasfintei Fecioare, precum și de postul ținut de aceasta prin care s-a pregătit pentru trecerea sa la cele veșnice. Ca vechime, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi din timpul anului. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Canonele bisericii prescriu dezlegare la pește pe 6 august la praznicul schimbării la față a Domnului. În postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii bistrițeni sunt așteptați la concertul de pricezne

Este sărbătorită în aceste zile la mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. Manifestările dedicate centenarului așezământului monahal se desfășoară în perioada 23-29 iulie și reunesc evenimente religioase, culturale și artistice. Aniversarea amintește de sfințirea primei biserici pe 15 august 1926 de episcopul Nicolae Ivan al Clujului și de începutul unui veac de viață monahală în unul dintre cele mai cunoscute așezăminte ortodoxe din Transilvania. Programul a inclus la Mănăstirea Rohiița o tabără de pictură la care participă pictori și iconari consacrați din spațiul transilvanian. Totodată au avut loc întâlniri dedicate activității Fundației Nicolae Steinhard, editării operei monahului de la Rohia și demersurilor privind canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rohia. Momentul central al manifestărilor a avut loc astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii a slujbei de Tedeum și prin organizarea unui simpozion aniversar dedicat istoriei și misiunii Mănăstirii Rohia. La eveniment au luat parte Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, alături de ierarhi, academicieni, profesori universitari și oameni de cultură. Vorbitorii au evidențiat rolul așezământului în păstrarea credinței, promovarea culturii creștine și afirmarea identității românești. Programul a continuat cu un parastas pentru ctitorii, stareții și viețuitorii mănăstirii, precum și pentru monahul Nicolae Steinhard. Manifestările cuprind și cea de-a 27-a ediție a Zilelor Culturale Nicolae Steinhard, dedicate moștenirii spirituale și culturale lăsate de Marele Cărturar al Rohiei. 114 ani se vor împlini mâine de la nașterea părintelui Nicolae Steinhard, născut pe 29 iulie 1912 într-o familie evreiască, a urmat cursurile școlii primare și ale liceului Spiru Haret. În 1958, anchetat pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica, a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică, 7 ani degradare civică și confiscarea totală a averii personale, sub acuzația de infracțiune de uneltire contra ordinii sociale. În închisoarea de la Jilava s-a convertit la ortodoxie și a fost botezat de ieromonahul Mina Dobzeu. Eliberat în 1964, a intrat mai târziu în monahism la Mănăstirea Rohia cu numele de Nicolae. Este autorul cărții Jurnalul Fericirii, care reprezintă, după propria-i mărturie, testamentul lui literar. În anul 1989 a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. Copii cu vârste între 8 și 12 ani participă în această săptămână la tabăra de vară organizată de protopopiatul ortodox Beclean. Activitățile au loc până sâmbătă la Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din St. George Băi. Programul cuprinde ateliere, drumeții, cateheze, cântece, jocuri de echipă și momente de dialog, prin care organizatorii urmăresc dezvoltarea armonioasă a copiilor și apropierea lor de valorile creștine. La deschiderea taberei a fost prezent și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, care i-a binecuvântat și i-a încurajat pe participanți. 70 de copii și tineri participă în această săptămână la o tabără de vară organizată la Biserica de la Coroana din Bistrița. Proiectul, intitulat Bucuria de a trăi vacanța în biserică, a ajuns la cea de-a doua ediție și are loc până vineri. În fiecare zi, tinerii iau parte la dialoguri duhovnicești și cateheze, ateliere creative, momente de lectură, teatru și muzică, dar și la jocuri și activități sportive. Copiii sunt îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul urmărește dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și apropierea lor de viața bisericii. Tabăra este organizată în colaborare cu Asociația Filantropie Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Continuăm cu alte știri. Ziua Imnului Național al României va fi marcată mâine în toată țara prin ceremonii militare și religioase. La Cluj-Napoca, manifestările au loc în Parcul Central, în fața Centrului de Cultură Urbană Casino. Aici, de la ora 10, va fi intonat imnul Deșteaptă-te Române și va fi oficiată o slujbă de Tedeum. Vor lua parte oficialități locale și județene, reprezentanții armatei și a instituțiilor de ordine publică. Poemul patriotic, un răspuns
sunet de Andrei Mureșanu și melodia culeasă de Anton Pan stau la baza imnului național de astăzi Deșteaptă-te române. Imnul a fost intonat în timpul războiului de independență, în timpul primului război mondial.

0: la Marea Unire din 1918, precum și în cel de-al doilea război mondial. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, deșteaptă-te român a fost ales imediat după Revoluția din decembrie 89, imnul național al României fiind consacrat prin Constituția din 1991. Imnul este considerat simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Aproape jumătate dintre comunele județului Cluj nu au cabinete stomatologice aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. În aceste localități, oamenii sunt nevoiți să meargă în alte comune sau în orașe pentru consultații și tratamente decontate. Situația a fost prezentată de conducerea CSE Cluj, care încearcă să atragă mai mulți medici dentiști în mediul rural prin finanțări mai mari. Urgențele stomatologice pe timpul nopții și în zilele de sărbătoare sunt asigurate doar în Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulație începând de anul viitor. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, care a precizat că lucrările avansează pe toate cele 4 loturi ale proiectului. În această perioadă continuă montarea șinelor și a traverselor, lucrările de electrificare, construcția podurilor și amenajarea stațiilor de pe traseu. Ministerul Transporturilor estimează că întreaga linie feroviară modernizată ar putea fi terminată în anul 2028. Circulația trenurilor pe ruta Cluj-Napoca-Oradea este întreruptă pe durata lucrărilor, iar călătorii sunt transportați pe unele porțiuni cu mijloace auto. Peștera Humpleu din Munții Apuseni ar putea fi amenajată pentru vizitare turistică. Consiliul Județean Cluj pregătește un parteneriat cu administrația Parcului Natural Apuseni pentru identificarea unor trasee sigure și accesibile publicului. În prezent, peștera poate fi vizitată doar de speologi și de persoane cu echipament specializat în baza unei aprobări prealabile. Situată în comuna Mărgău, în apropierea localității Doda-Pili, peștera Humpleu este una dintre cele mai impresionante formațiuni karstice din România. Aceasta cuprinde săl de mari dimensiuni, galerii bogat ornamentate și adăpostește mai multe specii de lilieci. Autoritățile precizează că amenajarea turistică va trebui să țină cont atât de siguranța vizitatorilor, cât și de protejarea patrimoniului natural. Numărul turiștilor cazați în județul Cluj a crescut cu peste 6% în luna mai, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Peste 65.000 de persoane au fost înregistrate în unitățile de cazare, iar aproape un sfert dintre acestea au fost turiști străini. A crescut și numărul nopților petrecute în hoteluri și pensiuni, însă durata medie a unei șederi a rămas redusă la mai puțin de 2 zile. Pe ansamblul primelor 5 luni ale anului, turismul clujean a înregistrat însă o ușoară scădere. În schimb, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 9%. Serviciul de ambulanță din România împlinește astăzi 120 de ani de activitate. Prima salvare a fost înființată la București pe 28 iulie 1906, la inițiativa medicului Nicolae Minovici. Deviza sub care și-a început activitatea a fost totdeauna și tuturor gata pentru ajutor. Momentul este marcat în fiecare an prin Ziua Națională a Ambulanței, dedicată medicilor, asistenților, ambulanțierilor și dispecerilor, care intervin pentru salvarea celor aflați în situații de urgență. De-a lungul celor 120 de ani, serviciul a evoluat de la primele trăsuri medicale la autospeciale moderne și echipaje specializate. Meteo. În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când mai ales în zonele montane și izolat în restul regiunii sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, iar minimele nopții vor fi cuprinse între 12 13 și 17 grade. La Cluj-Napoca, vremea se anunță predominant frumoasă, cu cer variabil și condiții reduse de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la aproape 29 de grade, iar minima nopții va coborî spre 13-14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm să ne însoțiți într-o fericită întâlnire lirică. Avram Iancu, creșorul munților transilvani, al cărui unic dor al vieții, dar și lucrare, până la jertfa de sine, a fost să-și vadă națiunea fericită, și Ioan Alexandru, poetul imnic al neamului și îndeosebi al Transilvaniei, a cărui jertfă într-un cuvânt, Logos, nu încetează să cânte luminos pe altarul credinței și al românismului pentru pregătirea pământului transfigurat. Fericita întâlnire se rostește în Imnele Transilvaniei, volumul republicat la Editura Renașterea în 2015, cu o prefață de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, la inițiativa părintelui și scriitorului Ioan Pintea. Să ne bucurăm împreună de imnele lui Ioan Alexandru, în care îl cântă, într-un adevăr și frumos, pe Avram Iancu.

imnul lui Avram Iancu. E zbuciumele moților în Apuseni, în zor de zi pe dealuri și pe sate, să dea de știre țării de pe munți că Iancu e împărat după dreptate. De când trecu înflăcărat în grai, din om în om prin fiecare casă, lăsând la grinzi în nopțile târzii această lampă din vecie trasă, că nu-i de ajuns să rabzi și să trudești când buhele în mălai se încuibează. Din pod se cere coasa s-o ridici, să fulgere sub cerul de amiază, când pruncii smulți pe vetrele pustii, șoloi un chiup e gata să orbească, când seceta în turme a intrat și omul după ea să pustiască, când gloaba în ham bătrânul costeliv, calul sub cnut din brazda blestemată, cuvine se ieșind pe cerul gol să smulgă foc cu oasele din piatră, căci am trăit aici cu miile de ani și suntem mulți și țărâna este plină de cei ce au fost și cei ce vor veni se aud sosind în care de lumină. Și fluturii și vulturii mă știu și fiecare deal mă ține minte, scăldatul am în lacrimi, în adânc, cu dorul jeluind în oseminte. Cât frunza în codru su fie ce stejar, am privegheat atins de bucurie și la plecare piatra de sub cap am ridicat-o în stâlp de împărăție.

0: Și tăvălit-o m-am în roa de pe plai, cu turmele și stelele de vară, și m-am luat la trântă ca un urs cu această lună sfântă și fecioară. Pe coastele livide am înălțat stejari și plopi pe văi și viță pe coline, în podul șurii îndesat am vânt și în podul casei spânzure slănine. În mijlocul ogrăzii cu mâna am săpat, până dădui acolo de izvoară, în capul lor căpăstru aruncai și trasule-am pe cumpene în țară. Pe dealul cel mai înalt spre răsărit, când tata bun boli o săptămână, l-am pus în dricul carului pe fân și s-a întors la moșul s-o înțărână. Muierea mea mușcată în ferești, iubitul mi-am și toate ne-au mers bine. Și în fiecare an se înroșa bobocul sfânt în straiul de pe mine. Pruncii am strâns jur împrejurul meu și am hrănit cu lapte copt în vatră. În sumănici de lână sub șerpar, de mici, s-asculte plugul, i-am deprins în piatră. Și când acestea toate n-au mai putut dura și plugul fuse rupt din arătură și spaima-n hornul casei nopta și graiul îmi era hulit în gură, atunci un trăsneț lobozit din cer, în gorunul din țebea, dintr-o cracă, am vlăstărit în slavă pe Avram, din lămpi în lămpi în patria săracă. Voievodal călare Iancu cel frumos, cu șapcă în cap de mială brumărie, pogoară norii munților pe voi și bate-n porți cu pumnul atrezie. Cu lampa în cap mocanii deșteptați rup miei calzi din oile înghețate și munții suri în noapte spânzurați se aud urlând cu lupii peste sate, cu furci și seceri gata de a intra în holda libertății aurie, acolo în blaj, sub ceruri împărat, Iancu-n văpaia tricolor, adie.
1: Pe dealul feleacului

Câmpia Libertății. Din dealul Huli, cu Iancu Avram, privesc Câmpia Libertății sfântă și aud oceanul de țărani iobagi sub cerul tricolor cum se frământă. Ceasul înalt m-a aruncat pe cal, urechile îmi țiuie de bucurie. Pe Ioan și Toader din strămoșii mei îi văd acolo în vale cum învie. Unde se strâng în cuget la un loc câteva mii de suflete din țară, pe limb de foc din stele mai presus, duhul iubirii veșnice coboară. Sumanul alb pe umerele lor, mijloc încins cu aprige șerpare, uscat e capul de pustiu și vânt, și ochii storși de dor și lăcrămare. Muierile cu prunci înfășați înleagă-ne ușoare de lumină, cum trec plutind în zori peste pârâu, se îndoaie zările din rădăcină. Cipariu Timotei e la cuvânt, colinele și holdele l-ascultă. Târnava s-a oprit din cursul ei să poată trece îngerul la luptă. Și când se lasă noaptea peste câmp și sunt mulțimile înfometate, din două vorbe bune ce s-au frânt, se satură vreo 40 de sate. Apoi se întorc încete pe la vatra lor, peste păduri din țara Transilvană, pe la zugravi, prin schituri se opresc, să-și lase chipul pe câte o icoană. Se știu că-s mulți de același grai și crez, și-l e de ajuns, și asta-i libertate, din când în când, cu frații în sobor, să poți intra ca vulturi în cetate.

râmeți. Pe drumul greu spre seară am ajuns, în apusenii sfinți la mănăstire. Munții Trascăului sub lună odihnesc, măicuțele veghează-mi saltire. Schitul de piatră îl ține un izvor, din vremi străvechi ce sare dintr-o piatră. Schimnicii transilvani și eremiții păstrează mila focului în vatră. Sofronie din Cioara și Iancu Avram, aici făptura lor a devenit făclie. Și pravila de taină pentru moți s-a scris cu sângele în piele, pe vecie. Un râu subțire picură din munți, cu zvon de clopoței și o seminte. Acolo sus e neamul meu plecat, cu turmele pe plaiurile sfinte. Aici, pe vale, pururi drumul lor, candela sfeșnic blândă-l priveghează. Vulturi cerești în horă și în cor, țin umbra pâinii dreaptă la amiază.

Vară. E stulnicele în munții Apuseni, de sfântilie vara-i jumătate, fecioarele pe umerele port, spre muntele cel mare de pe sate. Lumina fără umbră-i pe pământ, umblă de sine albă și străină, nu se mai sprijină nimic de altceva, toate ce sunt veghează fără vină. Câte au rămas și câte vor mai fi, numai lăuntrul lor le adeverește, când cântă numai golul sunător, ulciorul-i plin și steaua umezește, și pâinea-i coaptă de adus prin os, într-un ștergar de soare le apune, și tulnicele pleacă de pe munți, într-un potir lumina s-o adune.

Avram Iancu. Iancule, Avrame, părinte, mă auzi? Hai să ieșim în munți pentru necime, cerul stelat amar să lângă-i măm, bătrânii copii să nu ne vadă nimeni. De unde vii tu, Iancule Avram, cu sunete în sânge de răscoală, mărunt în trup, în ochi fulgerător, obraz curat și fire imperială? E Transilvania și leagăn și sicriu, ce murmură de prunci pe sub pământuri, înădușiți în fașă, înainte de izbici, sânul umflat de lapte sub veșmânturi. Țară plină de stupi și de fântâni, de oameni drepți cu capete sucite, ca niște ouă strâmbe smulse dintr-un zbor, de pasăre cu aripi răstignite. Pe dealuri blânde satele clocesc, turme de oi sub clopote piezișe. Miei sunt rupți din burți de lupi, înainte de a zbura pe acoperișe. Cânepa fumegă zdrobită pe răzor, inul vânjos e roz din rădăcină, mânca de raci clopot un turn și vitele de râie pe colină. Imperiul e putred și gingiile-l dor, mușcând din mielul viu cu câinii, osul țăranului din carne a ieșit și galben luminează mucegaiul pâinii. În loc de jertfă pururi și prohod și așchie în sânge și o lance în coastă, păstorului carpatic i s-a legat de pat o babă știrbă pururea și castă. Greu atârna de țâța bietei oi stup uriaș de ploșnițe răscoapte. În limba unui clopot s-a găsit un cimitir de viermi și de păcate. Mocanii extramuros pe căluți cărau pe munți în apuseni durere. Femeile pe buciume o zbuciumau spre Dumnezeu în zorii de înviere. Așa era Ardealul când apărut ai tu, Avrame Iancule, curat la înfățișare, precum un snop de aur când ai căzut pe cal, spicele lănci săriră în picioare. Șapca de voievod transilvanian, precum o coajă coaptă pe o pâine bună, mușcă din ea, Avrame, o țară de iobagi și mestecă răbdarea cu furtună. Crescuse în capul tău un corn când te-ai izbit dreptatea cu o secure. Atunci te-ai deșteptat profet, izvoarelor vârâte sub pădure. Plesnit ai țeasta care zugruma șarpele de aramă roșu să nu sară pe lemnul uriaș ce spânzura din vulturi albaștri de pe țară. N-ai ars decât mătreața ce se îndesa pe piedea apei cerului din gură, ostașului imperial de pe mormânt, i-ai presărat cenușă sub armură. Apoi, cu un fluier, a ieșit pe deal să plângi cetatea fumegând noapte. Pe-atunci umblau secerători mulțimi și holdele se doborau necoapte.

lumină. Un singur rost plinește graiul meu. Încerc să-l spun din nou mai cu tărie, că neamul meu, părinții din părinți, cred în lumină și în veșnicie. Altfel, aici, în Apuseni, de mult, ne-am fi uscat sălbatici pe coline și în loc de înviere am sluji același juc de batime străine. Sămânța s-ar fi risipit pe drum, pe piatra stearpă cum era zvârlită, și păsările cerului o pustiau și moara în vânt ne-ar fi încremenită. Moții pe lume de n-ar fi licărit, candelele line subțioară, vărsând din munți pe șes, din când în când, acest ciubăr de foc ce ne omoară. De n-ar fi fost îndemnul solitar, hii murgule în deal și hai la vale, că holdele pe Transilvanii s-au albit și fulgerele calcă mai domoale. Secerătorii maică din Apuseni sosesc, de cai încoame spânzură lămpașe, că de 3 zile holdele bolesc sub stelele de vară uriașe. Vin moții taică, ieși în calea lor, să intre o noapte și la noi de masă, să povestească cum pe munții sfinți e răstignită fiecare casă, să stea cu noi la lampă între prunci, când tatăl frânge pâinea și împarte, și Dumnezeu e spânzurat de grinzi în blidele curate și deșarte. Să auzim și noi cântarea lor, ce spune moțul după împărtășie, în capul gol cu ochii luminați, rostește un fel curat de nebunie. E mic la stat și uscățiv la chip și are în ochi un fel de căutare, că Domnul în icoană a înviat și sângerează cuiele în picioare. Și când se plece în zori de pe pridvor, 2 făclii se aprind și-l urmează și nu le vede nimeni cum se duc pe urma lui sub cerul de amiază.

pripetie. Munții sunt plini de aur de desubt, cerul e plin de stele în înălțime. Numai mocanii pribegesc săraci, purtați de un vânt ce nu-l aude nimeni. Acolo în munții apuseni îi văd, împrăștiați pe dealuri și pe sate. În casele de lemn e plin de prunci și de icoane în grândă picurate. Ușa-i deschisă către miază zi, ferestrele spre zorile de ziua. În vad e o moară de sfârșit de veac și lângă moară tremură o piuă. Muierile torc lâna și cânepă de zor și țes umane și de saci tărcate pentru bărbați și învelitori pe cai să nu-i taie șeile la spate. Vreme-i din nou de acasă de a porni, pruncii zbolnavi, pășunile sunt arse, turmele mâncă scoarța pe copaci, păstorii poartă șepcile întoarse. Ciubarele s-a duse din șopron și puse una-ntr-alta de pe funii. Mocanu în izmene, în genunchi, vorbește toată noaptea ca nebunii. Muierea îmbrăcată adoarme pe un prici. La streașină o rândunică sângerează. Prunci în bunzi înfășurați de mici beau rugăciunea tatii și-aiurează. Într-un ungher, un mugure de leac, trăsare lin în candela firavă, până ce vânturile vin din răsărit și-l iau pe moți din patrie în slavă. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături în lectura luminoaselor, netrecătoarelor imne ale lui Ioan Alexandru, în care îl cântă pe omul Avram Iancu, revărsat în dimensiunea patriei sale, iar din aceasta în eternitate.

Din sfaturile părintești ale părintelui Filutei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcire a ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patimi și răutăți în suflet și în trup.
Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărată Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și îndătătorile de viață, vino și te sălăfuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe strălucele Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De cerâtrea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care le întemeia pe ele. Potare pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările vor face cuib, locașul cocosărcul în chiparoși, munții cei înalte de poșcerbilor, stâncile scăpar iepurilor. Făcută ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Puse întuneri și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplu-s-a pământul de zidirea

0: sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de muș și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute se fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, usă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!
1: Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!

Dacă gurii mele și din grădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de bisericul ta, să-mi dezinovățesc cu tatăl meu. Oamenii cei ce fac fără de lege, să mă voi însoți cu aleșii mei. Certamu-va dreptul cu milă și va mustra, iar undele meu păcătoșilor să nu capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, să ușească și le pe sântă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îngrucit, că au braț de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în greaja lor păcătos și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când îți ia dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau peste mie. Luat am seama de-a dreapta, s-am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea cum am întărit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drept până ce vei răsplăti mie. Din toate curea am strigat.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului.

Către tine, Cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mucenicul Tău, Doamne, calinic într-o nevoință sa, cu una de stricăciunea Domnului,

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Calinic, Veniamin și Mamant și ale Sfintei Teodota din preună cu fiii săi, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.

minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Avă Dorotei. Cum să ne luptăm cu nesimțirea sufletească și cu lipsa de dragoste? Împotriva nesimțirii sufletului este de folos, frate, deasa citire a dumnezeieștii scripturi și a cuvintelor de Dumnezeu insuflaților părinți, aducerea aminte de înfricoșătoarea judecată dumnezeiască, de ieșirea sufletului din trup și de cumplitele puteri ce-l vor întâmpina, cu a căror părtășie a făcut rău în această viață de scurtă vreme și necăjită. Este de folos să ne amintim și de faptul că va trebui să ne înfățișăm cumplitei și dreptei judecăți a lui Hristos și să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea tuturor îngerilor și îndeopște a întregii zidiri, nu numai pentru fapte, ci și pentru cuvinte și pentru gânduri. Să-ți amintești adeseori și de această osândă pe care o va rosti înfricoșătorul și dreptul judecător celor care se vor afla de-a stânga lui. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Este bine să-ți amintești și de marile necazuri omenești, ca măcar, fără voie să se înmoaie în acest chip sufletul împietrit și nesimțitor și să-și dea seama de păcătoșenia sa. Iar în ce privește iubirea de frați, ești neputincios, fiindcă primești gânduri de bănuială împotriva aproapelui și crezi inimii tale. Așadar, mai întâi de toate treburile, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu crezi deloc părerilor tale și să te strădui să te smerești din răsputeri înaintea fraților tăi și să-ți stai din tot sufletul voia în fața lor. Dacă vreunul dintre ei te necăjește ori te întristează în vreun fel, tu, după cuvântul părinților, roagă-te pentru el ca pentru cineva care ți-a făcut un mare bine și vindecă patimile tale. Prin aceasta se va micșora aplecarea ta spre mânie, căci potrivit sfinților părinți, dragostea este frâul mâniei. Iar mai întâi de toate, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea luarea minte și înțelegere, ca să poți ști care este voia lui Dumnezeu cea bună și plăcută și desăvârșită, precum și putere de a fi gata spre tot lucrul bun, fiindcă lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Cum să ne luptăm cu gândurile și cu ispitele? Mai întâi de toate, trebuie spus că noi nu știm căile purtării de grijă dumnezeiești și că de aceea trebuie să lăsăm în seama lui rânduirea tuturor celor ce ne privesc. Dacă vei vrea să judeci după socotința omenească despre cele ce se întâmplă în loc să îți verși toată întristarea la Dumnezeu, gândurile de acest fel nu vor face decât să te împovăreze. Așadar, când se vor porni împotriva ta gândurile potrivnice și vor prinde a te strâmtora, tu trebuie să strici către Dumnezeu: Doamne, precum voiești și precum știi, rânduiește lucrul acesta. Fiindcă purtarea de grijă dumnezeiască dă mult mai mult decât ne închipuim și ne nădăjduim noi. Și uneori, ceea ce presupunem noi se dovedește a fi de fapt altfel. Pe scurt, în timpul ispitei, trebuie să ai îndelungă răbdare și să te rogi. Nu să dorești și să presupui că poți să birui gândurile drăcești prin gânduri omenești. Știind aceasta, Ava Pimen a spus că acele cuvinte ale Domnului, care poruncesc să nu ne îngrijim pentru ziua de mâine, îl privesc pe omul care se află în ispită. Așadar, crezând că acesta este adevărul, lasă orice gând al tău, chiar dacă are noimă, și ai nădejde în Dumnezeu, care poate face neasemuit mai mult decât cerem sau gândim noi. Calea nădăjduirii în Dumnezeu este cea mai lipsită de primejdie și potignire. Domnul să fie cu noi!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este vorba de viața Bisericii Primare și a primilor creștini și misiunea Bisericii Primare în lumina cărții Faptele Apostolilor. Puneam în titlu, vă mai amintiți, chiar la început, cei care ne ascultați, creștinismul primar, o provocare pentru creștinismul de astăzi. Și pe parcursul programului nostru biblic, tot mai mult vom găsi un răspuns la această întrebare extrem de provocatoare, și anume, în ce măsură creștinismul de azi se regăsește în creștinismul primar? Sau în ce măsură imaginea creștinismului de astăzi reflectă întru totul și fidel imaginea creștinismului primar, deci al Bisericii primilor creștini. Data trecută am încheiat programul nostru vorbindu-vă despre întemeierea Bisericii creștine, finalul capitolului 2, acolo unde este vorba de penultimele versete, unde este, cum spuneam, vorba despre întemeierea Bisericii creștine. Și spuneam că cei 3.000 de oameni care s-au botezat la cincizecimea iudaică au constituit prima biserică în lume, biserica creștină, primii creștini ai Evangheliei lui Iisus, botezându-se în numele lui Iisus și astfel apărând în istorie biserica ca instituție divino-umană. Nu numai divină, nici numai omenească, ci dumnezească, omenească sau divino-umană. În ce consta, ca să spunem așa, liturgia sau viața liturgică a primilor creștini și viața tainelor bisericii sau viața sacramentelor bisericii, prin care taine ale bisericii sau sacramente se împărtășea Duhul Sfânt și Harul Duhului Sfânt în viața creștinilor. Prima caracteristică a vieții liturgic-sacramentale a primilor creștini era comuniunea. Vom vedea ce înseamnă acest lucru, adică împreună viețuire în Duhul și în Harul adevărului și al Evangheliei lui Iisus Hristos. Această comuniune se caracteriza prin stăruință. În ce? Deci ei insistau, stăruiau, dădeau importanță cu totul aparte învățăturii apostolilor și comuniunii, adică împreună viețuirea, și în euharistie și în rugăciune, adică în liturghie și în rugăciune. Deci viața lor, altfel spus, era caracterizată de această stăruință a lor, de această perseverență a lor în ceea ce apostolii predicau, în comuniune, în liturghie, adică în împărtășire, în euharistie și în rugăciune. Acestea erau câteva caracteristici ale comuniunii, ale stăruinței în comuniunea creștină. Apoi, în ce mai consta viața liturgic-sacramentală a primilor creștini? În egalitatea tuturor creștinilor și dezinteresul față de cele materiale. O să vedem, chiar în seara aceasta, despre ce egalitate a creștinilor este vorba.

Caracteristica acestei vieți era unitatea în ce? În cuget și viață morală. Foarte important. Adică toți gândeau, toți reflectau, toți cugetau la fel. Sigur că este vorba de reflexia, de cugetarea în ceea ce înseamnă viața lor în Hristos și viața morală. Adică, iarăși pe parcursul programului nostru vom vedea greutatea primilor creștini, greutatea pe care au simțit-o primii creștini în ceea ce înseamnă promovarea unei vieți morale. Și gândiți-vă, la un moment dat, să spunem, dintr-o familie, sau nu numai dintr-o familie, dintr-o comunitate, 2-3 se converteau, sau dintr-o familie se convertea soțul sau soția, celălalt rămânea mai departe în spațiul lumii păgâne, în care viciile și păcatele de multe ori erau ridicate la rang de cult. Cultul adresat zeului. Deci gândiți-vă, mai ales în Corint, când o să ajungem să facem și să analizăm corespondența Apostolului Pavel cu creștinii din Corint, vom vedea atunci ce a însemnat viața morală a primilor creștini. Obstacolele, greutățile în a o promova. Gândiți-vă, dintr-o dată, cel care era creștin, care a devenit creștin, trebuia să trăiască în cadrul unor precepte morale. Primul rând, o moralitate a vieții, ferirea de desfrâu. Ori cel care nu era creștin, care era păgân, repet, ridicat de multe ori desfrâul, cum s-a întâmplat în Corint, la rang de cult. Și atunci, cum să mai fie unitate creștină, să spunem, în familia respectivă sau în comunitatea respectivă, mai mică sau mai mare? Deci n-a fost foarte ușor la început în a promova o moralitate înaltă pe care Evanghelia lui Iisus o pretindea, o cerea și cu care creștinii să se afirme într-o lume marcată de păgânism. De aceea, dezideratul lor major era această unitate în cuget și în viață morală. Și în credință și în bunătate. Bunătatea ca virtute, care bunătate ca virtute marca viața de comuniune, egalitatea tuturor, dezinteresul față de cele materiale. Primul aspect care marca viața liturgic-sacramentară a primilor creștini, și anume comuniunea, tăruința în învățătura apostolilor, în euharistie, în rugăciune, egalitatea tuturor și unitate morală și de gândire și de credință. Și acum să vedem în ce măsură toate acestea au putut să fie îndeplinite, să vedem în ce consta egalitatea, euharistia, stăruința în euharistie. Iată textul, citim partea ultimă a capitolului 2 și eu am să vă explic câteva lucruri. Stăruiau în învățătura apostolilor și în comuniune, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Iar toți cei ce au crezut erau la oaltă și aveau toate îndeopște. Avem expresia toate îndeopște. Și își vindeau pământul și bunurile. Și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și zi de zi, într-un cuget, stăruind în templu și în casă, frângând pâinea, împreună își luau hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudându-L pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Iar Domnul îi adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Acesta este textul care oglindește și reflectă ideile pe care le-am spus înainte, care caracterizează viața primilor creștini. Privit acest text pe care l-am citit, cu siguranță că se ridică multe întrebări în mintea dumneavoastră. Dincolo de întrebări, sigur, acest text, fiind extrem de provocator,
pentru gândirea omului.

0: de astăzi, pentru creștinul de astăzi, pentru omul modern de astăzi, aproape imposibil să creadă, să accepte, să înțeleagă ce spune acest text biblic. De aceea, haideți să explicăm puțin acest text. Sfântul Luca spune că stăruiau primii creștini în învățătura apostolilor. Prima întrebare care poate vă puneți, care vi se ridică în minte, este cea legată de învățătura apostolilor. Dar ce învățau ei? Suntem la câteva zile, câteva săptămâni după întemeierea Bisericii Creștine. Nici o Evanghelie nu era scrisă, vă gândiți, nici o epistolă, nu exista Noul Testament. Exista doar Vechiul Testament, adică cărțile profeților, cărțile istorice, și cărțile legii și cărțile profetice. Și atunci vă puteți întreba, apostolii, ce învățau? Vechiul Testament? Ce însemna învățătura apostolilor? În ce consta predica lor? În primul rând, vom vedea mai departe, am văzut și în cuvântarea apostolului Petru, dacă vă amintiți, de la cinzecime, în urma cărei cuvântări s-au convertit acea mulțime mare de oameni, ca la 3.000, vă amintiți că apostolul Petru ce a făcut? A fundamentat tot ceea ce se întâmpla cu ei atunci pe Vechiul Testament. Adică, mai pe înțelesul dumneavoastră, tot ceea ce ei aveau în vedere în momentul în care predicau era să-i convingă pe oameni și să le arate oamenilor, iudeilor, că toate profețiile despre Iisus Hristos s-au împlinit și că așteptările lor vis-a-vis de Mesia trebuie să înceteze, pentru că Mesia a venit, Hristos a venit în lume, a murit pentru ei, a înviat și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ce spuneau apostolii? Toate evenimentele la care voi sunteți martori, tot ceea ce voi ați văzut că s-a întâmplat cu Iisus Hristos, tot ceea ce Iisus Hristos a spus și a profețit Vechiul Testament s-a împlinit. Deci voi sunteți contemporani cu Mesia. Cu alte cuvinte, toate așteptările mesianice s-au încheiat. Aceasta pe de-o parte. Adică ce făceau ei? Mai simplu spus, actualizau Vechiul Testament. Insistau pe ceea ce prorocii au vestit despre Mesia și toate faptele și evenimentele lui Iisus, inclusiv, vă amintiți, învierea, a fost fundamentată biblic, adică pe baza Vechiului Testament. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, învățătura apostolilor consta în ce? În vestirea lumii, oamenilor, a ceea ce Iisus a făcut, adică a faptelor Lui, adică a minunilor și a învățăturii Lui. Cu alte cuvinte, în adunarea primilor creștini, apostolii repetau, deci din memorie, ajutați de Duhul Sfânt, ceea ce Iisus a spus. Și anume, istoriseau o minune a lui Iisus și o explicau. Erau acum luminați de Duhul Sfânt încât puteau să explice anumite fapte ale lui Iisus și anumite învățături. Sensul lor, mesajul lor către lume, rațiunea unor minuni. Deci ei puteau acum să vestească. Cu alte cuvinte, nu făceau nimic altceva decât mai departe să propovăduiască minunile lui Iisus și Evanghelia lui Iisus. Gândiți-vă cât de mult vor fi stăruit apostolii în cadrul adunărilor lor liturgice asupra parabolelor lui Iisus, deci asupra cuvântărilor lui Iisus, mai ales asupra celor cuvântări, cum ar fi predica de pe munte, în care Iisus interpretează legea Vechiului Testament și o explică, nu în sensul că a venit să o desfințeze, ea rămâne mai departe valabilă, dar a spiritualizat-o. Adică i-a dat un alt sens, un sens mai înalt, spiritual. trecând de la litera legii la duhul literei. Adică nu mai insista Iisus pe legea talionului, spre exemplu. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce este la legea Vechiului Testament. Ți-a făcut cineva un rău, răspuns ca atare, pentru a-l pedepsi. Nu Iisus a spus, eu am venit să vă spun vouă ceva mai mult. Celui care v-a făcut rău, îi sunteți dator cu dragoste. Nu-l blestemați pe dușmanul vostru, pe vrășmașul vostru, pe cel ce v-a făcut rău, ci rugați-vă pentru el și-l binecuvântați. Vă dați seama, a trecut la cealaltă extremă interpretare a legii, ceea ce nu era foarte simplu. Adică el a venit cu duhul unei alte legi, și anume care să primeze în relațiile interumane, și anume legea iubirii, legea iertării, legea înțelegerii celuilalt, a greșelilor celuilalt, a scăpărilor lui, a sincopelor vieții lui. Nu imediat a greșit, aplicăm legea. Nu, ci înțelegem cadrul greșelilor lui și dacă se poate chiar să excelăm prin iertare. Ei, toate aceste nuanțe ale Evangheliei lui Iisus erau obiectul predicii apostolilor sau a învățăturii apostolilor. Așadar, în această învățătură a apostolilor stăruiau ei. Și care credeți că a fost prima învățătură sau învățătura prin excelență a apostolilor după ce ies la propovăduire, după ce Iisus a murit și a înviat? Tocmai despre moartea și învierea lui Iisus? Pe de o parte, interpretau moartea și jertfa lui Iisus ca actul suprem al iubirii lui Dumnezeu pentru lume, pentru omenire, pe de o parte, iar pe de altă parte, argumentau învierea cu arătările Domnului înviat, tocmai pentru ca lumea să fie conștientă și convinsă că învierea nu a fost o ficțiune a istoriei, nu a fost o minciună, nu a fost un eveniment inventat de mintea cuiva, ci s-a întâmplat real. Și dacă s-a întâmplat real, Domnul cel ce a murit pentru ei și a înviat, este cel care va da un alt cadru de existență omului, adică și omul va învia. A dat, cu alte cuvinte, prin învierea lui, un sens acestei vieți. Mai mult, un sens al acestei vieți, sigur, dar un sens al trecerii acestei vieți, un sens al sfârșitului, al capătului acestei vieți, l-a dat Iisus prin înviere, în sensul că a spus, nu moartea este ultimul cuvânt în existența umană, moartea este doar o trecere de la un mod de a fi la altul de a fi. Schimbând în acest sens întreaga concepție filozofică a vremii respective. Sau altfel spus, întreaga filozofie a vremii respective. Gândiți-vă că aceste mutații n-au fost ușor să se producă în mintea oamenilor, în relațiile interumane, în relațiile creștinilor cu societatea, cu politicul, cu puterea vremii de atunci, puterea romană, pe de o parte, puterea iudaică, pe de altă parte. Deci creștinismul la început a creat mari convulsii și vom vedea și alt gen de convulsii, pe lângă cele care țineau de revoluția care s-a produs în gândirea omului. Gândiți-vă, dumneavoastră, cât de greu i-a fost omului să se schimbe de azi pe mâine. Azi era păgân, astăzi stăpânul de sclavi, dacă avea robi, dacă avea sclavi, putea să facă ce dorea el cu ei, în starea păgână, dar dacă s-a încreștinat, el mâine nu mai putea să facă ce putea să facă astăzi. Adică mâine trebuia să-l iubească pe sclavul lui și să-l trateze pe sluga lui, pe robul lui, să-l trateze ca pe un frate al lui. Imposibil. Deci imposibil de gândit așa ceva. Imposibil să-i ceri unui om acest lucru. Gândiți-vă, 10 ani, 20 de ani de istorie a unui stăpân de sclav, de istorie a relațiilor unui stăpân de sclav cu sclavii lui, tratându-i așa cum am spus și dintr-o dată, convertit fiind mâine, să-i trateze pe toți acești oameni ca frații lui. Imposibil. Adică el a trebuit să demonteze o întreagă concepție de viață și de relație cu omul de lângă el. Gândiți-vă ce mutații a produs Evanghelia lui Iisus și creștinismul în spațiul gândirii omului de atunci. Care sigur mutații în spațiul gândirii lui s-au transferat și în relațiile interumane și în relațiile instituției, adică a bisericii cu puterea politică, puterea romană în speță, la vremea aceea. De aici înțelegeți acum foarte bine rațiunea persecuțiilor. Vom vedea imediat această instituție, această biserică, acești creștini care au un Dumnezeu și nu mai au pe cezarul ca rege sau pe împărat, nu trebuie să existe. Astfel de creștini care promovau, sau astfel de oameni care promovau niște standarde ale unei vieți morale, nu trebuiau să existe. Pentru că se prăbușea tot cultul păgân. Și, sigur, reflecțiile pot să meargă mai departe. Această tăruință în învățătura apostolilor a creat, iubiții mei, și în liturghie comuniunea. Deci, aceste mutații în mintea, în gândirea, în filozofia omului, în rațiunea lui, pentru că însăși rațiunea lui a suferit mutații. Și anume cum? Noi știm toți, revin puțin la prima idee, noi știm toți că rațiunea are niște limite ale ei. Gândim rațional și gândim logic. Logica omului s-a schimbat. Evanghelia lui Iisus a schimbat rațiunea și logica omului. Și anume, logica umană până astăzi funcționează după niște legi și anume spune atât de posibil cât de palpabil. E logic, rațional. Ei, Evanghelia lui Iisus a venit și a spus nu. Logica are și o altă logică. Și anume, este la fel de logic să crezi în ceea ce este imposibil să se întâmple din perspectiva omului. Cu alte cuvinte, totul este posibil și dincolo de granițele sau de limitele omului. Și atunci logica căpăta alte valențe, alte legi, alte caracteristici. Aproape că este imposibil să ne gândim ce a făcut Evanghelia lui Iisus din gândirea omului și din istoria lui. Ei, toate aceste mutații s-au repercutat apoi în ceea ce însemna mai mult restrângerea acestei comunități a primilor creștini. Și care comunitate a primilor creștini se caracteriza prin viața de comuniune, toți în comuniune, în liturghie, adică înfrângerea pâinii însemna Euharistia, toți se împărtășeau și în rugăciune. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

0: aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

din basmele românilor adunate din gura poporului. Ascultați acum partea a doua a basmului Prâslea cel voinic și merele de aur de Petre Ispirescu.

0: Ieși preț la cel voinic, după ce le salvă pe cele două fete, cea mare și cea mijlocie, din mâinile zmeilor, a ajuns la palatele de aur care locuia zmeul cel mic. Și luându-și inima în dinți, intră înăuntru. Când îl văzu fata cea mică, îl rugă ca pe Dumnezeu să scape de zmeu, care, zicea ea, e hotărât că îndată ce va face sănătos, să osilească oarecum să se însoțească cu dânsul. Abia isprăvise vorba că buzduganul, izbind în ușă și în masă, se puse în cui. Prâslea întrebă ce putere are zmeul și spuse că aruncă buzduganul cale de trei conace. Atunci el îl aruncă mai tare, lovindu-l drept în piept. Zmeul, turburat de mânie, se întoarse în casă.
1: Cine este cel care a cutezat să calce pe hotarele mele și să intre în casa mea?
0: Eu sunt.
1: Dacă ești tu, am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum ai vrut, venit ai, dar nu te vei mai întoarce cum vei voi.
0: Cu ajutorul lui Dumnezeu am eu ac și de cojocul tău. Și se învoiră să se ia la luptă dreaptă și se luptară zi de vară până în seară. Iar când fu pe la nămiez, se făcură amândoi două focuri și așa se băteau. În corb însă le tot dau col croncănind.
1: Corbule, corbule, ia-se în unghiile tale și pune peste mine, că-ți voi da ție stârvul ăsta.
0: Corbule, corbule, dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi da trei stârvuri, zise și prâslea. Corbul, fără a mai întârzia, aduse în unghiile sale seu, puse peste viteazul prâslea și acesta prinse mai multă putere. Către seară, smeul zise fetei de împărat.
1: Frăbușica mea, lemnițica, apă să mă recoresc și-ți făgăduiesc să ne cununăm chiar mâine seară.
0: Frumușica mea, dă-mi apă și-ți făgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm, zise și prâslea. Să-ți audă Dumnezeu vorba, foinice, și să-ți împlinească gândul. Și fata de împărat îi dete apă lui prâslea și după ce bău, acesta prinse mai multă putere, îl strânse pe zmeu în brațe, îl băgă în pământ până la gât și praf îl făcu. Iar cele trei fete de împărat nu mai puteau de bucurie. De azi înainte, frate, să ne fi prâslea. Îi spuse apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici cu care lovește în cele patru colțuri ale lor și fac niște mere, așa făcură, și fiecare din fete luară câte un măr și se pregătiră să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, prâslea clătină frânghia, paznice de sus pricepură că trebuie să tragă frânghia, se puseră la vârtejuri și o scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă. Ea, cum ajunse sus, arătă un răvășel ce-i dăduse prâslea, în care scria că are să ia de bărbat pe fratesul cel mare. Și bucuria fetei fu nespusă când se văzu iară pe lumea unde se născuse. Lăsară din nou frânghia și scoaseră și pe fata cea mijlocie cu mărul ei cel de argint și cu alt răvășel în care o hotăra prâslea de soție fratelui mijlociu. Mai lăsară frânghia și o scoaseră pe fata cea mică, logodnica lui prâslea. Însă mărul ei cel de aur nu-l dete, îl ținu la sine. Ei, da, prâslea, simți de mai înainte că frații să-i poartă sâmbetele și când se mai lasă frânghia ca să-l ridice și pe el, dânsul legă o piatră, puse căciula deasupra ei ca să-l cerce.
2: Iar frații, dacă văzură căciula, socotind că este fratele cel mic, slăbiră vârtejile și puf, deteră drumul fânghiei, care se lăsă în jos cu mare iuțeală. Și frații crezură că prâslea s-a prăpădit. Luară deci fetele, le duseră la împăratul, îi spuseră cu prefăcută mâhnire că fratele lor s-a prăpădit și se cununară cu fetele, după cum rânduise prâslea. Iar cea mai mică nu voia cu niciun chip să se mărite, nici să ia pe altul. Și prâslea, care ședea deoparte, văzu piatra care căzuse cu zgomot și mulțumi lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele. Și se gândea ce să facă și cum să iasă afară. Și pe când se gândea și se plângea dânsul, auzi un țipăt, o voietare, care îi umplu inima de jale. Se uită împrejur, văzu un balaur care se încolăcise pe un copac și se urca să mănânce niște pui de zgripțor. Ei, și scoase paloșul prâslea, se repezi la balaur și numai decât îl făcură bucățele.
3: Vino încoace, viteazule, vino încoace să te ascundem aici, că devine mama noastră, te înghite de bucurie,
2: spuseră puii de zgripțor. Și traseră o pană de la unul din pui și l-ascunseră în ea. Și când veni zgripțuroaica și văzu grămada aia mare de bucățele de balauri, întrebă pe pui cine le-a făcut asta bine.
3: Mamă, mamă, este un om de pe tărâmul celălalt și a apucat încoace spre răsărit.
0: Ah, mă duc să-i mulțumesc, spuse ea.
2: Pornica vântul înspre partea încotroi spuseră puii. După câteva minute s-a întors.
0: Spuneți-mi drept încotro s-a dus.
3: Spre apus, mamă.
2: Iar plecă, iar se întoarse zgripțuroaica. Și iară le spuse și întrebă unde este ascuns acel om.
3: Dacă ți-l om arăta, mamă, ne făgăduiești că nu-i faci nimic?
0: Vă făgăduiesc, dragi mame, vă făgăduiesc.
2: Atunci, el scoaseră din pană și l-arătară.
0: Ce bine vrei să-ți fac eu că mi-ai scăpat puii de la moarte?
2: Să mă scoți pe tărâmul celălalt, răspunse prâslea.
3: Ei, greu lucru mi-ai cerut, dar pentru că sunt datoare mântuirea puiilor mei, mă învoiesc la asta. Pregătește 100 de ocale de carne, făcute bucățele, și de câte o oca una, și 100 de pâini.
2: Făcu ce făcu prâslea, pregăti pâinile și carnea și le duse la gura groapei. Și zgripțuroaica zise,
3: urcă pe spinarea mea cu merinde cu tot, și de câte ori o întoarce capul, să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne.
2: Se așezară și porniră. Și dându-i de câte ori cerea pâine și carne. Ei, și uite așa ajunseră deasupra. Aici se îmbrățișară, își mulțumiră unul altuia și se despărțiră. Scripțuroaica se duse în prăpastia de unde ieșise și prâslea plecă către împărăția tatălui său.

0: Plecând către orașul în care locuiau părinții și frații lui, îmbrăcat fiind în haine proaste, țărănești, întâlni niște drumeți și află de la dânsii că frații lui au luat de soții pe fetele ce le-a trimis el, după cum le hotărâse însuși, că părinții lui erau foarte mâhniți de pierderea fiului lor cel mic și că fata cea mică e îmbrăcată în negru și îl jelește că nu voiește a se mărita nici în ruptul capului, măcar că a pețit-o mai mulți din fiii de împărați. Că acum, în cele din urmă, frații lui i-au adus un ginere prea frumos și că osilesc cu toții să-l ia și că nu se știe dacă va putea scăpa. Prâslea, auzind de toate acestea, nu puțin s-a întristat în sufletul lui și cu inima înfrântă a intrat în oraș. Mai cercetând în jos, mai cercetând în sus, află că fata a zis împăratului că dacă voiește să o mărite cu tânărul care îl aduseră, să poruncească ai face și ai aduce la odoare o furcă cu caierul și fusul cu totul și cu totul de aur, care să toarcă singură, fiindcă așa ai făcuse și zmeul luna și asta îi plăcea mult. Mai află că împăratul chemase pe starostele argintarilor și poruncise zicându-i:
1: iată, de azi în 3 săptămâni să-mi dai gata furca pe care o cere fata cea mică, că de nu, unde stau picioarele, îți va sta și capul.
0: Și bietul argintar se întoarse acasă trist și plângând.

0: Atunci Prâslea se duse de se băgă ucenic la argintar. Prâslea tot păzând pe stăpânul său, văitându-se, fiindcă nu izbutise a face furca după poruncă, îi zise: stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca ce ți-a poruncit-o împăratul. Iată, mai sunt 3 zile până se împlinesc sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Dar argintarul îl goni:
1: ce vrei, mă, băiatule, mă? Atâția meșteri mari n-au putut să o facă și tu mai întrânțăros ca tine să o facă?
0: Apoi, dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, să-mi faci ce vei voi, răspunse Prâslea. Atunci se învoiră a-i da o odaie să lucreze numai Prâslea singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o trestuță de alune și un pahar de vin bun. Argintarul îi ducea grija, fiindcă ascultând pe la ușă n-auzea alt decât cum spărgea alune pe nicovală. Iar când a fost a 3-a zi, el ieși dis de dimineață din odaie cu furca pe tavă, pe care o scoase din mărul zmeului ce era la dânsul, și odete argintarului să ducă fetei împăratului. Și argintarul nu mai putea de bucurie și îi făcu un rând de haine noi, iar pe la mămiez, când venise slujitorii împăratului ca să-l cheme la palat, el se duse și îi dete furca, cea care torcea singură.

0: Împăratul se minună de frumusețea ei. Îi dete argintarului 2 saci de bani. Și fata, cum văzu furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că prâzlea cel voinic trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci îi zise împăratului:
1: tată, tătucă, cine a făcut furca? Poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a dus la odoare zmeul.
0: Iar împăratul chemă îndată pe argintar și porunci să facă o cloșcă cu puii cu totul și cu totul de aur. Și de tesoroc 3 săptămâni. Și dacă nu-i o face, unde vor sta picioarele, va sta și capul. Argintarul, ca și de altlând, se întoarse acasă trist. Disprețui ca și întâia oară pe prâzlea care îl întrebase ce și cum, iar dacă se înțelese la cuvinte, se învoiră și lucrul se și săvârși cu bine. Și când văzu argintarul cloșca cloncănind și puișorii piuind cu totul și cu totul din aur și ciugulind mereu niște mei de aur, înțelese că trebuie să fie la mijloc un lucru măiestru. Argintarul luă cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minună în destul de frumusețea și gingășia lor, o duse fetei și zise:
2: iată, fata mea, ți s-au împlinit toate voile. Acum, fata mea, să te gătești de nuntă.
1: Tată, tătucă, cine a făcut aceste două lucruri? Trebuie să aibă și mărul de aur al zmeului. Poruncește rogute argintarului să-l aducă pe meșterul care le-a făcut.
0: Și primind porunca asta, argintarul se înfățișă împăratului, rugându-se să-l ierte și zicându-i:
3: dar apoi, măria ta, cum o să aduc înaintea măriei tale pe meșter, fiindcă este un om prost și trânțăros și nu-i vrednic să vază luminata fața măriei tale?
0: Dar împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi. Atunci, argintarul, după ce puse de-l spălă pe prâslea, al mai curăți, îl îmbrăcă cu niște haine noi, îl duse la împăratul. Iar împăratul îl înfățișă fetei. Cum îl văzu fata, îl și cunoscu. Ea nu putu să-și ție lacrimile care o podidiseră de bucurie mare ce a avut și zise împăratului:
1: tată, tătucă, acesta e viteazul care ne-a scăpat din mâna zmeilor.
0: Și dând în genunchi, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama bine împăratul, îl cunoscu și dânsul, măcar că se schimbase tare mult. Îl îmbrățișă și îl sărută de sute de ori. În cele din urmă, prâslea, înduioșat de rugăciunile tatălui său și ale mamei sale și ale fetei care rămăsese în genunchi rugându-l, mărturisi că, într-adevăr, el este fiul lor cel mic și povestea apoi istoria sa de a fi rapăr. Le spuse cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul de aur al zmeului. Atunci, împăratul, supărat foarte, chemă pe feciorii lui cei mari, dar ei, cum văzură pe prâslea, o și sfecliră, iar împăratul îl întrebă pe prâslea cum să-i pedepsească. Și viteazul nostru a spus:
1: tată, eu îi iert. Pedeapsa s-o ia de la Dumnezeu. Vom ieși toți 3 la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus.
0: Și Dumnezeu, dacă vom fi cineva greșiți, ne va pedepsi. Așa făcură. Ieșiră câte 3 frați în curte, dinaintea palatului, aruncară săgețile în sus și când căzură, ale fraților celor mai mari le căzură drept în creștet, iar acelui mai mic îi căzuse dinainte. Și după asta făcu nuntă mare și prâslea lua pe fata cea mică. Toată împărăția s-a bucurat că le-a adus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic a împăratului și se mândrea fălindu-se de vitejile ce făcuse el. Iar după moartea tătânesu, se sui el în scaunul împărăției și împărății în pace, dragii mei, de atunci și până în ziua de azi. Te-or mai fi trăit. E, și trecui și eu pe acolo și stătui de mă veseli la nuntă, de unde luai o bucată de batoc și un picior de iepure șchiop și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Ambasadoarea Albaniei la București a vizitat astăzi Patriarhia Română. Școala Post-Liceală Sanitară a Seminarului Teologic Ortodox din București organizează înscrieri. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov, iar astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România. Continuăm cu știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul s-a întâlnit astăzi la Palatul Patriarhiei cu excelența sa, Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Episcopul vicar patriarhal ne-a oferit amănunte despre discuții.
5: Ținând cont de importanța poporului român și a Bisericii Ortodoxe Române în dobândirea independenței Albaniei și a organizării noului stat albanez și a bisericii sale, ei doresc această intensificare a legăturilor, pe care o doresc să se manifeste mai ales în plan academic. Au propus un schimb de studenți sau posibilitatea oferirii cercetării în arhivele din România de către teologi și istorici albanezi a relațiilor acestora dintre popoarele noastre, știut fiind faptul că mișcarea de emancipare albaneză de sub suzeranitatea otomană a fost organizată aici la București, unde s-au și organizat primele școli albaneze, unde a fost creat alfabetul albanez, unde s-au scris în albaneză manuale, cărți de rugăciune și așa mai departe. De asemenea, s-a pus problema pelerinajelor. Există deja agenții de turism albaneze care duc grupurile de turiști români care vin în Albania la obiective religioase ortodoxe.
4: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, ambasadoarea Encheleda Mercuri, a vorbit despre importanța întâlnirii.
6: Cum am menționat și în întâlnirea mea cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, dorința de a pune accent pe aceste relații între statul Albaniei și România s-a bazat foarte mult pe relațiile și religioase, dar și culturale dintre statul albanez și România. Aceste relații au la origini o înțelegere foarte bună începând de din secolele 17-18. Și acestea s-au bazat pe o comunicare foarte bună între cele două state. Am avut ocazia să prezint Preasfințitului și câteva documente de arhivă care dau o dovadă a acestei relații foarte bune dintre Biserica Ortodoxă Albaneză și Biserica Ortodoxă Română, mai ales în înființarea școlilor teologice din Albania.
7: Albanese, surtout l'ouverture de la première école théologique et de préparation de la première génération des représentants de l'Église albanaise.
4: Ancheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Au început înscrierile la Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.postliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
8: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
4: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
8: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecarei calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie, vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziologie, fiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
4: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox.

0: reorganizarea evenimentelor academice, am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului.
1: Inițiativa organizării acestui congres și a acestei conferințe în același timp a apărut ca o urmare firească care vine în urma dezvoltării Institutului, în urma angajamentelor pe care Institutul și le-a asumat la nivel internațional. Și totul a pornit în anul 2022 la Paris, când a avut loc ediția precedentă, adică cel de-al 13-lea Congres Mondial de Studii Siriace și cea de-a 11-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Acolo, Institutul Levant a fost reprezentat și a propus preluarea la București a următoarei ediții. În același timp, validarea cred că constă în faptul că Institutul are deja un parcurs bine stabilit. Continuă inițiativa Levant pentru pace în Orientul Mijlociu, inițiativa președintelui Emil Constantinescu, care a contribuit foarte mult la această decizie și delegarea Institutului drept organizator al Congresului împreună cu Academia Română.
0: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Cele două evenimente vor reuni reprezentanții mai multor biserici orientale și peste 400 de cercetători reputați din 33 de țări și 176 de universități. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Anunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași, am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească Liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloaie, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească Liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească Liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, Episcopul Ortodox al Românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească Liturghie de Hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
0: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe Muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua prasnicului său. 40 de zile cu Sfântul Gherasim este titlul noului proiect catehetic desfășurat de parohia Hlincea din protopopiatul Iași. Inițiativa presupune realizarea unei serii de postări derulate până în ziua de 16 august, când este cinstit Sfântul Gherasim din Chefalonia. Demersul are ca scop informarea credincioșilor cu privire la viața, învățătura și moștenirea spirituală a ocrutitorului bisericii. Amănunte am aflat de la părintele paroh Andrei Gros.
3: Este un drum de pregătire pentru întâlnirea cu Sfântul. În fiecare zi, un scurt text, o întâmplare din viața Sfântului, un tâlc pentru viața noastră și atât. Se citește în 3 minute. Nu este o biografie tăiată în felii. Este, dacă vreți, un pelerinaj. Pornim din satul Tricala, unde s-a născut Sfântul Gherasim în anul 1506, urcăm în muntele Athos, unde a primit schema cea mare, trecem prin Ierusalim, unde a stat 12 ani lângă mormântul Mântuitorului, și ajungem în Valea Omalei din Chefalonia, unde a săpat cu mâinile lui fântână și a ridicat o mănăstire care i-a pus numele Noul Ierusalim. De ce 40 de zile? Pentru că 40 este în Scriptură măsura unui drum. 40 de ani în pustie, 40 de zile a postit Mântuitorul și tot 40 de zile a postit Sfântul Gherasim în pustia Iordanului.
0: Părintele Andrei Grosu, parohul bisericii din Hlincea, județul Iași. Cei interesați pot consulta materialele catehetice pe pagina de Facebook sau pe site-ul

0: parohiei. O nouă ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj va fi organizată în luna august la Memorialul Gherla. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, activități educative și sportive. Cei prezenți vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, ateliere de olărit și cursuri de prim ajutor, ne-a spus părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla.
1: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla. Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe detalii de pe pagina de Facebook a memorialului. Timișul a marcat astăzi 107 ani de la instaurarea administrației românești în Banat. Cu acest prilej, Consiliul Județean Timiș a organizat o ședință festivă în sala multifuncțională a Palatului Administrativ, la care au fost prezenți consilieri județeni, reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai bisericilor și cultelor din județ, foști președinți ai Consiliului Județean și personalități din viața culturală și artistică a regiunii. Ședința a fost prezidată de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Mitropolia Banatului a fost reprezentată de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, care a transmis binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului, și a subliniat colaborarea constantă dintre Consiliul Județean și cultele din județ în sprijinul comunității.
2: Județul Timiș este cel mai întins județ al României, cu un profil economic dinamic, o populație diversă din punct de vedere etnic și religios și o istorie care reflectă conviețuirea dintre români, maghiari, germani, sârbi, evrei, bulgari și alte comunități. De-a lungul timpului, Timișul a fost un bastion al modernizării, al spiritului european și al toleranței interetnice. Ziua județului Timiș nu este doar o aniversare a unui moment istoric, ci și o sărbătoare a identității locale, a diversității și a modernității. Prin această celebrare, comunitatea timișană își reafirmă legătura cu valorile europene, cu istoria proprie și cu idealurile unei societăți pluraliste și democratice. Primiți și binecuvântarea părintelui mitropolit Ioan al Banatului și cu această ocazie și mulțumirile noastre ale tuturor cultelor religioase prezente de față și pentru sprijinul pe care și anul acesta l-ați acordat tuturor bisericilor, caselor de rugăciune, așezămintelor sociale, bisericilor, monument istoric din județul Timiș.
0: Titlul de cetățean de onoare al județului Timiș a fost acordat profesorului universitar Margit Șerban pentru contribuția sa în medicină, cercetare și învățământul universitar, prin care a dus mai departe numele județului Timiș atât în țară cât și în străinătate. Distincția Trofeul Recunoștinței a fost acordată la rândul ei unor instituții din județ apreciate pentru activitatea lor socială, culturală și sportivă în folosul comunității. Instituită în 2016, Ziua Județului Timiș este celebrată la 28 iulie, dată care amintește de momentul din 1919 în care administrația românească a fost instaurată oficial în fostul județ Timiș-Torontal. O nouă ediție a taberei Tânăr și Lider se desfășoară de astăzi până luni în localitatea Brebu Nou, la poalele munților Semenic. Proiectul reunește 28 de tineri din Caraș-Severin și are ca scop cultivarea abilităților de leadership. Cei prezenți vor lua parte la sesiuni de formare, drumeții și alte activități specifice unei tabere de vară. Amănunte am aflat de la Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte.
3: Tabăra Tânăr și Lider se desfășoară în localitatea Brebu Nou din județul Caraș-Severin și este un context foarte frumos de descoperire, de învățare, de formare și de petrecere de calitate a timpului liber din vacanța de vară de către tinerii care sunt înscriși la această tabără. Din program fac parte activități specifice unei tabere de vară, cum ar fi competiții, drumeții, foc de tabără, seri tematice, momente de socializare, dar și activități pe apă, întrucât ne aflăm în preajma lacului Trei Ape, activități cu specific duhovnicesc prin participarea la Sfânta Liturghie în data de 2 august, dar și prin participarea la un program foarte clar de rugăciune în fiecare zi, rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seară.
0: Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, tabăra face parte din proiectul Ator Banatul de Munte, 10 ani de cultură, educație și spiritualitate în Caraș-Severin. Tinerii Nepsis UK vor participa în perioada 17-24 august la un pelerinaj și program de voluntariat spiritual la mănăstirile de pe insulele Mull și Iona din Scoția. Pe parcursul săptămânii, tinerii vor participa la programul liturgic al mănăstirilor, la momente de rugăciune și reflecție duhovnicească, precum și la activități de voluntariat în sprijinul comunităților monahale. Pelerinajul va include vizite la mănăstirile ortodoxe Toți Sfinții Celți din insula Mull și Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții insulei Iona. Cele două așezăminte reunesc călugări din mai multe țări, între care Scoția, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada, Țările de Jos și România. De asemenea, tinerii vor avea parte de întâlniri cu viețuitorii așezămintelor monahale și activități dedicate cunoașterii tradiției ortodoxe în spațiul celtic. Programul este organizat în cadrul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru înscrieri se completează formularul Google Forms. Continuăm cu alte știri de interes național. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, 30 iulie, la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Discuțiile lor se vor concentra pe stadiul și accelerarea proiectelor bilaterale, în special în domeniile transporturilor și energiei, ce vizează o mai bună interconectare între cele două țări și gestionarea provocărilor actuale. De asemenea, se va aborda aspecte legate de securitatea regională din cauza războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra economiei și stabilității. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut astăzi o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale, Amer Capetanovici, care se află în vizită în țara noastră. Cei doi oficiali au avut consultări bilaterale axate pe exercitarea de către România a președinției în exercițiu a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, preluată la începutul acestei luni. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
4: Ne vom concentra mandatul pe trei domenii prioritare. Dialogul politic, în special sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene, de integrare treptată a țărilor candidate în piața unică, securitate și stabilitate. Vom acorda o atenție deosebită combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, alături de consolidarea capacităților comune de a răspunde la dezastrele naturale și la urgențele medicale, o rețea care se consolidează în acest sens. Desigur, dezvoltarea economică și socială. Președinția va valorifica, de asemenea, în special potențialul tinerilor și al societății civile pentru a consolida valorile democratice, statul de drept, respectarea drepturilor omului și o identitate europeană comună. În acest sens, anunțăm și găzduirea în septembrie la Ministerul Afacerilor Externe din România a cursului pentru tineri diplomați cu participanți din toate țările din regiune. Vom lucra pe parcursul acestui an și pentru rețeaua regională de asigurare în fața riscurilor. Un focus în vârful agendei noastre este conectivitatea, de aceea este importantă suprapunerea calendarului președinției în exercițiu cu perioada de avansare a negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Avem pe parcursul președinției în exercițiu un proiect împreună cu Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește migrația și colaborarea regională pentru protecția frontierelor.
0: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Aproximativ 400 de spitale din toată țara asigură cazurile de urgență și cel puțin o treime din activitatea obișnuită, așa cum cer legile. Restul consultațiilor și intervențiile non-urgente sunt amânate. Discuțiile dintre liderii sindicatelor și reprezentanții Ministerului Sănătății s-au încheiat fără un rezultat clar. Iulian Pope de la Sanitas a declarat că rezolvarea acum depinde de partidele politice, având în vedere că actualul guvern nu poate lua decizii. Câteva sute de angajați de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din București au participat la greva generală. Situația a fost similară și la Spitalul Floreasca, unde personalul medical este nemulțumit și de lipsa personalului și responsabilității duble sau triple din cauza deficitului de angajați. Spitalul Bagdasar Arseni are nevoie de încă 202 asistenți medicali, 63 de medici și mai mulți infirmieri. Acest necesar a fost transmis către Ministerul Sănătății ca parte din discuțiile privind deschiderea de noi posturi în sistemul sanitar. CNSLR Frăția își arată sprijinul pentru Federația Sanitas și subliniază că problemele din sănătate sunt rezultatul unor politici care afectează întregul sistem public și dialogul social. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov. Evenimentul marchează ceremonia de absolvire și acordarea gradului de sublocotenent promoției de ofițeri din acest an de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov. Avioanele care vor survola cerul sunt modelele Iare 330, C-130 Hercules, C-27J Spartan și F-16. Acestea vor face zboruri de antrenament miercuri, potrivit Academiei de la Brașov. Ceremonia va avea loc în Piața Sfatului la ora 10 și sunt așteptați să participe alături de familie și prietenii absolvenților, reprezentanți ai autorităților locale și din domeniul apărării. Promoția din acest an a Academiei poartă numele Constantin Brâncuș 150 și include 140 de absolvenți care se pregătesc să ocupe funcție în structurile de apărare și siguranță națională. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele. Unitatea medicală face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Are mai multe informații despre acest subiect Florentina Carage.
5: Multe dintre victime sunt adolescenți sau chiar copii, iar în unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă, precizează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale și politraumatismele. Lipsa echipamentelor de protecție, viteză excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot atinge viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
0: Florentina Caragea. Astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România, iar personalul din serviciile publice de ambulanță a marcat acest eveniment printr-o serie de manifestări speciale, celebrând 120 de ani de la înființarea primului astfel de serviciu în țară. Evenimentele s-au desfășurat în Piața Constituției din București, începând cu ora 10, conform programului aprobat de Primăria Capitalei. Aproximativ 600 de reprezentanți ai serviciilor publice de ambulanță din întreaga țară au luat parte la festivitatea din Piața Constituției, urmată de o paradă a unui convoi de aproximativ 50 de ambulanțe echipate corespunzător. Ulterior, ambulanțele și echipajele lor au fost prezente în 20 de locații stabilite din București pentru a oferi consultații medicale gratuite cetățenilor. Aceștia au beneficiat de EKG gratuit, măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei. Ziua Națională a Ambulanței din România este sărbătorită anual la 28 iulie, marcând anul 1906, când a fost creat primul serviciu de salvare din București de profesorul Nicolae Minovici, sub devizia devenită renumită, totdeauna tuturor, gata pentru ajutor. Lucrările de construire a tronsonului Chiribuș-Biharia, parte din autostrada Transilvania, au ajuns la un stadiu de realizare de 65%, devansând graficul stabilit. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere informează că pe șantierul din județul Bihor sunt mobilizați peste 650 de muncitori și peste 500 de utilaje. Până în prezent, primul strat de asfalt a fost turnat pe o distanță de 11 km. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. La final, datele despre vreme de la ANM. O atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este activă până la ora 20. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilia.
6: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
0: Meteorologul Raul Ilea. La noapte, cerul va fi variabil în centru, estul și sud-estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla temporar cu intensificări în primele ore ale nopții în Carpații Meridional și în Carpații de Curbură. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Mâine, vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine, săptămâna aceasta, este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
11: Bine v-am regăsit, Părinte, Doamne ajută!
10: În șirul emisiunilor dedicate mărturisitorilor, sfinților mărturisitori, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române canonizați în anul 2024. De data aceasta vom vorbi despre Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre preoții mărturisitori din vremea prigoanei comuniste. Părintele a pătimit în cele mai dure carcere comuniste și nu a părăsit credința ortodoxă nici măcar în fața amenințării cu moartea. De asemenea, are o poveste de viață înduioșătoare, o poveste de viață grea, care ne arată ce însemnau anii 1900 pentru învățământul teologic, pentru românii aflați într-o perioadă extrem de dificilă. Haideți să vedem cine este părintele Constantin Sârbu.
11: S-a născut la 10 ianuarie 1905 în localitatea Cavadinești, județul Galați, într-o familie de oameni săraci. Într-un memoriu adresat patriarhului Justinian, în septembrie 1962, scria următoarele, citez, sunt fiu de muncitor cu palmele fără pământ. Nu-mi cunosc mama, care a murit când aveam vârsta de un an. La vestea morții sale, în spital, tata s-a prăbușit la pământ, a avut un șoc nervos și de atunci a pierdut în parte mintea. Eu am fost luat de părinții săi, tot muncitor cu palmele, să mă crească. Când am împlinit vârsta de 3 ani, am mutat cu toții la Galați, în cartierul muncitoresc din strada Lozoveni, numărul 89. De aici începe calvarul. Am încheiat citatul. M-a impresionat când am citit asta și alte mărturii despre părintele, cazul părintelui, Sfântului Părinte Mărturisitor, Constantin Sârbu, avem mai multe volume care s-au publicat în ultimii 20 de ani despre viața și activitatea lui pastorală, deoarece el a reușit în București, la Biserica Sapienței, să creeze o comunitate creștină foarte bine închegată în jurul său și a fost o prezență vie, mulți mărturisesc că le-a schimbat viața și atunci acești oameni au scris despre el, inclusiv s-a publicat din arhivele foste securități, deci din arhivele CNSAS, s-a publicat un volum care cuprinde autobiografia părintelui și diferite alte documente, se numește Lacrimă și Har. Iar acest memoriu din care am citat a fost adresat Patriarhului Justinian, sigur se pare că n-a ajuns niciodată pe masa Patriarhului, deoarece aceste, să le spunem noi astăzi, servicii, dar de fapt era poliția politică a regimului, care servea regimul, asta n-ar trebui noi să uităm niciodată. Securitatea nu a servit niciodată poporul român. Asta a fost un slogan ieftin, un clișeu. Securitatea a fost brațul armat al partidului. Pe ei întotdeauna e interesat să protejeze partidul de dușmani văzuți și închipuiți. Asta a fost, de fapt, brațul armat și represiv, din păcate, al partidului sau al regimului, de aceea.
10: Cu puteri de pline.
11: Da, cei ce vor avea curiozitatea să răsfoiască volume de document, sunt multe publicate din dosarele securității, o să vadă că e acolo, nu spun că luptă pentru protejarea Republicii Populare Române sau a socialismului, sau nu, ei tot timpul vorbesc de regim. Regim, regim, regim. Deci partidul, tot ce a semnat comunismul. Sigur, întorcându-ne la părintele, viața lui a fost marcată și de regim, dar până atunci, că suntem în anul 1905, vedem că el s-a născut în sărăcie, s-a născut în lipsuri, a fost orfan de ambii părinți, l-au crescut bunicii paterni, a ajuns la Galați într-o zonă care era în curs de dezvoltare, industrializare, zilieri, oameni care trăiau de pe o zi pe alta, la limita existenței și a sărăciei, într-adevăr o dimensiune a istoriei noastre pe care astăzi prea o știm sau ne depășește.
10: E greu să și înțelegem ce au însemnat anii 1900, anii dintre cele două războaie mondiale.
11: Și când citești, eu sincer am fost foarte emoționat și chiar am lăcrimat când am citit din documentele astea, pentru că vezi acolo că tot discutăm astăzi că viața unui om e marcată de copilărie, de traumele din copilărie, de etc., etc. Și vezi că într-adevăr mai omul ăsta a trăit o traumă din copilărie, din frage de copilărie. Și te miri că, în condițiile de astăzi, vedeți că zic foarte mult, domnule, că suntem marcați, poți să iei razna, spui capăt vieții, nu știu, ajungi al nimănui sau tot felul de variante pe care le auzim că se întâmplă. Și vezi că un asemenea om, tot în acel memoriu, spune că mâncarea noastră, citesc, de toate zile era mămăligă cu borș. Deci, asta e realitatea crudă, nu-ți povești. Și te întrebi, măi, cum a rezistat acest om? Cum au rezistat acei oameni? Și tot în cartea asta găsim răspunsul. Că el ne spune că bunica lui a fost o femeie foarte credincioasă și evlavioasă, Ioana. Și ea l-a dus la biserică, în fiecare duminică și sărbătoare, și spune, părintele l-a crescut cu multă dragoste. Și e o mărturie din dosar, că la un moment dat el își amintea că bunica i-a spus în fața icoanei Maicii Domnului, citez, aceasta este mama ta cea mai adevărată, ea îți va purta de grijă, ei să te rogi. Și vezi că e explicația cum un asemenea copil, da, deci dintr-o familie săracă, simplă, orfan de ambii părinți, reușește să supraviețuiască niște condiții precare, la limita existenței, care de la vârsta de 7 ani trebuie să lucreze ca să-și poată câștiga pâinea, da? În paralel să încerce să meargă la școală și să nu îngroașe rândurile analfabeților, da? Și în 1919, după încheierea primului război mondial, suntem acest moment euforic al României mari, să se înscrie la seminarul teologic din Buzău, un seminar de tradiție în spațiul românesc, fiind reușind al treilea din 500 de candidați. Deci vă dați seama...
10: Ce a însemnat acest lucru?
11: Ce efort a stat în spatele acestei...
10: Da. Pentru că tot ați amintit de seminar și de anul 1919, haideți să vorbim puțin despre ce însemnau studiile teologice la vremea respectivă, pentru că noi suntem obișnuiți astăzi cu învățământul de stat, unde nimeni nu plătește nimic, dar lucrurile n-au stat așa dintotdeauna.
11: Da, este adevărat, singura în epocă încă, practic până la venirea comunismului, nu, asta e o realitate, n-avem cum să...
10: Da.
11: E o realitate istorică. Singura școală finanțată de stat, de să spunem gratuită, era cea primară. Și apoi s-a extins la 7 clase. Asta era. 7 clase, statul le finanța și erau obligatorii, da, și gratuite.
10: Dar 7 clase nu însemnau neapărat o...
11: Însă te gândești că nu, aveai, trebuie să te îmbraci, trebuie să mănânci, nu? Să mergi la școală, nu puteți să mergi brăca la fel. Deci vezi niște greutăți, ne amintim noi clujenii care l-am iubit pe Mitropolitul Bartolomeu, nu? Că am citit memoriile lui și vedem că el acolo relatează niște episoade din copilăria lui, din perioada studiilor lui teologice la București, nu? Tot despre limitele, despre sărăcia, despre...
10: Mi-aduc aminte ce rușine a simțit, da, din cauza lipsei de îmbrăcăminte.
11: Că purta o pereche de pantaloni ani de zile până se rodeau, se rupeau
10: și cărpeau. Erau cursul,
11: exact. E, și părintele, vedeți, reușește, deci a avut această sârguință spre învățare în ciuda originii lui precare, da, a reușit al treilea, însă ce exista atunci și mai puțin astăzi, poate, pentru că acum avem șansa, un om, dacă e înzestrat de la Dumnezeu din punct de vedere intelectual, poate nu are șansa totuși să studieze gratuit de la grădiniță până la universitate. Să încheie cu un doctorat, nu? Adică asta însemnând de la vârsta de poate 3 ani până la 25-26 de ani, ai această șansă. În epocă nu era. Însă părintele, fiind intrând pe locul 3 la seminar, exista în epocă burse. Episcopiile sau Ministerul educației, respectiv culturii și cultelor, finanțau un anumit număr de burse, în cazul nostru seminarul teologic, care atunci a durat 8 ani de zile, și facultatea de teologie. Și așa părintele reușește să absolve seminarul teologic de la Buzău în 1925 și în toamna acelui așa să se înscrie la facultatea de teologie din București, pentru că a avut dorința de a învăța. Nu? E, uite, și din punctul ăsta de vedere, că ne gândim acum că viața părintelui și părintele, Sfântul Părinte Constantin Sârbu, este propus de biserica noastră ca un model, primul rând pentru clerici, dar și pentru toți creștinii, nu? Vedem că e și un reper în ceea ce înseamnă dorința de a învăța. Da, dorința așa asiduă, aproape cu lacrimi, de a te forma și de a, nu doar teologie, că el a dat admitere și la conservatorul din București. Și se pare că era un bas, avea o voce foarte frumoasă, atrăgea lumea la slujbe. Ei, și iarăși se întâmplă aici, ajunge în București, e un tânăr, la 20 de ani ajunge în București și spune într-un memoriu, ăsta e adresat securității cumva să se justifice, să arate că totuși el nu vine când a fost arestat. El nu e dintr-o familie de bogătani, de chiaburi, că era atunci. Bine, partidul îți putea lipi sintagma
10: asta,
11: ca să te înfunde în pușcărie, chiar dacă tu nu ai. Și dacă erai chiabur, asta nu semnează că tu ai exploatat pe cineva. Pur și simplu, te născut într-o familie care avea pământ mai mult sau au fost țărani. Gândiți-vă că au fost în toate satele oameni mai harnici, oameni mai puțin harnici, nu? Automat comuniștii i-au pus pe unii în această categorie. I-au arestat și, din păcate, le-au distrus poate viața, i-au trimis la canal și în tot felul de pușcării.
10: Și a urmașilor, pentru că nu puteau ajunge la școli.
11: Le-au dat afară din case, le-au confiscat pământul, le-au confiscat animalele, nu? Ce însemna pentru un țăran? Că sunt unii care au murit de durere, de tristețe din cauza asta, nu?
10: Așa, în cazul părintelui Constantin Sârbu, chiar avea origini sănătoase.
11: Exact, dacă ai analizat asta din perspectiva comunistă și totuși vezi că ăștia l-au prigonit, l-au bagiocorit, l-au închis. Dar o să ajungem acolo și e tulburător, vă spun, când am citit memoriul acela, a ajuns în București și n-a avut bani să găsească o gazdă și a dormit, spune, 2 ani de zile din mila unui om, nu-l dă cu numele, în mansarda unei case din Piața Amzei. Abia după 2 ani de zile și-a găsit un loc de muncă, un post de cântăreț la o biserică și cât de cât a supraviețuit un pic mai ușor, dar asta nu l-a scutit de a dormi, ne spune după aceea, în gara de nord. O dat seama, a dormit în sala de așteptare a gării de nord și mânca la cantina Gutenberg, spune, după ora 14:30, resturile ce rămeau de la cei care luau masa pe cartelă. Am încheiat citatul. Deci să ne închipuim că 5 ani de zile omul ăsta, un tânăr de 20 de ani, duce o semne pentru că n-are cine să-l ajute.
8: Trăiește într-o sărăcie luce.
11: Ca să se înscrie la facultate de teologie se plăteau niște taxe. Bunica lui, care oricum era lipită și a pământului, și a vândut unica avere, o junincă pe care o avea, ca el să poată să se înscrie la teologie. Vă dați seama? Deci este cumva, e tulburător. Și aici la teologie îl cunoaște pe episcopul Nifon de la Huș și când absolvă facultatea, absolvă între primii 5 facultăți de teologie din București.
8: Chiar dacă dormea în gara de nord.
11: Exact. E incredibil. Deci este incredibil. Episcopul Nifon de la Huș l-a hirotonit preot pentru catedrala episcopală din Huș și l-a numit profesor și director al școlii de cântăreți, unde s-a implicat în reorganizarea școlii, a ajuns apoi datorită darurilor pe care le avea protoireul al județului Fălciu și s-a căsătorit cu Maria Sârbu, licențiată în litere și filosofie, care a fost profesoară apoi la liceul Nicolae Bălcescu de limba germană și franceză. S-a transferat în capitală în 1938 la 1 noiembrie prin concurs la parohia nouă înființată Bariera Vergului, Parcul Călăraș. Nu exista, era o zonă care se dezvoltase în București și el a luat concursul și a început să construiască acolo și există până astăzi o biserică superbă. Poate găsi ușor pe internet dacă ne uităm, deci repet, Bariera Vergului, Parcul Călăraș, o biserică în stil bizantin, construită în... Și asta rămâi uimit, ce credință a avut acest om în anii celui de-al doilea război mondial. De la zero. Și n-a făcut doar o biserică. Deci a construit biserica, a construit o casă parohială, a construit o cantină socială. Se vede, părintele, până la sfârșitul vieții, o constantă a pastorației sale a fost filantropia și îngrijirea la modul instituționalizat de cei săraci. Și asta înțelegem de ce, pentru că el nu s-a confruntat de mic copil cu greutatea vieții și a vrut, probabil, mă gândesc eu, părinte, să compenseze, nu? Să ajute. Și aici, iarăși, deci ajungem în București. Ele povestește în memoriile, documentele acestea care se află la Cenesas, cât de greu i-a fost, că foarte greu a obținut teren, bețe în roate, că nici atunci, ca și astăzi, nu se băteau mulți cu piept, cu cărmida în piept, că-s mari creștini, dar când era să ajute sau să măcar să nu încurce, nu construia unei biserici, se dezlănțuia ea după pământ, că acolo devenea un loc sfânt unde se propovăduia împărăția lui Dumnezeu și...
8: Oamenii sunt oameni, da, din totdeauna.
11: Așa, și aici rămâi uimit, deci, pe lângă faptul că a crescut așa, a avut toată această suferință acumulată și greutățile astea vieții, aici îl mai lovește odată soarta. În 1941 îi moare soția de cancer și rămâne văduv cu 2 fiice pe care le-a crescut singur. Și vreau să vă citesc aici din acest memoriu, spovedanie, pe care l-a scris în pușcărie. Citez: trăisem cu soția doar 7 ani. Rămăsesem cu 2 fetițe orfane de mamă. Una avea 2 ani la moartea mamei sale și alta 5 ani. Se cunoaște teoretic drama preotului văduv, dar practic nu o cunoaște decât numai cel ce a trecut prin focul acesta. Nu aveam niciun ajutor în casă. Pentru a nu da prilej de vorbă lumii și a nărui astfel toată acțiunea bisericii. Încât toate treburile în casă le făceam eu. Așa cum puteam, căutam să fiu vesel, ca să nu simtă copiii mei că nu au mamă, așa cum am simțit eu la vremea mea când am fost orfan, am chiar citat. Deci părintele, vedeți, a încercat să compenseze lipsa soției, deci să fie și mamă și tată. Știi, tulburător, părinte, e când am citit, rămâi uimit. Și așa l-apucă instalarea comunismului. Ajungem în anul 1947, patriarhul Nicodim Munteanu l-a apreciat foarte mult. practic venise din zona Hușului, unde a fost și Nicodim episcop. Deci cunoștea realitatea și în 1947 Patriarhul i-a acordat distinția de econom stavrofor. Aș vrea să spun aici, într-o paranteză, în epocă, distințiile bisericești se dădeau foarte greu. Gândiți-vă numai, mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei a fost 35 de ani mitropolit la Sibiu. În 35 de ani a dat această distinție de econom stavrofor. Deci, practic, purtarea brâului roșu și crucii pentru preoți de mir la trei preoți. Vine să crezi. Deci, foarte greu se dădeau aceste distinții. Pentru mari merite și el, ne spune la un moment dat în memoriu că n-a primit rangul pentru a construi biserica, așezământul și toate alea, nu. Ci pentru că în 47, când a fost acea foamete mare în Moldova, urmarea unei secete care a cuprins Moldova. Atunci a fost Sfânta Parascheva plimbată în pelerinaj prin Moldova, a ajuns chiar la București. Patriarhul Nicodim a fost impresionat de activitatea filantropică a părintelui și de magnitudinea colectei pe care a organizat o colectă foarte mare, consistentă, în produse alimentare, în bani, în haine, pe care le-a dus în satele Moldove. Și Patriarhul a fost impresionat de această realizare a părintelui și pentru asta l-a făcut econom stavrofor. Și de asta ce înseamnă? Că aici, în spatele tuturor acestor activități pastorale, filantropice, familiale, nu, dedicarea asta, vedem, că m-am întrebat, vedem credința extraordinară acestui preot în Hristos. Dedicarea totală și conștiința că Dumnezeu te ajută. Ei, și așa se explică cum părintele acesta intră în colimatorul securității. Se instalează comunismul în 48. Și oamenii ăștia n-aveau nevoie ei de preoți care sunt prea activi, nu? Mistici. Și mi-aduc aminte din documentele securității că apar sintagme de genul misticism bolnăvicios. Așa te cataloga băieți, adică un preot care era interiorizat, care își asumase foarte serios și foarte adânc slujirea pastorală și predica și prea practic prin tot ce făcea. Și asta deranja.
10: Un preot harnic.
11: El n-a fost arestat pe criterii politice, n-a făcut activitate politică. N-a fost membru de partid, n-a avut nicio treabă cu legionarii sau cu alte mișcări care, să zic, ar fi contravenit comunismului, ci pur și simplu în zona aceea cartierului unde el a construit biserica, a fost un om foarte harnic. Și atunci l-au arestat și l-au dus la canal, a trecut prin Jilava, Gherla, Dej, lagărele de muncă de la Poarta Albă și Salcea. Deci, practic, a trecut prin tot infernul comunist, fiind arestat în 12 ianuarie 1954 și a ieșit în 1962 și s-a impus domiciliu obligatoriu la Vișoara în Bărăgan 24 de luni și practic abia în 1965 reușește să revină la București, practic în eparhia din care
10: plecase
11: și se duce la Patriarhul Justinian într-o audiență. Patriarhul este sensibilizat. Știm aici că Patriarhul Justinian, în calitate de arhiepiscop al Bucureștilor și episcopul Teofil Herineanu de la Cluj, au fost singurii ierarhi care și-au asumat reintegrarea în cler, în clerul activ, punerea în parohii și filii a preoților care au ieșit din pușcării. Că au fost totuși sute de preoți care au ieșit cu decretul 64-65 și i-au reintegrat în cler. Alții ierarhi s-au temut de treaba asta.
10: Decretul prevedea că preoții eliberați trebuie să fie reintegrați pe posturile din care fuseseră arestați, însă acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna, dar iată că cei doi ierarhi au găsit modalități de a-i reintegra
11: în
10: clerul activ.
11: Să nu ne chipuim că i-au numit, nu i-au putut numi în parohii mari și pe părintele l-a pus la Biserica Sapienței. Acum, Biserica Sapienței, sigur, asta zicem, centrul Bucureștiului, dar nu era așa, era o biserică închisă de 20 de ani, acolo nu s-a mai slujit. N-a fost o biserică de enorie. A fost un paraclis privat al familiei boierești Crețulescu. Deci, marile familii din București, gândiți-vă, biserica Crețulescu, poate unii au auzit de este, în Piața Revoluției din București, lângă Palatul Regal, acolo unde s-a desfășurat Revoluția, de unde a plecat Ceaușescu, mă rog. Și biserica asta a scăpat ca prin minune în perioada comunistă de a fi distrusă. Când s-a construit în spatele Palatului Regal, s-a sistematizat zona aceea, sala Palatului, că e o zonă cunoscută în capitală, Gheorghe Gheorghiu-Dej ar fi vrut să scape și de biserică. Dar l-a convins că biserica trebuie să rămână arhitectul care se ocupa de sistematizarea spațiului respectiv, pe ideea că este biserică istorică și un monument al artei și arhitecturii vechi românești. Ei, familia aceasta Crețulescu avea deci și un paraclis și el primește acest paraclis, repet, năruit, de 20 de ani nu s-a slujit, cu o casă parohială dărăpânată și aici produce o renaștere duhovnicească, se creează în jurul lui o comunitate vie, biserica repede devine neîncăpătoare, părintele o repară, o extinde, îi adaugă un pridvor, restaurează pictura și aici e interesant. Cine restaurează pictura? Olga Greceanu. În 1969, Olga Greceanu, pentru cei care ne ascultă, a fost o artistă dintr-o familie de boieri olteni, ajunsă la București. Ea a pictat, de pildă, fresca din Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, de la Biblioteca Sfântului Sinod. A fost singura femeie care a avut binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina de a predica în biserică. I s-au editat niște predici, s-au editat niște meditații la Vechiul Testament. Deci un om excepțional, deosebit. Aș vrea să vă citesc din mărturia unui enoriaș că sunt în dosarul părintelui de canonizare, trăiesc încă oameni care l-au cunoscut și sunt diversi care s-au implicat încă după 90 de a scrie, de a aduna mărturiile celor care l-au cunoscut. Părintele moare în 1975, sigur i-a ajutat de securitate, o să ajung și acolo. Dar uite ce ne spune un enoriaș despre impactul părintelui asupra oamenilor. Citez. Părintele avea o putere de convingere extraordinară. Numai așa se explică numărul mare de oameni care îl înconjurau și îl ajutau în munca la care se înhămase. Deși slăbit de boală, de ani grei de temniță și de bătrânețe, era neobosit. Nu știu când mânca sau când se odihnea. L-am văzut numai în activitate. Am fost impresionat de numărul mare de oameni ce veneau zilnic să muncească la biserică. Am încheiat citatul. Deci părintele nu s-a lăsat doborât de securitate și a luat în foarte serios misiunea, a fost anchetat, intimidat, știa că e spionat, securitatea îl urmărea, presiunea asupra lui, totuși avea și doi copii, da, două fete, și reușește, da, în centrul Bucureștiului să renască o comunitate. Și a existat o femeie în epocă, era cadru universitar la Facultatea de Matematică din București, Senia Mămăligă, a intrat în mănăstire, a fost până la sfârșit, a murit de fapt ca monahie la mănăstirea celebră astăzi de la Diaconești. Și această maică, în tinerețea ei, deci mergând aici la biserica aceasta, Xenia, da, cu numele apoi monahia Amina, a înregistrat în anii 70, cu un casetofon, am spune noi astăzi primitiv, în biserică predicile părintelui. Și aceste predici au fost tipărite sub un titlu foarte frumos, Există un mâine predici. Nu sunt predici, nu sunt omilii în sensul clasic.
8: Meditații. Spune,
11: exact, dar ce le-am răsfoit și recomand celor ce, pentru ca o hrană duhovnicească. Aici aveți credința puternică a părintelui, cultura lui, a fost unul foarte citit, citează din, a rămas uimit, numai din Sfinții Părinți, citează din scriitori celebri. De pildă, apare Dostoevski, apare Giovanni Papini, așa. Nu sunt academice, nu se opresc asupra tâlcuirii, să zic, doar textului scripturistic, ci efectiv sunt o hrană duhovnicească și poți să sistematizezi anumite învățături pe care părintele le-a transmis enoriașilor săi. Și aici aș vrea până la urmă să vă citesc ceva despre credință, nu? Că până la urmă asta vedem că l-a motivat pe părintele și asta e lecția extraordinară pe care el ne-o dă nouă, că a trăit în secolul 20. Nu e în secolul 1, 2, 3 după Hristos, secolul 20. Și ne spune, spunea el într-o predică următoarele despre credință, citez: credința nu este împotriva științei, dar știința poate rezolva doar probleme pământești. Problemele sufletești, numai Evanghelia le rezolvă. Renumitul savant Henri Lebesgue Scria că în viitor, când fiecare individ va deveni un om de știință creștin, se va institui un umanism nou. Cel care îl va trăi s-ar putea numi om de credință și își va pune activitatea în slujba vieții. Căci la ce folosește cunoașterea mecanismelor omului când nu știi cum poate fi el umanizat? De umanizare se ocupă Evanghelia. Prin aprofundarea ei, transmițând și transformând înțelepciunea ei învățătură vie, omul se schimbă. Hristos a făcut din pescari apostoli, iar din păgâni, ucenici. Cine are multă știință este de obicei mai individualist, pe când Evanghelia îl determină pe om să fie om adevărat pentru toți. Știința a ajuns la invenții uluitoare, a făcut ca omul să ajungă pe lună, pe Marte, însă tot opera ei sunt Nagasaki și Hiroshima. Știința este bună, dar luminată de credință este și mai bună, fiindcă numai așa lucrează în folosul omului. Deci vedem o lecție extraordinară și pentru așa numiții fundamentaliști. Vedem, nu respingem știința, dar nu o idolatrizăm. Deci credința și apoi rolul Mântuitorului. Se vede foarte clar că acest părinte a avut o viață de rugăciune și o relație cu Mântuitorul Hristos. Și tot din cartea aceasta de predici vreau să vă citesc ceva despre relația noastră cu Hristos. Constantin Sârbu, citez: lumea și omul nu poate da fericirea pe care o caută sufletul tău. Ești nenorocit deoarece cauți fericirea acolo unde nu este. Am avut această intuiție și am ajuns la această cunoaștere prin experiență. Am căutat să cunosc, să aprofundez. Am văzut cum au trecut prin viață mii de oameni și concluzia pe care am tras-o este aceasta. Nu poți găsi fericirea nici în oameni, nici în sisteme filozofice. Oamenii sunt mărginiți, la fel și curentele filozofice create de ei. Ființa noastră nu se poate sătura numai cu ce este omenesc. Pentru a înțelege acest lucru este nevoie de pocăință. Spre a o dobândi, îți trebuie ajutor. Caută-l în biserică, fiindcă nemărginirea poate sătura suflete. În altă parte, tot despre Mântuitorul spune așa: om nou nu devii printr-o filozofie a acestei lumi. Idealul îl constituie omul Iisus. Cine îl iubește cu adevărat nu se repede doar să-i sărute icoana și Evanghelia. Omul nou se formează prin cunoașterea lui Hristos, care este înfățișat în cuvântul lui. Altfel nu ai pace nici putere. Vei căuta fericirea și în nimic nu vei găsi. Fericirea se găsește în înțelepciune, dar în cea de sus. Există înțelepții ai lumii, minți luminate, scripitoare, dar înțelepciunea lor nu poate mulțumi sufletul pentru mult timp. Împărăția lui Dumnezeu este deosebită total de împărățiile lumii. Împărăția lui Dumnezeu este lumină, este pace deplină, este bucuria vieții, în toate împrejurările este tărie, fericire. Ea există atunci când se stabilește un acord între Duhul tău și Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Am încheiat citatul, v-a impresionat foarte mult că vedem aici, de fapt, părintele mărturisește ce a trăit el în viață. Deci avem reperul unui preot dedicat total slujirii preoțești aproape, un om marcat din copilărie de greutățile vieții, de sărăcie, un om care a fost apoi marcat de faptul că a murit soția, nu? La două,
8: drama personală se repete cumva în viața lui.
11: Un om care a construit o biserică, dar mai mult a construit o comunitate, preocupat de slujirea filantropică și totul a făcut bazându-se sau fiind determinat de această legătură pe care a văzut constant a vieții lui, pe care a avut-o cu Mântuitorul Hristos. Altfel nu ne putem explica, dragi ascultători, cum un om, dacă astăzi ne gândim ce scriu sau psihiatrii, psihologii ce ne spun despre un om marcat de suferință din copilărie, își pierde mințile și ar fi putut pune capăt vieții. Ori vedem că acest om, din potrivă, dă o mărturie extraordinară pentru Evanghelie și pentru Mântuitorul Hristos. Și cred că, până la urmă, Părintele Constantin Sârbu, Sfântul Părinte Mărturisitor și martirii, putem spune, Constantin Sârbu, pentru că se pare că moartea lui a fost grăbită de securitate. El a fost operat la București și securitatea a interferat în această operație și a fost ajutat, să mă exprim.
8: A făcut o septicemie după operație,
11: da?
8: Și
11: să treacă dincolo, da? Și vedem că s-a dus senin, s-a dus încredințându-se. Am rămas uimit când am citit aceste mărturii și, cum să spun, câteva lucruri pe care el le-a mărturisit unor oameni apropiați, exact cum a spus Sfântul Pavel, că a murit pentru mine este un câștig. Deci părintele s-a dus senin la Domnul Hristos. Vreau să vă citesc tot așa dintr-o rugăciune pentru bunul sfârșit al vieții, pe care părintele a scris-o. Părintele a scris și câteva rugăciuni. Și așa se termină rugăciune. Nu doresc decât să nu mă mai despart niciodată de tine, Iisuse, dulcele meu mântuitor și marele meu Dumnezeu. Amin. Vedeți? Deci este ceva extraordinar și până la urmă cred că din nou trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut în biserică asemenea exemple, asemenea modele de slujire, asemenea sfinți. Faptul că Sfântul Sinod l-a trecut în rândul sfinților în anul 2025 la centenarul Patriarhiei Române devine un reper și ne arată totuși lucrarea Sfântului Duh în viața bisericii noastre. Că despre asta e vorba și Părintele Patriarh a subliniat lucrul acesta atunci la slujba solemnă de proclamarea canonizărilor în Catedrala Patriarhală din București. Nu e o chestie de triumfalism aici ecleziastic românesc, ci este pur și simplu a recunoaște lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Sigur? Și părintele, deci a fost canonizat în 2025, a fost desumat în 2023, din nou în 2024. Sunt mărturii în cărțile, în cele două cărți pe care le-am evocat, de predici și cealaltă, Lacrimi și Har, a unor oameni care spun, despre care relatează, și există și documentar făcut de cei de la Trinitas și la TVR am văzut, deci cei care ne urmăresc și doresc să afle de mai multe detalii o pot face, despre minuni săvârșite la mormântul părintelui de-a lungul vremii, nu doar acum când a fost canonizat, și este prăznuit în 23 octombrie în fiecare an și până la urmă noi,
8: la data morții.
11: Da, ce românii care trăim în țară și sau care ne vin prin România sau mergem să vizităm Bucureștiul, ar fi și o recomandare pe care o facem, nu ca un exercițiu spiritual, să facă și un pelerinaj la racla cum a moaștelor părintelui, la Biserica Sapienței, eventual să-și cumpere aceste cărți, există în mâine predici în mod deosebit, să vedeți, să vă împărtășiți, dragii noștri, de viața și practic de experiența în Hristos acestui sfânt contemporan.
8: De credința nebiruită a părintelui mucenic Constantin Sârbu, subiectul întâlnirii noastre radiofonice de astăzi. Eu sunt Robert Covaci, în mod special îi mulțumim părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, pentru această întâlnire, pentru această evocare. Dumneavoastră vă mulțumim că ne urmăriți săptămână de săptămână. Până data viitoare, numai bine, Doamne ajută!

0: Mai de mult, în satele din Transilvania, în această perioadă a anului numită Câșlegi, se făceau cele mai multe nunți. Prin Câșlegi se înțelegea perioada de timp de la sărbătorile de iarnă și până la începutul postului mare sau cel al Paștilor. În primul rând, fetele și feciorii se întâlneau și se cunoșteau în șezătoare, care debuta la începutul postului Crăciunului și continua și în Câșlegi până aproape de primăvară. Aici feciorii veneau seară de seară și își puneau fiecare ochii pe câte o fată. Dacă și fata îl plăcea, urma pețitul și apoi, desigur, nunta. Un alt mijloc de apropiere între tineri în lumea satului mai demult era și hora satului sau jocul care se făcea la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează sau în fiecare duminică din Câșlegi. Aici fetele urmăreau dacă feciorii să știu bine purta. La rândul lor, feciorii erau atenți dacă fetele nu-s fără obrază, adică dacă nu sunt obraznice, dacă-s deștepte la vorbă, adică înțelepte, și cum li statu. Totodată, în unele sate clujene, exista și acest obicei de a trimite pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri, care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. Într-o astfel de situație s-a aflat tanti Aurelia Iușan din satul Clujean Tiultur. Acum are peste 85 de ani, însă a avut o viață grea. S-a căsătorit la 19 ani, că i-a fost tare drag feciorul, deși a avut și pretendenți cu o stare mai bună. A fost și o mare jucăușă. I-a plăcut veselia, deși era o fire rușinoasă.
1: Eu am fost la școală la Cluj și am fost drag.

0: na mai piuit că te-o datăș. Mirem la toate buspețele mirem. Eram chemătoare. Atunci era că te patru chemătoare chema. Și apoi umbla în sat. Și umbla în sat înainte, în săptămâna aceea. Și apoi cum era sâmbăta și duminica să și e nunta. Și apoi umbla pe la feache, pe la ficiori. Și apoi chema chemătoarele, chema la nuntă. Din casă în casă umbla. Ne primea toată lumea să pregătea că vin chemătoarele. Și apoi, Doamne, cum ziceam, că eu ziceam la toată casă, că am fost mai îndrăzneață și chiar și mai... Și alte nu prea știu așa. Știm bine și mai bine că aveți o fată de omenie. Dumnezeu să vi o ție. Ne-a mânat înălțata împărăcheasă cu numele de mireasă. Să faceți bine să o gătați, să o lăsați, să vie la joc. Să-și facă și dumnei o mtie de voie bună cu satul de împreună. Să o gătați și să o lăsați, ca Dumnezeu să le dea noroc. Și era fain, era distrare atunci, nu ca așa. Dă-te duminica și era joc, dă-te duminica și în șură era jocul. Și acolo vineau femeile, rotă, să uitau la noi, care cum joacă. În șură era mai mult. Dă-te duminica era joc. Că am știut juca, bine. Era jucăuș mare la noi.
1: Spune că s-a căsătorit din dragoste, iar pe soțul ei l-a cunoscut la o petrecere. Așa cum vă spuneam, în satul ei exista obiceiul ca feciorul sau familia feciorului să trimită pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri sau cunoștințe care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. De multe ori, ca pețitori erau și alte persoane dornice să aducă la olaltă tineri care considerau că ar fi potriviți pentru viața de familie. De 10 ori s-au întâlnit, după care s-au hotărât să facă nunta, să meargă de noră în satul vecin, spune Aurelia Iușan.
0: Atunci vinea pețitori atunci la feche, aducea cineva în cunoștință și se cunoșteau și aducea pețitori. Și apoi mi-a venit, era o petrecere la noi în sat și a venit la petrecere cu starostile alea. No, eu atunci se ducea mâncare, știi, la petrecere, se ducea fiecare, ne-a fost făcut o prăjitură, mama, nu eu, și era frațul mei și am stat la masă. Nu, încă eu am chiuit, că drăguțul meu nu e aici, nici nu umblă cu opinci, că cu obiale ticlăzite și cu cizme tângălite. Am chiuit la masă, s-a uitat, e familie, era tare fain bărbatul meu, era fain. De aceea m-am măritat după el, ca fel nu m-am măritat, mi-au picat alții mai bogați, dar nu m-am măritat, că el era frumos, eu nu eram așa faină. De aceea m-am măritat după el, că a fost fain. Și, au venit, ne-am înțeles, amândoi, mereu am mers la mine acasă și ne-am înțeles acolo, amândoi, și, zice, mai viu. Păi au venit până la 10-a oară, tot au venit pe jos, pe stăial, 7 kilometri, săracul, tot au venit, până am venit aici. Și apoi când a fost odată, ne-am înțeles cu părinții și părinții. No, hai, zice, hai, că și nu mai viu altul. Hai la noi. Și apoi am venit până Chiceci. Acolo era primăria, acolo era. Și acolo ne-am cununat. Și apoi am venit de acolo, pe deal, pe marginea dealului, până pe la 4 era noi, tam deci în 21 februarie. Și apoi am venit și să ne apuce noaptea. Noaptea să nu ne vadă nimeni, să coborâm în sat. Și apoi așa am venit pe lângă pădure. Și apoi așa m-am măritat. Și la a doua zi, asta a fost joia, a doua zi ne-am cununat. Ne-am cununat la popa. Și apoi am stat aici, dar atât pe ial mă uitam în veaș, că nu vine cineva la mine. Mi-a fost tare urât aici. Atât mi-a fost de urât, că n-am avut pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni. Deja mereu în sat, că nu știam că cum te cheam.

0: acuiești cum ești, cu cine ești neam. E foarte rău, străină, e foarte rău. N-am știut. Și apoi mă cântam zi și noapte, mă cântam. No, că am fost animărui, pot să zic. El n-a avut frați, n-a avut surori, n-a avut numai el fost la părinți. Și pe-am trăit cam cu greu, am trăit. Cam greu, numai dacă lucram. Am lucrat mult, mult am lucrat să ieșim din sărăcie. Și apoi am avut vaci, am avut... După acel pe ce s-o dat pământul, m-am dus la plug cu omul meu, m-am dus la pădure, în tă loc am fost cu el. Că n-a avut cine i-a ajutat și apoi... Hai să mă ajut o țără. Numai un chico trebuie să ajute, că apoi lucra cât doi. Meream înaintea jichelor, la plug, aram. N-au să mânam și am avut bucate și am avut ghetăche și porți și vaci și oi și ghetăche. Am n-am nimica, numai niște găini. Nu. Păi, asta mi-a fost viața. Nu. Și apoi, da, am făcut, cum zicem noi, acasă la noi am făcut... Logona și am făcut la noi acasă, am chemat acolo tăsatul, tătă lumea, de că am fost mulți neamuri acolo în vale. Era satul mic, dar mai mult o neam era și apoi am fost neamuri multe. No, și apoi logona o am făcut acasă, dar nunta nu am făcut, Că apoi, cum îți spui, că apoi în Picechi am venit și cu nunată și am venit la socri aici. Și apoi am lucrat până n-am mai putut. Atât am lucrat ca să ieșim din sărăcie.
1: Nunțile de altă dată erau simple, însă pline de voie bună, își amintește tanti Aurelia Iușan.
0: Îți mai neamurile, îți chema nănașii și străini, prieteni. Și să făcea mâncare acasă. Păi să tăia găini, să făcea sarmale, prăjiture, cozonac, să tăia găini, să făcea supă atunci. Duceau și neamurile, ducea câte o găină și să strângea. Dar nu era aperitive, nu era atunci aperitive, atâta făcea. No, și să făcea, nu, sfaine. Și apoi era cu linguri de lemn, era la biserică linguri, și era așa, în coda aceea era, avea hudă, gaură și era și rate. Și acolo, alea de lemn, era la tăche nunțile, era, le duce cu linguri de lemn. Da, și vasă de lut era de porțolan și nu era mai de mult. Era la biserică acolo le ține. No, și apoi era frumos, era fain. Era să distra, să îmbătau oamenii, să băteau mai mult. Jucau, așa juca și ungurește, juca și fai ce jucau tăscă. Dacă o băută, păi să...
1: Deși s-a căsătorit cu feciorul care i-a plăcut, a dus însă o viață grea. Legătura familială dintre noră și soacră în satul transilvanean, mai puternică decât cea între noră și socru sau între ginere și soacră, are explicația în transferul de autoritate și de putere feminină și, desigur, disputele care îl însoțesc în gospodăria familială. Este remarcabil că în familia țărănească românească, transferul patrimoniului feminin al capacităților feminine de gestionare a resurselor familiei, de organizarea locului, se face nu atât de la mamă la fiică, cât de la soacră la noră. Acest lucru se datorează, desigur, și obiceiului măritării fetelor, adică plecării lor prin căsătorie la casa soțului. Asocierea soacrei cu răutatea în folclorul românesc, așa cum o arată și versurile populare Tânără m-a măritat și răsoacra încăpătat sau foarte cunoscuta Soacră, soacră, poamă acră de te-ai coace, cât te-ai coace, poamă dulce nu ti face, de te-ai coace un an și o vară, tăt ești acră și amară, de te-ai coace un an și o zi, tăt ca mama nu-i mai fi, este făcută din perspectiva feminină a nurorii, care trebuie să treacă prin diverse probe, să dea dovadă de bună purtare, de vrednicie, de ascultare și, desigur, de supunere față de aceasta. Așa că și Aurelia Iușan din Tioltur, județul Cluj, nu s-a înțeles cu soacra și asta mai mult din cauza invidiei vecinelor, după cum mărturisește.
0: La 19 ani m-am măritat. La 19 ani. O să zic, ce m-am măritat, nu mi-a mai fost așa bine. Și dar am fost cu socrii. Și apoi vezi că când a fost la 6 luni, o zis, n-o să-mi învechi sâta. Am putut să-mi zică, știi? Să-mi mă critique, să-mi zică. No, păi așa a fost. Dar aici mi-a fost urât rău. Mă tăpădeam, mă uitam să nu vie frață la mine, să nu vin frață la mine. Te mă uitam, oare n-a venit mama, n-a venit tata la mine, n-or vine. Ata mi-a fost iurat aici, de, Doamne, dar nu stăchem aici, că stăm acolo la socri, acolo de la școală, la spatele școlii. Acolo stăchem. De acolo se vedea tărialul. Vedem atunci, am avut, așa mă uit, că nu văd. Și apoi mă uitam că mi-a fost tare urât aici. E tătului mi-a fost urât sapa asta. Și apoi am trăit cum 9 ani am stat la socri și după aceea am cumpărat o casă, dar de la asta, din jos, cu paie. I-am înțeles până la un loc. După aceea au zis că e sâta veche. E sâta veche. Și apoi, dar nu a fost femeie ră, știi? Era o femeie așa micuță, dar nu a fost ră, că a fost bună, dar a înjitat vecinile. Că vecinile avea boală pe mine, știi? Că eu tătătă știam. Eu știam cosă, eu știam face cip, că eu să țes, să... Eu le-am învățat. Eu mă chema că la noi o trăjea așa o dungă rotă când văruiam o peche. Și apoi mă chema, că n-o văzut în sat. Până am venit aici, pecheau aceea, păi la pod, atâta, 25 de țeri la pod în jos. Și apoi mă chemau să le fac și să le arăt și să le țăs și să le arăt, să le... Că, tăche, le pegheaule mele mi-au fost de formă în sat. Tăche, tăche. Că eu am știut lucra și mama și tăți și apoi... No. Și apoi au avut boală vecinile, știi, pe mine, că m-au văzut că-s mai deșteaptă. Și, no, asta vă conduce, asta vă conduce, no, gata, lele marie, asta vă conduce. Și apoi nu mă răbda nimic. Și apoi am stat 9 ani, la 9 ne-am mutat de acolo. Și apoi după aceea au venit dumnealor la noi. Noi am îngropat, au ajuns de rugare, apoi. Că apoi n-au avut cine, numai pe ăsta copil a avut. Și apoi după aceea noi am îngropat sau crămea aici, nu asta acasă, că el asta în loc s-a fost. Și apoi o sta la mine, vai, țucuche, n-am știut, no, numai ne-a făcut cineva, ne-a făcut cineva farmece, de-aia n-am putut noi să trăim acolo, ne-a făcut farmece, de-aia n-am putut trăi. Nu, ne-a făcut nimic, că ai ascultat de vecine, că n-ai ascultat să ne înțelegem amândouă, că ai ascultat de vecine. Și apoi vecinele au avut boală pe mine, dar nu mi-am sfăghit să ne sfăghim așa, numai îmi zicea. Și apoi mă cântam și era mai mult tăcută, știi, tăcem. Nu eram, nu știu cum să spui, așa veselă, așa deschisă, așa să râd, să vorovesc, că eram tămâhnită în sufletul meu. Și apoi mi-am făcut, am mutat aici, pe asta, dar nu mi-a ajutat nimeni, numai din păr, omul meu din păr. O lucra la minera 12 cu 24 și nimeni nu ne-a ajutat nimic, nici numai din păr am făcut atât, din păr mi-a făcut zi și noapte, no, și apoi mi-a fost greu și am avut

0: Așa cum ne spune, Aurelia Iușan a dus o viață grea. În viața satului, bărbatul se ocupa mai ales de muncile câmpului, iar femeia se dedica în special treburilor gospodărești. În vechime, neavând bani să-și cumpere haine de la oraș, oamenii foloseau îmbrăcămintea confecționată acasă de femei. Ele torceau mai ales cânepă, in și lână. Astfel, viața femeii era una foarte grea.
1: Păi așa mi-a fost viață, dar mai mult a fost în rău ca în bine. Păi până ce am dat de greu. O vini copii, nu ne-a mai ajutat nimeni, numai noi amândoi. Și apoi la lucru trebuia să lucrăm, bărbatul mereu, eram și de noaptea lucra și mereu cu vacile, trebuia să le mulc, să mă scol dimineața, să le dau de mâncare, să le adăp, să mă duc cu ele în ciurdă, iarna să le... dau de mâncare, să le adăp, să le curăț. Greu, foarte greu. Și pe când fă mâncare și... greu mi-a fost de tătul lui. Dacă nu era el, știi, nu era în serviciu, poate nu era așa greu. Dar mi-a fost greu de tătul lui. Și apoi mergem la pădure, amândoi, tă cu mine. Hai, zice, hai cu mine, hai cu mine. Și apoi mergem la pădure, că te ieșeat, eu tăr mergem. Păi, în toamna, în septembrie, tăiauna, în septembrie mergem. Mi-a fost greu, foarte greu mi-a fost, să știți. Să mâna în cânepă, și de când îs aici. Și apoi după aceea, între Sfânta Mărie, o culegem, că atunci se culege cânepa. Și o făceam mănunchi, o smulgem din pământ, crește mare, ia cât cuptor. Și apoi o smulgem și o făceam mânuși, o legam pe două locuri și după ce se usca, tăiam rădăcina și o închidem vârf și meream cu ea la sume și cu carul. Și apoi toată noaptea torcem. Cam unul poșdurnic, ce să fac, ce să lucru? Noapte toți, atunci e nu mi-ajunge noaptea. Și apoi torcem până gătam. E tors, după aceea făceam jirebii părăștitori. Și după aceea le șerbeam cu cenușe și cu apă șerbinte într-un ciubăr și cu rea acolo leșia și la ce te o turnam, iar o șerbeam în căldare afară, nu în casă. Și iară turnam pe ele să se facă albe. Meream cu ele la... să le limpezim. Și țăseam tăt-tăt cu mâna, tăt-tăt că mir la bărbați, izmene, tăt-tăt din cânepă, feță de masă, funduri de pernă, tăt-tăt era țăsut. Când nu era bine ce cumpăra, dar nici nu aveai bani. Când nu era bani atunci, numai dacă vindeai, nu avem ce vinde, numai ouă, cumpăram petrol sau sare sau ce mai cumpăram? Zahăr. Atâta cumpăram și pe ouă. Că nu aveai pe ce, nu e atâta bani, că nu aveai, numai dacă vindeai un iosac. Nu. Și apoi cu mânurile, țăseam tătă noaptea și șerbeam la pânză și o închindeam și o algeam și o... Nu, dar și ne-am îmbrăcat atunci, că știți? Și mâncam mălai. Și așa era de bun și mălai cu slănină, când scoteam atunci așa șerbinte din cuptor. Așa era de bun. Nu, și așa mâncam mălai, că n-am avut. Greu. Și apoi așa a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Greu, greu, mai greu nu s-a putut. Și zice că zic amu că lucră mult, că s-a obosit, că mă la servici, că lucră mult. Atunci a fost lucru. Atunci o lucrau oamenii și atunci am lucrat zi și noapte. Și cărau noaptea, cărau după hotar, cărau znob de greu, că ziua era cald și nu puteai să care cu animalele, că era cald și noaptea cărau. Și la grâu de pe hotar și făcea stog mereu. Aia ni... el îmblăchea. Batos aceea. Na, și a fost greu. Foarte greu a fost, să știți. N-a fost, că le-a fost mai greu la părinții noștri și la bătrâni, ca și cum i-am... cam lucrii 8 ore, cât și mergi acasă și te hodinești, faci mâncare, faci curățenie și... No, așa-i?
0: Observăm că tradițiile legate de dragoste și căsătorie în satele transilvanene reflectă un mod de viață strâns legat de comunitate. În vechime, pețitul și căsătoria erau acte care implicau întreaga comunitate, fiind un proces presărat cu obiceiuri vechi și ritualuri care simbolizau tranziția unei tinere de la casa părintească la viața de familie. Fetele și feciorii nu doar că se cunoșteau înșezători, dar erau observați de întreaga comunitate, iar jocul sau hora satului era o ocazie pentru tineri de a-și exprima sentimentele, dar și pentru părinți de a verifica viitorul lor ginere sau viitoarea noră. În plus, relațiile dintre noră și soacră sunt ilustrate adesea în folclor prin proverbe și cântece, reflectând astfel complexitatea și provocările legate de viața de familie. În ciuda acestor greutăți, respectul pentru tradiție și iubirea sinceră au rezistat de-a lungul vremii, cum ne demonstrează și mărturiile emoționante ale unor persoane precum tanti Aurelia Iușan, care păstrează vii amintirile legate despre dragoste, despre pețit și, desigur, despre viața de zi cu zi.

0: Eu sunt Grigore Sâmboan și aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Am pătruns împreună în lumea de altă dată a satului transilvanian, descoperind obiceiuri și tradiții care au marcat viața oamenilor din acele vremuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc.
1: Amintiri din Vatra Satului.
0: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Luminează-ne pe noi.
6: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
7: Bun găsit, dragi radioascultători! Din invidia diavolului e posibil ca uneori îndoiala să se nască în inima celui care ascultă. Așa s-a întâmplat și în privința unui anume Eftimie, despre care am vorbit și în edițiile emisiunilor trecute, în relația lui cu bătrânul Varsanufie. Se pare că a început să se îndoiască în privința folosului pe care răspunsurile bătrânului le au în inima lui. Împreună cu mine astăzi este din nou părintele profesor Grigore Dinu Moș, cu care vom analiza răspunsul la această problemă. Părinte profesor, bine ați revenit!
8: Bine v-am regăsit, părinte!
7: Iată întrebarea 70. Diavolul, din pismă, semănând îndoială cu privire la folosul răspunsurilor lui în gândul bătrânului ce întreba pe marele bătrân, acesta, adică Varsanufie, cunoscând cele din inima lui, îi scrise acestea. Odată cu întrebarea aceasta și cu întrebarea viitoare, se și termină corespondența dintre Eftimie și Varsanufie, așadar vom vedea și finalul acestei corespondențe, care este unul foarte interesant. Răspunsul fiind foarte lung, vă rog pe dumneavoastră să spicuiți câteva dintre expresiile care merită analizate.
8: Da, deci în acest răspuns, marele Varsanufie începe cu o doxologie pe care o adresează, cu o laudă, deci adresată lui Dumnezeu, și apoi continuă cu o mulțumire extinsă adresată lui Dumnezeu pentru izbăvirea din această ispită și din această boală a îndoielii care mult timp a lucrat la temelia credinței și încrederii lui Eftimie. Și, efectiv, pentru folosul și ascultătorilor, o să citesc aici puțin mai multe rânduri ca să poată să nu mai tot fragmentăm noi prin explicații și să vedem cumva care e duhul pe care îl are marele bătrân în el, ce fel de duh de mulțumire, ce credință extraordinară are. Vă dați seama, adică el aici, practic, îi scrie din proprie inițiativă lui Eftimie. Nu-l mai întreabă nimic Eftimie aici. De asemenea, o să vedeți și scrisoarea 71, următoarea și ultima dintre ei, la fel, o scrie din proprie inițiativă ca să-l mângâie pe Eftimie. Așadar, să dau citire textului. Mai întâi și întâi de toate, preamăresc pe Sfânta și pe cea de o ființă trăime, zicând, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Și nu fără rost am început această doxologie, ci ca să dovedesc demonului urător al binelui că nălucirile arătate de el nu este nimic dintr-o astfel de doxologie, ci numai tulburare, tristețe și spaimă. Să dăm, deci, frate, mulțumire lui Dumnezeu pentru izbăvirea de ispita care ne-a venit ca unor lipsiți de minte. Și această ispită a neîncrederii, pe care vă vedeți, interesant, vorbește la
7: plural,
8: cumva, și bătrânul Varsanufie își asumă că și pentru nedesăvârșirea cuvintelor lui, poate că Eftimie a avut îndoială. Căci nu ne-a lăsat iubirea lui de oameni, spune în continuare Varsanufie, să ne pierdem până la sfârșit, căci pururea este adevărat cuvântul care zice, viu sunt eu, spune Domnul, căci nu voiesc moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Să dăm, deci, totdeauna mulțumire celui ce ne-a mântuit și ne mântuiește pururea pe noi, celui ce-i mulțumesc îngerii, puterile mai presus de lume, oștirile cerești, heruvimii, serafimii, neîncetat și neîntrerupt cu glasuri înalte, strigând și glas înălțând și zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Gândind la aceasta, să-i mulțumim, deci, noi, celui căruia cerul este scaun și pământul așternut picioarelor, căruia toată zidirea slujește. Pornind de la această pildă a Scripturii, continuă marele bătrân, să-i mulțumim și noi Tatălui că a miluit lumea și nu l-a cruțat nici pe Fiul Său cel născut, ci l-a trimis ca mântuitor și zbăvitor al sufletelor noastre. Să-i mulțumim Fiului care s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moartea pe cruce pentru noi oamenii. Să-i mulțumim Sfântului Duh de viață Făcătorului care a grăit în lege și în proroci și în învățători, care a făcut pe Petru să pocăiască și a poruncit să meargă la Corneliu, l-a slăvit și a dat putere să scoale morții, ca pe Tavita, care pururea o ia înainte și zdrobește cursele vrăjmașului de la cei ce-l cheamă pe el, zicând după prorocia lui David, cursa a fost zdrobită și noi ne-am izbăvit, ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Iată deci că ne-a miluit pe noi și ne-a vindecat de o așa de mare boală, să-l auzim zicând, iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Să venim în toate la smerenie, căci cel smerit zace jos și cel ce zace jos unde mai poate cădea, dar e vădit că cel de la înălțime cade ușor. Și aici există o
7: notă de subsol,
8: notă de subsol a părintelui Dumitru Stăinloae care spune așa, dacă te socotești cel mai de jos, nu mai poți cădea în mândrie. Dacă te socotești cel mai de jos, nu-ți mai place să te înalți în mândrie. Nu te mai ispitește mândria și nu mai poți socoti pe altul mai jos decât tine. Nu mai vrei să te afirmi, nu te mai temi de părerea cuiva că te poate coborâ și mai jos decât ești. De aceea, acolo, în acel punct, cum am vorbit și emisiunea trecută, dobândești pace și neclătinare. Când ajungi în acel punct al smereniei, simți că stai pe pământ tare, stai pe stâncă, stai pe stânga Hristos. Nimic nu te mai poate face să cazi din acel punct al smereniei. Așadar, continuă marele bătrân, dacă deci ne-am întors și ne-am îndreptat, aceasta nu e de la noi, ci al lui Dumnezeu este darul. Căci Domnul zice, îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelegește orbii, cum spune psalmistul. Iar în cuvântul scris, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, se cuprinde un gând de mare desăvârșire. Deci vedeți? Când ajungem să nu nimic să nu ne desparte de dragostea lui Hristos, atunci, da, putem spune că ne aflăm în pragul desăvârșirii. Și apoi continuă marele bătrân zmerindu-se din nou și arătând, de fapt, ce s-a întâmplat în trecut, practic, nu de când are loc această comunicare prin scrisori între el și Eftimie, totuși, de câte ori s-a întâmplat, cum spune aici, noi am tăiat funia iubirii, murind și despărțindu-ne de corabia lui Hristos, prin neîncrederea pe care a avut-o acest Eftimie și care răzbătea prin multe întrebări, în care se vedea mereu această neîncredere și totuși câtă răbdare a avut marele bătrân. Și încheie această scrisoare, numărul 70, în felul acesta. E bine însă să nu rup pe cetea lui Hristos și să flecăresc prea mult, căci mă îndeamnă cel ce zice, unde sunt cei înțelepți, nu face pe înțeleptul. Voi opri deci cuvântul, ți-am scris ca unui frate cu adevărat iubit. Făcând acestea, nu, ce te-am sfătuit în scrisorile mele de până acum, vei ajunge la calea care duce la viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, cinstea și stăpânirea, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. Aici poate ar trebui să ne oprim asupra acestui cuvânt tainic, nu? Și nu e clar la ce se referă, e bine să nu rup pe cetea lui Hristos și să flecăresc prea mult. La ce oare se referă aici acest cuvânt? Mă gândesc că este un alt mod de a spune ceea ce spunea Sfântul Grigore Teologul în una din cuvântările sale teologice, că cele sfinte se spun în chip sfânt, se rostesc în chip sfânt și cele tainice se rostesc în chip tainic. Nu? Sau cum spunea Apostolul Pavel, cele duhovnicești se rostesc în mod duhovnicesc adresate unor oameni duhovnicești. Și acest mod de vorbire tainică duhovnicească este cu totul opus flecărelii și vorbirii îndelungi, pentru că care este riscul vorbirii îndelungi? În momentul când vorbim prea mult și explicăm prea mult, undeva facem un fel de reducție rațională sau pur rațională a unor cuvinte duhovnicești care în ele au o dimensiune ce depășește raționalitatea omenească. Adică ne poate da iluzia că am înțeles de plin cuvântul respectiv, că l-am pus într-o schemă rațională, că îl putem deci reproduce, nu? Prin faptul că avem schemă, avem tiparul rațional, putem oricând reproduce, pentru că vedeți ce are cumva rațiunea umană, are universalitate. Și asta e un lucru foarte bun. Doar că, vedeți, în viața duhovnicească e un alt tip de universalitate, este depășită universalitatea rațiunii. Datorită faptului că este această extremă personalizare a cuvântului și pentru că există mereu o deschidere în cuvintele sfinților spre un Dumnezeu care rămâne inepuizabil în acele cuvinte. E un Dumnezeu care este în ființa lui este infinit. Și această deschidere spre acel mister negrăit și infinit al lui Dumnezeu rămâne în orice cuvânt de natură duhovnicească. Pe când explicațiile prea multe, stăruința n-a explicat prea mult, efectiv poate să ucidă, să închidă acea cale spre acel mister infinit al prezenței lui, care este uneori înfricoșător, dar în sensul bun, zic înfricoșător, în sensul că e ceva cu totul deosebit și nou față de experiența noastră psihologică obișnuită și atunci ți-e frică, e un fel de frică, dar o frică sfântă, o frică însoțită cu respect, cu cutremur, ca și când te afli în fața a ceva cu totul deosebit, iar multa vorbărie efectiv poate bloca această stare. E ceea ce noi numim în teologie cunoașterea apofatică a lui Dumnezeu. E prea mult catafatist, prea multă explicație, prea multă raționalizare, se poate pierde chiar acea prezență extrem de fină a Duhului Sfânt în cuvintele respective. Și cred că asta spune aici Marele Bătrân, spune nu vreau să rup peceta lui Iisus Hristos, adică acea prezență a lui Hristos personală, tainică, în cuvintele pe care Marele Bătrân le spune. Se poate rupe prin faptul că, cumva, prin foarte multe explicații, ne punem pe noi în centru, în loc să lăsăm să lucreze Hristos și Duhul Sfânt.
7: Următoarea imagine poate fi potrivită pentru a surprinde ceea ce ați spus, poate fi cunoașterea lui Dumnezeu ca o încăpere imensă, iar rațiunea este doar una dintre ușile prin care se poate intra?
8: Da, cred că putem vorbi și așa. Nu e vorba doar de ușa, mai degrabă aș face o altă analogie folosind aceleași elemente pe care le-ai spus, în sensul că Dumnezeu este ca o reție, un spațiu nesfârșit, nu? Sau
7: infinit.
8: O catedrală infinită, nu? În care rațiunea este, aș zice, pridvorul sau poate una dintre elementele de intrare în această biserică, spațiu cumva prin care intri, nu intri prin rațiune, pentru că primești cumva adevărul de credință și într-o formă în care îți este în primul rând accesibil atât cât este accesibil rațiunii. Deci nu există o fractură între rațiune, ceea ce este supra-rațional, între minte și ceea ce este mistic, ceea ce este mai presus de minte. Există o continuitate acolo, dar există și depășire. Deci, cumva, rațiunea doar este o încăpere finită sau o parte finită acestei catedrale infinite care este, de fapt, viața în Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Deci, vederea lui Dumnezeu are mereu ceva nesfârșit, ceva inepuizabil, ceva de necuprins total în concepte.
7: Și dar este o parte a cunoașterii.
8: Da, este o parte foarte importantă.
7: Și parte de început.
8: Da, și care e important, ea rămâne. Adică, faptul că intrăm cu ajutorul minții și cu ajutorul rațiunii în această lume nesfârșită a vederii lui Dumnezeu și noi mergem mai departe și depășim cumva această lume, această depășire se face cumva cu tot cu rațiune. Adică cu o rațiune însă modificată, cu o rațiune adecvată revelației divine, cu o rațiune care poate să se exprime în mod antinomic. De aceea noi avem dogmele bisericii, principalele dogme ale bisericii, cele fundamentale, le avem date în expresii antinomice. Nu? Sfânta Trăime, Dumnezeu unul în ființă, întrăit în ipostasuri. Mântuitorul Iisus Hristos, o persoană divină umană, o persoană cu două naturi. Uite, Sfânta Împărtășanie, la fel, nu? Noi vedem și simțim la gust fiind pâine și vin și totuși credem că este trupul sângelui lui Hristos. Deci aceste realități antinomice deja înseamnă că au preschimbat rațiunea, au dus rațiunea într-un plan în care ea este sigur depășită, dar care totuși ea ceva spune, adică rămâne o amprentă asupra o modificare pe care se petrece în rațiunea noastră, pe care o dă revelația, adevărul infinit revelat al lui Dumnezeu. Deci, practic, nu mai avem o rațiune autonomă, ci ea intră într-un regim heteronom, teonom, în care ea se prosternează în fața lui Dumnezeu și în fața infinității lui și se modifică. Și atunci, practic, în această mișcare apofatică de înălțare spre Dumnezeu, rațiunea rămâne cu noi, doar că ea dobândește un regim modificat, este modificată de această vedere a infinității lui Dumnezeu și în faza ultimă a vederii lui Dumnezeu este complet depășită, în sensul în care acolo misticul sfânt nu vede cu mintea lui nimic, deci mintea lui cumva este oarbă în fața acelei suprabundențe de lumină infinită. N-are cum să cuprindă o astfel de infinitate, o astfel de suprabundență a luminii. Și atunci, de fapt, în faza finală a ascensiunii mistice, în unirea cu Dumnezeu, practic Dumnezeu însuși se vede pe el însuși prin mintea omului aflat în stare de răpire, de extaz, de ieșire din sine. Deci, practic, nu misticul îl vede pe Dumnezeu cu ochii minții lui, ci Dumnezeu se vede pe el însuși și prin ochii misticului, pe care îl face cumva participant în mod tainic și de neînțeles, îl face participant la vederea lui Dumnezeu de către el însuși. Adică Dumnezeu se vede pe el însuși. Cumva împrumută ochii, îi împrumută ochii divini misticului prin care să poată fi văzut Dumnezeu față către față. Sau ca și cum s-ar afla Dumnezeu simultan în spatele nostru și în fața noastră și noi am fi cuprinși în vederea lui de către el însuși. Și acolo, bineînțeles, că rațiunea este depășită complet. Dar până în acel punct, nu putem vorbi de o depășire completă a rațiunii, ci doar de o modificare a regimului ei de funcționare. Din regim acesta analitic într-un regim antinomic, în care să poată să prindă cumva să poată cumva să rămână în această vedere a infinității lui Dumnezeu. Dar asta a fost o paranteză.
7: Părinte, sunt foarte adânci explicațiile pe care le faceți, dar nu pot să nu observ cât de departe suntem de astfel de trăire, dar e foarte important totuși să facem și aceste precizări legate de rațiune și de etapele transformării rațiunii în viața duhovnicească, fiindcă, poate ați observat și dumneavoastră, există și chiar și în biserică un curent antiraționalist care consideră că rațiunea nu are niciun sens în cunoașterea lui Dumnezeu, nu știm de ce ne-a fost dată, dacă prin ea nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, și că totul este despre trăire, despre experiență și niciun pic de rațiune.
8: Da, tema aceasta este foarte importantă și mă gândesc că ar fi bine să facem o emisiune special pe tema aceasta. Acum n-aș mai continua, pentru că chiar ar necesita probabil chiar o oră, două de discuții și poate o să facem cu altă ocazie și nu legat de scrierile filocalice ale bătrânului Varsanufie, ci poate într-o emisiune cu temă teologică, poate acolo vom aborda această discuție a raportului dintre rațiune și credință, dintre viața duhovnicească și, cum să spun, acest dar pe care Dumnezeu ne-a dat nouă, rațiunea, care este un dar minunat și care ne deosebește de animale și ne aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Doar atât spun aici că în viziunea patristică, toți marii părinți greci din primul mileniu creștin afirmă, nu spun, de multe ori, de foarte multe ori în scrierile lor, că ceea ce ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu este rațiunea. În dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, cred că de vreo 15 ori spune acest lucru, la fel Sfântul Maxim, la fel părinții capatuceni înainte de ei afirmă acest lucru, că rațiunea, deci, ne este, cum să spun, datul fundamental care ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu. De asta nu este absurd să spui, nu, să te dispensezi de rațiunea care te face, de fapt, să fii asemănător cu Dumnezeu, care să... E ceva de neînțeles. Sigur, proasta folosire a rațiunii este problematică. Și adevărul ăsta este că cât un dar este mai mare, cu toate mai mare să spun eu, capacitate, nu, și putere a acelui dar de a te orienta spre bine sau spre rău, da, cu atât poți să folosești acel dar într-un sens greșit și deci te poate îndepărta de Dumnezeu. Deci nu rațiunea în sine este problema, ci într-adevăr o anumită folosire a rațiunii te poate îndepărta bun de Dumnezeu. Dar asta,
7: o
8: să facem o emisiune...
7: Vom aborda într-o emisiune separată.
8: Da, separată această temă.
7: Ultima întrebare din corespondența acestor doi, a bătrânului Eftime și Varsanufie, este întrebarea 71, care de fapt nu e o întrebare, zice textul: primindu-le pe acestea, bătrânul Eftimie s-a predat pe sine plânsului și lacrimilor. Și ca să-l mângâie, marele bătrân Varsanufie i-a scris acestea și îi scrie un text. O să ne oprim doar la un singur punct, dar până acolo voi citi. Zice: frate, câte au trecut să le aruncăm la spate, după cuvântul apostolului care zice: cele vechi au trecut, iată, toate noi s-au făcut. Să ne unim împreună sub jugul cel blând al lui Hristos și să ne întărim pe noi în dragostea lui Hristos, căci a spus că Dumnezeu este iubire. Dacă deci spune cineva că are dragoste, să nu aibă nimic urât de la Hristos. Să ne străduim să curățim inima noastră de omul cel vechi al patimilor pe care le urăște Dumnezeu, căci suntem biserici ale Lui și în locașul umplut de răul miros al patimilor nu locuiește Dumnezeu. Să intrăm deci în ea și să ne liniștim în micul nostru locaș, căci a fost făcut cât ne trebuie, și să ne rugăm ca viața noastră liniștită să fie după voia Lui, slăvind sfânta și neprihănita trăime. Intră așadar și mă predă și pe mine lui Dumnezeu. Și acum o precizare care este inedită, poate că nu ne-am fi așteptat sau poate că nu știu dacă o vom înțelege în totalitate, zice: și nu te mai tulbura de acum să întrebi sau să-mi scrii, căci sunt și eu ocupat acum.
8: Da. E un final aici interesant al acestei corespondențe dintre Eftimie și Marele Bătrân, care, sigur, poate fi interpretat în două feluri. Că ori, cumva, ceea ce a putut să facă Varsanufie, maximul că s-a putut face pentru Eftimie, a fost acesta, în aceste scrisori, și că nu mai are deci ceva, nu mai are ce să-l învețe, nu mai are ce să adauge. Deci aici, sigur, pot fi ambele sensuri, și unul poate, nu știu, negativ, cel puțin ca o avertizare, sau ca un fel de cuvânt final de, spun eu, și ca o mustrare finală undeva, dar și într-un sens pozitiv care dă foarte multă nădejde. Și încerc să explic. Adică, altfel spus, îi spune marele bătrân: uite, tot ce ai nevoie pentru mântuire și tot ce am știut să spun, ți-am spus. De acum încolo nu mai pot să adaug nimic. Orice discuție, orice altceva, orice din nou punerea acelor lucruri în discuție înseamnă cumva ușurătate, pentru că înseamnă că disprețuim ceea ce deja Dumnezeu ți-a dat, nu? Prin mine. Nu mai pot să mă întreb din nou aceleași lucruri. Ți-am spus deja. Știi care sunt problemele. Am identificat boala care este acea neîncredere pe care tu o ai. Ai deja toate cuvintele mele spuse, nu? Dragostea mea, toate cuvintele de nădejde pe care ți le-am dat, ai totul practic. Nu mai am ce să mai adaug. De acum, orice lucru ar fi în plus și inutil și ar însemna tulburare și pierdere de timp. Deci, cumva, nu mai înscrie. Gata, sunt ocupat și eu acum, de acum. Deci, nu te mai tulbura să mai înscrii. Sunt ocupat. Adică, da, am făcut maximul ce s-a putut, nu? În legătura noastră, în relația noastră, de acum nu are sens. Orice continuare ar însemna într-un fel o bagatelizare și o luare în ușurătate a ceea ce deja ți-am spus, a ceea ce Dumnezeu a făcut în legătura noastră. Asta e cumva și poate elementul cu tentă cumva de avertizare și de mustrare finală, dar în același timp eu văd aici și un element foarte pozitiv. Altfel spus, am ajuns deja la o asemenea relație noi, între noi, de frățietate și de dragoste în Hristos, încât nu mai nevoie de cuvinte de acum înainte. Suntem uniți în Duh, suntem uniți în cuget, a fost depășită ispita aceea a neîncrederii, mereu te port în rugăciunile mele, nu te văd ca pe sufletul meu, îi spune și cu altă ocazie, o să mai ai mereu ca părinte rugător și o să fiu mereu prezent, deci în viața ta, nu mai e nevoie de acum înainte de cuvinte, ne întâlnim în rugăciune, ne întâlnim în Duh și poate nu exclude de fapt nici lucrul acesta ca să-ți trimit direct în Duh un cuvânt sau o mângâiere sau ceva care să te ajute când vor veni poate ispite noi pe care până acum nu am avut ocazia să le discutăm în scrisorile noastre. Deci văd și acest aspect al cumva a depășirii unei faze care presupunea efectiv cuvinte și că ei au ajuns la această legătură atât de puternică în Duh încât nu mai e nevoie de a mai adăuga ceva prin scrisori. Și într-un fel dovada e și faptul că Varsanufie, și cu asta chiar se încheie și această ultimă scrisoare dintre ei, că îi răspunde la o rugăminte, îi ceruse paramanul, adică acea bucată de postav pe care e bordată crucea Domnului și care este înconjurată de uneltele de tortură și de textul de la Matei, capitolul 1, versetele 29-30, luați jugul meu că este bun și sarcina mea ușoară, zice aici în text, și pe care monahii o poartă pe spate, pe sub rasă. Spune asta nota editorului. Îi dă deci acest paraman
7: pe care el l-a cerut.
8: Pe care el l-a cerut și care este de fapt acest simbol al jugului lui Hristos luat asupra lui și acest cuvânt de mare nădejde că jugul lui Hristos este bun și sarcina mea este ușoară. Și noi, vedeți, iarăși ne întrebăm de ce oare pentru cei mai mulți dintre noi par atât de grele și de imposibile poruncile lui Hristos și de ce viața domnicească e așa de chinuitoare și mediocră și nu avansăm. Pentru că Hristos spune clar, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Sarcina lui Hristos este ușoară. Iar în alt loc, Sfântul Ioan Teologul spune într-o anghe scrisorile lui, poruncile lui nu sunt grele, zice, poruncile lui Hristos nu sunt grele. De ce nouă ni se par atât de grele de, uite că nu reușim să le împlinim și tot batem pasul pe loc? Și ajungem iarăși din nou la același punct de care tot am vorbit, diferența între omul duhovnicesc și omul psihic. Pentru omul psihic, nu numai că sunt grele, sunt imposibile, sunt zdrobitoare. Dar pentru omul duhovnicesc care se presupune că s-a născut în noi prin botez și prin o lucrare împreună cu Hristos, cu o lucrare harică împreună cu Hristos, pentru omul duhovnicesc sunt ușoare. De ce? Pentru că omul duhovnicesc nu mai este întemeiat în el însuși. De fapt, omul duhovnicesc tot ce face, face cu puterea lui Hristos. Pentru omul duhovnicesc este foarte semnificativ acel cuvânt pe care spune Hristos, fără mine nu puteți face nimic, dar cu mine puteți face totul. Ar fi, nu, cumva reversul acestui cuvânt. Da, fără mine nu puteți face nimic, cu mine însă, prin credință în mine, puteți să faceți tot. Și atunci lucrurile devin ușoare.
7: Iată că ne-am apropiat și, de fapt, am ajuns la finalul acestei corespondențe, urmând ca în edițiile emisiunii viitoare să continuăm cu o nouă corespondență dintre un anume bătrân, Andrei, care începe să-i pună întrebări bătrânului Varsanufie. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, pentru emisiunea de astăzi.
8: Cu drag, Părinte.
7: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
3: Aici, Radio Renașterea.
9: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru pelerinajul de la Mănăstirea Nicula. În Biserica Ortodoxă începe vineri postul Adormirii Maicii Domnului. Mănăstirea Sfânta Ana Rohia marchează un secol de viață monahală prin manifestări religioase și culturale. Ziua Imnului Național al României va fi sărbătorită mâine prin ceremonii organizate în întreaga țară. Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulației începând de anul viitor. Și serviciul de ambulanță din România împlinește astăzi 120 de ani de activitate. Acum știrile pe larg. Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal, cel de la Mănăstirea Clujeană Nicula, se apropie. 10.000 de credincioși sunt așteptați și în acest an să se roage la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului din 15 august. Autoritățile clujene pregătesc măsurile de siguranță pentru hramul mănăstirii de la Nicula. Reprezentanții instituțiilor responsabile de ordine publică, sănătate și intervenții de urgență s-au întâlnit întâlnit recent într-o ședință coordonată de prefectul județului Cluj, Maria Fornea. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent exarhul mănăstirilor, arhimandritul Dumitru Copzaru. Cu acest prilej, părintele arhimandrit a mulțumit autorităților și tuturor instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în organizarea și în acest an a pelerinajului. Discuțiile au vizat dirijarea circulației, accesul pelerinilor spre mănăstire și gestionarea numărului mare de participanți. Vor fi amenajate și puncte de prim ajutor și asistență medicală. Autoritățile urmăresc să prevină blocajele și să asigure intervenție rapidă în cazul unor situații de urgență. Hramul Mănăstirii Clujene Nicula a prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, adună în fiecare an 10.000 de credincioși. În Biserica Ortodoxă începe vineri postul Adormirii Maicii Domnului. Acesta este dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care are loc pe 15 august. Acesta este precedat joi de Lăsata Secului, ultima zi în care se mai poate mânca de dulce. În popor, postul Adormirii Maicii Domnului este cunoscut ca postul Sfintei Mării. El ne aduce aminte de virtuțile alese ale Preasfintei Fecioare, precum și de postul ținut de aceasta prin care s-a pregătit pentru trecerea sa la cele veșnice. Ca vechime, acest post este de dată mai recentă față de celelalte posturi din timpul anului. Originea lui se situează undeva în secolul V, odată cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului. Uniformizarea rânduielilor bisericești cu privire la acest post s-a petrecut abia în anul 1166 la un sinod local din Constantinopol. Canonele bisericii prescriu dezlegare la pește pe 6 august la praznicul schimbării la față a Domnului. În postul Adormirii Maicii Domnului, credincioșii bistrițeni sunt așteptați la concertul de pricezne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la cea de 8-a ediție, este găzduit de Biserica de la Coroana și va avea loc duminică. Manifestarea va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică religioasă și populară din județul Bistrița-Năsăud, între care Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopopiatul ortodox Bistrița. Un secol de viață monahală, rugăciune și cultură este sărbătorit în aceste zile la Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. Manifestările dedicate centenarului așezământului monahal se desfășoară în perioada 23-29 iulie și reunesc evenimente religioase, culturale și artistice. Aniversarea amintește de sfințirea primei biserici pe 15 august 1926 de episcopul Nicolae Ivan al Clujului și de începutul unui veac de viață monahală în unul dintre cele mai cunoscute așezăminte ortodoxe din Transilvania. Programul a inclus la Mănăstirea Rohiița o tabără de pictură la care participă pictori și iconari consacrați din spațiul transilvanian. Totodată au avut loc întâlniri dedicate activității Fundației Nicolae Steinhardt, editării operei monahului de la Rohia și demersurilor privind canonizarea cuviosului părinte Nicolae de la Rohia. Momentul central al manifestărilor a avut loc astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii a slujbei de Tedeum și prin organizarea unui simpozion aniversar dedicat istoriei și misiunii Mănăstirii Rohia. La eveniment au luat parte Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, alături de ierarhi, academicieni, profesori universitari și oameni de cultură. Vorbitorii au evidențiat rolul așezământului în păstrarea credinței, promovarea culturii creștine și afirmarea identității românești. Programul a continuat cu un parastas pentru ctitorii, stareții și viețuitorii mănăstirii, precum și pentru monahul Nicolae Steinhardt. Manifestările cuprind și cea de-a 27-a ediție a Zilelor Culturale Nicolae Steinhardt, dedicate moștenirii spirituale și culturale lăsate de Marele Cărturar al Rohiei. 114 ani se vor împlini mâine de la nașterea părintelui Nicolae Steinhardt, născut pe 29 iulie 1912 într-o familie evreiască, a urmat cursurile școlii primare și ale liceului Spiru Haret. În 1958, anchetat pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica, a fost condamnat la 12 ani de muncă silnică, 7 ani de gradare civică și confiscarea totală a averii personale, sub acuzația de infracțiune infracțiune de uneltire contra ordinii sociale. În închisoarea de la Jilava s-a convertit la ortodoxie și a fost botezat de ieromonahul Mina Dobzeu. Eliberat în 1964, a intrat mai târziu în monahism la mănăstirea Rohia cu numele de Nicolae. Este autorul cărții Jurnalul Fericirii, care reprezintă, după propria-i mărturie, testamentul lui literar. În anul 1989 a trecut la cele

Episcopiei Clujului, care i-a binecuvântat și i-a încurajat pe participanți. 70 de copii și tineri participă în această săptămână la o tabără de vară organizată la Biserica de la Coroana din Bistrița. Proiectul intitulat Bucuria de a trăi vacanța în biserică a ajuns la cea de-a doua ediție și are loc până vineri. În fiecare zi, tinerii iau parte la dialoguri duhovnicești și cateheze, ateliere creative, momente de lectură, teatru și muzică, dar și la jocuri și activități sportive. Copiii sunt îndrumați de preoți, profesori și voluntari, iar programul urmărește dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și apropierea lor de viața bisericii. Tabăra este organizată în colaborare cu Asociația Filantropie Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița. Continuăm cu alte știri. Ziua Imnului Național al României va fi marcată mâine în toată țara prin ceremonii militare și religioase. La Cluj-Napoca, manifestările au loc în Parcul Central, în fața Centrului de Cultură Urbană Casino. Aici, de la ora 10, va fi intonat imnul Deșteaptă-te Române și va fi oficiată o slujbă de tedeum. Vor lua parte oficialități locale și județene, reprezentanți ai armatei și a instituțiilor de ordine publică. Poemul patriotic Sunet de Andrei Mureșanu și melodia culeasă de Anton Pan stau la baza imnului național de astăzi, Deșteaptă-te Române. Imnul a fost intonat în timpul războiului de independență, în timpul primului război mondial și la Marea Unire din 1918, precum și în cel de-al doilea război mondial. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, Deșteaptă-te Române a fost ales imediat după Revoluția din decembrie 89, imnul național al României fiind consacrat prin Constituția din 1991. Imnul este considerat simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Aproape jumătate dintre comunele județului Cluj nu au cabinete stomatologice aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. În aceste localități, oamenii sunt nevoiți să meargă în alte comune sau în orașe pentru consultații și tratamente de contate. Situația a fost prezentată de conducerea CASE Cluj, care încearcă să atragă mai mulți medici dentiști în mediul rural prin finanțări mai mari. Urgențele stomatologice pe timpul nopții și în zilele de sărbătoare sunt asigurate doar în Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca-Oradea ar putea fi redeschise circulație începând de anul viitor. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, care a precizat că lucrările avansează pe toate cele 4 loturi ale proiectului. În această perioadă continuă montarea șinelor și a traverselor, lucrările de electrificare, construcția podurilor și amenajarea stațiilor de pe traseu. Ministerul Transporturilor estimează că întreaga linie feroviară modernizată ar putea fi terminată în anul 2028. Circulația trenurilor pe ruta Cluj-Napoca-Oradea este întreruptă pe durata lucrărilor, iar călătorii sunt transportați pe unele porțiuni cu mijloace auto. Peștera Humpleu din Munții Apuseni ar putea fi amenajată pentru vizitare turistică. Consiliul Județean Cluj pregătește un parteneriat cu administrația Parcului Natural Apuseni pentru identificarea unor trasee sigure și accesibile publicului. În prezent, peștera poate fi vizitată doar de speologi și de persoane cu echipament specializat în baza unei aprobări prealabile. Situată în comuna Mărgău, în apropierea localității Doda Pili, peștera Humpleu este una dintre cele mai impresionante formațiuni karstice din România. Aceasta cuprinde săl de mari dimensiuni, galerii bogat ornamentate și adăpostește mai multe specii de lilieci. Autoritățile precizează că amenajarea turistică va trebui să țină cont atât de siguranța vizitatorilor, cât și de protejarea patrimoniului natural. Numărul turiștilor cazați în județul Cluj a crescut cu peste 6% în luna mai, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Peste 65.000 de persoane au fost înregistrate în unitățile de cazare, iar aproape un sfert dintre acestea au fost turiști străini. A crescut și numărul nopților petrecute în hoteluri și pensiuni, însă durata medie a unei șederi a rămas redusă la mai puțin de 2 zile. Pe ansamblul primelor 5 luni ale anului, turismul clujean a înregistrat însă o ușoară scădere. În schimb, numărul vizitatorilor străini a crescut cu 9%.

0: Serviciul de ambulanță din România împlinește astăzi 120 de ani de activitate. Prima salvare a fost înființată la București pe 28 iulie 1906, la inițiativa medicului Nicolae Minovici. Deviza sub care și-a început activitatea a fost totdeauna și tuturor gata pentru ajutor. Momentul este marcat în fiecare an prin Ziua Națională a Ambulanței, dedicată medicilor, asistenților, ambulanțierilor și dispecerilor, care intervin pentru salvarea celor aflați în situații de urgență. De-a lungul celor 120 de ani, serviciul a evoluat de la primele trăsuri medicale la autospeciale moderne și echipaje specializate.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi în general frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când mai ales în zonele montane și izolat în restul regiunii sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, iar minimele nopții vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. La Cluj-Napoca, vremea se anunță predominant frumoasă, cu cer variabil și condiții reduse de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la aproape 29 de grade, iar minima nopții va coborî spre 13-14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră. Nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Paza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăștie în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bun ori rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce îl interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: La începutul capitolului 9 este vorba de acea studiere a cărților, a cărților sacre. Mi-aduc aminte, în urmă cu 10 ani, spuneați vis-a-vis de raportarea noastră la textul sacru. Textul nu se citește doar, cu textul trebuie să dialogăm, să intră într-o stare de dialog. Ce am putea spune despre hermeneutica pe care noi suntem chemați să o facem atunci când ne apropiem de textul sacru? Daniel are cărțile sfinte și în urma citirilor avem rugăciune.
1: Aici s-a scris, să știți, destul de mult pe tema aceasta a poporului ales ca popor al cărții. A fost un rabin la Paris, după știința mea încă mai trăiește, Samuel Sirat, care a scris despre popor că e poporul cărții și sinagoga evreilor, o casă a cărții. Pentru că acolo și la ieșiva sau ieșivoturile iudaice, școlile religioase, tinerii erau obișnuiți cu Scriptura. Să știți că în societatea iudaică, de multe ori, învățau alfabetul pe Scriptură, nu pe altceva. Ceea ce era un lucru excepțional, amintiți-vă și la noi, la începutul învățământului, bucoafnele și toate celelalte, ce conținut aveau. Dar profetul Daniel aici ne arată că nu e suficient doar să spui cred. Nu e suficient doar să spui sunt al lui Hristos. Trebuie să dai mărturie despre Hristos. Trebuie să-L prezinți pe Hristos din viața ta, din faptele tale, din trăirile tale. Când am zis și nu retractez afirmația că trebuie să dialoghezi cu textul, am spus-o pentru că în orice pagină a Scripturii vorbește Dumnezeu. Noi ne pierdem multă vreme încercând să găsim autorii, punând la îndoială că e al lui Matei, că e al lui Pavel, că e al lui Daniel, că e al lui Zaharia. Facem câte 2-3 de Isaia, 2-3 de Zaharia și găsim noi. Avem tot felul de găselnițe noi. Când nu este important, dacă ai ajuns numai până la om, n-ai făcut mare brânză. Deci dacă ai ajuns numai până la Matei, nu ești nici la jumătatea drumului. Înțelegi? Deci nu. Trebuie să ajungi la Hristos, trebuie să ajungi la Dumnezeu. Ăsta e scopul. Definit în mod clar pentru mine în Osea, pentru dumneatale în Ioan 17:3. Mă înțelegi? Deci nu e altul. Dar noi avem această tendință, avem aceste apucături. E și frumos să faci această cercetare. Dar de ce vă spun că având această idee, având această tendință constantă de a mă pune în fața autorului principal al Scripturii, care este Dumnezeu, cel care face posibilă revelarea, se face pe sine cunoscut, ei, atunci nu mai tot pun întrebări de genul acesta, dar nici nu personalizez în chip excesiv, de pildă ala pildele lui Solomon, Sofia, mă înțelegi? Nu personific sau personalizez, ci iau Scriptura ca reprezentând cuvântul lui Dumnezeu, în care, dacă e cuvântul lui Dumnezeu, se aude și ecoul frumos al vocii sale. Atunci, dacă s-a vorbit de vrăjire, auzit am auzul tău și m-am temut, spune o cântare. Ei, nu numai că-i auzi cuvântul, vezi, auzi și auzul lui care te ascultă. Fiindcă atunci când vorbesc de Scriptură, nu mă refer doar la cuvintele, la înșiruirea logică a unor cuvinte care descriu niște evenimente, ci mă gândesc la la faptul că toate aceste cuvinte reprezintă pentru mine cale. Reprezintă pentru mine o cale. Și singura cale. Reprezintă pentru mine adevărul. Și singurul adevăr. Înțelegi? Reprezintă pentru mine viața. De ce? Pentru că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață în sine însuși și la moarte nu va veni. Zice tot Ioan în capitolul 5 și s-a mutat din moarte la viață. Înțelegi? Și atunci, de ce vă spun că nu excelez în a personifica textul, ci am tendința de a căuta acest suspin al vocii lui Dumnezeu. Vedeți că am creat o mixtură folosindu-mă de o idee din Romani sau din Faptele Apostolilor. Acest suspin al vocii lui Dumnezeu și depășesc evenimentul vorbirii și mă duc, iată, până la evenimentele intime ale auzirii. Ceea ce îmi spune că nu e suficient doar să-l citesc, ci să mă fac eu transmițătorul. Pentru că Dumnezeu așteaptă, mă ascultă.

0: Acest mod de percepere sau înțelegere a relației mele cu Dumnezeu, înțelegere care, vezi, mă eliberează de timp posibil morți. Și asta e viața veșnică. Să te eliberezi de timpii morți.
1: Dacă ne uităm la rugăciunea pe care o rostește Daniel, observăm încă de la primele cuvinte asumarea unui plural pe care îl folosește tot timpul în rugăciune. Este vorba de o rugăciune în care el se identifică cu poporul lui Dumnezeu și nu face o rugăciune personală în nume propriu, ci o face pentru întregul popor. Ce putem spune despre această asumare în cazul lui Daniel? De ce face acest lucru?
0: Pentru că avea cărțile, ca să termin răspunsul și la întrebarea de dinainte. Cine are cărțile știe că nu se poate rezuma la sine însuși. Cine are, deci, izvoarele revelației, înțelege că trebuie să ajungă la stadiul acela de trăire în care eu mă dăruiesc celuilalt, el mi se dăruiește mie, avem ființa în același timp și nu le lipsește la niciunul. Asta e frumusețea trăirii. În care suntem trași și noi oamenii. Când ți se pare că ai înțeles toată credința și ești credincios, minune mare, îți dai seama că încă n-ai împlinit mare lucru, încă nu ai împlinit totul. De ce? Pentru că n-ai iubit desăvârșit pe aproapele tău. Amintiți-vă pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori cel care citește Scripturile învață lucrul acesta. A citi Scripturile, a citi cărțile, înseamnă acasă, nu în biserică. A le citi înseamnă a-L aduce pe Dumnezeu acolo. A ajunge la conștiința, așa cum zice la vremea sfințirii templului Solomon, ajunge la conștiința că acolo e urechea lui Dumnezeu, că acolo e gura lui Dumnezeu. Una ca să te asculte, cealaltă ca să-ți grăiască. În sensul acesta se raporta sau interacționa Daniel cu cărțile. Deci e important ca omul de astăzi să aibă acasă Scripturile. Nu ca și o carte decorativă în bibliotecă, ci ca o carte pe care o citește. Acum eu nu sunt atât de acrivist și să le cer să citească nu știu de câte ori în zi. Dar măcar într-o zi din săptămână să ne facem un pic de vreme și pentru Scripturi. Pentru că Scriptura te va duce la o lectură comunitară. Scriptura schimbă limbajul. Scriptura schimbă atitudinea. Imediat îți dă un alt tip de percepere și de raportare la celălalt. Pluralul de care vorbiți dumneavoastră aici se înscrie tocmai în ceea ce am spus până acum, în această schimbare. Profetul, în momentul în care a asumat chemarea lui Dumnezeu și a asumat propovăduirea cuvântului, nu mai este o existență individuală. Ci este, dacă vreți, o făptură chinonică, o făptură comunitară, o făptură în a cărui rugăciune se recapitulează toți semenii săi. Ba, în unele cazuri, toate popoarele, toată creația, întreaga făptură zidită de Dumnezeu. Deci nu este un plural maestatic, este un plural obiectiv, l-aș numi eu, pentru că Daniel se roagă efectiv pentru toți. Eu am avut și m-am ocupat la cartea profetului Osea, de capitolul 11 cu 1, știți? Din Egipt am chemat pe fiul meu și acolo vorbeam despre exprimarea corporată. Putem vorbi și aici despre exprimarea corporată, înțelegeți? Dar nu este strict obligatoriu. One and many in the Jewish Talk. Sunt mai multe cărți pe tema asta. Dar nu este necesar aici, pentru că, vedeți, aici, în rugăciune, noi ne rugăm pentru toți. Și asta, iară, probabil ar suscita și o exegeză liturgică. Când te duci la biserică, te duci singur și te rogi pentru toți. așa cum zice,

0: la Sfântul Vasile cel Mare la liturghie, pentru cei care din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici, sau pentru cei pe care din pricina mulțimii numelor lor nu i-am pomenit, vedeți? În sensul acesta ar trebui să vedem exprimarea la plural pe care profetul o face, pentru că evenimentul profetic, știți, Moise, un chip paradigmatic pentru evenimentul profetic, dacă vă luați după profețiile din Deuteronom, evenimentul profetic este un eveniment substitutiv, dar uneori și o stare martirică asumată. Amintiți-vă că însuși Moise a zis, găsiți după aceea în Romani și după aia la Maxim Mărturisitorul, exegeza, șterge-mă mai bine pe mine din cartea ta. Pentru că la Romani Apostolul Pavel zice lucrul ăsta, după aia Maxim Mărturisitorul explicitează cum trebuie înțelese lucrurile acestea. Și atunci, vedeți, profilul acesta profetic e tainic în sinea sa. Pentru că poate merge până la această culme martirică în care el, să vorbim de profeții Vechiului Testament, în care el să prevestească sau să se înscrie prin sacrificiul său în tipologiile Vechiului Testament care conduc spre sacrificiul suprem al lui Hristos.
1: În același context, o întrebare focalizată pe două detalii, și anume, de ce credeți că în versetul 3, când Daniel spune m-am așezat cu fața către Domnul Dumnezeu, este folosit Iahve singura dată în cartea Daniel? De ce acest nume al lui Dumnezeu aici doar? Și de ce adaugă lângă această cercetare pe care o face din cărți, cereri, post, haină, sac, cenușă pe cap?
0: Întoarcerea feței către Dumnezeu, revenirea omului în spațiu în care este prezent numele lui Dumnezeu, nu se face în chip automat. Mi-am luat un bilet, mă duc cu autobuzul până în stația cutare, vis-a-vis catedrală, intru în catedrală și sunt în fața lui Dumnezeu. A ajunge și a fi în fața lui Dumnezeu înseamnă un parcurs ascetic. Ori le place, ori nu le place celor care ne ascultă, asta e adevărul. E un parcurs ascetic care are rugăciune. Rugăciunea te învață că poți să trăiești și cu cuvântul lui Dumnezeu și ajungi la post. Postul îți arată cât ai adunat în plus și nu avea un rost. Și te duce înspre smerenie și atunci vine starea aceea de părere de rău care îl duce pe cel din Vechiul Testament la sac, la cenușă, la prosternare în fața lui Dumnezeu, și atunci ești în fața lui Dumnezeu. Atunci ești în locul prezenței și manifestării numelui lui Dumnezeu. Pentru că inima ta cântă Iahve Adoneinu, Doamne Dumnezeul nostru, sau Iahve Hamelech Haolam, înțelegi, împăratul tuturor. Vedeți? Adică în inima ta nu mai există altceva decât această tetragramă. Care la noi am tradus-o, știți cum am tradus-o, eu sunt cel ce sunt. Și în care e și misterul lui Shakespeare cu to be or not to be. Pentru că în el ești ceea ce ești, fiindcă fără de el nu ești. Deci e această taină a existării pe care trebuie efectiv să o vedem. Deci e profetul Daniel aici, amintește de rugăciune, de post, de sac, de cenușă, pentru că până aici, până în capitolul ăsta, le-am avut separate. E aici, ți le pune toate la un loc și îți arată în ce constă exercițiul ascetic. Pentru că noi ne amăgim de multe ori. Și ne amăgim noi în viața noastră duhovnicească zilnică. Da, să citesc numai atâtica. La hoi să fac numai atâtica. Înțelegeți? Nu am înțeles încă că trebuie răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Am înțeles lucrul ăsta. Răscumpărarea vremii e o acțiune de 24 din 24 de ore. De aia e frumoasă expresia aceea, ora et labora. Și atunci să lucrezi ca și cum te-ai ruga. Că atunci o să te rogi precum lucrezi. Deci nu va fi nicio problemă. Dar într-o societate haotică ca societatea noastră, dacă te rogi cum lucre, e haotic total. Pentru că ceea ce lipsește într-o societate ca să ajungă la ordine e muncă, asumare responsabilității și apoi celelalte care derivă din muncă. Dacă nu plecăm pe calea asta, nu se schimbă nimic veci. Și atunci aici ar trebui să vedem, iată, deci i-am zis că eu pot să citesc această a doua parte a cărții și din perspectivă soteriologică. Dar nu numai din perspectivă soteriologică, iată și pedagogică. Pentru că îți vine și îți arată în concret ce trebuie să faci, iar dacă n-ai făcut, îți justifică de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă nu ai făcut ceva, nu mai dai vina pe altcineva, că de aia n-ai făcut. Îți asumi responsabilitatea și îl rogi pe Dumnezeu să fie milostiv. Deci, asta este situația, asta este lecția extraordinară pe care ne-o dă, vedeți, ne-o dă profetul Daniel, îmbinând elementele existente disparat și arătându-ne care este teorema ascetică a izbăvirii noastre.
1: În încheiere aș vrea să ne referim și la mărturisire. Dar am o întrebare, dacă nu cumva această mărturisire ar fi trebuit să vină din partea întregului popor, Daniel o asumă în numele întregului popor, primește Dumnezeu această mărturisire a lui Daniel în locul mărturisirii întregului popor?
0: Vedeți că suntem într-o perioadă de restaurare religioasă a poporului, după perioada aia biruinților macabeilor, când probabil se transpune în scris această profeție care a rămas în cadrul halhalei, adică tradiții orale, și în momentul în care se transpune în scris, trebuie să admitem că ea respectă sau va cuprinde în sine elemente din practica liturgică consacrată a poporului ales. Și atunci vedeți că aici avem Yom Kippur, în care arhiereul se roagă pentru popor și își mărturisește păcatele, pune mâna pe capetele țapului ispășitor, acela i-a lungat, celălalt i-a dus ca jertfă. Și atunci în sensul acesta trebuie văzut. Însă, eu v-am dat răspunsul la această întrebare într-o intervenție mea anterioară, când v-am spus că persoana profetului e o persoană recapitulativă, că recapitulează în sine nu numai poporul ales. În unele momente ale rugăciunii, tot neamul omenesc sau întregul creației. Și atunci pot exista și aceste influențe, deci tradiția sacerdotală să fie transpusă sau să fie un cadru, o matrice de care să țină cont cel care a transpus în scris profeția, dar, repet, profetul este o persoană care recapitulează în sine, are această forță de recapitulare, până la a asuma ultima formă de mărturisire a lui Dumnezeu, adică sacrificiul. Eu, repet, vorbesc uneori de martiri înainte de jertfa lui Hristos. Macabei, de pildă, sunt martiri înaintea jertfii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci cei care și-au vărsat sângele lor pentru credință, pentru ca să pecetluiască cu el legământul cel veșnic. Și atunci, în sensul acesta, trebuie văzut. Acum, aș ține să subliniez ceva din Yom Kippur. Și poate cu asta să încheiem. Toată comunitatea era prezentă acolo. Și arhiereul rostea păcatele în fața adunării. Și adunarea le asuma. Eu mi-aduc aminte și de spovedania în epocă primară, când se făcea cu voce tare în biserică, în comunitate, în mijlocul comunității. Pentru ca să-ți asumi responsabilitatea pentru faptele tale. Pentru că faptele tale nu le-ai făcut numai în ascuns, le-ai făcut și în comunitate. Efectele se simt și în comunitate. Dar vreau să evidențiez doar acest aspect. Participa comunitatea și asuma, înțelegi, întregul ritual al mărturisirii, dar era o singură persoană care putea să pună mâna pe creștetul țapului, a țapului ispășitor, și să îndeplinească și sub aspect formal această mărturisire. Dar m-aș întoarce și aș spune, înainte de mărturisire, trebuie acea, dacă vreți, acel preludiu ascetic care să te pună sau să te aducă în ipostaza de a te găsi în fața lui Dumnezeu, de a simți că trăiești în Dumnezeu. Nici nu trebuie să te mărturisești în sens formal, să te mărturisești. Atunci când simți că trăiești în El, trăiești viața cea veșnică. Și atunci, în focul acestei viețuiri, a vieții, a trăirea ale vieții celei veșnice, zgura aceasta, fără de legii, este suflată de vântul, de suflarea Duhului. Și rămâne numai incandescența sau strălucirea purității prin care se aduce neîncetat slavă celui care este izvorul acestei purități veșnice, adică lui Dumnezeu, care în accepțiune biblică are un singur nume după mine, Iahve, celelalte fiind structurări atributive ale acestuia.
1: Părinte, vă mulțumesc!
0: Și eu.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Incursiuni literare.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm să ne însoțiți într-o fericită întâlnire lirică. Avram Iancu, creșorul munților Transilvani, al cărui unic dor al vieții, dar și lucrare, până la jertfa de sine, a fost să-și vadă națiunea fericită, și Ioan Alexandru, poetul imnic al neamului și îndeosebi al Transilvaniei, a cărui jertfă într-un cuvânt, Logos, nu încetează să cânte luminos pe altarul credinței și al românismului pentru pregătirea pământului transfigurat. Fericita întâlnire se rostește în Imnele Transilvaniei, volumul republicat la Editura Renașterea în 2015, cu o prefață de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, la inițiativa părintelui și scriitorului Ioan Pintea. Să ne bucurăm împreună de imnele lui Ioan Alexandru, în care îl cântă, într-un adevăr și frumos, pe Avram Iancu.

imnul lui Avram Iancu. E zbuciumele moților în apuseni, în zor de zi pe dealuri și pe sate, să dea de știre țării de pe munți că Iancu e împărat după dreptate. De când trecu înflăcărat în grai, din om în om prin fiecare casă, lăsând la grinzi în nopțile târzii această lampă din vecie trasă, că nu-i de ajuns să rabzi și să trudești când buhele în mălai se încuibează. Din pot se cere coasa s-o ridici, să fulgere sub cerul de amiază. Când pruncii smulți pe vetrele pustii, șoloi un chiup e gata să orbească. Când seceta în turme a intrat și omul după ea să pustiască. Când gloaba în ham, bătrânul costeliv, calul sub cnut din brazda blestemată, cuvine se ieșind pe cerul gol să smulgă foc cu oasele din piatră, căci am trăit aici cu miile de ani și suntem mulți și țărâna este plină de cei ce au fost și cei ce vor veni se aud sosind în care de lumină. Și fluturii și vulturii mă știu și fiecare deal mă ține minte, scăldatul am în lacrimi, în adânc, cu dorul jeluind în oseminte. Cât frunza în codru sufie ce stejar, am privegheat atins de bucurie și la plecare piatra de sub cap am ridicat-o în stâlp de împărăție.

și tăvălitu-m-am în roa de pe plai, cu turmele și stelele de vară, și m-am luat la trântă, ca un urs, cu această lună sfântă și fecioară. Pe coastele livide am înălțat stejari și plopi pe văi și viță pe coline, în podul șurii îndesat am vânt și în podul casei spânzure slănine. În mijlocul ogrăzii cu mâna am săpat, până dădui acolo de izvoară, în capul lor căpăstru aruncai și trasuleam pe cumpene în țară. Pe dealul cel mai înalt spre răsărit, când tata bun boli o săptămână, l-am pus în dricul carului pe fân și s-a întors la moșu s-o înțărână. Muierea mea mușcată în ferești, iubitul mi-am și toate ne-au mers bine. Și în fiecare an se înroșa bobocul sfânt în straiul de pe mine. Pruncii am strâns jur împrejurul meu și am hrănit cu lapte copt în vatră. În sumănici de lână sub șerpar, de mici, s-asculte plugul, i-am deprins în piatră. Și când acestea toate n-au mai putut dura și plugul fuse rupt din arătură și spaiman hornul casei nopta și graiul îmi era hulit în gură, atunci un trăsneț lobozit din cer, în gorunul din țebea, dintr-o cracă, am vlăstărit în slavă pe Avram, din lămpi în lămpi în patria săracă. Voievodal călare Ian cu cel frumos, cu o șapcă în cap de mială brumărie, pogoară norii munților pe voi și bate-n porți cu pumnul a trezie. Cu lampa în cap mocanii deșteptați rup miei calzi din oile înghețate și munții suri în noapte spânzurați se aud urlând cu lupii peste sate, cu furci și seceri gata de a intra în holda libertății aurie, acolo în blaj, sub ceruri împărat, Ian cu-n văpaia tricolor, adie.

Câmpia Libertății. Din dealul Huli, cu Iancu Avram, privesc Câmpia Libertății sfântă și aud oceanul de țărani iobagi sub cerul tricolor cum se frământă. Ceasul înalt m-a aruncat pe cal, urechile îmi țiuie de bucurie. Pe Ioan și Toader din strămoșii mei îi văd acolo în vale cum învie. Unde se strâng în cuget la un loc câteva mii de suflete din țară, pe limbi de foc din stele mai presus, duhul iubirii veșnice coboară. Sumanul alb pe umerele lor, mijloc încins cu aprige șerpare, uscat e capul de pustiu și vânt, și ochii storși de dor și lăcrămare. Muierile cu prunci înfășați înleagă-ne ușoare de lumină, cum trec plutind în zori peste pârâu, se-ndoaie zările din rădăcină. Cipariu Timotei e la cuvânt, colinele și holdele l-ascultă. Târnava s-a oprit din cursul ei să poată trece îngerul la luptă. Și când se lasă noaptea peste câmp și sunt mulțimile înfometate, din două vorbe bune ce s-au frânt, se satură vreo 40 de sate. Apoi se întorc încete pe la vatra lor, peste păduri din țara Transilvană, pe la zugravi prin schituri se opresc, să-și lase chipul pe câte o icoană. Se știu că-s mulți de același grai și crez, și-l e de ajuns, și asta-i libertate, din când în când, cu frații în sobor, să poți intra ca vulturi în cetate.

râmeți. Pe drumul greu spre seară am ajuns, în apusenii sfinți la mănăstire. Munții Trascăului sub lună odihnesc, măicuțele veghează-mi saltire. Schitul de piatră îl ține un izvor, din vrem străvechi ce sare dintr-o piatră. Schimnicii transilvanii și eremiții păstrează mila focului în vatră. Sofronie din Cioara și Iancu Avram, aici făptura lor a devenit făclie. Și pravila de taină pentru moți s-a scris cu sângele în piele pe vecie. Un râu subțire picură din munți, cu zvon de clopoței și oseminte. Acolo sus e neamul meu plecat, cu turmele pe plaiurile sfinte. Aici, pe vale, pururi drumul lor, candela sfeșnic blândă-l priveghează. Vulturi cerești în horă și în cor, țin umbra pâinii dreaptă la amiază.

Vară. E stulnicele în munții Apuseni, de sfântilie vara-i jumătate, fecioarele pe umerele port, spre muntele cele mare de pe sate. Lumina fără umbră-i pe pământ, umblă de sine albă și străină, nu se mai sprijină nimic de altceva, toate ce sunt veghează fără vină. Câte au rămas și câte vor mai fi, numai lăuntrul lor le adeverește, când cântă numai golul sunător, ulciorul plin și steaua umezește. Și pâinea-i coaptă de adus prin nos, într-un ștergar de soarele apune, și tulnicele pleacă de pe munți, într-un potir lumina s-o adune.

Avram Iancu. Iancule, Avrame, părinte, mă auzi? Hai să ieșim în munți pentru necime, cerul stelat amar să lângăimăm, bătrânii copii să nu ne vadă nime. De unde vii tu, Iancule Avram, cu sunete în sânge de răscoală, mărunt în trup, în ochi fulgerător, obraz curat și fire imperială? E Transilvania și leagăn și sicriu, ce murmură de prunci pe sub pământuri. Înădușiți în fașă, înainte de izbici, sânul umflat de lapte sub veșmânturi. Țară plină de stupi și de fântâni, de oameni drepți cu capete sucite, ca niște ouă strâmbe smulse dintr-un zbor, de pasăre cu aripi răstignite. Pe dealuri blânde satele clocesc, turme de oi sub clopote piezișe, miei sunt rupți din burți de lupi, înainte de a zbura pe acoperișe. Cânepa fumegă zdrobite pe răzor, inul vânjos e roz din rădăcină, mânca de raci clopot un turn și vitele de râie pe colină. Imperiul e putred și gingiile-l dor, mușcând din mielul viu cu câinii, osul țăranului din carne a ieșit și galben luminează mucegaiul pâinii. În loc de jertfă pururi și prohod și așchie în sânge și o lance în coastă, păstorului carpatic i s-a legat de pat o babă știrbă pururea și castă. Greu atârna de țâța bietei oi, stup uriaș de ploșnițe răscoapte. În limba unui clopot s-a găsit un cimitir de viermi și de păcate. Mocanii extramuros pe căluți cărau pe munți în apusen durere. Femeile pe buciume o zbuciumau spre Dumnezeu în zorii de înviere. Așa era ardealul când apărut ai tu, Avrame Iancule, curat la înfățișare, precum un snop de aur când ai căzut pe cal, spicele lănci săriră în picioare. Șapca de voievod transilvanian, precum o coajă coaptă pe o pâine bună, mușcă din ea Avrame, o țară de iobagi, și mestecă răbdarea cu furtună. Crescuse în capul tău un corn când te-ai izbit dreptatea cu o secure. Atunci te-ai deșteptat profet, izvoarelor vârâte sub pădure. Plesnit ai țeasta care zugruma șarpele de aramă roșu să nu sară pe lemnul uriaș ce spânzura din vulturii albaștri de pe țară. N-ai ars decât mătreața ce se îndesa pe piedea apei cerului din gură, ostașului imperial de pe mormânt, i-ai presărat cenușă sub armură. Apoi, cu-n fluier, a ieșit pe deal să plângi cetatea fumegând în noapte. Pe-atunci umblau secerători mulțimi și holdele se doborau necoapte.

lumină. Un singur rost plinește graiul meu. Încerc să-l spun din nou mai cu tărie, că neamul meu, părinții din părinți, cred în lumină și în veșnicie. Altfel, aici, în Apusen, de mult, ne-am fi uscat sălbatici pe coline și, în loc de înviere, am sluji același jug de batime străine. Sămânța s-ar fi risipit pe drum, pe piatra stearpă cum era zvârlită, și păsările cerului o pustiau și moara în vânt ne-ar fi încremenită. Moții pe lume de n-ar fi licărit candelele line subțioară, vărsând din munți pe șes, din când în când, acest ciubăr de foc ce ne omoară. De n-ar fi fost îndemnul solitar, himurgule în deal și hai la vale, că holdele pe Transilvanii s-au albit și fulgerele calcă mai domoale. Secerătorii maică din Apusen sosesc, de cai în coame spânzură lămpașe, că de 3 zile holdele bolesc sub stelele de vară uriașe. Vin moții taică, ieși în calea lor, să intre o noapte și la noi de masă, să povestească cum pe munții sfinți e răstignită fiecare casă, să stea cu noi la lampă între prunci, când tatăl frânge pâinea și împarte, și Dumnezeu e spânzurat de grinzi în blidele curate și deșarte. Să auzim și noi cântarea lor, ce spune moțul după împărtășie, în capul gol cu ochii luminați, rostește un fel curat de nebunie. E mic la stat și uscățiv la chip și are în ochi un fel de căutare, că Domnul în icoană înviat și-i sângerează cuiele în picioare. Și când se plece în zori de pe pridvor, 2 făclii se aprind și-l urmează și nu le vede nimeni cum se duc pe urma lui sub cerul de amiază.

pribegie. Munții sunt plini de aur de desubt, cerul e plin de stele în înălțime. Numai mocanii pribegesc săraci, purtați de un vânt ce nu-l aude nimeni. Acolo în munții apuseni îi văd, împrăștiați pe dealuri și pe sate. În casele de lemn e plin de prunci și de icoane în grândă picurate. Ușa-i deschisă către miază zi, ferestrele spre zorile de ziua. În vad e o moară de sfârșit de veac și lângă moară tremură o piuă. Muierile torc lâna și cânepă de zor și țes umane și de saci tărcate pentru bărbați și învelitori pe cai să nu-i taie șeile la spate. Vremei din nou de acasă de a porni, pruncii zbolnavi, pășunile sunt arse, turmele mâncă scoarța pe copaci, păstorii poartă șepcile întoarse, ciubarele s-a duse din șopron și puse una într-alta de pe funii, mocanul în izmene în genunchi vorbește toată noaptea ca nebunii, muierea îmbrăcată adoarme pe un prici, la streașină o rândunică sângerează, prunci în bunzi înfășurați de mici beau rugăciunea tatii și-aiurează. Într-un ungher, un mugure de leac, trăsare lin în candela firavă, până ce vânturile vin din răsărit și-l iau pe moți din patrie în slavă. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături în lectura luminoaselor, netrecătoarelor imne ale lui Ioan Alexandru, în care îl cântă pe omul Avram Iancu, revărsat în dimensiunea patriei sale, iar din aceasta în eternitate.

Catisma a noua. De la Psalmul 64 până la Psalmul 69. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Ne vom umple de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău, minunat întru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe, Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, Cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei,
tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele Lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământului și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășa se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșători în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu

veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați Lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea. Întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi cale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al său. Suitu te-ai la înălțime, robit ai robia, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în

sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut-am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut-am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau: Poruncește, Dumnezeule, puterii tale, întărește, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în roiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-u sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă-nurăsc pe mine în zadar. Întărit-u sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre ocară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta. După mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Să nu-Ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pre el. Din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe Cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea
m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia ta și mânia urgiei tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe cel pe care l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea ta. Ștergi să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghi. Să vadă săracii și să se veselească. Să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obez ai săi nu i-a urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se trăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce îmi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea, cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea bună născătoare de Dumnezeu, ocrotitoare a lumii, nădejde așa cu pământul, cel tare al celor ce aleargă la tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care l-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături, ci Tu, Cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul Tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului Tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul Tău nume în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Ambasadoarea Albaniei la București a vizitat astăzi Patriarhia Română. Școala Post-Liceală Sanitară a Seminarului Teologic Ortodox din București organizează înscrieri. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov, iar astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România. Continuăm cu știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul s-a întâlnit astăzi la Palatul Patriarhiei cu excelența sa, Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Episcopul Vicar Patriarhal ne-a oferit amănunte despre discuții.
3: Ținând cont de importanța poporului român și a Bisericii Ortodoxe Române în dobândirea independenței Albaniei și a organizării noului stat albanez și a bisericii sale, ei doresc această intensificare a legăturilor, pe care o doresc să se manifeste mai ales în plan academic. Au propus un schimb de studenți sau posibilitatea oferirii cercetării în arhivele din România de către teologi și istorici albanezi a relațiilor acestora dintre popoarele noastre, știut fiind faptul că mișcarea de emancipare albaneză de sub suzeranitatea otomană a fost organizată aici la București, unde s-au și organizat primele școli albaneze, unde a fost creat alfabetul albanez, unde s-au scris în albaneză manuale, cărți de rugăciune și așa mai departe. De asemenea, s-a pus problema pelerinajelor. Există deja agenții de turism albaneze care duc grupurile de turiști români care vin în Albania la obiective religioase ortodoxe.
2: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, ambasadoarea Encheleda Mercuri a vorbit despre importanța întâlnirii.
4: Cum am menționat și în întâlnirea mea cu Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu, dorința de a pune accent pe aceste relații între statul Albaniei și România s-a bazat foarte mult pe relațiile și religioase, dar și culturale dintre statul albanez și România. Aceste relații au la origini o înțelegere foarte bună începând din secolele 17-18. Și acestea s-au bazat pe o comunicare foarte bună între cele două state. Am avut ocazia să prezint Preasfințitului și câteva documente de arhivă care dau o dovadă a acestei relații foarte bune dintre Biserica Ortodoxă Albaneză și Biserica Ortodoxă Română, mai ales în înființarea școlilor teologice din Albania.
5: Albanese, surtout l'ouverture de la première école théologique et de préparation de la première génération des représentants de l'Église albanaise.
2: Encheleda Mercuri, ambasadoarea Albaniei în România. Au început înscrierile la Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.postliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
6: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
2: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
6: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizică, fiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală în general, vor putea profesa.
2: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. Două evenimente academice de prestigiu internațional vor avea loc între 3 și 7 august la Palatul Parlamentului, ediția a 14-a a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția a 12-a a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Tema congresului este pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului literar și material. Amănunte despre organizarea evenimentelor academice am aflat de la Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului.
7: Inițiativa organizării acestui congres și a acestei conferințe în același timp a apărut ca o urmare firească care vine în urma dezvoltării Institutului, în urma angajamentelor pe care Institutul și le-a asumat la nivel internațional, și totul a pornit în anul 2022 la Paris, când a avut loc ediția precedentă, adică cel de-al 13-lea Congres Mondial de Studii Siriace și cea de-a 11-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Acolo Institutul Levant a fost reprezentat și a propus preluarea la București a următoarei ediții. În același timp, validarea cred că constă în faptul că Institutul are deja un parcurs bine stabilit. Continuă inițiativa Levant pentru pace în Orientul Mijlociu, inițiativa președintelui Emil Constantinescu, care a contribuit foarte mult la această decizie și delegarea Institutului drept organizator al Congresului împreună cu Academia Română.
2: Cătălin Ștefan Popa, directorul general interimar al Institutului Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Cele două evenimente vor reuni reprezentanții mai multor biserici orientale și peste 400 de cercetători reputați din 33 de țări și 176 de universități. Peste 200 de persoane vor participa între 31 iulie și 7 august la pelerinajul pedestru pe urmele Sfinților Nemțeni, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Participanții vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Punctul de întâlnire va fi Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, unde în data de 4 august cele patru grupuri vor participa la slujbele închinate Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Amănunte despre programul celor 100 de persoane care vor pleca din Iași am aflat de la părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Pelerinajul din Iași va începe vineri 31 iulie cu Sfânta Dumnezească liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe și va fi până în podul Iloaie, urmă să trecem în parohiei care sunt cuprinse pe parcurs, cele de la Lescani și cele care mai sunt pe traseul nostru. A doua zi va continua până la parohia Buznea de lângă Târgu Frumos, unde vor fi găzduiți deja, cred că de 7 ani, la părinte Alexandru Baciu. Apoi, următoarea oprire a noastră va fi la Pașcan, la liceul Mihail Sadoveanu. Următoarea oprire va fi la Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare. Pe 4 dimineață vom sluji Sfânta și Dumnezească liturghie împreună cu celelalte grupuri din Botoșan, din Piatra Neamț și la Pipirig. La această Sfântă și Dumnezească liturghie va sluji Preasfințitul Părinte Macare, episcopul ortodox al românilor în Europa de Nord. Apoi ne vom îndrepta împreună către Seminarul Mănăstirii Neamț, vom participa la slujba privegherii. A doua zi, pe 5, vom participa la Sfânta și Dumnezească liturghie de hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
2: Părintele Ioan Puiu, coordonatorul Departamentului Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. În ultimele două zile, pelerinii vor ajunge pe muntele Ceahlău și la peștera Sfintei Teodora de la Sihla, pe care o vor cinsti în ziua prasnicului său. 40 de zile cu Sfântul Gherasim este titlul noului proiect catehetic desfășurat de parohia Hlincea din protopopiatul Iași. Inițiativa presupune realizarea unei serii de postări derulate până în ziua de 16 august, când este cinstit Sfântul Gherasim din Chefalonia. Demersul are ca scop informarea credincioșilor cu privire la viața, învățătura și moștenirea spirituală a ocrutitorului bisericii. Amănunte am aflat de la părintele paroh Andrei Grosu.
9: Este un drum de pregătire pentru întâlnirea cu Sfântul. În fiecare zi, un scurt text, o întâmplare din viața Sfântului, un tâlc pentru viața noastră și atât. Se citește în 3 minute. Nu este o biografie tăiată în felii. Este, dacă vreți, un pelerinaj. Pornim din satul Tricala, unde s-a născut Sfântul Gherasim în anul 1506, urcăm în muntele Athos, unde a primit schima cea mare, trecem prin Ierusalim, unde a stat 12 ani lângă mormântul Mântuitorului, și ajungem în Valea Omalei din Chefalonia, unde a săpat cu mâinile lui fântână și a ridicat o mănăstire care i-a pus numele Noul Ierusalim. De ce 40 de zile? Pentru că 40 este în Scriptură măsura unui drum. 40 de ani în pustie, 40 de zile a postit Mântuitorul și tot 40 de zile a postit Sfântul Gherasim în pustia Iordanului.
2: Părintele Andrei Grosu, parohul bisericii din Hlincea, județul Iași. Cei interesați pot consulta materialele catehetice pe pagina de Facebook sau pe site-ul parohiei. O nouă ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj va fi organizată în luna august la Memorialul Gherla. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, activități educative și sportive. Cei prezenți vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, ateliere de olărit și cursuri de prim ajutor, ne-a spus părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla.
10: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Motel, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
2: Părintele protosinghel Grigorie Benea, starețul mănăstirii de la Memorialul Gherla. Cei care doresc să se înscrie pot afla mai multe detalii de pe pagina de Facebook a memorialului. Timișul a marcat astăzi 107 ani de la instaurarea administrației românești în Banat. Cu acest prilej, Consiliul Județean Timiș a organizat o ședință festivă în sala multifuncțională a Palatului Administrativ, la care au fost prezenți consilieri județeni, reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai bisericilor și cultelor din județ, foști președinți ai Consiliului Județean și personalități din viața culturală și artistică a regiunii. Ședința a fost prezidată de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Mitropolia Banatului a fost reprezentată de părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, care a transmis binecuvântarea înal preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului, și a subliniat colaborarea constantă dintre Consiliul Județean și cultele din județ în sprijinul comunității.
11: Județul Timiș este cel mai întins județ al României, cu un profil economic dinamic, o populație diversă din punct de vedere etnic și religios și o istorie care reflectă conviețuirea dintre români, maghiari, germani, sârbi, evrei, bulgari și alte comunități. De-a lungul timpului, Timișul a fost un bastion al modernizării, al spiritului european și al toleranței interetnice. Ziua județului Timiș nu este doar o aniversare a unui moment istoric, ci și o sărbătoare a identității locale, sociale, a diversității și a modernității. Prin această celebrare, comunitatea timișană își reafirmă legătura cu valorile europene, cu istoria proprie și cu idealurile unei societăți pluraliste și democratice. Primiți și binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului și cu această ocazie și mulțumirile noastre ale tuturor cultelor religioase prezente de față și pentru sprijinul pe care și anul acesta l-ați acordat tuturor bisericilor, caselor de rugăciune, așezămintelor sociale, bisericilor monument istoric din județul Timiș.
2: Titlul de cetățean de onoare al județului Timiș a fost acordat profesorului universitar Margit Șerban pentru contribuția sa în medicină, cercetare și învățământul universitar, prin care a dus mai departe numele județului Timiș atât în țară cât și în străinătate. Distincția trofeului recunoștinței a fost acordată la rândul ei unor instituții din județ apreciate pentru activitatea lor socială, culturală și sportivă în folosul comunității. Instituită în 2016, Ziua Județului Timiș este celebrată la 28 iulie, dată care amintește de momentul din 1919, în care administrația românească a fost instaurată oficial în fostul județ Timiș-Torontal. O nouă ediție a taberei Tânăr și Lider se desfășoară de astăzi până luni în localitatea Brebu Nou, la poalele munților Semenic. Proiectul reunește 28 de tineri din Caraș-Severin și are ca scop cultivarea abilităților de leadership. Cei prezenți vor lua parte la sesiuni de formare, drumeții și alte activități specifice unei tabere de vară. Amănunte am aflat de la Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte.
12: Tabăra Tânăr și Lider se desfășoară în localitatea Brebu Nou din județul Caraș-Severin și este un context foarte frumos de descoperire, de învățare, de formare și de petrecere de calitate a timpului liber din vacanța de vară de către tinerii care sunt înscriși la această tabără. Din program fac parte activități specifice unei tabere de vară, cum ar fi competiții, drumeții, foc de tabără, seri tematice, momente de socializare, dar și activități pe apă, întrucât ne aflăm în preajma lacului Trei Ape, activități cu specific duhovnicesc prin participarea la Sfânta Liturghie în data de 2 august, dar și prin participarea la un program foarte clar de rugăciune în fiecare zi, rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seară.
2: Anita Radici, președinta Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte. Tabăra face parte din proiectul ATOR Banatul de Munte, 10 ani de cultură, educație și spiritualitate în Caraș-Severin. Tinerii Nepsis UK vor participa în perioada 17-24 august la un pelerinaj și program de voluntariat spiritual la mănăstirile de pe insulele Mull și Iona din Scoția. Pe parcursul săptămânii, tinerii vor participa la programul liturgic al mănăstirilor, la momente de rugăciune și reflecție duhovnicească, precum și la activități de voluntariat în sprijinul comunităților monahale. Pelerinajul va include vizite la mănăstirile ortodoxe Toți Sfinții Celți din insula Mull și Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții insulei Iona. Cele două așezăminte reunesc călugări din mai multe țări, între care Scoția, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada, Țările de Jos și România. De asemenea, tinerii vor avea parte de întâlniri cu viețuitorii așezămintelor monahale și activități dedicate cunoașterii tradiției ortodoxe în spațiul celtic. Programul este organizat în cadrul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru înscrieri se completează formularul Google Forms. Continuăm cu alte știri de interes național. Prim-ministrul României Ilie Bolojan îl va primi joi 30 iulie la Palatul Victoria pe prim-ministrul Republicii Moldova Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Discuțiile lor se vor concentra pe stadiul și accelerarea proiectelor bilaterale, în special în domeniile transporturilor și energiei, ce vizează o mai bună interconectare între cele două țări și gestionarea provocărilor actuale. De asemenea, se va aborda aspecte legate de securitatea regională din cauza războiului din Ucraina și impactul acestuia asupra economiei și stabilității. Premierul Ilie Bolojan va reafirma sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut astăzi o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Cooperării Regionale, Amer Capetanovici, care se află în vizită în țara noastră. Cei doi oficiali au avut consultări bilaterale axate pe exercitarea de către România a președinției în exercițiu a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, preluată la începutul acestei luni. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu.
13: Ne vom concentra mandatul pe trei domenii prioritare. Dialogul politic, în special sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene, de integrare treptată a țărilor candidate în piața unică, securitate și stabilitate. Vom acorda o atenție deosebită combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, alături de consolidarea capacităților comune de a răspunde la dezastrele naturale și la urgențele medicale, o rețea care se consolidează în acest sens. Desigur, dezvoltarea economică și socială. Președinția va valorifica de asemenea, în special, potențialul tinerilor și al societății civile pentru a consolida valorile democratice, statul de drept, respectarea drepturilor omului și o identitate europeană comună. În acest sens, anunțăm și găzduirea în septembrie la Ministerul Afacerilor Externe din România a cursului pentru tineri diplomați cu participanți din toate țările din regiune. Vom lucra pe parcursul acestui an și pentru rețeaua regională de asigurare în fața riscurilor. Un focus în vârful agendei noastre este conectivitatea, de aceea este importantă suprapunerea calendarului președinției în exercițiu cu perioada de avansare a negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Avem pe parcursul președinției în exercițiu un proiect împreună cu Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce privește migrația și colaborarea regională pentru protecția frontierelor.
2: Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sindicatele din sănătate au început o grevă generală de astăzi. Aproximativ 400 de spitale din toată țara asigură cazurile de urgență și cel puțin o treime din activitatea obișnuită, așa cum cer legile. Restul consultațiilor și intervențiile non-urgente sunt amânate. Discuțiile dintre liderii sindicatelor și reprezentanții Ministerului Sănătății s-au încheiat fără un rezultat clar. Iulian Pope de la Sanitas a declarat că rezolvarea acum depinde de partidele politice, având în vedere că actualul guvern nu poate lua decizii. Câteva sute de angajați de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arsenii din București au participat la greva generală. Situația a fost similară și la Spitalul Floreasca, unde personalul medical este nemulțumit și de lipsa personalului și responsabilității duble sau triple din cauza deficitului de angajați. Spitalul Bagdasar Arsenii are nevoie de încă 202 asistenți medicali, 63 de medici și mai mulți infirmieri. Acest necesar a fost transmis către Ministerul Sănătății ca parte din discuțiile privind deschiderea de noi posturi în sistemul sanitar. CNSLR Frăția își arată sprijinul pentru Federația Sanitas și subliniază că problemele din sănătate sunt rezultatul unor politici care afectează întregul sistem public și dialogul social. Mai multe avioane ale forțelor aeriene vor zbura joi pe cerul orașului Brașov. Evenimentul marchează ceremonia de absolvire și acordarea gradului de sublocotenent promoției de ofițeri din acest an de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov. Avioanele care vor survola cerul sunt modelele IR-330, C-130 Hercules, C-27J Spartan și F-16. Acestea vor face zboruri de antrenament miercuri, potrivit Academiei de la Brașov. Ceremonia va avea loc în Piața Sfatului la ora 10 și sunt așteptați să participe alături de familie și prietenii absolvenților, reprezentanța autorităților locale și din domeniul apărării. Promoția din acest an a Academiei poartă numele Constantin Brâncuș 150 și include 140 de absolvenți care se pregătesc să ocupe funcție în structurile de apărare și siguranță națională. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia atrage atenția asupra creșterii numărului de persoane care ajung la unitatea de primiri urgențe în urma accidentelor produse în timpul deplasării pe trotinetele electrice, dar și cu bicicletele. Unitatea medicală face un apel la responsabilitate și la respectarea regulilor de circulație și siguranță. Are mai multe informații despre acest subiect Florentina Caragea. Multe dintre victime sunt adolescenți sau chiar copii, iar în unele situații, din cauza gravității leziunilor, a fost necesar transferul pacienților către clinici de chirurgie și ortopedie pediatrică sau în secții de anestezie și terapie intensivă, precizează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Cele mai frecvente leziuni sunt fracturile membrelor, traumatismele craniocerebrale și politraumatismele. Lipsa echipamentelor de protecție, viteză excesivă și nerespectarea regulilor de circulație reprezintă principalele cauze care duc la producerea unor traumatisme grave. Sunt trotinete electrice care pot atinge viteze de peste 50 de km pe oră, ceea ce crește semnificativ riscul producerii unor accidente cu urmări severe. De asemenea, utilizarea trotinetelor și bicicletelor sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care afectează capacitatea de concentrare este interzisă și reprezintă un factor major de risc atât pentru utilizatori cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Florentina Caragea. Astăzi a fost sărbătorită Ziua Națională a Ambulanței în România, iar personalul din serviciile publice de ambulanță a marcat acest eveniment printr-o serie de manifestări speciale, celebrând 120 de ani de la înființarea primului astfel de serviciu în țară. Evenimentele s-au desfășurat în Piața Constituției din București, începând cu ora 10, conform programului aprobat de Primăria Capitalei. Aproximativ 600 de reprezentanți ai serviciilor publice de ambulanță din întreaga țară au luat parte la festivitatea din Piața Constituției, urmată de o paradă a unui convoi de aproximativ 50 de ambulanțe echipate corespunzător. Ulterior, ambulanțele și echipajele lor au fost prezente în 20 de locații stabilite din București pentru a oferi consultații medicale gratuite cetățenilor. Aceștia au beneficiat de EKG gratuit, măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei. Ziua Națională a Ambulanței din România este sărbătorită anual la 28 iulie, marcând anul 1906, când a fost creat primul serviciu de salvare din București de profesorul Nicolae Minovici, sub devizia devenită renumită, totdeauna tuturor, gata pentru ajutor. Lucrările de construire a tronsonului Chiribuș-Biharia, parte din autostrada Transilvania, au ajuns la un stadiu de realizare de 65% devansând graficul stabilit. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere informează că pe șantierul din județul Bihor sunt mobilizați peste 650 de muncitori și peste 500 de utilaje. Până în prezent, primul strat de asfalt a fost turnat pe o distanță de 11 km. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului este activă până la ora 20. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilia.
14: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
2: Meteorologul Raul Ilea. La noapte, cerul va fi variabil în centru, estul și sud-estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla temporar cu intensificări în primele ore ale nopții în Carpații Meridional și în Carpații de Curbură. Temperaturile minime se vor situa între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Mâine, vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, izolat, va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celui ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Deschide-mi mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit pentru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

Cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte, Iisuse liniștea mea la judecata ta, Iisuse dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin,

Împăratul împăraților, Iisuse, stăpânul stăpânilor, Iisuse, judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Bine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele vicle.

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Deci vii și morți, atunci adică mă învrednicește stăricilei de dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă.

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască,

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci. Alături de mine, săptămâna aceasta, este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, Părinte, Doamne ajută!
1: În șirul emisiunilor dedicate mărturisitorilor, sfinților mărturisitori, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, canonizați în anul 2024. De data aceasta vom vorbi despre Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre preoții mărturisitori din vremea prigoanei comuniste. Părintele a pătimit în cele mai dure carcere comuniste și nu a părăsit credința ortodoxă nici măcar în fața amenințării cu moartea. De asemenea, are o poveste de viață înduioșătoare, o poveste de viață grea, care ne arată ce însemnau anii 1900 pentru învățământul teologic, pentru românii aflați într-o perioadă extrem de dificilă. Haideți să vedem cine este părintele Constantin Sârbu.
2: S-a născut la 10 ianuarie 1905 în localitatea Cavadinești, județul Galați, într-o familie de oameni săraci. Într-un memoriu adresat patriarhului Justinian, în septembrie 1962, scria următoarele, citez, sunt fiu de muncitor cu palmele fără pământ. Nu-mi cunosc mama, care a murit când aveam vârsta de un an. La vestea morții sale, în spital, tata s-a prăbușit la pământ, a avut un șoc nervos și de atunci a pierdut în parte mintea. Eu am fost luat de părinții săi, tot muncitor cu palmele, să mă crească. Când am împlinit vârsta de 3 ani, am mutat cu toții la Galați, în cartierul muncitoresc din strada Lozoveni, numărul 89. De aici începe calvarul. Am încheiat citatul. M-a impresionat când am citit asta și alte mărturii despre părintele. Cazul părintelui, Sfântului Părinte Mărturisitor, Constantin Sârbu, avem mai multe volume care s-au publicat în ultimii 20 de ani despre viața și activitatea lui pastorală, deoarece el a reușit în București, la Biserica Sapienței, să creeze o comunitate creștină foarte bine închegată în jurul său și a fost o prezență vie, mulți mărturisesc că le-a schimbat viața și atunci acești oameni au scris despre el, inclusiv s-a publicat din arhivele foste securități, deci din arhivele CNSAS, s-a publicat un volum care cuprinde autobiografia părintelui și diferite alte documente, se numește Lacrimă și Har. Iar acest memoriu din care am citat a fost adresat patriarhului Justinian, sigur se pare că n-a ajuns niciodată pe masa patriarhului, deoarece aceste, să le spunem noi astăzi, servicii, dar de fapt era poliția politică a regimului, care servea regimul, asta n-ar trebui noi să uităm niciodată. Securitatea nu a servit niciodată poporul român. Asta a fost un slogan ieftin, un clișeu. Securitatea a fost brațul armat al partidului. Pe ei întotdeauna e interesat să protejeze partidul de dușmani văzuți și închipuiți. Asta a fost, de fapt, brațul armat și represiv, din păcate, al partidului sau al regimului, de aceea.
1: Cu puteri de pline.
2: Da, cei ce vor avea curiozitatea să răsfoiască volume de document, sunt multe publicate din dosarele securității, o să vadă că e acolo, nu spun că luptă pentru protejarea Republicii Populare Române sau a socialismului, sau nu, ei tot timpul vorbesc de regim. Regim, regim, regim. Deci partidul, tot ce a semnat comunismul. Sigur, întorcându-ne la părintele, viața lui a fost marcată și de regim, dar până atunci, că suntem în anul 1905, vedem că el s-a născut în sărăcie, s-a născut în lipsuri, a fost orfan de ambii părinți, l-au crescut bunicii paterni, a ajuns la Galați într-o zonă care era în curs de dezvoltare, industrializare, zilieri, oameni care trăiau de pe o zi pe alta, la limita existenței și a sărăciei, într-adevăr o dimensiune a istoriei noastre pe care astăzi prea o știm sau ne depășește.
1: E greu să și înțelegem ce au însemnat anii 1900, anii dintre cele două războaie mondiale.
2: Și când citești, eu sincer am fost foarte emoționat și chiar am lăcrimat când am citit din documentele astea, pentru că vezi acolo că tot discutăm astăzi că viața unui om e marcată de copilărie, de traumele din copilărie, de etc., etc. Și vezi că într-adevăr mai omul ăsta a trăit o traumă din copilărie, din frage de copilărie. Și te miri că, în condițiile de astăzi, vedeți că zic foarte mult, domnule, că suntem marcați, poți să iei razna, spui capăt vieții, nu știu, ajungi al nimănui sau tot felul de variante pe care le auzim că se întâmplă. Și vezi că un asemenea om, tot în acel memoriu, spune că mâncarea noastră, citesc, de toate zile era mămăligă cu borș. Deci, asta e realitatea crudă, nu-ți povești. Și te întrebi, măi, cum a rezistat acest om? Cum au rezistat acei oameni? Și tot în cartea asta găsim răspunsul. Că el ne spune că bunica lui a fost o femeie foarte credincioasă și evlavioasă, Ioana. Și ea l-a dus la biserică în fiecare duminică și sărbătoare și spune, părintele l-a crescut cu multă dragoste. Și e o mărturie din dosar, că la un moment dat el își amintea că bunica i-a spus în fața icoanei Maicii Domnului, citez, aceasta este mama ta cea mai adevărată, ea îți va purta de grijă, ei să te rogi. Și vezi că e explicația cum un asemenea copil, da? Deci dintr-o familie săracă, simplă, orfan de ambii părinți, reușește să supraviețuiască niște condiții precare, la limita existenței, care de la vârsta de 7 ani trebuie să lucreze ca să-și poată câștiga pâinea, da? În paralel să încerce să meargă la școală și să nu îngroașe rândurile analfabeților, da? Și în 1919, după încheierea Primului Război Mondial, suntem acest moment euforic al României Mari, să se înscrie la seminarul teologic din Buzău, un seminar de tradiție în spațiu românesc, fiind reușind al treilea din 500 de candidați. Deci vă dați seama...
1: Ce a însemnat acest lucru?
2: Ce efort a stat în spatele acestei...
1: Da? Pentru că tot ați amintit de seminar și de anul 1919, haideți să vorbim puțin despre ce însemnau studiile teologice la vremea respectivă, pentru că noi suntem obișnuiți astăzi cu învățământul de stat, unde nimeni nu plătește nimic, dar lucrurile n-au stat așa dintotdeauna.
2: Da, este adevărat, singura în epocă încă, practic până la venirea comunistului, nu? Asta e o realitate, n-avem cum să...
1: Da.
2: E o realitate istorică. Singura școală finanțată de stat, de să spunem gratuită, era cea primară. Și apoi s-a extins la 7 clase. Asta era. 7 clase, statul le finanța și erau obligatorii, da, și gratuite.
1: Dar 7 clase nu însemnau neapărat o...
2: Însă te gândești că nu, trebuie să te îmbraci, trebuie să mănânci, nu? Să mergi la școală, nu puteți să mergi îmbrăcat la fel. Deci vezi niște greutăți, ne amintim noi clujenii care l-am iubit pe Mitropolitul Bartolomeu, nu? Că am citit memoriile lui și vedem că el acolo relatează niște episoade din copilăria lui, din perioada studiilor lui teologice la București, nu? Tot despre limitele, despre sărăcia, despre...
1: Mi-aduc aminte ce rușine a simțit, da, din cauza lipsei de îmbrăcăminte.
2: Că purta o pereche de pantaloni ani de zile până se rodeau, se rupeau
1: și cărpeau. Erau cursul,
2: exact. E, și părintele, vedeți, reușește, deci a avut această sârguință spre învățare în ciuda originii lui precare, da, a reușit al treilea, însă ce exista atunci și mai puțin astăzi, poate, pentru că acum avem șansa, un om, dacă e înzestrat de la Dumnezeu din punct de vedere intelectual, poate nu are șansa totuși să studieze gratuit de la grădiniță până la universitate.

0: la Facultate de Teologie din București, pentru că a avut dorința de a învăța. Nu? E, uite, și din punctul ăsta de vedere, că ne gândim acum că viața părintelui și părintele, Sfântul Părinte Constantin Sârbu, este propus de biserica noastră ca un model, primul rând pentru clerici, dar și pentru toți creștinii, nu? Vedem că e și un reper în ceea ce înseamnă dorința de a învăța. Dar dorința așa asiduă, aproape cu lacrimi, de a te forma și de a, nu doar teologie, că el a dat admitere și la conservatorul din București. Și se pare că era un bas, avea o voce foarte frumoasă, atrăgea lumea la slujbe. Ei, și iarăși se întâmplă aici, ajunge în București, e un tânăr, la 20 de ani ajunge în București și spune într-un memoriu, ăsta e adresat securității cumva să se justifice, să arate că totuși el nu vine când a fost arestat. El nu e dintr-o familie de bogătani, de chiabur, că era atunci. Bine, partidul îți putea lipi sintagma asta ca să te înfunde în pușcărie, chiar dacă tu nu ai. Și dacă erai chiabur, asta nu semnează că tu ai exploatat pe cineva. Pur și simplu, te născut într-o familie care avea pământ mai mult sau au fost țărani. Gândiți-vă că au fost în toate satele oameni mai harnici, oameni mai puțin harnici, nu? Automat comuniștii i-au pus pe unii în această categorie. I-au arestat și, din păcate, le-au distrus poate viața, i-au trimis la canal și în tot felul de pușcării.
1: Și a urmașilor, pentru că nu puteau ajunge la școli.
0: Le-au dat afară din case, le-au confiscat pământul, le-au confiscat animalele. Nu? Ce însemna pentru un țăran? Că sunt unii care au murit de durere, de tristețe din cauza asta, nu?
1: Așa, în cazul părintelui Constantin Sârbu, chiar avea origini sănătoase.
0: Exact, dacă ai analizat asta din perspectiva comunistă și totuși vezi că ăștia l-au prigonit, l-au bagiocorit, l-au închis. Dar o să ajungem acolo și e tulburător, vă spun, că n-am citit memoriul acela, a ajuns în București și n-a avut bani să găsească o gazdă și a dormit. Spune, 2 ani de zile, din mila unui om, nu-l dă cu numele, în mansarda unei case din piața Amzei. Abia după 2 ani de zile și-a găsit un loc de muncă, un post de cântăreț la o biserică și cât de cât a supraviețuit un pic mai ușor, dar asta nu l-a scutit de a dormi, ne spune după aceea, în gara de nord. Vă dați seama, a dormit în sala de așteptare a gării de nord și mânca la cantina Gutenberg, spune, după ora 14:30, resturile ce rămeau de la cei care luau masa pe cartelă. Am încheiat citatul. Deci să ne închipuim că 5 ani de zile omul ăsta, un tânăr de 20 de ani, duce o semne pentru că n-are cine să-l ajute.
1: Trăiește într-o sărăcie luce.
0: Ca să se înscrie la Facultate de Teologie se plăteau niște taxe. Bunica lui, care oricum era lipită și a pământului, și a vândut unica avere, o junincă pe care o avea, ca el să poată să înscrie la teologie, vă dați seama. Deci este cumva, e tulburător. Și aici la teologie îl cunoaște pe episcopul Nifon de la Huș și când absolvă facultatea, absolvă între primii 5 facultăți de teologie din București.
1: Chiar dacă dormea în gara de nord.
0: Exact. E incredibil. Deci este incredibil. Episcopul Nifon de la Huș l-a hirotonit preot pentru catedrala episcopală din Huș și l-a numit profesor și director al școlii de cântăreți, unde s-a implicat în reorganizarea școlii, a ajuns apoi datorită darurilor pe care le avea protoierul al județului Fălciu și s-a căsătorit cu Maria Sârbu, licențiată în litere și filosofie, care a fost profesoară apoi la liceul Nicolae Bălcescu de limba germană și franceză. S-a transferat în capitală în 1938, la 1 noiembrie, prin concurs la parohia nouă înființată Bariera Vergului, Parcul Călăraș. Nu exista, era o zonă care se dezvoltase în București și el a luat concursul și a început să construiască acolo și există până astăzi o biserică superbă. Poate găsi ușor pe internet dacă ne uităm, deci repet, Bariera Vergului, Parcul Călăraș, o biserică în stil bizantin, construită în... Și asta rămâi uimit, ce credință a avut acest om în anii celui de-al doilea război mondial. De la zero. Și n-a făcut doar o biserică, deci a construit biserica, a construit o casă parohială, a construit o cantină socială. Se vede, părintele, până la sfârșitul vieții, o constantă a pastorației sale a fost filantropia și îngrijirea la modul instituționalizat de cei săraci. Asta înțelegem de ce, pentru că el nu s-a confruntat de mic copil cu greutatea vieții și a vrut, probabil, mă gândesc eu, părinte, să compenseze, nu?

0: să ajute. Și aici, iarăși, deci ajunge în București, povestește în memoriile, documentele acestea care se află la CNSAS, cât de greu i-a fost, că foarte greu a obținut teren, bețe în roate, că nici atunci, ca și astăzi, nu... Se beteau mulți cu, piept, cu cărmina în piept, că-s mari creștini, dar când era să ajute sau să măcar să nu încurce, nu construia unei biserici, se dezlănțuia ea după pământ, că acolo devenea un loc sfânt unde se propovăduia împărăția lui Dumnezeu și...
1: Oamenii sunt oameni, da, din totdeauna.
0: Așa, și aici rămâi uimit, deci, din, pe lângă faptul că a crescut așa, a avut toată această suferință acumulată și greutățile astea vieții, aici îl mai lovește odată soarta. În 1941 îi moare soția de cancer și rămâne văduv cu două fiice pe care le-a crescut singur. Și vreau să vă citesc aici din acest memoriu, spovedanie, pe care l-a scris în pușcărie. Citesc: trăisem cu soția doar 7 ani. Rămăsesem cu două fetițe orfane de mamă. Una avea 2 ani la moartea mamei sale și alta 5 ani. Se cunoaște teoretic drama preotului văduv, dar practic nu o cunoaște decât numai cel ce a trecut prin focul acesta. Nu aveam niciun ajutor în casă. Pentru a nu da prilej de vorbă lumii și a nărui astfel toată acțiunea bisericii, încât toate treburile în casă le făceam eu, așa cum puteam, căutam să fiu vesel, ca să nu simtă copiii mei că nu au mamă, așa cum am simțit eu la vremea mea când am fost orfan, am chiar citat. Deci părintele, vedeți, a încercat să compenseze lipsa soției, deci să fie și mamă și tată. Știi, tulburător, părinte, e, când am citit, rămâi uimit. Și așa așa l-apucă instalarea comunismului. Ajungem în anul 1947, patriarhul Nicodim Munteanu l-a apreciat foarte mult. Practic venise din zona Hușului, unde a fost și Nicodim episcop. Deci cunoștea realitatea și în 1947 patriarhul i-a acordat distinția de econom stavrofor. Aș vrea să spun aici, într-o paranteză, în epocă, distințiile bisericești se dădeau foarte greu. Gândiți-vă numai, mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei a fost 35 de ani mitropolit la Sibiu. În 35 de ani a dat această distinție de econom stavrofor. Deci, practic, purtarea brâului roșu și crucii pentru preoți de mir la 3 preoți. La 3 preoți. Vine să crezi. Deci, foarte greu se dădeau aceste distinții. Pentru mari merite și el ne spune la un moment dat în memoriu că n-a primit rangul pentru a construi biserica, așezământul și toate alea, nu. Ci pentru că în 47, când a fost acea foamete mare în Moldova, urmarea unei secete care a cuprins Moldova. Atunci a fost Sfânta Parascheva plimbată în pelerinaj prin Moldova, a ajuns chiar la București. Patriarhul Nicodim a fost impresionat de activitatea filantropică a părintelui și de magnitudinea colectei pe care a organizat o colectă foarte mare, consistentă, în produse alimentare, în bani, în haine, pe care le-a dus în satele Moldovei. Și patriarhul a fost impresionat de această realizare a părintelui și pentru asta l-a făcut econom stavrofor. Și de asta ce înseamnă? Că aici, în spatele tuturor acestor activități pastorale, filantropice, familiale, nu, dedicarea asta, vedem, că m-am întrebat, vedem credința extraordinară acestui preot în Hristos. Dedicarea totală și conștiința că Dumnezeu te ajută. Ei, și așa se explică cum părintele acesta intră în colimatorul securității. Se instalează comunismul în 48. Și oamenii ăștia n-aveau nevoie ei de preoți care sunt prea activi, nu? Mistici. Și mi-aduc aminte din documentele securității că apar sintagme de genul misticism bolnăvicios. Așa te catalogau băieți, adică un preot care era interiorizat, care își asumase foarte serios și foarte adânc slujirea pastorală și predica și prea practic prin tot ce făcea. Și asta deranja.
1: Un preot harnic.
0: El n-a fost arestat pe criterii politice, n-a făcut activitate politică. N-a fost membru de partid, n-a avut nicio treabă cu legionarii sau cu alte mișcări care, să zic, ar fi contravenit comunismului, ci pur și simplu în zona aceea cartierului unde el a construit biserica, a fost un om foarte harnic. Și atunci l-au arestat și l-au dus la canal, a trecut prin Jilava, Gherla, de eșlagărele de muncă de la Poarta Albă și Salcea. Deci, practic, a trecut prin tot infernul comunist, fiind arestat în 12 ianuarie 1954 și a ieșit în 1962 și s-a impus domiciliu obligatoriu la Vișoara în Bărăgan, 24 de luni, și practic abia în 1965 reușește să revină la București, practic în eparhia din care
1: plecase
0: și se duce la Patriarhul Justinian într-o audiență. Patriarhul este sensibilizat, știm aici că Patriarhul Justinian, în calitate de arhiepiscop al Bucureștilor și episcopul Teofil Herineanu de la Cluj, au fost singurii ierarhi care și-au asumat reintegrarea în cler, în clerul activ, punerea în parohii și filii a preoților care au ieșit din pușcării. Că au fost totuși sute de preoți care au ieșit cu decretul 64-65 și i-au reintegrat în cler. Alții ierarhi s-au temut de treaba asta.
1: Decretul prevedea că preoții eliberați trebuie să fie reintegrați pe posturile din care fuseseră arestați, însă acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna, dar iată că cei doi ierarhi au găsit modalități de a-i reintegra în clerul activ.
0: Să nu ne chipuim că i-au numit, că nu i-au putut numi în parohii mari și pe părintele l-a pus la Biserica Sapienței. Acum, Biserica Sapienței, sigur, asta zicem, centrul Bucureștiului, dar nu era așa, era o biserică închisă de 20 de ani, acolo nu s-a mai slujit. N-a fost o biserică de enorie. A fost un paraclis privat al familiei Boierești Crețulescu. Deci, marile familii din București, gândiți-vă, Biserica Crețulescu, poate unii au auzit de este, în Piața Revoluției din București, lângă Palatul Regal, acolo unde a fost, unde s-a desfășurat Revoluția, de unde a plecat Ceaușescu, mă rog. Și biserica asta a scăpat ca prin minune în perioada comunistă de a fi distrusă. Când s-a construit în spatele Palatului Regal, s-a sistematizat zona aceea, sala Palatului, că e o zonă cunoscută în capitală, Gheorghe Gheorghiu Dej ar fi vrut să scape și de biserică. Dar l-a convins că biserica trebuie să rămână arhitectul care se ocupa de sistematizarea spațiului respectiv, pe ideea că este biserică istorică și un monument al artei și arhitecturii vechi românești. Ei, familia aceasta Crețulescu avea deci și un paraclis și el primește acest paraclis, repet, năruit, de 20 de ani nu s-a slujit, cu o casă parohială dărăpânată și aici produce o renaștere duhovnicească, se creează în jurul lui o comunitate vie. Biserica repede devine neîncăpătoare. Părintele o repară, o extinde, îi adaugă un pridvor, restaurează pictura. Și aici e interesant. Cine restaurează pictura? Olga Greceanu. În 1969, Olga Greceanu, pentru cei care ascultă, a fost o artistă dintr-o familie de boieri olteni, ajunsă la București. Ea a pictat, de pildă, fresca din Palatul Sinodal de la Mănăstirea Antim, de la Biblioteca Sfântului Sinod. A fost singura femeie care a avut binecuvântarea Patriarhului Justinian Marina de a predica în biserică. S-au editat niște predici, s-au editat niște meditații la Vechiul Testament. Deci un om excepțional, deosebit. Aș vrea să vă citesc din mărturia unui enoriaș, că sunt în dosarul părintelui de canonizare, să trăiesc încă oameni care l-au cunoscut și sunt diversi care s-au implicat încă după 90 de a scrie, de a aduna mărturiile celor care l-au cunoscut. Părintele moare în 1975, sigur i-a ajutat de securitate, o să ajung și acolo. Dar uite ce ne spune un enoriaș despre impactul părintelui asupra oamenilor. Citez. Părintele avea o putere de convingere extraordinară. Numai așa se explică numărul mare de oameni care îl înconjurau și îl ajutau în munca la care se înhămase. Deși slăbit de boală, de ani grei de temniță și de bătrânețe, era neobosit. Nu știu când mânca sau când se odihnea. L-am văzut numai în activitate. Am fost impresionat de numărul mare de oameni ce veneau zilnic să muncească la biserică. Am chiar citat-o. Deci părintele nu s-a lăsat, doborât de securitate. Și-a luat în foarte serios misiunea. A fost anchetat, intimidat, știa că e spionat, securitatea îl urmărea, presiunea asupra lui, totuși avea și doi copii. da, două fete. Și reușește, da, în centrul Bucureștiului să renască o comunitate. Și a existat o femeie în epocă, era cadru universitar la Facultatea de Matematică din București, Senia Mămăligă, a intrat în mănăstire, a fost până la sfârșit, a murit de fapt ca monahie la mănăstirea celebră astăzi de la Diaconești. Și această maică, în tinerețea ei, deci mergând aici la biserica aceasta, Xenia, da, cu numele apoi monahia Amina, a înregistrat în anii 70, cu un casetofon, am spune noi astăzi primitiv, în biserică predicile părintelui. Și aceste predici au fost tipărite sub un titlu foarte frumos, Există un mâine predici, nu sunt predici, nu sunt omilii în sensul clasic.
1: Meditații. Spune,
0: exact, dar ce, le-am răsfoit și recomand celor ce, pentru ca o hrană duhovnicească. Aici aveți credința puternică a părintelui, cultura lui, a fost unul foarte citit, citează din, a rămas uimit, numai din Sfinții Părinți, citează din scriitori celebri. De pildă, apare Dostoevski, apare Giovanni Papini, așa. Nu sunt academice, nu se opresc asupra tâlcuirii, să zic, doar textului scripturistic, ci efectiv sunt o hrană duhovnicească și poți să sistematizezi anumite învățături pe care părintele le-a transmis enuriașilor săi. Și aici aș vrea până la urmă să vă citesc ceva despre credință, nu? Că până la urmă asta vedem că l-a motivat pe părintele și asta e lecția extraordinară pe care el ne-o dă nouă, că a trăit în secolul 20. Nu e în secolul 1, 2, 3 după Hristos, secolul 20. Și ne spune, spunea el într-o predică următoarele despre credință, citez: credința nu este împotriva științei, dar știința poate rezolva doar probleme pământești. Problemele sufletești, numai Evanghelia le rezolvă. Renumitul savant Henry Lebesgue scria că în viitor, când fiecare individ va deveni un om de știință creștin, se va institui un umanism nou. Cel care îl va trăi, s-ar putea numi om de credință și își va pune activitatea în slujba vieții. Căci la ce folosește cunoașterea mecanismelor omului când nu știi cum poate fi el umanizat? De umanizare se ocupă Evanghelia. Prin aprofundarea ei, transmițând și transformând înțelepciunea ei în învățătură vie, omul se schimbă. Hristos a făcut din pescari apostoli, iar din păgâni ucenici. Cine are multă știință este de obicei mai individualist, pe când Evanghelia îl determină pe om să fie om adevărat pentru toți. Știința a ajuns la invenții uluitoare, a făcut ca omul să ajungă pe lună, pe Marte, însă tot opera ei sunt Nagasaki și Hiroshima. Știința este bună, dar luminată de credință este și mai bună, fiindcă numai așa lucrează în folosul omului. Deci vedem o lecție extraordinară și pentru așa numiții fundamentaliști. Vedem, nu respingem știința, dar nu o idolatrizăm. Deci credința și apoi rolul Mântuitorului. Se vede foarte clar că acest părinte a avut o viață de rugăciune și o relație cu Mântuitorul Hristos. Și tot din cartea aceasta de predici vreau să vă citesc ceva despre relația noastră cu Hristos. Constantin Sârbu, citez: lumea și omul nu poate da fericirea pe care o caută sufletul tău. Ești nenorocit deoarece cauți fericirea acolo unde nu este. Am avut această intuiție și am ajuns la această cunoaștere prin experiență. Am căutat să cunosc, să aprofundez. Am văzut cum au trecut prin viață mii de oameni și concluzia pe care am tras-o este aceasta. Nu poți găsi fericirea nici în oameni, nici în sisteme filozofice. Oamenii sunt mărginiți, la fel și curentele filozofice create de ei. Ființa noastră nu se poate sătura numai cu ce este omenesc. Pentru a înțelege acest lucru este nevoie de pocăință. Spre a o dobândi, îți trebuie ajutor. Caută-l în biserică, fiindcă nemărginirea poate sătura suflete. În altă parte, tot despre Mântuitor spune așa: om nou nu devii printr-o filozofie a acestei lumi. Idealul îl constituie omul Iisus. Cine îl iubește cu adevărat nu se repede doar să-i sărute icoana și Evanghelia. Omul nou se formează prin cunoașterea lui Hristos, care este înfățișat în cuvântul lui. Altfel nu ai pace, nici putere. Vei căuta fericirea și în nimic nu o vei găsi. Fericirea se găsește în înțelepciune, dar în cea de sus, Există înțelepții ai lumii, minți luminate, scripitoare, dar înțelepciunea lor nu poate mulțumi sufletul pentru mult timp. Împărăția lui Dumnezeu este deosebită total de împărățiile lumii. Împărăția lui Dumnezeu este lumină, este pace deplină, este bucuria vieții, în toate împrejurările este tărie, fericire. Ea există atunci când se stabilește un acord între Duhul tău și Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Am încheiat citatul, v-a impresionat foarte mult că vedem aici, de fapt, Părintele mărturisește ce a trăit el în viață. Deci avem reperul unui preot dedicat total slujirii preoțești aproape, un om marcat din copilărie de greutățile vieții, de sărăcie, un om care a fost apoi marcat de faptul că a murit soția, nu? La două,
1: drama personală se repetă cumva în viața lui.
0: Un om care a construit o biserică, dar mai mult a construit o comunitate, preocupat de slujirea filantropică și totul a făcut bazându-se sau fiind determinat de această legătură pe care a văzut constant a vieții lui, pe care a avut-o cu Mântuitorul Hristos. Altfel nu ne putem explica, dragi ascultători, cum un om, dacă astăzi ne gândim ce scriu sau psihiatrii, psihologii ce ne spun despre un om marcat de suferință din copilărie, își pierde mințile și ar fi putut pune capăt vieții. Ori vedem cu acest om, dimpotrivă, dă o mărturie extraordinară pentru Evanghelie și pentru Mântuitorul Hristos. Și cred că, până la urmă, Părintele Constantin Sârbu, Sfântul Părinte mărturisitor și martirii, putem spune, Constantin Sârbu, pentru că se pare că moartea lui a fost grăbită de securitate. El a fost operat la București și securitatea a interferat în această operație și a fost ajutat, să mă exprim.
1: A făcut o septicemie după operație,
0: da?
1: Și
0: să treacă dincolo, da? Și vedem că s-a dus senin, s-a dus încredințându-se. Am rămas uimit când am citit aceste mărturii și, cum să spun, câteva lucruri pe care el le-a mărturisit unor oameni apropiați, exact cum a spus Sfântul Pavel, că a murit pentru mine este un câștig. Deci Părintele s-a dus senin la Domnul Hristos. Vreau să vă citesc tot așa dintr-o rugăciune pentru bunul sfârșit al vieții, pe care Părintele a scris-o. Părintele a scris și câteva rugăciuni. Și așa se termină rugăciune. Nu doresc decât să nu mă mai despart niciodată de tine, Iisuse, dulcele meu mântuitor și marele meu Dumnezeu. Amin. Vedeți? Deci este turb, este ceva extraordinar și până la urmă cred că din nou trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut în biserică asemenea exemple, asemenea modele de slujire, asemenea sfinți. Faptul că Sfântul Sinod l-a trecut în rândul sfinților în anul 2025 la centenarul Patriarhiei Române devine un reper și ne arată totuși lucrarea Sfântului Duh în viața bisericii noastre. Că despre asta e vorba și Părintele Patriarh a subliniat lucrul acesta atunci la slujba solemnă de proclamarea canonizărilor în Catedrala Patriarhală din București. Nu e o chestie de triumfalism aici ecleziastic românesc, ci este pur și simplu a recunoaște lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Sigur? Și Părintele, deci a fost canonizat în 2025, a fost desumat în 2023, din nou în 2024. Sunt mărturii în cărțile, în cele două cărți pe care le-am evocat, de predici și cealaltă, Lacrimi și Har, a unor oameni care spun, despre care relatează, și există și documentar făcut de cei de la Trinitas și la TVR am văzut, deci cei care ne urmăresc și doresc să afle de mai multe detalii o pot face, despre minuni săvârșite la mormântul Părintelui de-a lungul vremii, nu doar acum când a fost canonizat, și este prăznuit în 23 octombrie în fiecare an și până la urmă noi,
1: la data morții.
0: Da, ce românii care trăim în țară și sau care ne vin prin România sau mergem să vizităm Bucureștiul, ar fi și o recomandare pe care o facem, nu ca un exercițiu spiritual, să facă și un pelerinaj la racla acum moaștelor Părintelui, la Biserica Sapienței, eventual să-și cumpere aceste cărți, există în mâine predice în mod deosebit, să vedeți, să vă împărtășiți, dragii noștri, de viața și practic de experiența în Hristos acestui sfânt contemporan.
1: de credința nebiruită a părintelui mucenic Constantin Sârbu, subiectul întâlnirii noastre radiofonice de astăzi. Eu sunt Robert Covaci, în mod special îi mulțumim părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, pentru această întâlnire, pentru această evocare. Dumneavoastră vă mulțumim că ne urmăriți săptămână de săptămână. Până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
5: Amintiri din vatra satului.

0: Mai de mult, în satele din Transilvania, în această perioadă a anului numită Câșlegi, se făceau cele mai multe nunți. Prin Câșlegi se înțelegea perioada de timp de la sărbătorile de iarnă și până la începutul postului mare sau cel al Paștilor. În primul rând, fetele și feciorii se întâlneau și se cunoșteau în șezătoare, care debuta la începutul postului Crăciunului și continua și în Câșlegi până aproape de primăvară. Aici feciorii veneau seară de seară și își puneau fiecare ochii pe câte o fată. Dacă și fata îl plăcea, urma pețitul și apoi, desigur, nunta. Un alt mijloc de apropiere între tineri în lumea satului mai de mult era și hora satului sau jocul, care se făcea la Crăciun, la Anul Nou și la Bobotează sau în fiecare duminică din Câșlegi. Aici fetele urmăreau dacă feciorii să știu bine purta. La rândul lor, feciorii erau atenți dacă fetele nu sfor obrază, adică dacă nu sunt obraznice, dacă-s deștepte la vorbă, adică înțelepte, și cum li statu. Totodată, în unele sate clujene, exista și acest obicei de a trimite pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri, care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul și l-ar accepta de ginere. Într-o astfel de situație s-a aflat tanti Aurelia Iușan din satul clujean Tiultur. Acum are peste 85 de ani, însă a avut o viață grea. S-a căsătorit la 19 ani, că i-a fost tare drag feciorul, deși a avut și pretendenți cu o stare mai bună. A fost și o mare jucăușă. I-a plăcut veselia, deși era o fire rușinoasă.
1: Eu am fost la școală la Cluj și am fost dragul mamei și n-am stat acolo, că mi-a fost urât. Am fost acolo la Cluj. Nu știu cât am stat, o lună, ori două, și am fugit acasă. Nu, dacă am să o stă acasă, zice mama, dar păi ce faci? Da, păi nu mă mai duc altul, că așa mi-e urât acolo. Nu mă mai duc altul. Da, păi nu te duce, dragul mamei. Nu, și păi o sora mai avut, ce a fost mai mare, și apoi eu am stat acasă, și apoi la joc într-una, eu gătam jocul, eu îl începeam, că era căminul la spatele căsă. Am mai chiuit, dar nu prea, așa, că era mai rușinos, așa. Am mai chiuit câteodată. Meream la toate buspețele, meream. Eram chemătoare. Atunci era câte patru chemătoare, chema. Și apoi umbla prin sat și umbla prin sat înainte, în săptămâna aceea, și apoi cum era sâmbăta și duminica să și enunta. Și apoi umbla pe la feache, pe la ficiori, și apoi îi chema, chemătoarele, îi chema la nuntă. Din casă în casă umbla. Ne primea toată lumea să pregătea că vin chemătoarele. Și apoi, Doamne, cum ziceam, că eu ziceam la toată casă, că am fost mai îndrăzneață și chiar și mai... Și alte nu prea știu așa. Știm bine și mai bine că aveți o fată de omenie. Dumnezeu să vi-o ție. Ne-o mânat înălțata împărăchiasă cu numele de mireasă. Să faceți bine, să o gătați, să o lăsați, să vie la joc. Să-și facă și Dumnezeu om de voie bună cu satul de împreună. Să o gătați și să o lăsați, ca Dumnezeu să le dea noroc. Și era fain, era distrare atunci, nu ca așa. Dată duminica și era joc, dată duminica și în șură era jocul. Și acolo vineau femeile, rotă, să uitau la noi, care cum joacă. În șură era mai mult. Dată duminica era joc. Că am știut juca, bine. Era jucăuș mare la noi.
0: Spune că s-a căsătorit din dragoste, iar pe soțul ei l-a cunoscut la o petrecere. Așa cum vă spuneam, în satul ei exista obiceiul ca feciorul sau familia feciorului să trimită pețitori, adică oameni apropiați din familie sau neamuri sau cunoștințe care să afle intenția fetei sau a părinților acesteia, dacă li drag sau nu feciorul, și l-ar accepta de ginere. De multe ori, ca pețitori erau și alte persoane dornice să aducă la oaltă tineri care considerau că ar fi potriviți pentru viața de familie. De 10 ori s-au întâlnit, după care s-au hotărât să facă nunta, să meargă de noră în satul vecin, spune Aurelia Iușan.
1: Atunci vine pețitori. Vine pețitori atunci la feche. Aducea cineva până cunoștință și se cunoșteau și aducea pețitori. Și apoi mi-au venit, era o petrecere la noi în sat. Și au venit, nu au venit la mine, că au venit la petrecere, cu starostile alea. No, eu atunci se ducea mâncare, știi, la petrecere se ducea fiecare, mi-a fost făcut o prăjitură, mama, nu eu, și era frațul mei și am stat la masă. Nu, încă eu am chiuit, că drăguțul meu nu e aici, nici nu umblă cu opinci, că cu obiale ticlăzite și cu cizme tângălite. Am chiuit la masă, s-a uitat, e fomeile, era tare fain bărbatul meu, era fain. Păi de ce m-am măritat după el ca fel? Nu m-am măritat, mi-au picat alții mai bogați, dar nu m-am măritat, că el era frumos, eu nu eram așa faină. De ce m-am măritat după el? Că a fost fain. Și, no, au venit, ne-am înțeles, amândoi mereu am mers la mine acasă și ne-am înțeles acolo amândoi și, no, zice, mai viu. Păi au venit până la 10-a oară. Tot au venit pe jos, pe stăial, 7 kilometri săracul. Tot au venit, până am venit aici. Și abia când a fost odată, ne-am înțeles cu părinții și părinții. No, hai, zice, hai, că și nu mai viu altul. Hai la noi. Și apoi am venit până Criceaici. Acolo era primăria, acolo era. Și acolo ne-am cununat. Și apoi am venit de acolo, pe deal, știi, pe marginea dealului, până la 4 era noi, tam veci în 21 februarie. Și apoi am venit și să ne apuce noaptea. Noaptea, să ne apuce noaptea să nu ne vadă nimeni, să coborâm în sat. Și apoi așa am venit pe lângă pădure. Și apoi așa m-am măritat. Și la a doua zi, asta a fost joia, a doua zi ne-am cununat. Nu, ne-am cununat la popa. Și apoi am stat aici, dar atât pe ial mă uitam în veaș că nu vine cineva la mine. Mi-a fost tare urât aici. Atât mi-a fost de urât că n-am avut pe nimeni, n-am cunoscut pe nimeni. Deja mereu în sat, că nu știam că cum te cheamă, cum ești, cu cine ești neam. E foarte rău, străină, e foarte rău, n-am știut. Și apoi mă cântam zi și noapte, mă cântam. No, că am fost animărui, pot să zic. El n-a avut frați, n-a avut surori, n-a avut numai el fost la părinți. Și pe am trăit, cam cu greu am trăit, cam greu, numai dacă lucram. Am lucrat mult am lucrat să ieșim în sărăcie. Și apoi am avut vaci, am avut, după aceea, după ce s-o da pământul, m-am dus la plug cu omul meu, m-am dus la pădure, în tăloc am fost cu el, că n-a avut cine i-a ajutat. Și apoi, hai să mă ajut o țire. Numai un tic o trebuie să ajute, că apoi lucra cât doi. Meream înainte a jichelor, la plug, aram, sămânam și am avut bucate și am avut detăche și porți și vaci și oi și detăche. Am un am nimica, numai niște găini. Nu. Păi, asta mi-a fost viața. Nu. Și apoi, da, am făcut, cum zicem noi, acasă la noi am făcut logona și am făcut la noi acasă. Am chemat acolo tot satul, toată lumea. Adică am fost mulți neamuri acolo în vale. Era satul mic, dar mai mult o neam era. Și apoi am fost neamuri multe. Așa, păi logodna o am făcut acasă, dar nunta nu am făcut. Nu am făcut. Că păi acum spui că păi în Picec am venit și cununată și am venit la socri aici. Și apoi am lucrat până n-am mai putut. Atât am lucrat ca să ieșim din sărăcie.
0: Nunțile de altădată erau simple, însă pline de voie bună, își amintește tanti Aurelia Iușan.
1: Îți mai neamurile, îți chema nănașii și străini, prieteni, și să facem mâncare acasă. Păi să tăia găini, să făcea sarmale, prăjiture, cozonac, să tăia găini, să făcea supă atunci. Duceau și neamurile, ducea câte o găină și se strângea. Dar nu era aperitive, nu era atunci aperitive, numai atâta făcea. No, și se făcea, nu, sfaine. Și apoi era cu linguri de lemn, era la biserică linguri înșirate, așa, în coda aceea era, avea udă, gaură și era înșirate și acolo alea de lemn era la tăchenunțele, era, le duce cu linguri de lemn, da, și vasă de lut era, era de porțolan și nu era mai de mult, era la biserică acolo le ține. No, și apoi era frumos, era fain. Era să distra, să îmbătau oamenii, să băteau mai mult. Jucau, așa juca și ungurește, juca și... Vai ce jucau tăzi, că dacă o băuta, păi să...
0: Deși s-a căsătorit cu feciorul care i-a plăcut, a dus însă o viață grea. Legătura familială dintre noră și soacră în satul transilvanian, mai puternică decât cea între noră și socru sau între ginere și soacră, are explicația în transferul de autoritate și de putere feminină și, desigur, disputele care îl însoțesc în gospodăria familială. Este remarcabil că în familia țărănească românească, transferul patrimoniului feminin al capacităților feminine de gestionare a resurselor familiei, de organizarea locului, se face nu atât de la mamă la fiică, cât de la soacră la noră. Acest lucru se datorează, desigur, și obiceiului măritării fetelor, adică plecării lor prin căsătorie la casa soțului. Asocierea soacrei cu răutatea în folclorul românesc, așa cum o arată și versurile populare Tânără m-a măritat și răsoacra încăpătat sau foarte cunoscuta Soacră, soacră, poamă acră, de te-ai coace, cât te-ai coace, poamă dulce, nu ti face, de te-ai coace un an și o vară, tăt ești acră și amară, de te-ai coace un an și o zi, tăt ca mama nu-i mai fi, este făcută din perspectiva feminină a nurorii, care trebuie să treacă prin diverse probe, să dea dovadă de bună purtare, de vrednicie, de ascultare și, desigur, de supunere față de aceasta. Așa că și Aurelia Iușan din Teoltur, județul Cluj, nu s-a înțeles cu soacra și asta mai mult din cauza invidiei vecinelor, după cum mărturisește.
1: La 19 ani m-am măritat. La 19 ani. O să zic, ce m-am măritat, nu mi-a mai fost așa bine. Și, dar am fost cu socrii. Și apoi, vezi că când a fost la 6 luni, o zis, n-o să-mi vechi sâta. Am putut să-mi zică, știi? Să-mi critice, să-mi zică. No, și păi, așa a fost. Dar aici mi-a fost urât rău. Mă tăpădeam, mă uitam să nu vie frață la mine, să nu vin frață la mine. Te mă uitam, oare n-a venit mama, n-a venit tata la mine, n-or vin. Ata mi-a fost iurât aici, de... Doamne, dar nu stăteam aici, că stăm acolo la socri, acolo de la școală, la spatele școlii. Acolo stăteam. De acolo se vedea tăialul. Eu vedeam atunci, am avut deja, bă, mă uit, că nu văd. Și apoi mă uitam că mi-a fost tare urât aici. De tătului mi-a fost urât sapa asta. Și apoi am trăit cum 9 ani am stat la socri și după aceea am cumpărat o casă, dar de la asta din jos cu paie. Mi-am înțeles până la un loc. După aceea au zis că e sita veche. E sita veche. Și apoi, dar nu a fost femeie ră, știi? Era o femeie așa micuță, dar nu a fost ră, că a fost bună, dar a înjitat vecinele. Că vecinele avea boală pe mine, știi? Că eu tătătă știam. Eu știam cosă, eu știam face cip, că eu să țes, să... Eu le-am învățat. Eu mă chema că la noi o trăjea așa o dungă rotă când văruiem o peche. Și apoi mă chema, că n-o văzut în sat... Până am venit eu aici, pe cheaua aceea, păi la pod, atâta, 25 de țeri la pod în jos. Și apoi mă chemau să le fac și să le arăt și să le țăs și să le arăt, să le... că Tăchele pe geaule mele mi-a fost de forma în sat. Tăche, tăche. Că eu am știut lucra și mama și tăți și apoi... No. Și apoi au avut boală vecinile, știi pe mine, că m-au văzut că-s mai deșteaptă și... No, asta vă conduce. Asta vă conduce. No, gata, lele Marie, asta vă conduce. Și apoi nu mă răda nimic. Și apoi am stat 9 ani, la 9 ani am mutat de acolo. Și apoi după aceea au venit dumnealor la noi. Noi am îngropat, au ajuns de rugare. Apoi, că apoi n-au avut cine, numai pe ăsta copil l-au avut. Și apoi după aceea noi am îngropat sau crămea aici, nu asta acasă, că el asta în joc s-a fost. Și apoi o sta la mine, vai, țucuche, n-a știut. No, numai ne-a făcut cineva, ne-a făcut cineva farmece. De-aia n-am putut noi să trăim acolo. Ne-au făcut farmeci, de-aia n-am putut trăi. Nu, ne-au făcut nimic, că ai ascultat de vecine. Că n-ai ascultat, să ne înțelegem amândouă, că ai ascultat de vecine. Și pe vecine le-au avut volă pe mine, dar nu ne-am sfăghit să ne sfăghim așa, numai îmi zicea. Și apoi mă cântam și era mai mult tăcută, știi, tăcem. Nu eram, nu știu cum să spui, așa veselă, așa deschisă, așa să râd, să vorovesc, să... că eram tămâhnită în sufletul meu. Și apoi ne-am făcut, am mutat aici pe asta, dar nu mi-a ajutat nimeni, numai din părni, omul meu din părni. O lucra la mine era 12 cu 24 și nimeni nu mi-a ajutat nimic, nimic. Nimic, nici numai din părni. Am făcut tătătă, din părni am făcut. Zi și noapte. No, și apoi ne-a fost greu. Și am avut

0: Așa cum ne spune, Aurelia Iușan a dus o viață grea. În viața satului, bărbatul se ocupa mai ales de muncile câmpului, iar femeia se dedica în special treburilor gospodărești. În vechime, neavând bani să-și cumpere haine de la oraș, oamenii foloseau îmbrăcămintea confecționată acasă de femei. Ele torceau mai ales cânepă, in și lână. Astfel, viața femeii era una foarte grea.
1: Păi așa mi-a fost viață, dar mai mult a fost în rău ca în bine. Păi până ce am dat de greu. O vini copii, nu ne-a mai ajutat nimeni, numai noi amândoi și apoi la lucru trebuia să lucrăm. Bărbatul mereu eram și de noaptea lucra și mereu cu vacile, trebuia să le mulc, să mă scol dimineața, să le dau de mâncare, să le adăp, să mă duc cu ele în ciurdă, iarna să le... dau de mâncare, să le adăp, să le curăț. Greu, foarte greu. Și pe când fă mâncare și greu mi-a fost de tătul lui. Dacă nu era el, știi, nu era în serviciu, poate nu era așa greu. Am mi-a fost greu de tătul lui. Și apoi mergem la pădure, amândoi, tă cu mine. Hai, zice, hai cu mine, hai cu mine. Și apoi mergem la pădure, că te ieșeat, eu tuori mergem. Pă, în toamna, în septembrie, tăiauna, în septembrie mergem. Mi-a fost greu, foarte greu mi-a fost, să știți. Să mâna în cânepă, și de când s-a ci. Și apoi după aceea, între Sfânta Mărie, o culegem, că atunci se culege cânepa. Și o făceam mănunchi, o smulgem din pământ, crește mare, ia cât cuptorul. Și apoi o smulgem și o făceam mânuș, o legam pe două locuri și după ce se usca, tăiam rădăcina și o închidem vârf și meream cu el la sume și cu carul. Și apoi toată noaptea torceam. Cam nu poți durni, că ce să fac, ce să lucru? Dar ce toți, atunci el nu-mi ajunge noaptea. Și apoi torceam până gătam. E tors, după aceea făceam jirebii părășitori. Și după aceea le șerbeam cu cenușe și cu apă șerbinte într-un ciubăr și cu rea acolo leșia și la ce te o turnam, iar o șerbeam în căldare afară, nu în casă. Și iară turnam pe ele să se facă albe. Meream cu ele la... să le limpezim. Și țăseam tăt-tăt cu mâna, tăt-tăt că mir la bărbați, izmene, tăt-tăt din cânepă, feță de masă, funduri de pernă, tăt-tăt era țăsut. Că nu era din ce cumpăra, dar nici nu aveai bani. Că nu era bani atunci. Numai dacă vindeai, nu avem ce vinde, numai ouă, cumpăram petrol sau sare sau ce mai cumpăram? Zahăr. Atâta cumpăram. Și pe ouă. Că nu aveai pe ce. Nu e atât bani, tătătătătătă, că nu aveai. Numai dacă vindeai un iosac. Nu. Și apoi cu mânurile țăseam tătă noaptea și șerbeam la pânză și o închindeam și o algeam și o... Nu, dar și ne-am îmbrăcat atunci, că știți? Și mâncam mălai. Și așa era de bun și mălai cu slănină când scoteam atunci așa șerbinte din cuptor. Așa era de bun. Nu, și așa mâncam mălai că n-am avut. Greu. Și apoi așa a fost greu, foarte greu a fost, să știți. Greu, greu, mai greu nu s-a putut. Și zice că zic amu că lucră mult, că s-a obosit, că mă la servici, că lucră mult. Atunci a fost lucru. Atunci o lucrau oamenii și atunci am lucrat zi și noapte. Și cărau noaptea, cărau după hotar, cărau znob de greu, că ziua era cald și nu puteai să care cu animalele, că era cald și noaptea cărau. Și la grâu de pe hotar și făcea stog mereu. Aia ni... El îmblăchea. Batos aceea. Na, și a fost greu. Foarte greu a fost, să știți. N-a fost, că le-a fost mai greu la părinții noștri și la bătrâni, ca și cum i-am... Cam lucrii 8 ore, o cât, și mergi acasă și te hodinești, faci mâncare, faci curățenie și... No, așa-i?